چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. خداوند عیسی مسیح یگان منجی بشریت در انجیل یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26 می‌فرماید: آن کسی که مردگان را زنده می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد، و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. آمین. عزیزان، به همین دلیل هست که یادگیری صحیح و جامع از آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان برای ما از اهمیت حیاتی برخورداره، چون که با یادگیری از آموزه‌های خداوند عیسی مسیح و ایمان قلبی به اوست که گناهان ما آمرزیده میشند و از او حیات نوع ابدی در بهشت را دریافت میکنیم. عزیزان، ما باید شخصیت واقعی عیسی مسیح و دلیل ایمان خودمون به او را با اشتیاق و شهامت با دیگران در میان بگذاریم. ما نباید به هیچ وجه اجازه بدیم تا ترس، خجالت یا احساساتی بودنمان مانع اعلان مهمترین پیام جهان به دیگران بشه. یگان پیامی که میتونه سرنوشت ابدی روح یک انسان را تغییر بده. عزیزان، در آیه 14 از آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کتاب مقدس پولس می‌فرماید: زیرا من خود را مدیون می‌دانم که این خبر خوش را به همه برسانم، چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی‌تمدن، چه به تحصیل کرده ها و چه به بی‌سوادان. آمین. دوست خوب من، من و شما هم که به عیسی مسیح ایمان داریم باید به یاد داشته باشیم که چقدر مدیون او هستیم. دقت کنید، عیسی مسیح به جای ما مرد تا تاوان گناهان ما را پرداخت کنه. عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما نمیریم، بلکه تا ابدیت با او در بهشت زنده بوده و زندگی کنیم. پولس رسول در آیات 16 و 17 ادامه میده: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار میکنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیغام این است که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم، و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است، همانطور که کتاب آسمانی می فرماید: فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و کرم و عنایت تو ای قدوس عادل و خدای توانا و مهربان به درگاهت می آییم و تو را که یگان خدای عادل و رحیم و قدوس هستی می پرستیم و به خاطر فیض بی پایانت که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردانیده ای نام تو را سپاس گفته و شکرت می کنیم ای قادر مطلق استدعا داریم که ما را در راه راستی و حقیقت آسمانیت یاری بده و کمکمان کن تا هرگز فریب دروغ‌های باطل و جذاب اهریمن که خود را به صورت فرشته نور بر مردم آشکار می‌کند نخوریم بلکه فقط و فقط از تو و از کلام مقدس تو الهام گرفته و مطابق آن عمر خود را به سر بیاوریم زیرا هدف زندگی ما تو می باشی مقصود تویی هدف تویی و زندگی ما تو هستی این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: در شش آیه اول فصل چهارم از رساله اول خود به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، حضرت پولس به او اخطار می‌دهد که مواظب تعلیمات دروغ و فریبنده و جذاب معلمینی که روح و روان خود را به اهریمن فروختند باشه و با دادن تعلیمات آسمانی و ایستادگی در برابر تعلیمات دروغ صفت یک کشیش خوب را دارد باشد، زیرا کشیش خوب و شایسته کسی است که کلام خدا را تعلیم میده و نه فلسفه بشری. کشیش و رهبر خوب و شایسته نه فقط با کلام خدا در برابر تعلیمات و مکتبهای دنیوی و فانی و شریر مقاومت می کند، بلکه آنچه را که از کلام خدا تعلیم می دهد خودش هم به آن عمل کرده و عملا نشان می دهد که دستورات و احکام کلام خدا قابل اجرا می باشد. به حرفا و تعلیماتی که به مردم می دهد خودش هم عمل می کنه و توجه دارد. ما این مطلب را یکی از مهمترین و اصولی ترین اساس مسیحیت و حقیقت و راستی می دانیم. زیرا اگر شخص چیزی بگه و مردم را مثلا دعوت به پاکی و راستگویی و صداقت و انصاف و عدل بکنه، ولی خودش در زندگیش در این امور کوشش و تقلا نکنه، در عوض دروغگو باشه، این شخص از نظر خدا متظاهر و ریاکار محسوب میشه و نه فقط از جانب خدا سخن نمیگوید، بلکه در حقیقت وسیله است در دست اهریمن که داره دررویی رو تشویق و ترغیب میکنه. و کسی که از نظر خدا متظاهر و ریاکار باشد یا شخصی که دروغگو و متظاهره، باید بداند که اینها در راستی و حقیقت خدایی جایی ندارن. و دوستان عزیز، برای من و شما این امر بسیار مهم و ضروری است که به آنانی که خود را معلمین ما می‌دانند توجه کنیم، و یا اگر از رهبر و یا شخصی پیروی می‌کنیم باید با دقت زندگیشان را مورد سنجش قرار بدهیم و ببینیم که آیا حرفاشون با اعمالشون یکی بوده است یا نه. آیا آنچه را که تعلیم می‌دن و از ما انتظار دارن خود عمل می‌کنن؟ آیا وقتی به پیروان خود دستور می دهند خودشون از آن اطاعت می کنند، و یا اینکه حرفاشون با اعمالشون دوتا می باشه؟ یعنی یک چیزی به مردم می گن و یک چیزی از مردم انتظار دارن، ولی خودشون برخلاف آن عمل می کنند. و دوستان عزیز، شما که حق جو هستید باید توجه کنید که امروزه حتی هستند مذاهبی که رئیس و مؤسس آن دینی که درست کرده به اصطلاح از قوانین خود را مستثنا کرده، ولی بقیه پیروان باید از آن اطاعت کنند. بنابراین دوست من، اگر شما در مذهب و یا رایی که داری قدم برمی‌داری متوجه تبعیض بین رهبران و بقیه قوم می‌شوید، باید بدانی که نمی‌تونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا بین انسان‌ها تبعیض قائل نیست و انبیا و پیامبران انسان‌هایی بودند مثل من و شما. عیسی مسیح هر چی فرمود همان را عمل کرد. وقتی گفت که محبت کنید چون که خدا محبته، دوستان عزیز، او مردم را تا آخر محبت نمود و حتی جانش را از روی محبت در راه ما فدا کرد. وقتی مسیح فرمود که برای دشمنان خود دعا کنید و بخشنده باشید و انتقام را نگیرید، او بر بالای صلیب برای دشمنان خودش که او را میخکوب کرده بودند دعا میکنه و میگوید ای پدر آسمانی، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن. تعلیمات مسیح، اوامری که او به بندگانش و شاگردانش عطا کرد و به من و شما عطا کرده، همیشه با اعمال خود استاد و منجیمون یکی بوده است. هیچ وقت تعلیمات مسیح ضد اعمالش نبوده است. حالا حضرت پولس از آیه 7 الی 12 در حقیقت همین مطلب به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود یادآور میشه و به او امر میکنه که نه فقط خود او، بلکه هر مرد خدایی، هر خداپرستی باید اعمالش حرفای او را ثابت کنه. مثل عیسی مسیح هر چرا که تعلیم میده و از مردم انتظار داره خودش نیست، باید از آن اطاعت و پیروی کند. اجازه بدید که آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگوید لیکن از افسانه های حرام احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش که ریاضت بدنی اندک فایده ای دارد، لیکن ریاضت دینداری برای هر چیزی مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد. این سخن امین است و لایق قبول تام، زیرا که برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم، چون امیدواریم به خدای زنده که جمیع مردمان علل خصوص مؤمنین را نجات دهنده است. این امور را حکم و تعلیم فرما. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مؤمنین را در کلام، دقت کنید دوستان، بلکه تو مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش تا مادامی که نیامدم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. حضرت پولس از این آیات برای اینکه مقصود خودش رو تشریح کنه اشاره به انضباط و تربیتی که مردم ورزشکار مخصوصا در میان یونانیان وجود داشت میکنه و میگوید به همان گونه که ورزشکاران از بعضی خوراک ها پرهیز میکنن و غذای درست و مرتبی میخورن و به طور مرتب هم تمرین بدنی دارن تا جسمان قوی و تنومند بشن، به همین نوع مسیحیان نیز باید در امور روحانیت تمرینات ضروری و انضباط را داشته باشند و برای رشد و تربیت در امور معنویت و عالم رابانی لازمه که با انضباط روحانی زندگی خود را به سر بیاورند تا در روحانیت رشد سریع‌تر داشته و تا بیشتر مورد استفاده خدا قرار بگیرند و یا خدا آنها را بیشتر برای مقاصد خودش به کار ببره. و پولس در این آیات سه طبقه و یا سه مرحله زندگی رو مورد بررسی قرار میده. در آیه 7 امر میکنه که ای تیموتائوس، بیهوده وقتت را صرف حتی شنیدن و یا بحث کردن روی عقاید پوچ و داستانها و افسانه‌های بی سر و ته و یا احادیث تلف نکن. دوستان، این نوع افسانه‌های پوچ و خرافات بدبختان از قدیم بوده و هنوزم هست. چقدر جای تأسفه که ساده دلان این احادیث را به جای حقیقت پذیرفتن و خیال میکنن که حقیقت محضه، در حالی که اگر لحظه ای عقل و منطق خود را به کار ببرن آن وقت متوجه خواهند شد که چقدر این افسانه ها بی سر و ته هستند. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف عالم دنیا مردم دل خود را به افسانه های بی سر و ته خوش میکنن تا اینکه به حقیقت خدا، که البته این افسانه ها، این احادیث مخالف کلام خدا هم می باشه. با این حال مردم بیشتر دل به این چیزها سپردن. این نوع تعلیمات امروز نیز بسیاره که بر اساس تعلیمات غلط و ضد خدا بنا شدن. برای همینه که پولس به تیموتائوس میگه تو وقتت را صرف جر و بس کردن با اینو افراد نکن. و بعد میگه تو دشمنان راستی رو بشناس، بدان که این جر و بس ها، این افسانه های بی سر و ته از عقاید غلط هستن. همونطوری که یک شیمیدان میتونه سم های مختلف را جابجا کنه و آنها را میشناسه و در مورد قدرت مخرب کننده آن اطلاع داره، ولی اجازه نمیده که این مواد کشنده بر دست و پایش ریخته بشه و او را آلوده و نابود کند، به همین نوع یک کشیش خوب باید بتونه این احادیث را که تعلیمات غلط میدن تشخیص بده، ولی اجازه ندهد که بر او و بر اعضای کلیسا نفوذ کند. سپس در آیه 7 و 8 پولس از اصطلاح عامیانه استفاده میکنه. ببینید، در شهر افسوس میدان ورزشی بسیار بزرگی بود که امروز هم هنوز خرابه های آن جزی از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشه. در این میدان ورزشی بیش از 100 هزار نفر تماشاچی میتونست در آنجا بنشینه و مسابقات المپیک در آنجا برقرار میشد. پولس رو به ایمانداران آن شهر میکنه و یادآور میشود که همان گونه که ورزش برای بدن مفیده و در این راه ورزشکار باید نظم در هر چیز داشته باشه و حتی انضباط غذایی را مراعات کند، به همین نحو نیز باید در امور روحانیت شخص باید صاحب نظم و تربیت باشه. در رساله به قرنتیان حضرت پولس یادآور میشود که بدن ما، حتی این جسم خاکی که داریم، نه فقط عطیه الهی است بلکه جایگاه و یا عبادتگاه خدا نیز محسوب میشه، زیرا ما به وسیله این بدن خدا را عبادت میکنیم. حالا میگوید بدن شما مکانی است که روح خدا در آن ساکن میشه و یا هیکل روح القدس، جایگاه پرستش خداست. خدا این بدن را عطا کرده تا آن را برای جلال خیش به کار ببرد. بدن ما وسیله است برای خدمت او. حالا میگوید ورزش بدنی اثرش مفیده ولی برای مدت کوتاه است. تا اینکه عمرمون رو از دست بدیم دیگه این ورزش ها از بین میره. ولی تمرینات روح و یا رشد و تقویت کردن در روح ثمرش جاودانه و ازلی است، نتیجه است جاودانه است. پس کوشش خودت رو در راه تقویت روح و روانت به کار ببر. ببینید پولس نمیگه که ای تیموتائوس یکی از این دو را انتخاب کن، نمیگه از ورزش کردن دست بردار و یا ریاضت دینداری فقط بگیر. خیر، بدن سالم برای خدمت خدا مفیده، ولی تأکید ما دوستان عزیز، توجه ما باید برای امور روحانیت و روشدنان باشد، نه فقط به فکر سلامتی و تقویت جسممون باشیم، بلکه توجه به امور روحانیت داشته و به همان گونه که در عالم جسم رشد میکنیم در عالم روح نیز باید رشد کرد. مرحله سومی که پولس در آیه 7 و 8 به آن اشاره میکنه جاودانه بودن مقدسان میباشه. مرحله اول پرهیز کردن از تعلیمات و افسانه های بد و نادرست بود. مرحله دوم موقتی بودن عمر خاکی ما در این عالمه. و مرحله سوم جاودانه بودن مردان خدا و یا قدیسان می باشد. یکی از مردان خدا گفته است که هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت آدمی به وسیله حقیقت خدایی است. دقت کنید، هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت ذات ما به وسیله حقیقت خدایی می باشد. صفات و سیرت و شخصیت آسمانی و خدایی برای هر شخصی به مراتب بالاتر و مهمتر از هر نوع ورزش و یا مقام و تحصیل می باشه. پولس در این آیات تیموتائوس رو دعوت به یک مبارزه روحانی می کنه و میگوید بیا و در راه تقوا و قدوسیت رشد کن. بیا و سیرت و صفات خدا را در زندگی پیشه خودت بکن که جاودانه و ازلیه. و اینکه ما موجود جاودانه هستیم، پس چه خوبه که ابدیت را در حضور خدا به سر بیاوریم، نه در آتش جهنم. اما این تمرینات روحانی و یا تجربه های روحانی که باعث تقویت ایمان میگردد آسان نیست. و اگر من و شما بخواهیم که زندگی خدا پسندانه ای رو داشته باشیم، باید بدانیم که راه ما، تمرینات ما، روش زندگیمون بسیار سخت خواهد بود. می فرماید که راه تقوا و پاکی همراه با زحمت و سختی می باشد. دوستان عزیز، راه خدا در این عالم راه آسانی نیست. عیسی مسیح فرمود که از در تنگ داخل شوید که راه بسیار باریک و سخت است و جویندگان آن بسیار کم هستند. در آیه 9 میگوید که من به خاطر این راه، یعنی راه خدا، راه زندگی خدا پسندانه، راه تقوا و پاکی، زحمت و بی‌احترامی میکشم. یعنی به خاطر زندگی که میخوام مطابق اراده خدا باشه دارم، عمرمو که به سر میآورم همیشه زحمت و جفا و بی‌احترامی خواهم دید. اما این راه تقدس نه فقط باعث برکت و سعادت آخرت ما خواهد بود، بلکه باعث برکت دیگران نیز خواهد بود. میدونید چرا؟ چون ما را قادر میکنه که برای دیگران نمونه باشیم، تا دیگران را نیز در این امور تشویق کنیم و آنان وقتی زندگی خدا پسندانه و شایسته ما را میبینن، وقتی عملا شاهد پاکی و تقوا و درستی ما بشن، خود نیز حاضر بشن راه پاکی رو طی کنن و جور جفای آن راه را به جان و دل پذیرا باشن. یعنی حاضر باش امروز جفا و سختی ها و ناملایمات روزگار و تهمت ها رو به خاطر زندگی پاک و خدا پسندانت رو پذیرا باشی، زیرا اثر آن بسیار شایسته و نیکوست. برای همینه که پولس میگه که تو ای تیموتائوس که شبان یا کشیش کلیسا هستی، تو سایر مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش. حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که در قسمت‌های مختلف زندگیش برای دیگران، مخصوصا برای ایمانداران نمونه باشه، تا آنها نیز تقویت بشن. و دوست عزیز امروز به من و شما داره میگه که اگر میخواید زندگی پاک و مقبول پسند خدا را پیشه و روش زندگی خودت بکنید، شما که ایماندار و مؤمن هستید، شما که خدا ترس هستید، شما که خدا را دوست دارید، شما که عشق به خدا دارید، باید در این مراحل از زندگیتون نمونه کاملی برای دیگران باشید. اول در کلام میفرماید مؤمنین را در کلام نمونه باش. گفتارتون باید همیشه همراه با حقیقت و راستی باشه. حرفای بی‌معنی و متظاهرانه رو از خودمون دور کنیم. قربان صدقه های بی‌معنی رو که برای شاد کردن دیگران در زندگی روزمره رو به کار میبریم ولی اکثرا پر از تظاهر میباشه از خودمون دور کنیم. خیلی وقتا پهلوی شما هستن افرادی که صد بار فدایت شوم به شما میگن، صد بار تعارف های عجیب و غریب میکنن، میخوان به وسیله این حرفا در حقیقت توجه شما را به خودشون جلب کنن و بگن که به به ببین چقدر ما دوستتون داریم که فلات میشیم و یا چقدر عزیز مایی. ولی دوست من، لحظه‌ای که از آنها دور بشی، خدا میداند که پشت سرتون چه چیزها میگوین. حضرت پولس میگه شما که عاشق خدایید، شما که مهر خدا در قلب دارید، شما که خدا ترس هستید، در راستی و با محبت صحبت بفرمایید. مواظب گفتارتون باشید. برای بقیه ایمانداران نمونه باشید. از دهان شما نباید هیچ حرف رکیک و دروغ و زشت بیرون بیاد. نه فقط در گفتار بلکه در عمل نیز مؤمنین باید نمونه باشند. میگوید مؤمنین را در کلام و در سیرت نمونه باش. سیرت در اینجا اشاره به نوع زندگی است که حضرت پولس میخواد توجه ما را به آن جلب کنه، زندگی که من و شما باید مطابق کلام خدا اون رو به سر بیاوریم. خواست خدا را در تمام مراحل در هر عملی باید اطاعت کنیم. هوا و هوس و خواستهای نفسانی خود را ترک کرده فقط طالب اراده خدا باشیم. ما نباید مانند ریاکاران باشیم، زیرا ریاکاران زبانن اعتراف میکنن که خدا را میشناسن و یا با صدای بلند نام خدا را شب روز بر زبان میآورن، اما عملا منکر وجود خدایان. و دوست عزیز، باید بگویم که این نوع ریاکاری همیشه خطر جدی برای همه ما است. من و شما ممکن است شب روز خدا را بخوانیم ولی در حضور خدا ریاکار محسوب بشویم و خدا به شدت از ریاکاری متنفره. و میدانید ریاکاری به چه کسانی میگن؟ به کسانی که ادعای خدا پرستی میکنن ولی از خداوند اطاعت نمیکنن، از خدا پیروی نمیکنن. به کسانی که میگوین که میگوین خدا را میشناسیم و خدا را دوست داریم ولی دروغ دارن میگن، در زندگیشون فوش میدن، بد و بیرا به افراد میگن و ظلم میکنن، حق بازی میکنن. این افراد اگه بگن خدا پرست هستن، بدانید دوست عزیز متظاهرن، حتی عبادتشون هم مقبول خدا نیست، خدا دعای آنها را نخواهد شنید، زیرا خدا از این صفات ناشایست متنفره. و کسی که میگه خدا را دوست دارم ولی این چیزها را انجام میده، ریاکاره. پولس میگه اما تو که عیسی مسیح را پیروی میکنی، تو که مسیحی هستی، تو در عملت نمونه باش، ایمانت را عملا نشون بده. یک مسیحی نباید فقط در کلام و سیرت نمونه باشه بلکه در محبت نیز. پولس در اینجا اشاره میکنه که محبت باید عامل تحرک زندگی ما باشه. ما نیکویی و محبت میکنیم، چرا؟ چون که خدایی که ما را محبت کرده است، خدایی که ما را خلق کرده است، خدا به ما نیکویی کرده. او ما را اول محبت کرد، او اول به ما نیکویی کرده. ما نیز محبت کردن و نیکویی نمودن را جزی از زندگی خود میگردانیم، زیرا دوستان عزیز محبت خدا را در زندگی چشیده ایم و دیده ایم که چقدر نیکوست، و در این راه باید برای دیگران نمونه باشیم. نه فقط در کلام و سیرت و محبت نمونه باشیم، بلکه میگوید در ایمان نیز باید نمونه‌ای برای سایر مؤمنین و ایمانداران باشیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتماد کردن به خداوند و گفتارش، یعنی وفادار بودن به او، یعنی محبت و ایمان غالبا همراه یکدیگر و با هم متحد هستند، زیرا ایمان همیشه به وفادار بودن خدا منتهی می‌گردد. و اگر ما ایمان داریم، در حقیقت اعتماد کردن و تکیه کردن ما بر خدا نشون میده که محبت ما چقدر زیاده. زیرا اعتماد کردن به خدا صحبت از دیدن محبت و چشیدن محبت از جانب خدا نیز میکند. اگر ما به خدا اعتماد میکنیم به خاطر اینکه امروز فیض او نصیبمون شده و میدانیم که به راستی خداوند خدای محبت، خدای بخشنده و خدای نیکوی میباشه. سرانجام در آخر آیه 11 پولس میگه که شما باید مؤمنین را نه فقط در کلام و سیرت و ایمان و محبت بلکه در عصمت هم نمونه باشید. عصمت و شرافت یا خالصی زندگی مخصوصا در این زمان آلوده و پر از شریر. دوست من، امروز دنیای ما دنیای شهوت و هوس و فساد است. من و شما میتونیم صادق باشیم در این مورد و به زندگی خودمون نگاه کنیم که ببینیم چقدر این نوع شرارت حتی در وجود ما هم است. خیلی از مردم دنیا به جای اینکه در رابطه ازدواج خود پاک و مقدس و امین و وفادار باشن، میان ازدواجشون رو آلوده میکنن. زناکاری رو آن وقت به چیزهای دیگری تعبیر میکنن و فساد اخلاقی و شرف و عصمت را جزی از زندگی خود ساختن. در اروپا و غرب خیلی از جوانان با معشوقه های خود زندگی میکنن و وقتی که از آنها ایراد میگیریم میگوین چه عیبی داره؟ هر دومون همدیگر رو دوست داریم. حضرت پولس رو به تیموتائوس که مرد جوانی بود میکند و میگوید تو فریب هوس‌های جسمت نخور. تو تسلیم شهوات جسمانی نشو. تو که با وسوسه و تحریکات جسمانی روبرو هستی، تو خودت رو از این امور دور ساز. از شهوات جوانیت بگریز، فرار کن. در عوض رابطه پاک و مقدسی با دیگران داشته باش. میگوید تو که مسیحی هستی، پاک دامنی را پیش خودت کن. دوست من، اگر شما خود رو مسیحی میخوانی ولی پاک دامن نیستی، فکرتون پاک نیست، شما مسیحی نیستید. در فصل 5 آیه 2 پولس میگوید که برای اینکه در عصمت و عفت و پاک دامنی نمونه باشید، تو باید در فکر و قلبت، در نیت و خواسته هایت پاک باشی. نیت تو باید پاک باشه، خواستهات باید پاک باشه، خالص باشی و هر نوع شیشه خورده را از خودتون دور کنید. در آیه 10 ملاحظه میکنیم که اگر زندگی مقدس و پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم، نه فقط کمک به خودمون و دیگر ایمانداران میکنه، بلکه در زندگی خداشناسان نیز اثر مثبتی میگذاره. حضرت پولس یادآور میشه که عیسی مسیح نجات دهنده همه مردم عالم است و ما که به وسیله او نجات یافته ایم، وظیفه داریم که این نجات را نیز به دیگران برسانیم، زیرا ما مسیحیان امید خود را بر مسیح زنده، منجی زنده نهاده ایم، بر خداوند زنده، در حالی که گمراهان امیدی ندارند. عنوان نجات دهنده همه مردمان به این معنی نیست که به هر حال همه انسان ها نجات پیدا می کنن و یا همه به سوی خدا بازگشت می کنن. خیر، بلکه پولس یادآور میشه که فقط کسانی نجات پیدا می کنن و یا کسانی به سوی خدا بازگشت خواهند نمود که ایمان آوردن. هر شخص گناهکاری می تونه با ایمان آوردن به نجات دهنده ای که خدا فرستاده، یعنی عیسی مسیح، نجات را تحصیل کنه و به سوی خدا بازگشت کند. پولس میگوید ای تیموتائوس، اگر تو جوان هستی ولی نباید اینطور فکر کنی که چون جوان هستم اگر از کلام خدا اطاعت نکردم عیبی نداره، خدا مرا میبخشه. میگه نفهمم، به هر حال خدا بخشنده است و مرا میبخشه. میگه خیر، اینطور نیست. تو باید در هر سنی که هستی از کلام خدا پیروی کنی و نگذاری که جوانی تو حقیر شمرده شود. وظیفه داری که کلام خدا را بشارت دهی و این کار را هم بکن. پولس می‌داند که افرادی در کلیسا هستند که تیموتائوس را به خاطر جوان بودنش حقیر می‌شمارند و می‌گویند که او تجربه کافی نداره و در نتیجه با تغییر کردن تیموتائوس او را آزرده و افسرده می‌کنند. برای همین است که میگه نگذار که جوانی تو باعث تغییر بشه. راستی چطور تیموتائوس می‌تونست جلو تغییر شدن از طرف بزرگسالان بگیره؟ آیا اگر از او انتقاد کردن او هم با حرفای رکیک و یا با خشم و عصبانیت به آنها جواب بده؟ مگر نه اینکه اگر کسی من و شما را تأخیر کنه فورا میخواییم عکس العمل خشیر نشان میدیم تا طرف دیگه جرأت نکنه که ما را تأخیر کنه؟ آیا پولس میگه که اگر کسی تو را تأخیر کرد آن شخص را تنبیه کن و یا تأخیرش کن تا دیگه جرأت نکنه که بالای سرش نگاه کنه؟ نه دوستان، مقصود پولس اینه که اگر کسی تیموتائوس را تأخیر کرد، او با نوع رفتارش ثابت کنه که آن شخص در اشتباهه. با نوع رفتارش، یعنی از رفتار احمقانه جوانی که خود را تغییر میکنن دوری ورزد. در عوض با رفتار حکیمانش باید برای جوانان نمونه باشه. تا وقتی بزرگان او را با دیگران مقایسه کنند متوجه رفتار حکیمانه و خردمندانه او باشند. برای همین است که میگوید ای تیموتائوس لازم است که تو در محبت کردن، در زندگی، در ایمان و در عفت و شرف نمونه باشی. دوستان عزیز، شاید شما در جوانی میخواهید روش پاک و مقدسی را طی کنید ولی مورد آزار و مسخره هم مسلکان خود قرار میگیرید و تحقیر میشید. با حرفاشون شما را تحقیر میکنن. بهترین راه این است که از این دوستان جدا بشوید. همرنگ جماعت نشوید. زیرا جدا شدن از این دوستان به مراتب بهتر است که پاک و مقدس باشید تا اینکه شریر باشید و با جمع باشید. پس از شهوات جوانی بگریز و با فکر و نیت و قلب پاک با آن به مبارزه بپرداز. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: ظهور خداوند در تنگی ها. شنوندگان عزیز، میخواهم امروز در مورد یکی از قسمت های بسیار شیرین کلام خدا، کتاب مقدس، با شما صحبت بکنم. حضرت داوود، آن نبی بزرگ و خادم خداوند، مزامیری نوشته که اینها در حقیقت سرودهای روحانی بودند و در این حال این نوشته ها الهام خدا هستند و پرند از پیام های تسلی بخش. مزمور شماره 46 را خدمت شما میخوام بخوانم. میفرماید خدا ملجع و قوت ماست. کلمه ملجع در اینجا به معنای پناهگاه است و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود.

پهناک می سازد و مسکن قدوس حضرت اعلی را. خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. امت ها نعره زدند و مملکت ها متحرک گردیدند. او یعنی خدا آواز خود را داد، پس جهان گداخته گردید. یهوه سبایوت با ماست. یهوه سبایوت یعنی خدای لشکرها، خدای نیرومند و خدای یعقوب، قلعه بلند ما. بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین می دهد، کمان را می شکند و نیزه را قطع می کند و عرابه ها را به آتش می سوزاند. باز ایستید، یعنی سکوت کنید و بدانید که من خدا هستم. در میان امت ها متعال و در جهان متعال خواهم شد. یهوه سبایوت یعنی خدای نیرومند با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. این مزمور شماره 46 است که حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح به رشته تحریر در آمده و در این مزمور خداوند برای ما درس‌های بسیار زیبایی دارد. ظهور خداوند و کمک او به مردم در هنگام تنگی چقدر زیباست. ولی اگر بخواهیم خدا در زمان تنگی بر ما ظاهر بشود و دست ما را بگیرد و ما را کمک بکند، باید ببینیم که شرایطی که او تعیین کرده چه هستند. معمولاً مردم فکر می‌کنند که خدا همراه آنان است و حتی برای دیگران هم دعا می‌کنند، دعای خیر می‌کنند و می‌گند خدا با شما باشه، خدا همراه شما باشه. ولی کتاب مقدس می‌فرماید خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید. پس بودن خدا با ما شرایطی دارد. اگر بخواهیم خدا با ما باشه، باید ما طبق شرایط خدا عمل بکنیم و این شرایط خیلی سنگین و سخت نیستند. کتاب مقدس انجیل نشان می‌دهد که اگر بخواهیم واقعا خدا با ما باشد، باید از در توبه داخل بشیم، از در ایمان داخل بشیم، ایمان به عیسی مسیح. زیرا که خدا دستور داده و فرموده است که توبه کنید و به پیام نجات بخش عیسی مسیح ایمان بیاورید. مسیح خداوند وقتی خدمت خودش را شروع کرد، از همون بد و امر فرمود توبه کنید و به انجیل، یعنی خبر خوش من، اون پیام نجات بخش مسیح ایمان بیاورید. پس لازم است که از راه صحیح وارد بشیم تا خدا واقعا با ما باشه. قبول مسیح در دل ضروری است و ایمان آوردن به او که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد و خون مقدسش را ریخت و روز سوم از قبر قیام کرد حتما لازم است. باید عیسی مسیح در دل ما قرار بگیرد، در دل ما سکونت بکند. او می فرماید اگر در دلتون را باز کنید، من داخل می شوم و با شما شام می خورم، شما هم با من. یک رابطه محبتانه شروع میشه، یک همنشینی و انس و الفت خاصی با خدا شروع میشه با آمدن عیسی مسیح به قلب. و از اون موقع به بعد ما میتوانیم در مواقع تنگی واقعا انتظار داشته باشیم که خدا با ما باشه. در این مزمور خواندیم که میگوید خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. داوود نبی نویسنده این مزمور خودش شاهد این حقیقت بود. او در زندگیش این را عملاً بارها مشاهده کرده بود. این یک تئوری و یک نظریه فقط خالی و پوچ نبود، بلکه او عملاً دیده بود که چطور خدا همراه اوست. مقدسین و ایمانداران در کتاب مقدس حقیقتاً خدا را تجربه کرده بودند. آنها در زندگی روزمره خودشان آنچه را که نوشتند به تجربه دیدند که درست است. من میخوام به چند نکته اشاره کنم که در چه مواردی خدا ظاهر میشه و مؤمنین را کمک میکنه. اولا به هنگام آزمایش ایمان و بروز مخالفت

تحت فشار قرار گرفتن ایمانداران خدا قول داده که کنار آنها باشه. شاید شما دوستان عزیز به مسیح ایمان آورده اید. شاید تازه به مسیح ایمان آورده باشید و مردم با شما مخالفت می کنند. عده‌ای با شما دشمنی می کنند، هرچند شما با کسی سر دشمنی ندارید. چون که وقتی ما قلبمون را به مسیح می دیم، دیگر قلبمون را از کینه و از دشمنی و از تنفر پاک می کنیم. خداوند قلب ما را پاک می کنه و ما می خواهیم مردم را دوست داشته باشیم. اما فراموش نکنید که وقتی شما قلبتون را به مسیح دادید، در واقع شما از پیروی شیطان آزاد می شید. از قلمرو شیطان رهایی می یابید و شیطان خوشحال نیست. پس پیروان خودش را وادار می کنه که شما را اذیت بکنند و ایمانتون را از بین ببرند. در کتاب مقدس مثال خیلی زیبایی داریم که در کتاب دانیال نبی نوشته شده. اجازه بدید از فصل سوم کتاب دانیال یک قسمتی از این داستان جالب را خدمت شما بخوانم. کتاب دانیال فصل سوم. نبوکدنصر یک امپراتور بسیار نیرومندی بود که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح حکومت می کرد در سرزمین بابل، یعنی همون کشور عراق فعلی، و او قوم اسرائیل را به اسارت برد و عده‌ای از جوانان یهود را به دربار خودش برد و آنها را دستور داد که تربیت کنند تا در خدمت دربار باشند. این جوانان یهود تصمیم گرفتند که طبق کتاب حضرت موسی، یعنی تورات، زندگی بکنند. خودشون را با چیزهای گناهالود و بت‌پرستی آلوده نکنند، بلکه کاملا مطابق اراده خدا زندگی بکنند. در همون زمان نبوکدنصر پادشاه تمثالی از طلا، یعنی یک مجسمه طلایی که ارتفاعش 60 ذرا و عرضش 6 ذرا بود ساخت و آن را در همواری دورا در ولایت بابل نصب کرد. و نبوکدنصر پادشاه فرستاد که امرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانداران و مشیران و وکیلان و جمیع سروران ولایت ها را جمع کنند تا به جهت تبرک تمثالی که نبوکدنصر پادشاه نصب نموده بود بیایند. همه را جمع کرد و وقتی که جمع شدند دستور داد که موقعی که منادی به آواز بلند ندا کرده بگوید که همه قوم ها و امت ها و زبان ها باید زانو بزنند، سجده کنند، عبادت کنند، وقتی صدای آلات موسیقی را میشنوند جلوی آن بت طلایی بیفتند و او را عبادت بکنند، همه باید اطاعت کنند و همه ملت ها این کارها را میکردند. اما سه نفر در اونجا بودند که دستور امپراتور بت پرست را اطاعت نکردند. آنها شدرک، میشک، ابدنقو، یعنی سه جوان ایماندار یهودی بودند. همون جوانانی که عرض کردم تصمیم گرفته بودند که خودشان را با بت پرستی و گناهان دربار امپراتور زمان آلوده نکنند. پس سروران و بزرگان دربار بابل آمدند و به نبوکدنصر شکایت کردند از دست این سه جوان. گفتند مگر تو دستور نداده بودی که همه وقتی صدای موزیک را میشنوند و منادی فریاد میزند که سجده کنید، همه باید روی صورتشون بیفتند، به زمین بیفتند و این بت تو را بپرستند. پس چطور است که این سه جوان اطاعت نمی کنند؟ نبوکدنصر خیلی خشمگین شد و دستور داد که شدرک، میشک و ابدنقو را به حضورش بیارند و از آنها این طور بازجویی کرد. کلام خدا میگوید آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و ابدنقو را حاضر کنند. پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. پس نبوکدنصر ایشان را خطاب کرده گفت ای شدرک و میشک و ابدنقو، آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلا را که نصب نموده ام سجده نمی کنید؟ اگر الان مستعد بشوید، یعنی حاضر باشید، که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربت و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید به رو افتاده تمثالی را که ساخته ام سجده نمایید، فبها
و اما اگر سجده ننمایید در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب انداخته خواهید شد. و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد؟ ببینید این امپراتور چقدر متکبر و مغرور بود و فکر میکرد که خدای حقیقی، خدای شدرنگ، میشک و عبدنقو هم مثل خدایان و بت‌های بابلی هاست. ولی جوابی که شدرنگ، میشک و عبدنقو دادند چقدر عالی است. آنها گفتند ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. و اگر نه، ای پادشاه، تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. نتیجه چه شد؟ امپراتور خشمگین شد، دستور داد که تون آتش را چند برابر داغ‌تر بکنند، آتشش را قوی‌تر بکنند و دستور داد که شجاع‌ترین و قوی‌ترین لشکریان او بیاند و این سه جوان را ببندند و بگیرند بندازند توی تون آتش تا سوخته و خاکستر بشوند و این جوانان را بستند و با لباسشان توی تون آتش انداختند. آتش به قدری شدید و قوی بود که مأمورین اجرای این حکم سوختند و مردند، ولی این سه جوان زنده زنده توی آتش افتادند و بعد نبوکدنصر با کمال حیرت و تعجب آمد و نگاه کرد و دید که آتش اصلاً روی آنها اثر نکرده. کلام خدا میگوید آنگاه نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هرچه تمامتر برخاست و مشیران خود را خطاب کرد و گفت آیا سه شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح است ای پادشاه. او در جواب گفت اینک من چهار مرد میبینم که گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خداست. پس نبوکدنصر به دهنه تون آتش ملتهب نزدیک آمد و خطاب کرد و گفت ای شدرک و میشک و عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید و بیایید. پس شدرک و میشک و عبدنقو از میان آتش بیرون آمدند و عمرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده آن مردان را دیدند که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است. بلی دوستان عزیز، خداوند کسانی را که به او توکل کنند می تواند این چنین رهایی بدهد، می تواند حتی از تون آتش آنها را نجات بدهد. این سه جوان چند کار انجام دادند. یکی این که بر خدا توکل کردند، ولی توکل آنها بر خدایی نبود که نمی شناختند. آنها خدا را می شناختند. شناخت خدا خیلی مهمه و همونطور که در مقدمه خدمت دوستان عزیزم عرض کردم، باید شروع بشه با ایمان آوردن به عیسی مسیح، چون مسیح هست که واقعا خدا را به ما می شناساند. وقتی مسیح به قلب کسی میاد، حقیقتا خدا در قلب او ساکن میشه. او با خدا رابطه دوستانه پیدا میکنه. او فرزند خدا حساب میشه و خدا پدر او حساب میشه. و دوم اینکه وقتی آنها ایستادگی و مخالفت کردند با خواست دشمن، باید ما با گناه مخالفت بکنیم. باید ایستادگی بکنیم و در اون صورت هست که خدا حتماً کنار ما میستد و ما را کمک میکند. سوم، آنها حاضر شدند فداکاری کنند و از خودگذشتگی نشان دادند. آنها گفتند هر چه باد آباد، ما حاضریم خدا را اطاعت کنیم، چه ما را برهاند چه نرهاند. آنها گفتند ما ایمان داریم خدا قادر است ما را برهاند، ولی اگر خواست او، مشیت او این باشد که بخواد ما سوخته بشیم، به خاطر او حاضریم سوخته بشیم. در این صورت خدا به داد آنها رسید و آنها را کمک کرد و بعد آنها خدای حقیقی را
پرستش کردند. پرستش خدای حقیقی را بر حتی زندگی خودشان، بر جان خودشان هم ترجیح دادند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شخص چهارمی کنار آنها ایستاد. آن شخص چهارم کی بود؟ آن شخص چهارم خداوند ما عیسی مسیح بود، حتی قبل از اینکه از مریم باکره متولد بشد و به این جهان بیاد. بلی، او بارها در کتاب مقدس در عهد عتیق ظاهر میشه و در این مورد به نام شخص چهارم ظاهر میشه و آنها را از تون آتش محفوظ نگه میداره. شاید شما دوستان عزیزم در زندگیتان تنگی هایی دارید، شاید قلبتون رو به مسیح دادید و تحت فشار قرار میگیرید و مورد هجوم و حمله دشمنان قرار میگیرید. نترسید، دعا کنید، بر خداوند توکل بکنید. او کنار شما خواهد ایستاد، همونطور که کنار این سه مرد خدا ایستاد، چون که او قول داده که من با شما هستم. اگر ما به او توکل بکنیم، او به قول خودش وفا خواهد کرد. میخواهید که الان با هم دعا بکنیم؟ یقین دارم خیلی از شنوندگان عزیز من الان ممکنه در تنگی هایی باشند و من میخوام با شما این دعا را بکنم. خداوندا، همونطور که در این مزمور قول داده ای و ما به تو ایمان داریم، میخواهیم که تو کنار دوستان عزیز ما بیستی. میخواهیم که الان آنها را مطمئن بسازی که تو با آنها هستی. کمک کن که چشمان روحانی آنها باز بشه و حضور مبارک تو را ای مسیح زنده کنار خودشان ببینند. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی حسام.

0: در قسمت اول شنیدیم که حسام خسته از سر و صدا و تنش‌های همیشگی خونه، یه روز کولش رو برداشت و از خونه بیرون رفت. سپس سالها درگیر مواد و الکل شد و زندگیش میون سرخوشی‌های کوتاه و روزهای تکراری و بی‌معنا گذشت، تا اینکه یکی از دوستان قدیمی شدید و با خوندن انجیل مسیر تازه‌ای را آغاز کرد و به عیسی مسیح ایمان آورد. اما درست در همون روزها خبر پیشرفت سرطان مادرش ایمان تازه‌ش رو به چالش کشید. در فضای سنگین و ناآرام بیمارستان با صحنه‌ای روبرو شد که اونو عمیقاً تکون داد. دیدن دختر بچه‌ای که در آستانه مرگ بود، حسامو با ترسی جدی و در عین حال با احساسی تازه روبرو کرد. حالا رسیدیم به قسمت دوم که از همین نقطه آغاز میشه. از جایی که ایمان برای حسام دیگه فقط یک باور ذهنی نیست، بلکه وارد مرحله آزمون و واقعیت زندگی میشه. با هم ادامه این مسیر رو میشنویم تا ببینیم بعد از اون روز چه اتفاقاتی در زندگی حسام رقم میخوره.
1: اون روز بعد از اینکه فهمیدم سرطان مادرم پیشرفت کرده، بد جوری به هم ریختم. واسه اینکه یکم از اون فضا فاصله بگیرم، از اتاق زدم بیرون. توی ذهنم مدام با خودم حرف میزدم و میگفتم اگه این راهی که انتخاب کردم درسته، پس چرا این درد تموم نمیشه؟ حتی وسوسه شدم برم پیش مهران و یکم خودم رو از این حال و هوا دور کنم. همینطوری که توی این افکار بودم، یه دفعه سر و صدایی بالا گرفت. یه دختر بچه رو آوردن که حالش اصلا خوب نبود. روی برانکارد بود و مادرش با حال زار دنبالش میدوید و فقط گریه میکرد. همون لحظه اون فکرها و وسوسه هایی که توی سرم بودن همگی ساکت شدن. اون دختر خیلی کوچیک بود و سر و صورت و لباسش پر از خون بود. از دیدن اون صحنه خشکم زد. چند لحظه نمیتونستم تکون بخورم. بعدش به خودم اومدم و رفتم سمت مادرش، اما دیدم از شدت حال بد بیهوش شده و پرستارا بردنش داخل اورژانس. منم ناخودآگاه رفتم سمت اتاق عمل، ولی یکی از پرستارا جلومو گرفت و گفت لطفاً بیرون منتظر بمونین و درو بست. همونجا ایستاده بودم و فقط به حرفای حمید و چیزایی که از انجیل خونده بودم فکر میکردم. با دلنگرانی شروع کردم به دعا و گفتم عیسی مسیح، این بچه خیلی حالش بده، اما ایمان دارم که تو میتونی کمکش کنی. ازت خواهش میکنم شفاش بدی. دستام میلرزید و فقط همونطور زیر لب دعا میکردم. توی اون لحظه فهمیدم که فقط اون دختر نیست که به مسیح نیاز داره. خود منم هر لحظه به اون نیاز دارم. من هیچ کاری از دستم بر نمیومد و کاملا درمانده بودم، اما ایمان داشتم که مسیح میتونه هر دوی ما رو نگه داره. بعد از مدتی برگشتم و دیدم بابا رفته داخل اتاق مامان. قبل از اینکه برم پیشش یه سری به بخش اورژانس زدم. از جلوی در داخل رو نگاه کردم و دیدم به مادر اون دختر سرم وصل شده. همون موقع یکی از پرستارا از اتاق بیرون اومد. ازش پرسیدم دختر چطوره؟ زنده میمونه؟ گفت خدا رو شکر عملش خوب پیش رفته و خطر از سرش گذشته. همون لحظه یه نفس راحت کشیدم و خداوندمون عیسی مسیح رو شکر کردم. بعد رفتم سمت اتاق مامان. مامان بهتری؟
2: بد نیستم پسرم. الان دکتر اینجا بود، گفت برای هفته دیگه آماده باش.
1: واسه عمل دیگه؟
3: آره بابا.
1: مامان دستتو بده به من، میخوام دعا کنم. فقط دلتو آروم کن و با من دعا کن. خدایا در نام عیسی مسیح با دلی فروتن پیش تو میام. تو درد و رنج مامانم رو میبینی و هیچ چیز از نظر تو پنهان نیست. ازت میخوام دستان شفا بخش تو بر وجودش بذاری و دردشو آروم کنی و بهش سلامتی بدی. ترسو از دلش برداری و آرامش و قوت خودتو بهش ببخشی. ایمان دارم که تو هنوز همون خدایی هستی که میشنوی، لمس میکنی و شفا میدی. مامانمو به دستان پر محبت تو میسپارم. آمین. مامان جان بهش ایمان بیار، اون شفات میده.
2: من چیز زیادی از مسیح نمیدونم مامان، ولی اگه همونه که تو میگی منم میخوام صداش کنم.
1: هرچی تو قلبته بهش بگو مامان.
2: ای عیسی مسیح، اگه صدامو میشنوی، من خیلی خستم، درد دارم، ازت میخوام شفام بدی.
1: مامان تو تنها نیستی، مطمئنم همینجا تو همین اتاق بین این همه درد و رنج خداوند عیسی مسیح داره صداتو میشنوه. دیروز یکی از برادرای مسیحی آیه ای از کلام خدا رو برام خوند که خیلی بهم قوت داد. در بخشی از اون که در اشعیا فصل 41 آیه 10 میگه نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز ترسان مباش، من تو را تقویت کرده یاری خواهم نمود.
2: ای خداوند، توکل به تو.
1: ما هر شب و هر لحظه فقط دعا می کردیم و از خدا می خواستیم دستشو بذاره رو دست دکترا که این عمل به خیر بگذره. هیچ کدوممون چیزی از پزشکی نمی فهمیدیم، فقط امید داشتیم، امید به این که خداوند شفاشو از طریق آدمو هم نشون میده. من بیشتر از همه دعا می کردم با یه ترس پنهان که نمی خواستم به زبون بیارم. فقط تو دلم تکرار می کردم خدایا نذار دیر بشه. همه چیز داشت آروم پیش می رفت تا این که یه روز یه اتفاقی افتاد که ورق برگشت.
3: خیلی عجیبه، اینجا یه سری تغییرات دیده میشه.
4: یعنی چی آقای دکتر؟
3: یعنی اندازه توده کمتر از چیزی شده که قبلا دیده بودیم. اجازه بدین دوباره بررسی کنم. عکس‌ها و آزمایش‌های جدید نشون میدن فعلا نیازی به جراحی سنگین نیست. میتونیم با یک روش ساده‌تر هم ادامه بدیم.
4: یعنی خطر کمتر شده؟
3: بله، فعلا با همون داروها ادامه میدیم. حتی ممکنه اصلا نیازی به جراحی هم نباشه.
4: ممنونم آقای دکتر. ولی چی شد یه دفعه؟
3: راستش از نظر پزشکی پاسخی براش وجود نداره. این بیشتر شبیه یک معجزه است، کاری که فقط از دست خدا برمیاد.
4: خدایا شکرت. من برام بهشون خبر بدم، خیلی خوشحال میشن. خدایا شکرت، میدونستم محبوب مقاومه.
1: چی شده بابا؟
4: دکتر گفت خطر کمتر شده، دیگه نیاز به جراحی سنگین نیست، با یه عمل ساده هم حل میشه، شاید فقط با دارو.
1: ای خداوند شکرت.
4: جالبه، دکتر خودش هم تعجب کرده بود، میگفت آزمایشا و عکسای جدید نشون میدن که قده خیلی کوچیکتر از قبل شده. میگفت این یه معجزه است.
2: خدای من، ما دیشب دعا کردیم، من که فقط صداش کردم.
1: نگفتم مامان، نگفتم خداوند عیسی مسیح شفات میده.
2: قربونش برم، اونقدر مهربونه که صدای من گناهکارم شنید. از روزی که دعا کردیم حال عجیبی دارم و حضورش رو حس میکنم. امروزم که این معجزه. عصام جان، من چی کار کنم که مثل تو به عیسی مسیح ایمان بیارم؟
1: خبر خوب مثل نوری وارد خونه ما شد و کم کم حال و هوای همه چیز را عوض کرد. مادرم به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و بعد از اون هر روز در حال تغییر بود و ایمانش داشت شکل می گرفت. پدرم هم کم کم درباره دعا حرف می زد و سعی می کرد چیزی رو که دیده بود توضیح بده. نه مخالفتی می کرد و نه کاملا همراه شده بود، بیشتر می خواست مطمئن بشه چیزی که می بینه و می شنوه واقعیه. همون روزا من به همراه حمید به کلیسای خانگی می رفتیم. اول جمعمون 4-5 نفر بیشتر نبود، اما به مرور تعدادمون بیشتر شد. بعد از مدتی در چند شهر ایران هم جمع‌های جوانان شکل گرفت، در تهران، کرج، نوشهر، شیراز و کرمان، و هر کدوم از این جمع‌ها حدود 15 نفر بودن. تقریبا 6 یا 7 سال از اون روزا گذشته بود که یه شب برگشتم خونه. خونمون دیگه مثل گذشته شلوغ و پرتنش نبود، حتی چهره پدرم هم آرومتر از قبل شده بود، لحنش تغییر کرده بود و نگاهش دیگه مثل گذشته خسته و ناراحت نبود.
5: ما بر اساس تلفن‌ها و پیامک‌های شما
4: حسام جان، امروز یه اتفاق عجیبی برام افتاد.
1: چه اتفاقی بابا؟
4: یه کبوتر اومد کنارم، هی دورم میچرخید، بال میزد و انگار نمیخواست ازم جدا بشه.
1: کبوتر؟
4: آره، کاملا واقعی بود، نه خواب بود نه خیال. برای دوستام تعریف کردم، گفتن زیادی کشیدی، توهم زدی، ولی خودم میدونم که چی دیدم. بعد از اون یه حس عجیبی پیدا کردم.
1: چه حسی؟
4: نمیدونم، یه حس.
1: بابا چیزی شده؟ حالت خوبه؟
4: چی بگم؟ شاید قبلنم اینو گفته باشم، ولی این بار فرق داره.
1: بگو بابا، من حرفتو باور میکنم.
4: من دیگه نمیخوام مواد مصرف کنم.
1: همون لحظه قلبم لرزید. این بار حرف بابا با همیشه فرق داشت. توی صداش جدیتی بود که قبلا نشنیده بودم. مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، حالا واقعا میخواست از اون مسیر برگرده. تصمیمشو گرفته بود و منم کنارش موندم. روزای اول ترک براش خیلی سخت بود. بدنش ضعیف شده بود، دستاش میلرزید و شبا خواب به چشمش نمیومد.
4: عزام جان، بدنم داره میلرزه، اون پتو رو میدی بابا؟
1: آره بابا جان، بیا. من میدونم بابا تو قوی تر از این حرفایی، طاقت بیار.
4: فکر کنم دیگه نمیتونم ادامه بدم.
1: بذار این پرده رو بزنم کنار، همش تو تاریکی بابا جان.
4: آخش، چه نور عجیبی. یه لحظه همون حسی اومد سراغم که اون کبوتر اومد پیشم.
1: اون روز برای اولین بار پدرم با دردش تنها نبود، بلکه حضور کسی رو حس می کرد. نه نور عجیبی دیده می شد و نه کبوتری بود، اما اون حضور حقیقی باعث آرامشش بود. من بهش نگفتم که این میتونه نشونه ای از روح خدا باشه، فقط براش دعا میکردم. خودش میگفت حس میکنم تنها نیستم، میگفت هر وقت توانم کم میشه و میخوام برگردم یه قوت تازه میگیرم، انگار یکی منو تو آغوشش میگیره. ترک کردن برای بابا آسون نبود، چند هفته طول کشید، بارها زمین خورد و دوباره بلند شد، اما به لطف خداوند ایستاد و ادامه داد. اون روزا ایمان پدرم هنوز خیلی ضعیف بود، نه کلام خدا رو میدونست و نه بلد بود دعا کنه. فقط گاهی میگفت حس میکنم یکی هست که نمیذاره برگردم، و همین براش کافی بود. چند روز گذشت. یه شب من و چند تا از دوستام توی کلیسای خانگی جمع شده بودیم. من و حمید مسئول هدایت جلسه بودیم. بدون هیچ سر و صدا و شلوغی مشغول دعا بودیم که ناگهان صدای کوبیدن شدید در رو شنیدیم. در رو که باز کردیم خشکمون زد. 7-8 نفر با عصبانیت وارد شدن، اسلحه و دوربین دستشون بود. خداوند شکرت میکنیم که تو امروز در بین ما حاضری و با نور کلامت ما رو هدایت میکنی. ازت میخوام.
6: برادر، منتظر کسی هستیم؟
1: نه راستش، باز کنیم ببینیم کیه.
7: دست بالا، همه بخوابین رو زمین. اسمت چیه؟
1: اسمم حسامه.
7: تو چی؟
8: حمیدم.
1: اول من و حمیدو از بقیه جدا کردن، دست بند زدن و گفتن پاشید باید بریم خونه هاتون. ما رو بردن خونه و همه جا رو زیر رو کردن. سرود نامه ها، کتابا و لپتابم رو با خودشون بردن، حتی گوشی هامونم گرفتن. پدرم گوشه ایستاده بود و رنگ به صورت نداشت. آروم با لرزش صدام زد، اما چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم. بعدش چشم بند زدن و ما رو سوار ماشین کردن و راه افتادن. نمیدونستم کجا میریم. شب وقتی چشم بند رو برداشتن دیدم داخل یه سلول انفرادیم. دو هفته ما رو توی اون سلولای کوچیک نگه داشتن که نه پنجره درست و حسابی داشت و نه صدایی از بیرون می اومد. فقط دیوار بود. زمان کش می اومد و روز و شب از هم قابل تشخیص نبود. تا اینکه یه روز در سلول باز شد و صدایی شنیدم که گفت بلند شو. ما داخل زندان اوین بودیم و هر روز از ما بازجویی می کردن.
9: خب ببینم، تو رهبرشون میکردی؟
1: رهبری چی آقا؟ ما ایمان داریم. اونجا فقط جلسه دعا بود.
9: به کی و به چی ایمان داری؟
1: به عیسی مسیح.
9: از کی؟
1: خب چند سالی میشه.
9: کی دعوتت کرد؟
1: خودم انتخاب کردم.
9: چند نفرین؟ کجا جلسه دارین؟
1: چند نفر بیشتر نیستیم، جمعمون کوچیکه.
9: هدفتون چیه؟
1: خدا رو میپرستیم و دعا میکنیم. هر روز بازجویی بود و هر بار همین سوالا با لحنای مختلف تکرار می شد. بعد از هر بازجویی بر می گشتم به سلول. بدنم خسته بود و سرم سنگین. یه روز بدون هیچ توضیحی چشم بند زدن و گفتن منتقل می شی. ما رو به یه سویت بردن. چهار نفر بودیم. بعد از دو هفته سکوت دوباره صدامون کردن. چشم بند زدن و از راهروهای طولانی عبورمون دادن تا رسیدیم به بند اصلی. اونجا کسایی بودن که حکم داشتن. فضای اونجا فرق میکرد، رفت و آمد بیشتر بود و آدمایی اونجا بودن که میدونستن قراره بمونن. ما بلا تکلیف بودیم و همین بلا تکلیفی از خود زندان هم سخت‌تر بود. سه چهار روز پشت سر هم هر روز ما رو برای بازجویی میبردن.
9: بگو ببینم تصمیمه چیه؟
1: چه تصمیمی؟
9: سوالمو با سوال جواب نده، همین به اصطلاح ایمان تو میکم دیگه.
1: این بار دیگه دنبال اسم و آدرس نبودن، تمرکزشون روی شکستن ایمانم بود. میخواستن ازم چیزی رو بگیرن که تمام قلبمو در بر گرفته بود. بعد از چند بار بازجویی گفتن به خانوادت خبر بده بیان وثیقه بذارن. چشمبندمو برداشتن و یه برگه گذاشتن جلوم تا به اتهاماتی که نوشته بودن اعتراف کنم. راه دیگه ای نداشتم، مجبور شدم امضا کنم، چون میدونستم بدون این کار خبری از آزادی نیست. با وثیقه آزاد شدم، اما چیزی درونم تغییر کرده بود و دیگه مثل قبل نبودم. بارها تو زندان با خودم فکر کرده بودم اگه یه روزی بیرون برم باید از این کشور خارج شم، اما هر بار که به رفتن فکر میکردم یه تصویر جلوی چشمم میومد: بابام و مامانم. مامانم که مریض بود و با اون حال چطور میتونستم تنهاشون بذارم؟ یه جنگ ساکت هر روز توی دلم جریان داشت بین موندن و رفتن. اگه میموندم آزادیم و جونم در خطر بود و اگه میرفتم باید همه چیزو پشت سرم جا میذاشتم. اون روزا با خودم فکر میکردم چند نفر دارم برام دعا میکنن، چند نفر بدون اینکه منو بشناسن اسممو پیش خدا میارن. تا اینکه یه نوری آروم و بی صدا انگار از جای غیر از این دنیا تو دلم افتاد و داشت راهو نشونم میداد و من بازم دست خداوند رو دیدم. مامانم که هیچ وقت به رفتن من راضی نمیشد یه روز سند خونش رو آورد و گذاشت واسه آزادی من. برخلاف چیزی که همیشه فکر میکردم نگفت بمون. آروم نگام کرد و گفت برو. اون لحظه فهمیدم که گاهی دوست داشتن یعنی رها کردن، و فردای اون روز در حال آماده شدن برای رفتن به ترکیه بودم.
2: حسام جان، این خوراکی ها رو گذاشتم واسه تو راهت.
1: مرسی مامان.
2: این داروها رو هم گوشه چمدونت میذارم، شاید لازمت شد مادر. فکر میکنی کی برمیگردی؟
1: واقعا نمیدونم.
2: چی بگم مادر جان؟ به نظرم تصمیم درستی گرفتیم. منم به خدا میسپارمت. فقط پسرم، اونجا که رفتی ایمان تو به خداوند عیسی مسیح همینطوری حفظ کن. همیشه در دعا باش.
1: حتما مادر من. مسیح خداوند و منجی منه. لحظه ای بدون اون نمیتونم زندگی کنم. هنوز برام عجیب بود. با اینکه میدیدم رفتنم واسه مامانم خیلی سخته، ولی سکوت کرده بود. اون با آرامش خاصی بهم گفت دلم آرومه، چون همه چی رو به خداوند سپردم. پدرم هم دستش رو روی شونه هام گذاشت و فقط گفت هر جا هستی همین طور بمون. چمدونم بسته بود. با اینکه هیچ کدوممون از این جدایی خوشحال نبودیم، ولی با ایمانی که توی خونمون شکل گرفته بود، خانوادم تازه یاد گرفته بودن چطور به خواست خدا اعتماد کنن. خلاصه من راهی ترکیه شدم. وقتی رسیدم فکر میکردم این یه توقف موقته. همین قبل از من رفته بود و حدود 10 روز خونه اون موندم. چند نفر از دوستامون که قبلا پناهنده شده بودن بعد از 2 سال به کشور دیگه ای رفتن، و من هم با همین فکر اومده بودم که نهایتا 2-3 سال بعد به یه کشور دیگه میرم و ترکیه فقط یه مرحله از این مسیره. اوایل از ایران برام پول میفرستادن. زبان ترکی هم خیلی زود یاد گرفتم. چون تربیت بدنی خونده بودم باشگاه میرفتم و از نظر روحی حالم بهتر شده بود. فکر میکردم مسیرم مشخصه و فقط باید صبر کنم، اما زندگی همیشه اونطور که ما برنامه ریزی میکنیم پیش نمیره. 2 سال گذشته بود که مامان و بابا من به ترکیه مهاجرت کردن. روزی که برای استقبالشون به فرودگاه رفتم، برای لحظه ای پدرمو نشناختم. خیلی پیرتر و شکسته تر از قبل شده بود. مامان چرا بابا این شکلی شده؟
2: بابات آلزایمر شدیدتر شده.
4: این آقا کیه؟
2: حسام حسین جان، پسرمون.
1: منم بابا، حسام. همون لحظه حس کردم زمین زیر پام خالی شد. تو راه خونه ساکت بودم و هنوز باورم نمی شد. شب توی اتاقم به سقف خیره شده بودم و زیر لب فقط می گفتم خدایا چرا؟ صدای نفسهای بابا از اتاق کناری می اومد. می دونستم هست، اما انگار حضورش دیگه مثل قبل نبود. من می تونستم سختی غربت، فشار کار و حتی بی پولی رو تحمل کنم، اما این یکی برام خیلی سنگین بود. اون شب تا صبح بیدار موندم با سوالی که جوابی براش نداشتم. اگه تو با منی چرا پدرم منو نمی شناسه؟ صبح که رفتم آشپزخونه و سلام کردم، پدرم فقط نگام کرد و گفت شما مهمونین؟ مادرم گفت حسامه، پسرت. اما اون فقط بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و عذرخواهی کرد. انگار تلاش میکرد چیزی رو به یاد بیاره اما نمیتونست. همون عذرخواهی برای من از هر فریادی سنگین تر بود. جلوی آینه ایستادم و با خودم گفتم خدایا این چه امتحانیه. قرار بود من تکیه‌گاهش باشم، نه اینکه هر روز خودم رو بهش معرفی کنم. چرا اینقدر احساس تنهایی میکنم؟ و در این حال میترسم اگه از تو فاصله بگیرم دیگه هیچ چیزی برام باقی نمونه. حال روحیم اصلا خوب نبود و توی اون روزا مجبور بودم مدام کار کنم. هر پولی که داشتم جمع کردم و یه موتور خریدم، اما فقط 2 روز طول کشید. یه روز صبح که رفتم دم در دیدم جای موتور خالیه. یه خنده عصبی کردم و با خودم گفتم باشه خدا، اینم از این. هر ماه باید به شهر دیگه ای می رفتم و برای حضورم به عنوان پناهنده امضا می زدم. تو یکی از همین مسیرها بود که اتفاقی افتاد. مردی کنارم توی ماشین نشسته بود که حس کردم قبلا جای دیدمش. بله درست حد زدم، او برادر ناتان بود، همون کسی که قبلا در کلیسایی که با حمید می رفتم دیده بودمش. انگار فهمیده بود حالم خوب نیست.
7: سلام، حالت خوبه؟ منو یادت اومد؟
8: سلام، بله، فکر میکنم شما برادر ناتانید، درسته؟
7: بله، درسته، شما هم برادر حسامید؟
8: بله، درسته.
7: حالت خوبه؟ به نظرم خیلی تو فکری.
8: راستش، اوزام اصلا خوب نیست. موتورم رو دزدیدن، هرچی پول داشتم دادم اونو خریدم که بتونم باش کار کنم، اونم رفت.
7: میدونی بعضی وقتا فکر میکنیم همه چیزمون از دست رفته، اما خدا مثل ما عجله نداره، اون آروم و با حکمت داره کارشو پیش میبره.
8: من که باور نمیکنم تو زمین خوردن من حکمتی باشه برادر.
7: من نمیدونم چرا موتورت رفت، ولی اینو میدونم وقتی زمین میخوریم همون وقتیه که شیطان میخواد ما باور کنیم تنها شدیم، در حالی که اینطور نیست. هیچ کدوممون تنها نیستیم. حسام جان، منم یه زمانی همه چیمو از دست دادم، فکر میکردم خدا فراموشم کرده و تنهام گذاشته، ولی بعد فهمیدم اون داشت مسیرمو عوض میکرد، نه اینکه ترکم کنه.
8: اگه داره مسیرمو عوض میکنه چرا انقدر یهویی؟ من حتی فرصت خدافظی از مسیر قبلیمم نداشتم.
7: ببین، بیا پیش من کار کن، شاید درآمدش زیاد نباشه، ولی با هم جلو میریم. کلام خدا در مزمور 34 آیه 18 میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و آنها را از ناامیدی نجات میدهد. حسام جان، این میتونه شروع یه فصل تازه تو زندگیت باشه برادر. بعضی وقتا خدا جواب دعاها رو از طریق راه‌های جدید میده، نه فقط با یه معجزه ناگهانی.
1: بعد از اون رفتم و باهاش کار کردم. گاهی هم با هم به کلیسا میرفتیم. اولش فقط میشستم و گوش میدادم و هنوز درونم آرامش کامل نداشتم. ایمانم درگیر تردید بود و بین گذشته و حال در نوسان بودم. تا اینکه یه روز چشمم به دختری افتاد که چند ردیف جلوتر نشسته بود. اسمش هانا بود. چهره آرومی داشت و وقتی حرف میزد صداش انگار آبی بر آتش و آشوب درونم بود. تقریبا یک سال گذشت تا اینکه یه شب که با هم توی کافه نشسته بودیم.
10: حسام، عجیب نیست ما توی جایی با هم آشنا شدیم که برای حرف زدن با خداوندمون میریم؟
8: آره درسته، الانم اینجاییم که با هم حرف بزنیم. شایدم.
10: شایدم چی؟
8: ببین، پارسال اولین روزی که تو کلیسا دیدمت حس کردم این دیدار اتفاقی نیست.
10: اتفاقا منم همین حسو داشتم، انگار یه چیزی ما رو کنار هم نشوند حتی قبل از اینکه خودمون تصمیم بگیریم.
8: من خیلی به اینا فکر کردم، به آشناییمون، به تو، به حسی که کنار تو دارم.
10: مثلا چه حسی؟
8: حسی که عمیق و موندگاره. هانا، من نمیخوام فقط چون بهت علاقه مند شدم کنارت باشم، میخوام کنار تو خود واقعیمو پیدا کنم.
10: خب
8: با من میای؟ میای این سفر رو با هم ادامه بدیم؟
10: من فکر میکنم این مسیر از همون روز شروع شده و این خواست خدا بوده، پس بیا با هم توی این مسیر قدم برداریم.
8: قبول میکنی برای همیشه کنارم بمونی؟
10: داری ازم خواستگاری میکنی؟
8: هانا، من ازت یه جواب میخوام.
10: آره حسام جان، قبول میکنم. من این جواب رو فقط به زبون نمیگم، بلکه با زندگیم بهت نشونش میدم.
1: من و هانا با هم ازدواج کردیم. ساده بود اما با تمام دل. مدتی گذشت اما نگرانی من درباره حال پدرم هر روز بیشتر میشد. کم کم اسما رو فراموش میکرد و زمان رو گم میکرد. یه روز که من و هانا برای سالگرد ازدواجمون برنامه ریزی میکردیم، تلفنم زنگ خورد. صدای مادرم اون طرف خط کوتاه بود، اما حرفی که زد سنگین بود. گفت بابا رفت. همین. با شنیدن این خبر انگار همه چیز درونم فرو ریخت، حالم به هم ریخت و تا مدتها از نظر روحی و جسمی شرایط خوبی نداشتم. مدتی از خدا فاصله گرفتم، دیگه انگیزهی برای ادامه نداشتم. شاید اگه هانا کنارم نبود نمیتونستم دووم بیارم. با خودم میگفتم خدایا، اس میکنم خالی شدم، تنها شدم. بابام رفت و من موندم با کلی سوال. نمیدونم هنوز ایمانم بهت همونقدر محکمه یا نه، اما اگه هنوز صدای منو میشنوی کمکم کن ازت دور نشم. مراسم خاک سپاری پدرم ساده و آروم برگزار شد زیر آسمونی نیمه ابری. وقتی خاک روی قبرش ریخته شد حس کردم بخشی از گذشته و کودکیم هم دفن شد. بعد از خاکسپاری وقتی کنار مزارش ایستاده بودم یه رنگین کمون درست بالای سرمون تو آسمون ظاهر شد. باد ملایمی میوزید و نمیدونم چرا اما همون لحظه یه آرامش عجیبی تو دلم نشست. انگار صدایی درونم گفت عهدی را با او استوار کردم. او پیش من است، نترس. بعد از مدت‌ها برای اولین بار دوباره آروم شدم. چند وقت از فوت بابا گذشته بود و هنوز به سکوت خونه عادت نکرده بودم که یه روز از اداره مهاجرت تماس گرفتن و گفتن برای نتیجه بیاین. قلبم تون میزد. با خودم گفتم شاید بعد از اون نشونه یه خبر خوب در راه باشه. من و هانا با هم رفتیم. مأمور بدون اینکه نگاهمون کنه گفت شما صلاحیت انتقال به کشور سومو ندارید و پروندهتون رد شده. اون لحظه انگار چیزی از درونم کنده شد. فقط به هانا نگاه کردم. ساکت بود. پرسیدم چطور بعد از 10 سال همچین جوابی میدید؟ گفت تصمیم از سازمان ملل تو آنکاراست و کاری از دست ما بر نمیاد. توی دلم گفتم خدایا پس اون همه نشونه چی بود؟ چرا اون رنگین کمانا به من نشون دادی؟ مگه نگفتی عهد تو استوار کردی؟ برگه توی دستم میلرزید. باد میخواست اونو ازم بگیره. یه لحظه واقعا خواستم ولش کنم، هم برگره و هم امیدمو. بعد از رد شدن پروندمون اعتراض کردیم. نزدیک 1.5 سال زندگیمون درگیر دادگاه و وکیل و انتظار شد. انتظاری که نه معلوم بود به آزادی ختم میشه، نه میدونستیم قراره به کجا برسیم. هر بار تلفن زنگ میخورد قلبمون تندتر میزد، چون اقامتمون تو ترکیه دیگه قانونی نبود. مجبور شدیم خونه را عوض کنیم تا دسترسی به ما سخت تر بشه. زندگی پنهانی رو تازه اونجا فهمیدیم. فهمیدیم امنیت چه چیز با ارزشیه. خونه جدید کوچیک‌تر بود. زندگیمون خلاصه شده بود در پرده‌های همیشه کشیده، تلفن‌هایی با صدای کم و قدم‌هایی که با احتیاط برداشته می‌شد. اما در تمام اون مدت یه چیزو پنهان نکردیم. ایمانمون. یه شب که حال روحی خوبی نداشتم، برادر ناتان اومد به دیدنم.

0: خداوند در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 اومده: ای برادران، نمیخواهیم در مورد آنانی که فوت نمودند بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید.
1: ولی دلم خیلی شکسته.
0: خداوند دقیقا همین دل شکسته رو میبینه. وعده او اینه که در او امید دیدار دوباره است. بیا با هم دعا کنیم و این غم رو به دستانش بسپاریم.
2: اون روز با اومدن برادر ناتان دلم کمی آروم گرفت. خبر آوردی یه پروژه بزرگ گرفته و به کمک من احتیاج داره. منم قبول کردم و شروع به کار کردم. روزا یکی پس از دیگری میگذشت. گاهی با برادر ناتان و چند نفر از برادرها تو کلیسای خانگی جمع میشدیم و دعا میکردیم. از طرف دیگه چون به رد شدن پروندمون در اداره مهاجرت ترکیه اعتراض کرده بودیم، روند دادگاه و وکیل حدود یک سال و نیم طول کشید. در نهایت رأی دادگاه صادر شد و اعلام کردند که اقامت ما در ترکیه غیرقانونیه و باید به زودی به کشورمون برگردیم و دیپورت بشیم. اون موقع ها حمید به اسپانیا رفته بود و گاهی با هم تلفنی در ارتباط بودیم.
3: سلام اسام جان، حالت چطوره؟
1: چی بگم حمید؟ دیگه از این همه جا به جایی و استراب خسته شدم.
3: میدونم خسته کننده است، ولی خطرناکتر از خستگی عادت کردن به ترسه. خدا ما رو برای پنهان شدن نساخته، برای نور ساخته.
1: ولی تاریکی اجازه نمیده نور وارد بشه.
3: حسام جان، تاریکی همیشه به معنی نبوده نور نیست، گاهی نشونه نزدیک شدنه. در یوحنا فصل 1 آیه 5 اینطور میگه: نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.
2: اون روز توی تراس پاکت سیگاری رو که همون روز خریده بودم از جیبم در آوردم. سالها بود همه چیزو ترک کرده بودم، حتی سیگارم نمی کشیدم. روشنش کردم، اما همون لحظه حمید زنگ زد و یه خبر امیدوار کننده داد. حمید اسپانیا بود و اونجا برای ما دنبال اسپانسر میگشت. یک کلیسا قبول کرده بود اسپانسرمون بشه. فقط باید هزینه های لازم تامین میشد و مبلغش هم کم نبود. هنوز حتی یه پاکم به سیگار نزده بودم که خاموشش کردم و پاکت رو انداختم تو سطل آشغال. بعدش با مامان و هانا نشستیم و دعا کردیم و خداوند عیسی مسیح رو شکر کردیم که هنوز حواسش به ما هست. با وجود همه سختی ها ته دلمون امید داشتیم که به فیض خداوند به هر طریقی این مسیر باز میشه. مدتی گذشت تا اینکه حمید دوباره تماس گرفت و گفت به طور غیر منتظره ای هزینه لازم تامین شده و کارای مربوط به پرونده ما برای کانادا انجام شد و حالا منتظریم مراحلش کامل بشه و زمان رفتن ما مشخص بشه. در پایان میخوام بگم من پس از ایمانم سختی های زیادی رو پشت سر گذاشتم. البته طبیعیه، چون ابلیس رئیس این دنیا ایمانداران رو دوست نداره و همواره بهشون جفا میرسونه، ولی خداوند عیسی منو از همه اونها عبور داد. او که در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 فرمود: در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم.
4: دوستان عزیز، داستان حسام فقط روایت یک زندگی پر فراز و نشیب نیست، بازتاب مسیری است که خیلی ها در سکوت و تنهایی از اون عبور می کنند. مسیری که با فرار شروع شد و پر از خستگی، تکرار و اشتباه بود. اما در میانه همین تاریکی ها نوری آرام و واقعی راه خودشو باز کرد. حسام در جستجوی آرامش راه‌های زیادی رو امتحان کرد. گاهی سقوط کرد، گاهی برخاست، گاهی ایمان آورد و گاهی تردید کرد. اما اون چه هرگز از زندگیش دور نشد حضور خدایی بود که حتی در دورترین لحظات هم او رو رها نکرد. خدایی که در درد، در فقدان، در ترس و

الهام همچنان نزدیک موند. شاید زندگی همیشه اونطور که انتظار داریم پیش نره. شاید دعاها بلافاصله پاسخ داده نشه و شاید مسیرها ناگهان تغییر کنه. اما حقیقتی که این داستان به ما یادآوری میکنه اینه که حتی در دل بی‌ثباتی ها میشه به حضور خدایی تکیه کرد که تغییر ناپذیره. این روایت دعوتی بود برای هر کسی که در میانه شک، خستگی یا سردرگمی ایستاده. دعوتی برای موندن، برای ادامه دادن و برای اعتماد کردن. حتی زمانی که همه چیز برای ما مبهمه. اگر امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او بازگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگر میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدیم.

اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com

او خدای شفا بخش توست، او خدایی که در حضور او باران شفا جاری است، او خدایی که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خدایی که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم ها و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم های او من و تو شفا بیاری. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران ما رو شفا ببخشه. میخواد دعا کنیم این باران شفا بر خانه های ایرانی ها بیاد، بر خانه های فارسی زبان ها بیاد. این باران شفا ایران رو شفا بده، این باران شفا افغانستان

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. با سلام‌های در محبت مسیح به دومین برنامه از سری برنامه‌های مبانی مسیحیت می‌پردازیم. در برنامه گذشته دیدیم که خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل نموده است. عیسی مسیح هم کلمه خدا و هم نجات دهنده انسان گناهکار است. به این ترتیب مسیحیت کتاب مقدسی بیان کننده این واقعیت می باشد که خدا در شناساندن خود به انسان و فراهم نمودن نجات و رهایی برای او پیش قدم گردید و این دو در عیسی مسیح امکان پذیر شده است. اکنون بر اساس قسمتی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت ببینیم پاسخ انسان به خدا چه می باشد. واکنش انسان. خدا سخن گفته است. خدا عمل نموده است. ثبت و نیز تعبیر و تفسیر این کلمات و اعمال الهی در کتاب مقدس مکتوب است و این نوشته ها باقی مانده است تا بسیاری از آنها بهره مند گردند. تا زمانی که انسان ها به سخنان و اعمال خدا در محدوده تاریخ گذشته توجه می کنند، این اعمال و سخنان از میدان تاریخ به حوزه تجربه در نخواهند آمد و از بطن صفحات کتاب مقدس به درون زندگی گام نخواهند گذاشت. خدا سخن گفته است، اما آیا ما کلام او را شنیده ایم؟ خدا عمل نموده است، اما از آنچه که او انجام داده است به ما نیز نفعی رسیده است؟ آنچه که ما باید در کل این کتاب مورد بررسی قرار دهیم توضیح و بیان همین مسئله می باشد. در این مرحله تنها باید به یک نکته توجه کنیم و آن این است که ما باید جستجو کنیم. خداوند به جستجوی ما برآمده و همچنان ما را می جوید. ما نیز باید او را بجوییم. در واقع مشاجره اصلی خدا با انسان این است که او در جستجوی خدا نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شدند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. مزمور 14 آیات 2 و 3. با وجود این عیسی وعده نمود بطلبید که خواهید یافت. اگر جستجو نکنیم هرگز نخواهیم یافت. شبان تا زمانی که گوسفند گم شده را نیافته است به جستجوی خود ادامه می دهد. زن تا سکه گم شده خود را نجوید به کنکاش خود ادامه می دهد. چرا باید از خودمان انتظار کمتر از این را داشته باشیم؟ مشتاقان خداوند او را می یابند، اما تنها هنگامی که به جستجوی او برآمده باشند. ما باید با جد و جهد جستجو کنیم. امرسون میگوید انسان تا آخرین حد تنبلی که جرأت پذیرش آن را به خود بدهد تنبل است. این مسئله بسیار جدی است و ما باید با غلبه بر تنبلی و لاقیدی خود ذهنمان را به کنکاش وابداریم. خداوند اشخاصی را که با این موضوع سرسری و غیر جدی برخورد می کنند مدت مدیدی تحمل نخواهد کرد. اما او به جویندگان خود پاداش می دهد. عبرانیان فصل 11 آیه 6. ما همچنین باید با فروتنی به جستجو بپردازیم. اگر بی تفاوتی مانعی برای بعضی ها باشد، غرور مانع بزرگتر و شایع‌تری می باشد که در اشخاص به چشم می خورد. ما باید درک کنیم که اذهان ما محدود و متناهی می باشند و اگر خدا خود را مکشوف نسازد با تلاش های خودمان قادر به شناخت او نیستیم. این معنایش این نیست که باید دست از تفکر عقلانی کشید. بلکه عکس این موضوع صحیح است. سراینده مزامیر به ما میگوید همانند اسب و قاطر که هیچ فهم ندارند نباشیم. باید از تفکرمان استفاده کنیم، اما در ضمن باید محدودیت‌های آن را نیز بپذیریم. عیسی گفت ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می‌گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد که چرا عیسی کودکان را دوست می‌داشت. آنان تعلیم پذیر بودند و مغرور و خودستا و خردگیر نبودند. ما احتیاج به ذهن باز، فروتن و پذیرنده کودکانه داریم. ما باید با صداقت جستجو کنیم. در برخورد با آنچه که مکاشفه خدا نامیده می شود، نه تنها غرور بلکه تعصب را نیز باید کنار بگذاریم. ذهنیت ما علاوه بر خصلت فروتنی باید باز و پذیرانیز باشد. هر محققی آگاه است که اگر موضع و برخوردی پیش داورانه با موضوعی در پیش گرفته شود، احتمال خطرات بسیاری وجود خواهد داشت. با وجود این، بسیاری از پژوهشگران در حالی که از قبل به ذهنیت خود شکل داده اند، به سراغ کتاب مقدس می آیند. اما وعده خدا تنها خطاب به جویندگان مشتاق می باشد. و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. ارمیا فصل 29 آیه 13. بنابراین باید تعصب و پیشداوری خود را به کناری بگذاریم و ذهن خود را برای پذیرش این امکان که مسیحیت می تواند حقیقت داشته باشد باز نگاه داریم. ما باید با فرمان برداری جستجو کنیم. از بین شرایطی که برای جستجو لازم است، این سخت‌ترین شرطی است که باید به آن گردن نهاد. در جستجوی خداوند نه تنها باید آماده باشیم که در افکارمان تجدید نظر کنیم، بلکه باید حاضر باشیم که زندگی خود را نیز اصلاح کنیم و آن را تغییر دهیم. پیام مسیحیت در خود دعوت به یک مبارزه اخلاقی را دارد. اگر پیام آن صحیح است، پس مبارزه طلبی اخلاقی آن نیز باید مورد پذیرش قرار بگیرد. بنابراین خدا یک موضوع خاص برای موشکافی‌های دقیق انسان نمی باشد. شما نمی توانید او را در پشت یک تلسکوپ یا میکروسکوپ قرار دهید و بگویید چقدر حیرت انگیز است. خدا چنین نیست. او عمیقاً ما را منقلب و زیر و رو می کند. همین موضوع در مورد عیسی مسیح نیز صادق است. کارنگی سیمپسون در کتاب خود تحت عنوان حقیقت مسیح چنین می نویسد. قصد ما این بود که او را از نظر عقلانی مورد بررسی قرار دهیم، اما در میابیم که او ما را از نظر روحانی مورد بررسی قرار می دهد. نقش ها عوض می شود. ما ارسطو را مورد مطالعه قرار می دهیم و در نتیجه قنای فکری میابیم. عیسی را مورد مطالعه قرار می دهیم و از نظر روحانی به شکل عمیقی دچار آشفتگی می شویم. ناگزیر می گردیم بعضی از حالات اخلاقی درونی قلبی و ارادی را در رابطه با عیسی بپذیریم. شخص ممکن است از نظر عقلانی عیسی را بی‌طرفانه مورد مطالعه قرار دهد، اما با بی‌طرفی اخلاقی نمی تواند با او برخورد کند. ما باید وضعیت خودمان را مشخص کنیم. بدین گونه برخورد گریز ناپذیر ما با عیسی صورت می گیرد. ما در حوزه آرام و بی تلاطم مطالعه را در مورد او آغاز می کنیم. اما در عرصه دوئل تصمیم اخلاقی قرار می گیریم. عیسی هنگامی که با بعضی از یهودیان بی ایمان سخن می گفت، منظورش همین نکته بود. کسی که مایل باشد اراده او را، یعنی اراده خدا را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن میگویم. وعده صریح و روشن است. ما می توانیم بدانیم که عیسی مسیح حقیقت داشت یا دروغین بود و نیز می توانیم بدانیم که تعالیم او انسانی بودند یا الهی. اما این وعده در بردارنده یک شرط اخلاقی نیز می باشد. ما نه تنها برای ایمان داشتن بلکه برای اطاعت و فرمان برداری نیز باید آمادگی داشته باشیم و باید خودمان را مهیا کنیم که انگامی که او اراده‌اش را بر ما مکشوف نمود به آن گردن بنهیم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید من جوانی را به یاد میآورم که به ملاقات من میآمد. او به تازگی تحصیلاتش را به پایان رسانده بود و در لندن مشغول به کار شده بود. او دیگر به کلیسا نمی رفت و می گفت اعتراف به اصول ایمانی کلیسا برای او به منزله ریاکاری می باشد و اعتقاد خود را از دست داده است. هنگامی که او گفته هایش را به پایان رسانید، به او گفتم اگر به مسائل تو پاسخ بدهم و از نظر عقلانی قانع بشوی، آیا حاضری روش زندگیت را عوض کنی؟ او لبخندی زد و چهره شرمنده‌ای به خود گرفت. مشکل اصلی او نه یک مشکل عقلانی بلکه مسئله اخلاقی بود. بنابراین جستجوی ما باید در روح ادامه پیدا کند. باید لاقیدی و بی‌تفاوتی، غرور، تعصب و گناه را کنار بگذاریم و بدون توجه به نتایج حاصله خداوند را جستجو کنیم. در میان موانعی که برشمردیم، دو مورد آخری یعنی تعصب عقلانی و خودرأیی اخلاقی بزرگترین موانعی هستند که باید بر آنها چیره گشت. این هر دو بیانگر ترس می باشند و ترس بزرگترین دشمن حقیقت است. ترس جستجوی ما را متوقف می سازد. ما می دانیم که یافتن خداوند و پذیرش عیسی مسیح می تواند تجربه مسئله ساز و پر درد سر باشد. این امر می تواند باعث شود که ما در مورد چشماندازی که در مورد زندگی داریم تجدید نظر کنیم و برای کل زندگیمان طریق تازه‌ای را در پیش بگیریم و این ترکیبی از ترس و بیم عقلانی و اخلاقی می باشد که ما را مردد می سازد. ما نمی یابیم زیرا جستجو نمی کنیم و جستجو نمی کنیم زیرا نمی خواهیم بیابیم و از این واقعیت هم به خوبی آگاهیم که طریق مطمئن بودن از اینکه چیزی را نخواهیم یافت این است که جستجو نکنیم. بنابراین این احتمال را در نظر داشته باشید که ممکن است در خطا باشید. ممکن است مسیح حقیقت داشته باشد و اگر شما می‌خواهید جوینده‌ای فروتن، صادق و فرمان بردار در راه شناخت خدا باشید، به سراغ کتابی که ادعا می کند مکاشفه اوست بیایید. خصوصاً به سراغ اناجیل که داستان زندگی عیسی مسیح در آنها می باشد بروید. فرصتی به او عطا کنید که با شما روبرو گردد و خودش را به شما اثبات نماید. با رضای خاطر آماده باشید که اگر خداوند شما را قانع نمود ایمان بیاورید و از او اطاعت کنید. چرا اناجیل مرقس و یوحنا را مطالعه نمی کنید؟ می توانید هر یک از آنها را در یک نشست به یک باره بخوانید و اجازه دهید که تأثیری کلی بر شما بر جای بگذارد. سپس می توانید آنها را به آهستگی بازخوانی کنید و هر روز یک فصل را مطالعه نمایید. قبل از اینکه مطالعه خود را آغاز کنید می توانید چنین دعایی بکنید: خدایا، اگر وجود داری و من نمی دانم که وجود داری یا نه، و اگر می توانی این دعا را بشنوی و نمی دانم که قادر به این کار هستی یا نه، می خواهم به تو بگویم که من جوینده‌ای هستم که صادقانه در پی حقیقت هستم. اگر عیسی پسر روحانی تو منجی جهان است، این امر را به من نشان بده و اگر مرا قانع کنی به او به عنوان منجی خود ایمان خواهم داشت و او را به عنوان خداوند خود پیروی خواهم نمود. هیچ کس نمیتواند چنین دعایی بکند و ناکام بماند. خدا به انسانها مقروض نمیماند. او به هر جستجوی مشتاقانه احترام میگذارد و به همه جویندگان صادق پاداش میدهد. وعده مسیح صریح است. بجویید و خواهید یافت. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قسمت دیگری از کتاب مبانی مسیحیت را با شما در میان خواهیم گذاشت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: حدود سال 1900 میلادی در آفریقای جنوبی جنگی به نام جنگ بوئر رخ داد و در برهه از این جنگ، در نبردی که در ارتباط با محاصره شهری به نام لیدی سمیت بود، اتفاقی عجیب در حال رخ دادن بود و اون این بود که در اوج اون شرایط بحرانی، در حالی که تنش‌های جنگ داشت بالا می‌گرفت و کل بقای شهر لیدی سمیت مورد تهدید قرار گرفته بود، در همه این مدت مردی غیر نظامی دائما در میان سربازان رفت آمد می‌کرد و سخنان دلسرد کننده به اونها می‌گفت. این مرد سرباز نبود و حتی یک گلوله هم در اختیار نداشت که از سوی دشمن به این سربازها شلیک کنه. ولی ظاهراً در حالی که به شکلی بیوقفه در حال پخش بذر دلسردی در میان اون سربازها بود، این کارش که از صدها گلوله به مراتب قدرتمندتر و مخربتر بود، داشت اون سربازان شجاع و جنگجو رو به نابودی میکشون. بالاخره روزی فرا رسید که این مرد دادگاهی شد و در محاکمش قاضی اعلام کرد که در این گونه شرایط جنگی گفتن سخنان دلسرد کننده یک جرم محسوب میشه. به این ترتیب این مرد به عنوان یک نظامی خائن با حکم دلسرد کردن سربازان در یک دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم میشه و به زندان افکنده میشه. اما حالا بیایید این سوال رو از خودمون بپرسیم که اگر امروز دلسرد کردن دیگران جرم محسوب می شد، بر این اساس آیا من و شما هم یک مجرم و قانون شکن شمرده می شدیم؟ واقعیت اینه که امروزه طبق قوانین حاکم بر دنیا شاید دلسرد کردن جرم نباشه و کاری غیر قانونی محسوب نشه. اما راستش بر حسب کلام خدا این عمل یک گناهه و می تونه صدمات و آسیب‌های بسیار زیادی وارد کنه. چیزی که بسیاری از ما و احتمالاً همه ما تجربه کردیم که وقتی کسی سخنان دلسرد کننده به خورد ما میده، سخنان اون چه تأثیر مخربی بر روحیمون به جا میذاره. سخنانی که انگار هر نوع جرأت و شهامت رو از ما میمکن و ما رو به شکلی بسیار قابل توجه خسته و سرخورده میکنن. و البته از سوی دیگه ما حتما این رو هم تجربه کردیم که چطور خدا با کلامش و دیگران هم با سخنانشون میتونن ما رو تشویق و تقویت هم بکنن. بنابراین اگر ما ایماندار مسیحی هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایجاد دلسردی و ناامیدی یکی از مؤثرترین ابزار دشمن در ایجاد اختلال در زندگی ایماندارانه. و غم‌انگیزتر اینه که گاهی خود ما در این زمینه تبدیل به ابزاری در دست دشمن میشیم. چطور؟ وقتی که ما هم سخنان دلسرد کننده به زبان میاریم. خوشبختانه کلام خدا در این باره، یعنی درباره معضل سرخوردگی و دلسردی، ساکت نیست و با پرداختن به زندگی بسیاری از مردان و زنان خدا ترس و ایماندار نشون میده که اونها هم در برهی از زندگیشون در شرایط بسیار دلسرد کننده ای قرار گرفتن و مجبور شدن که با این موزل، یعنی سرخوردگی و ناامیدی، دست و پنجه نرم کنن. یکی از این افراد داوود بود که در زندگیش با بسیاری شرایط دلسرد کننده مواجه شد. واقعیت اینه که اگر داوود با مشکل سرخوردگی و دلسردی روبرو نمی شد، بسیاری از مزامیری که امروز در کلام خدا هستند هم وجود نمی داشتند. در واقع این مزامیر حاصل عبور او از شرایط دشوار دلتنگی و یأس و سرخوردگی هستند. بنابراین مایلم که با هم به یکی از این وقایع دشوار در زندگی داوود نگاهی بندازیم و به این ترتیب در این برنامه و همچنین برنامه‌های آینده این بخش از زندگی داوود رو مورد بررسی قرار بدیم. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم تا با هم به کتاب اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، مایلم که کمی اول پس زمینه که این داستان در اون واقع شده رو برای شما شرح بدم. خب ما میدونیم که داوود از سوی خدا برای پادشاهی اسرائیل مسح شده بود، اما او بلافاصله همون زمانی که در نوجوانی برای پادشاهی مسح شد، پادشاه نشد و در عمل رسیدن به تاج و تخت و تحقق وعده خدا، یعنی پادشاه شدن او، 15 سال طول کشید. و متاسفانه در تمام طول این مدت مردی دیوانه و بسیار خودخواه به نام شاول بر تخت سلطنت نشسته بود که به شدت به داوود حسادت می‌ورزید و در صدد بود که هر طور که شده داوود رو از بین ببره تا سلطنت رو برای خودش حفظ کنه. داوود سالها در حال فرار و گریز و رهایی جانش از دست شاول بود. او همواره تحت تعقیب شاول و افرادش قرار داشت و سالهای مدید شرایطی پر از ترس و استراب رو در مخفی شدن در غارها و بیابانها تجربه کرد. شرایطی بسیار دشوار تحت تهدید نیزه های شاول. داوود در این مدت متحمل رنج‌های بسیاری شد. شرایطی که راستش در اونها هیچ نشانی از تحقق وعده‌ای که خدا بهش داده بود در زندگیش دیده نمی‌شد. شرایطی که در اون امکان خلاصیش از دست شاول کاملاً صفر به نظر می‌رسید. چه برسه که همونطور که خدا وعده داده بود به جای شاول پادشاه بشه. پس این دوره از زندگی داوود دورانی پر از سرخوردگی، شکست و بنابراین پر از یأس و ناامیدی بود. کلام خدا میگه که در این مدت فرار از دست شاول حدود 600 مرد به همراه خانواده هاشون به داوود پیوسته بودند و با او هم پیمان شده بودند. ولی بر اساس اول سموئیل فصل 22 اونها هم افرادی بودند که از دست شاول مورد جفا قرار گرفته بودند. و اگر توجه کنید کلام خدا در این آیات به اونها به عنوان کسانی که در تنگی بودن و افکاری بدهکار و تلخ جان اشاره میکنه. افرادی که در واقع از وضعیتی که شاول برای اونها ایجاد کرده بود به تنگ اومده بودن و از این بابت حس نارضایتی و دلشکستگی داشتن. ولی جالبه که خدا از همین افراد با همه آزردگی هاشون استفاده میکنه تا به عنوان سربازان داوود وارد صحنه بشن. تا در طول همه این 15 سال توسط اونها از داوود محافظت کنه. همون کسایی که در واقع فراریان شاول بودن. حتی ما شاهد این هم هستیم که داوود و سربازانش در مقطعی در این دوره از روی ضعف و ترس به فلسطینی ها می پیوندن. فلسطینی هایی که دشمنان خدا و قوم او بودن. اما خدا از همونها هم استفاده کرد تا داوود رو از دست شاول حفظ کنه. داستانی که راستش خیلی از بخشاش خیلی عجیب و غریب و قرقاتی به نظر میرسه. اما هدف من از عنوان کردن همه این موارد در زندگی داوود این بود که پس زمینه ای رو که فصل 30 اول سموئیل در اون اتفاق میفته رو مرور کنیم. اون فصلی که داستان مورد نظر این برنامه در اون ذکر شده. اما قبل از رسیدن به فصل 30 مایلم که با همه این مقدمه‌ای که بهش اشاره شد توجه شما رو اول به فصل 27 از کتاب اول سموئیل جلب کنم. در این فصل ما شاهد این هستیم که پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش که حالا رابطه خوبی بین او و داوود ایجاد شده شهری به نام سقلق رو به داوود و مردانش میده تا در اون ساکن بشن. داوود و همراهانش برای مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در سقلق ساکن میشن. در این مدت با وجود اینکه داوود در ظاهر تحت حمایت فلسطینی ها بود اما در باطن همچنان به قوم اسرائیل وفادار بود و پنهانی به اردوگاه های فلسطینیان حمله می کرد. به همراه مردانش به این مناطق حمله می برد، همه رو می کشت، اموالشون رو می برد و بدون اینکه پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش متوجه بشه به سقلق باز می گشت. پس داوود در حقیقت داشت بر علیه کسی که از او محافظت می کرد عمل می کرد. وقتی که به فصل 29 می رسیم، در اونجا می بینیم که داوود به ارتش فلسطینیان ملحق می شه و چیزی حدود 100 کیلومتر سفر می کنه تا این دفعه با اسرائیلی ها که قوم خودش بودن وارد جنگ بشه. در واقع داوود به اخیش فلسطینی قول میده که من با شما همراهی میکنم و در این جنگ کمکتون میکنم. اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون میدن و به اخیش میگن نه اجازه نده که داوود با ما بیاد. او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه که از داوود و مردانش بخواد که به سقلق برگردن. و اگه یادتون باشه سقلق جایی بود که او یعنی اخیش به اونها و خانواده هاشون داده بود تا در اون ساکن بشن. بازگشت داوود و همراهانش پیش زن و بچه هاشون به سقلق 3 روز طول میکشه. و داوود که حالا خیلی احساس طرد شدگی و دل شکستگی می کرد، در مسیر سه روزه برگشت به خونه انتظار داشت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هاشون ملحق می شن و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا می کنن. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیر منتظره و وحشتناک روبرو می شن و حسابی غافلگیر میشن. اتفاقی که در اول سموئیل فصل 30 نوشته شده. اتفاقی که ما قراره در این سری برنامه ها بهش بپردازیم. پس اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم که با هم به این بخش از کلام خدا یعنی اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم و از آیه 1 به بعد رو بخونیم. در این بخش میخونیم: باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلق رسیدند، دیدند امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش برده اند و بر سقلق غلبه کرده آن را به آتش سوزانده اند. آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ کس را نکشته بودند، بلکه همگی را برگرفته به راه خود رفته بودند. و این زمانی بود که داوود و جنگجویانش هنوز به سقلق بر نگشته بودند. در اینجا این رو هم لازم به توضیح می دونم که امالیقیان مردمی بودند بسیار بیرحم و بی اندازه اهل خشونت، و اینکه اونها این زنان و بچه ها رو نکشته بودند خودش نشانی بود از رحم و محافظت خدا از اونها. و بعد در ادامه می خونیم: چون داوود و مردانش به شهر رسیدند، دیدن شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. و اینجاست که ماجرا تازه شروع میشه. در واقع گویا این اتفاق تازه افتاده بود و هنوز میشد دود برخواسته از خونه هایی رو که زمانی خونه های اونها بود و اونها با خانواده هاشون در اونها زندگی میکردن رو در افق دید. و حالا تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی میداشتن. کاملا میشه تصور کرد که با دیدن این شرایط یکهو دلشون بریزه و وحشت و ترس همه وجودشون رو فرو بگیره. چرا؟ چون وقتی رسیدن دریافتند که نه تنها شهر به آتش کشیده شده، بلکه زنان و پسران و دخترانشون هیچ کدوم نیستند و همگی به اسیری برده شدند و در این حال همه اموال و خونه هاشون و هرچی که داشتن و نداشتن همه از دست رفته بود. اونها می دونستن که به احتمال زیاد امالیقیان زنان و فرزندانشون رو نکشته بودن، ولی این برای این بود که اونها رو به مصر ببرن و در بازار برده فروشان به فروش بذارن. از این بدتر دیگه نمی شد. فاجعه‌ای بسیار عظیم و خسارتی حقیقتاً بزرگ و احتمالاً غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل باب 30 می خونیم: پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. راستش هر وقت که این آیه را میخونم یاد دوستی میفتم که در حالی که کنارش نشسته بودم خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکترین دوستانش را دریافت کرد. او متاسفانه در یکی دو سال اخیر بستگان و دوستان زیادی رو به طور غیرمنتظره از دست داده بود و حالا در حالی که من در کنارش بودم یهو این خبر هم به دستش رسید. دوستی بسیار عزیز و مورد اعتماد که ناگهان در سن 43 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشته بود. یادمه که وقتی این خبر رو شنید، در حالی که شدیداً شوکه شده بود، شروع کرد به شیون و گریه با فریادهای بلند که نه، نه، امکان نداره. بغضی که انگار بعد از تحمل مرگ بسیاری از عزیزان دیگرش، ناگهان ترکید و تبدیل به شیون و فریاد شد. و این واکنش طبیعی انسان هستش به غمهای جانکاه و بزرگ.
3: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: اتفاق غیرمنتظره و بسیار دشوار دیگه ای هم روبرو میشه. دو زن داوود یعنی اخینوام یزرائیلی و ابیجایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. متاسفانه این بار خانواده نزدیکش هم تأثیر پذیرفته بود. ولی داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن دو همسر خودش میسوخ، میبایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی میداد. مردانی که خونه و خانواده و دارایی و خلاصه همه چیزشون رو از دست داده بودن. و این در حالی بود که داوود خودش هم شدیداً با اندوهی خیلی بزرگ داشت دست و پنجه نرم میکرد. سؤالی که برای بسیاری ممکنه که پیش بیاد، اینه که ولی داوود ایمانداری، سرسپرده، متعهد و مطیع بود. پس چرا این گونه اتفاقات برای او میفته؟ و پاسخ اینه که عزیزان، ایماندار بودن ما رو از عبور از دره رنج و درد و تحمل سختی ها معاف نمی کنه و خدا در حاکمیت خودش اجازه میده تا ما از اونها عبور کنیم. چرا؟ تا در خلال اونها رشد کنیم و تکیه کردن و توکل کردن بر او رو یاد بگیریم. حقیقتی که بسیاری از ما اون رو میدونیم ولی اغلب اون رو فراموش میکنیم و در وسط فقدان ها و شکست ها به خودمون میگیم چرا این اتفاق برای من افتاد؟ من که همه سعی خودم رو می کردم که از خدا اطاعت کنم و با روحیه تسلیم و مطیع خودم عشق و محبت خودم رو به او ابراز کنم. من که داشتم او رو پیروی می کردم و صمیمانه او رو خدمت می کردم. پس چرا یهو اینطور شد؟ چرا این اتفاق بد برام افتاد؟ اما عزیزان، فراموش نکنیم خدا غالبا از همین راه‌های دشوار و پر از درد استفاده می‌کنه تا کاری ظریف، شیرین و پرفیض و روحانی در ما و زندگیمون انجام بده. کار و هدفی بسیار والا که معمولاً در هیچ موقعیت دیگه‌ای و یا به هیچ روش دیگه‌ای امکان پذیر نمی بود. همچنین این رو هم هرگز فراموش نکنیم که این موقعیتی نبود که از دست خدا در رفته باشه و او رو غافلگیر کرده باشه. خدا حتی بر این حمله و حد آسیبی که وارد شده بود هم کاملاً احاطه و اشراف داشت و بر همه جزئیات حاکم بود. به طور مثال ما می‌بینیم که امالیقیان با اینکه بسیار وحشی و بی‌رحم بودن اما زنان و کودکان را نمی‌کشند. گویا که خدا به اونها گفته باشه تا این حد فقط اجازه دارید حمله کنید، نه بیشتر. یعنی خدا اجازه داد که اونها حمله کنند و خیلی چیزها رو تار و مار کنند، اما او نگذاشت که به زنان و کودکان دست بزنند. این خدا بود که نگذاشته بود و اونها رو محدود کرده بود، چون همیشه این خداست که تعیین میکنه که دشمن تا کجا پیش بره. درست مثل جمله معروفی که نویسنده و واعظ معروف وارن ویرزبی میگه که وقتی فرزندان خدا در کوره های دشوار آزمایش قرار میگیرن، دست خدا دائما روی دماسنج آن کوره است و چشمش هم به ساعت آن. چه جمله زیبا و پرمعنایی و حقیقتا بسیار تسلی بخش، چون در واقع نشانگر این مطلبه که خدا بر همه جزئیات حاکمه و هر نوع حد و حدودی رو او تعیین میکنه. بله عزیزان، ما در این جور موارد فقط بخشی از داستان رو میبینیم که خب بخشی تاریک و دردآور و ترسناکه، اما خدا تصویر کامل رو به وضوح میبینه و داره هدفی بسیار خاص رو برای ما دنبال میکنه. داوود هم در این شرایط فقط داشت میدید که همه چیز تاریک، دشوار و ترسناک و نگران کننده است، در حالی که خدا می دید که به زودی بعد از انتهای این 15 سال فرار و انتظار داره اون روز فرا می رسه که وعده‌های خدا برای داوود به تحقق بپیونده. نه، داوود اصلا نمی دید که به زودی قراره که شاول از صحنه خارج بشه و خودش بالاخره به سلطنت برسه. و این در ارتباط با من و شما هم صادقه. ما هم غالبا نمیتونیم حدس بزنیم که خدا چه چیزی رو در آینده برای ما تدارک دیده و قادر نیستیم ببینیم که درست در پشت پیچ بعدی چی در انتظار ماست و چطور خدا داره عمل میکنه تا مقاصد ابدی و عالی خودش رو در زندگی ما ایمانداران خودش به انجام برسونه. ولی عزیزان، این رو بدونیم که اگرچه این شرایط کنونی که الان در اونها هستیم سخت و مایوس کننده هستند، اما شاید دقیقاً همون چیزی باشن که خدا داره از اونها استفاده میکنه تا پیروزی بزرگ رو در زندگیمون به ثمر برسونه. پس بیایید به خدا و روش‌های او اعتماد کنیم. شرایط کنونی داوود هم خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رونده شده بود، از طرف دیگه فلسطینیان هم او رو از اردوگاهشون بیرون کرده بودن و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودند و شهری که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودند رو غارت کرده بودند و همه زنان و کودکان رو به اسارت برده بودند. و خب من و شما ممکنه پیش خودمون فکر کنیم که حداقل خوبه که دوستان نزدیکش، یعنی همون 600 مرد جنگجویی که به او پناه برده بودند و تحت رهبری او قرار داشتند رو داشت تا از او حمایت کنند. همونهایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون تامین کرده بود. بله، حداقل به نظر میرسید که اونها در این شرایط بغرنج از داوود حمایت خواهند کرد، با او هم دردی خواهند کرد و نسبت به او وفادار خواهند موند. اما نه، ما میبینیم که همین مردان هم بر ضد داوود برمیخیزند و بیشتر بر زخم او نمک میپاشند، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش میدونستن و نه فقط از او حمایت نمیکنن، بلکه بر علیه او به شورش برمیخیزند و بر ضد او شدیداً شکایت و غرغر میکنن. و متاسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا میگیره که در آیه 6 از اول سموئیل باب 3 میخونیم: داوود سخت پریشان حال بود، زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن میگفتند، چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. بنابراین ما میبینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود میشه، تا حدی که او مورد تهدید جانی قرار میگیره و بنابراین حالا جونش هم در خطره. وضعیتی بسیار نومید کننده که او قطعاً خودش رو خیلی بی‌پناه و شکسته میدید. و حالا خودتون رو جای داوود بگذارید. در این لحظه چه افکاری از ذهن او میگذشت؟ آیا او به خودش نمیگفت که ای کاش با فلسطینیان متحد نشده بودم، یا کاش از سقلق بیرون نرفته بودیم و خانواده هامون رو ترک نکرده بودیم؟ او کاملاً از لحاظ عاطفی و روانی در هم شکسته و انگار دیگه عقلش قد نمیده تا چاره‌ای بیاندیشه و داره زیر بار سنگین مسئولیت مراقبت از 600 نفر از افرادش و خانواده هاشون خورد میشه. از سوی دیگه بار سنگین خیانت از سوی این مردان هم داره او رو میکشه. شرایط دشواری که حالا دیگه حتی نمیتونه به یاران خودش اعتماد کنه، به همون یارانی که مثل یک تیم سالها کنارش بودن، یارانی که احتمالاً بر اونها حساب باز کرده بود، و اضافه بر همه این فشارهای روانی، او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده است، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودن. بعد در این جریان ما میبینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودن که حتی نتونستن برای نجات خانواده هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود گفتن که ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. ولی بیاید ببینیم که در این بحران عظیم داوود چه واکنشی نشون داد. داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار، اما یک تفاوت خیلی بزرگ بین واکنش داوود و واکنش مردان در این فاجعه بزرگ دیده میشه. متاسفانه این شرایط غم و اندوه در مردان او به خشم، تلخی، انتقام، بیوفایی، سرزنش دیگران، نارضایتی و عدم شکیبایی انجامید. چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. بله، چقدر واکنش های ما هم در روی و روی با بحران ها شبیه این مردانه، نه؟ اما داوود چطور واکنش نشون داد؟ واکنشی بسیار متفاوت. داوود هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود و بنابراین او هنوز در روند رشد روحانی قرار داشت و ایماندار کاملی نبود. اما ما در اون نسبت به خدا اطمینانی خاص میبینیم. اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمان روایی و اشراف او بر همه اتفاقات. او به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و می دونست که خدا قادره که فیض لازم برای رویارویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد تا رهبری خدایی و حکیمانه در این بحران پر از فشار از خودش نشون بده، که در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.

حالا وقتی برمیگردیم به داوود، میبینیم که او هم انگار در حال تحمل رنج و دردهایی بود که در طی سالها هی به اشکال مختلف یکی پس از دیگری پشت سر هم در زندگیش داشت ظاهر میشد. او سالها در فرار از شاول و برخورد با افراد زیادی که به او نارو زده بودند و در نهایت در درگیر شدن در جنگهای مختلف خیلی بهش سخت گذشته بود. و حالا اضافه بر همه اونها در آیه 5 میخونیم که او حالا با

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: عزیزان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خدا رو شکر برای این فرصت بسیار گرانبهایی که با هم داریم و میتونیم مجدداً با مطالعه کتاب مقدس مسیح را در عهد عتیق ببینیم. مطالعاتمون به نمونه هایی در عهد عتیق رسیده که حاکی از آن چیزی است که در عهد جدید ما شاهدش بودیم، عیسی مسیح خداوند. به خاطر شما میارم آیه رو که سعی کردم در هر جلسه تکرار کنم، یوحنا باب 5. عیسی مسیح در خطاب به یهودیان، آنانی که مدعی بودند کتاب مقدس اون زمان یعنی عهد عتیق رو خیلی خوب بلد بودند، تعلیم میدادند، بهشون گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد. پس عهد عتیق شهادت میده به اینکه عیسی مسیح کی هست. یعنی ما نه فقط دیدیم، شنیدیم، لمس کردیم عیسی مسیح آن شخصیتی که از مریم باکره متولد شد در عهد جدید، بلکه چون کلمه ایست از ابتدا بود، نزد خدا بود، خود خدا بود، در عهد عتیق نیز بود و در عهد عتیق نبوت ها کمک کرد ما رو درک کنیم. ظهور قابل رؤیتش در عهد عتیق کمک کرده ما او رو اونجا ببینیم. سمبول های عهد عتیقی اشاره به مسیح کرده. این سمبول شخصی به اسم اسحاق، پسر ابراهیم هست. در عهد عتیق پیدایش با پای 17 الی آخر باب 22، زندگی اسحاق، ظهور اسحاق در زندگی ابراهیم هست. اسحاق نمونه از عیسی مسیح در عهد عتیقه، چون وقتی زندگی اسحاق رو با آنچه که در عیسی مسیح در عهد جدید ما خوندیم و میبینیم، مقایسه میکنیم، میبینیم بله، آنچه در عهد عتیق بود این واقعیت هست که یک شخصیت تاریخیه، یک تصور و خیال، یک اسطوره نیست، یک داستان نیست. اسحاق یک شخصیت تاریخی عهد عتیقه. وقایعی که در زندگیش رخ داد، نه اینکه همه آن وقایع صحبت از مسیح میکنه، بلکه در کل آنچه که ما در اسحاق میبینیم یک نمونه هست از مسیحی که در عهد جدید ظاهر شد. تشابهاتی که بین اسحاق و عیسی مسیح هست از این قراره: زمانی طولانی بین وعده‌ای که خدا داده بود تا اسحاق متولد بشه وجود داشت تا زمانی که واقعا متولد شد. وقتی که خدا به ابراهیم گفت از اور کلدانیان بیرون بیا و برو به زمینی که به تو نشون بدم، تا زمانی که اسحاق متولد شد چیزی حدود 25 سال طول کشید و در این مدت خدا وعده های خودش رو در مورد این که من پسری به تو خواهم بخشید، پسری به تو خواهم بخشید تکرار کرد. سالهای سال طول کشید بین زمانی که خدا وعده داد تا آن لحظه که آن وعده جامعه عمل به خودش پوشید. ما این را در شخص عیسی مسیح نیز میبینیم. عیسی مسیح 2000 سال پیش از مریم باکره در شهر بیت لحم یهودیه متولد شد. اما فاصله بسیار عمیق هست بین آن لحظه که از مریم باکره متولد شد و تمام آن وعده هایی که در مورد آمدن او داده شد. یعنی اگر ما برگردیم به عهد عتیق و تمام آن وعده هایی که از دهان خدا در عهد عتیق گفته شده در رابطه با آمدن او، خیلی هن و فاصله بسیار عظیمیه. اما مطابق غلاطیان باب 4، چون زمان به کمال رسید عیسی مسیح متولد شد، آن زمان که زمان به کمال رسید در برگیرنده یک مدتی بسیار طولانی هست، چون که مدتی بسیار طولانی بود بین زمانی که خدا وعده داد اسحاق متولد بشه تا اون لحظه که واقعا متولد شد. در قسمت دوم اشاره می کنم به این که خبر تولد اسحاق و خبر تولد مسیح به طور بسیار عجیبی داده شد. در پیدایش باب 18 ما می خونیم که خبر تولد اسحاق به ابراهیم داده شد. زمانی که ساره در خیمه خودش نشسته ما می بینیم سه مرد میان که مهمان می شن برای ابراهیم. ابراهیم برای اونها تدارک می بینه تا اونها اونجا بمونن، اما هدف این سه مرد که اومدن این نیست که اونجا بمونن و زندگی کنن، بلکه این هست که داوری عادلانه خدا را بر شهر سدوم و عموره به کمال برسونن. در یکی از مطالعاتمون ما دیدیم یکی از این سه نفر، یکی از آن مظاهر عیسی مسیح در عهد عتیقه که آن داوری است که به جهت داوری خواهد آمد. اما این سه شخص که اومدن، یکی از اونها داره وعده میده، وعده تولد این شخص رو میده. وقتی وعده تولد این شخص اسحاق رو به ابراهیم میده، سوال پیش میاد. آخه من پیرم، زنم پیره، سوال هست. طوری که سارهی که در خیمه خودشه وقتی میشنوه در دل خود خندید که آیا از رحم مرده من الان در سن پیریم بچه متولد میشه؟ پس وقتی وعده تولد اسحاق داده شد، این وعده مواجه شد با اینکه آخه در قالب جسمانی و انسانی این غیر ممکنه. به همین صورت وقتی که در لوقا باب اول جبرئیل فرشته پیغام تولد عیسی مسیح رو به مریم باکره میده، سوالی منطقی مطرح میشه و اون سوال منطقی این هست: این غیر ممکنه. اگر من مردی را نشناختم، اگر با شخصی ازدواج نکردم، چطور ممکنه خارج از ازدواج، خارج از رابطه دو نفر، یک مرد یک زن، بچه متولد بشه؟ پس نه فقط وعده به طور عجیبی داده شد با ظهور شخصیتی، بلکه این وعده با سؤالی مواجه شد که منطق انسانی درش هست. و همیشه اون منطق انسانی اینه: آخه جسم من اینه. در عهد عتیق ابراهیم و ساره دیگه وقت اینو ندارن که بچه دار بشن. منظور این نیست که درگیر خیلی چیزا هستن، دیگه وقتش نیست، پیرن، قوت انسانیشون برای اینکه حامل بچه‌ای بشن، بچه‌ای متولد بشه، دیگه از بین رفته. چون که در مریم آن مخالفت از نقطه نظر قالب انسانی من ازدواج نکردم، چطور میشه این اتفاق بیفته؟ این غیر ممکنه. قبل از تولد هر دو، چه اسحاق و چه عیسی مسیح، اسم اونها گفته شد. در پیدایش باب 17 آیه شماره 19 خدا گفت: به تحقیق، یعنی به حقیقت، زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه. به همین صورت در متا باب 1 آیه 21 وقتی که در رویا فرشته خدا با یوسف صحبت میکنه، به یوسف میگه نام او را عیسی خواهی نهاد. پس نه فقط وعده تولد هر دو به طور عجیبی از طرف آن شخصیتی که پیغام آور خدا بود داده شد، نه فقط این وعده با مخالفت هایی که منطق انسانی درش بود مواجه شد، بلکه آن پیغام آوران قبل از اینکه بچه از مادر متولد بشه حتی اسم اون رو هم اعلام کردند. اسحاق در عهد عتیق باعث خوشی و سرور پدر خودش شد. مسیح در عهد جدید شخصی بود که خدای پدر اعلام کرد، حداقل دو بار اعلام کرد، این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. اسحاق در عهد عتیق به معنی خنده هست، او که خندید، خنده، شادی، سرور. و مسیح در عهد جدید نام او را عیسی خواهی نهاد، عیسایی که مسیحه، عیسایی که مسیح شده، اما این عیسی یعنی نجات دهنده. در پیدایش باب 21 آیه 3 و در متا باب 3 آیه 17 صحبت از این خوشیه که ابراهیم در فرزند خودش داشت و پدر در فرزندش عیسی مسیح داشت. در عهد عتیق ما میبینیم چه اسحاق و در عهد جدید چه عیسی مسیح زمانی که راهی هستند به طرف مکانی که قراره محل ذبح اونها باشه قراره آنجا اسم قربانی روشون بشینه به عنوان قربانی ادا بشن هر دو چه اسحاق در عهد عتیق چه عیسی در عهد جدید سوار بر الاغ راهی میشن عیسی مسیح هنگامی که به طرف اورشلیم رفت در یک شنبه نخل یک شنبه قبل از یک شنبه قیام یک شنبه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان سوار بر الاغ وارد اورشلیم شد و همه سرود براش خوندن هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید و ما در عهد عتیق می بینیم که اسحاق به همراه پدرش سوار بر کلی اوراق راهی میشن به طرف کوه موریا که آنجا قرار پدر و پسر به جهت قربانی پرستش خدا به بالای کوه برن متا باب 21 صحبت از ورود مسیح به اورشلیم هست سوار بر کلی اوراق پیدایش 22 آیه 3 اسحاق سوار بر کلی اوراق هست و این سفر سفر اسحاق سفری 3 روزه بود اسحاق به همراه پدرش راهی مکانی هست که قرار زب بشه توجه شما را جلب میکنم به پیدایش باب 22 زمانی که میگه خدا ابراهیم را امتحان کرده به دو گفت ای ابراهیم عرض کرد لبیک گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری خوشی پدر بود یعنی اسحاق را بردار دقت کنید او را که خوشی توست او را که دوست میداری یعنی اسحاق چون اسحاق فرزند وعده است و اسماعیل فرزند جسم بود و اینجا تاکید خاص میکنه وقتی بر روی کوه موریا میخوای بری و مرا پرستش کنی اونجا نه اسماعیل بلکه او را که دوست میداری اسحاق فرزند وعده را با خودت ببر و به زمین موریا برو و او را در آنجا دقت کنید او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان میدهم برای قربانی سوختنی بگذران این چه پیغامیه کویی که به تو نشان میدم کویی که الان نشون ندادم ولی بهت نشون میدم با ایمان سوار شو با ایمان بچت رو بردار با این فکر بچت رو بردار که بری و او رو قربانی کنیم این پیغام که کویی که به تو نشان خواهم داد ما رو بر میگردونه به شروع خروج ابراهیم از اور کلده زمانی که خدا گفت قوم خودت رو خاندان خودت رو رها کن بلند شو به سرزمینی برو که به تو نشان خواهم داد و با ایمان قدم برداشت نمیدونست کجا میره اما این رو درک کرد وقتی که با ایمان قدم برداره خدا امین هست الان داره تکرار میشه پاشو الان بچه تو ببر آن بچه ای که یگانه توست آن بچه ای که فرزند وعده است آن بچه ای که در پیری برای تو متولد شد آن بچه ای که به خاطر عمل معجزه آسای من متولد شد ممکن نبود در پیری تو بچه دار بشی شخصی رو که سالهای سال منتظر شدی چون وعده داده بودن بالاخره شد و دلتو درش بستی الان میخوام او را قربانی بگذرانی پاشو برو به کویی که به تو نشان میدهم آیه شماره 3 بامدادان ابراهیم برخواسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته از اون لحظه که خدا گفت این کارو بکن و سفر 3 روزه بود تا اون مکانی که قربانی رو میبایست ادا میکردن از نقطه نظر تفسیر کتاب مقدسی اسحاق برای ابراهیم مرده محسوب شده در عرض این 3 روز مرده محسوب شده چون که دو نفر با اونها هستن ما میدونیم در زندگی عیسی مسیح هم وقتی بر روی صلیب جان خودش رو داد بین دو نفر گناهکار جان خودش رو داد و الان راهی هستند به همراه این دو نفر با پسر خیش اسحاق برداشته هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد و به سوی آن مکانی که خدا او را امر فرموده بود رفت و در روز سیوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم ایمان ابراهیم پدر اسحاق کسی که میگه شما اینجا بمونید ما میریم بالا قربانی رو میگذرانیم و وقتی قربانی رو گذاشتیم ادا کردیم ما من و پسرم بر میگردیم ظاهر قضیه نشون میده که ایمان داره بچه زنده است اما خدا گفته بچه تو قربانی کن آیه شماره 6 رو برای شما میخونم پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارت را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. در عهد عتیق اسحاق که راهی مذبحی هست که قرار بر روی مذبح گذاشته بشه و قرار ذبح کرده بشه، در حینی که راهی هست آن چوبی را که برای سوختن این قربانی سوختنی است بر روی دوش خودش میگذاره، پدر چوب رو بر دوش اسحاق میگذاره و عیسی مسیح زمانی که راهی بود بر روی صلیب جلجتا چوب رو بر دوش خود حمل نمود. یوحنا باب 19 آیه 17. اسحاق وقتی که به همراه پدرش بالا میرن، جریان خیلی جالبه و اینجا کسی نیست دست ابراهیم رو بگیره بگه آ دست تو گرفتم دیگه بچه تو نکش، چیز دیگه اتفاق میافته. آیه شماره 7، اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من. گفت ای پسر من. لبیک. گفت اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ بچه میپرسه ما همه چیز رو برای قربانی داریم. پس بچه خیلی خوب میدونه قربانی ادا کردن یعنی چی. بچه خیلی خوب میدونه که قربانی ادا کردن، آمدن به حضور خدا در پرستش، احتیاج به یک حیوانی داره، به بره، به قوچی برای ذبح کردن، خونی باید ریخته بشه که بعدش سوخته بشه. خب حالا کارت هست برای ذبحش، چوب و آتش هست برای سوختن آن قربانی ذبح شده، اما خود قربانی کو؟ ابراهیم در آیه 8 میگه ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت، که زبان عبری عهد عتیق در پیدایش اینو نمیگه خدا میره از یه جا مهیا میکنه، میگه خدا خودش را مهیا میکنه، میگه خدا خود را قربانی مهیا خواهد کرد، خدا خود را به عنوان قربانی مهیا خواهد کرد. و هر دو با هم رفتند، چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدند. ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، هیزم را برهم نهاد، خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. اسحاق دست و پاش بسته شد تا بر روی مذبح گذاشته بشه. عیسی مسیح دست و پاهاش رو بستند، دست و پاش رو سفتند، سوراخ کردند، با میخ زدند، میخ کوب کردند بر روی صلیب و نهادند او را بر روی صلیب. لوقا باب 23 آیه شماره 33. اسحاق قرار بود به عنوان قربانی سوختنی تقدیم بشه و عیسی مسیح رفت تا قربانی بشه به جهت گناه من و توی گناهکار. اسحاق مطیع پدر خودش شد. در زندگی اسحاق هیچ بی‌اطاعتی، هیچ سرکشی دیده نشد. چه زمانی که با هم تصمیم گرفتن برن آن سفر 3 روزه رو رفتن، چه زمانی که سوال مطرح شد برای اسحاق و پدر جواب داد خدا خودش مهیا میکنه، چه زمانی که پدر دست و پای او را بست، چه زمانی که او را بر روی مذبح نهاد، مخالفتی نبود، مطیع بود. و این نمونه بسیار شیرین، بسیار واضح از شخص عیسی مسیح که بر روی صلیب مطیع بود. در باغ جسمانی دعا کرد ای پدر اگر اراده توست این کاسه از من بگذره، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو، چون گفته بود نیومدم که اراده خودم رو بکنم بلکه اراده کسی که مرا فرستاده. او در همه چیز اطاعت کرد. زمانی که شاگردان میخواستن مخالفت کنن با اینکه بازان بیان مسیح رو بگیرن، عیسی مسیح فرمود آیا جامی را که پدر به من داده ننوشم؟ به همین جهت آمدم. اسحاق در عهد عتیق مطیع پدر بود، چنان که مسیح در عهد جدید به طور کامل مطیع پدر آسمانیشه. در عهد عتیق وعده‌ای که داده شده برای اسحاق در پیدایش باب 22 آیه 17 این هست که ذریت او بسیار خواهد بود، و در اشعیا 53:10 وعده‌ای داده شده در مورد آن کس که اسحاق نمونه او بود، یعنی عیسی مسیح خداوند، که بسیاری را عادل خواهد گردانید و نجات خواهد داد. اشعیا باب 53 رو برای شما قرائت میکنم. در جلسات قبلی خیلی این آیات رو مطالعه کردیم. خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به درد ها مبتلا سازد، چنانکه ابراهیم فرزند خود را نهاد، چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود، ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید، سیر خواهد شد و بنده عادل من، پیشگویی در مورد عیسی مسیح، بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل نمود. بله، اسحاق در عهد عتیق نمونه ایست از عیسی مسیح خداوند در عهد جدید. آیه در عبرانیان باب 11 هست که این آیه به ما در مورد ابراهیم میگه. این آیه رو من سعی کردم چندین بار مطرح بکنم. در عبرانیان باب 11 آیه 17 رو برای شما قرائت میکنم. به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق رو گذرانید و آنکه وعده ها را پذیرفته بود پسر یگانه خود را قربانی میکرد. ذریت ابراهیم کثیر بشه از طریق کی؟ نه اسماعیل، بلکه از طریق فرزند وعده که اسحاقه. الان قرار اسحاق بمیره. اگه اسحاق بمیره آن ذریتی که قرار کثیر بشه از کی میاد؟ که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد. آیه 19، چون که یقین دانست که خدا قادر بر انگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثلی از اموات نیز بازیافت. ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر پسر خودش رو ذبح کنه در اطاعت از پیغام خدا، خدا قادره بچه ذبح شده رو از میان مردگان باز برخیزونه، که دقیقاً چیزیه که در عهد جدید در رابطه با عیسی مسیح پدر داد و پدر او رو از مردگان برخیزانید زیرا که قادر است عمل کند. و در عهد عتیق نکته دیگه هم هست، توجه شما رو بهش جلب میکنم. در پیدایش باب 24 جالبه که وقتی که ابراهیم میخواد برای بچهش اسحاق زنی بگیره، خادم خودش رو میفرسته و میگه برو برای بچه‌م یک زنی پیدا کن، از خاندان خودمون باشه، از قربا نباشه، از امت ها نباشه. و این تصویر خیلی جالبیه، نمونه خیلی جالبی هست باز در رابطه با عیسی مسیح، چون این روح القدس به عنوان آن خادم در عهد عتیق که پدر روح القدس رو میفرسته تا این عروس رو برای عیسی مسیح برگزینه از تمام قوم ها و نژاد ها و زبان ها و ادوار مختلف، یعنی کلیسای او را. هر چقدر بیشتر وارد زندگی اسحاق میشیم، آن فرزند وعده، میبینیم چه نمونه شیرینی هست از عیسی مسیح، آن شخص که پسر خداست و وعده نجات در اوست. او وعده نجاته از پیدایش باب 3 آیه 15 تا به انتهای کتاب مقدس. خدا را از صمیم قلب شکر میکنیم و شما رو ای عزیزان رو به این کلام خدا میسپارم که قادر است جانهای شما را نجات بخشد، زیرا که این کلام بر عیسی مسیح شهادت میده.

0: خدای پدر تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی، میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعفام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دلشکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: می پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی انتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که با خونت بر زخمم شفایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای که در ذات و در معنا خدایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو زندگانی و هم بود و نبودم.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفا خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال روح القدس در درون شماست. بله، فقط به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح حال روح القدس در شما حضور داره و بسیار فعاله، چه شما وجود او را با خودتون احساس کنید و چه احساس نکنید. عزیزان، روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح به سر میبره و فعاله تا آن ایماندار به عیسی مسیح را از نظر شخصیتی و معنوی به شباهت او مبدل کنه و مطابقت بده. دوست خوب من، شواهد دگرگونی ایمانداران به عیسی مسیح در طول زمان به شباهت وی مبدل شدن به عنوان میوه های روح القدس شناخته شده هستند. عزیزان، کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 این میوه هایی را که روح القدس در درون هر ایماندار به عیسی مسیح در طول زمان مبدل ساختن وی به عیسی مسیح به وجود میاره را به ما معرفی میکنه. کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 میفرماید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند. آمین. عزیزان، لطفاً دقت بفرمایید. این میوه ها یا به عبارتی دیگه این ویژگی های یک شخصیت خداپسندانه چیزی نیستند که ما بتونیم به تنهایی در خودمون ایجاد کنیم، بلکه این میوه های روحانی، این ویژگی های شخصیت خداپسندانه در ما تولیدات الهی روح القدس در ما هستند. عزیزان، این میوه های روحانی روح القدس در صورتی در ما به وجود میاند و ثمر بخش میشن که ما تسلیم روح القدس باشیم و فروتنانه هر روزه با او زندگی کنیم. ما نباید تأثیر عمل کرده میوه های روح القدس در خود را بر اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان ندارند دست کم بگیریم. عزیزان، وقتی که بی ایمانان به عیسی مسیح واکنش های خدا پسندانه ما را در زمان هایی که تحت فشار هستیم یا با وسوسه ها روبرو هستیم و یا در رنج و مشقات طاقت فرسای زندگی هستیم مشاهده می کنند، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند مشتاق میشن تا بفهمند چطور ما توانستیم در برابر فشارهای زندگی، در روبرویی با وسوسه ها یا در زمانهای رنج و مشقات آنچنان در آرامش باقی مانده و رفتار خدا پسندانه ای از خود نشان دهیم. و این فرصتی به ما میده تا خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح را و میوه های عملکرد روح القدس را به آنها معرفی کنیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 77 پارس با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در قربت بررسی کتاب دانیال در خدمتتون هستیم.
1: من هم سلام میکنم به نوبه خودم و خوش آمد میگم. خدا رو شکر برای وجودتون و اینکه مشتاق نشستید به این برنامه نگاه کنید.
0: در این سلسله برنامه ها میخواییم با هم دیگه آماده داریم میشیم، مقدماتی رو داریم بررسی میکنیم برای ورود به کتاب زیبای دانیال نبی. میخواییم کتابی رو که دانیال در مورد تجربه زندگیش در غربت به نگارش در آورد و رویاهای اون بیشتر باش آشنا بشیم. اما در این راستا خرانایی تو جان، ما ابتدای این سلسله دروس با هم یک ورقی زدیم، از زندگی شما شروع کردیم،
1: بله،
0: به زندگی خودمون تعمیم دادیم و بعد شروع کردیم دیدن این حقیقت که این واقعه، این حقیقت غربت زیستی و تنها بودن بر روی زمین محدود به یک انسان و دو نفر نیست، واقعیتی است که به همه ارتباط داره. و بعد در جلسه پیش در خلال بررسی این که خب چه کسانی، چه شخصیت‌های حقیقی، تاریخی، راستین در عهد جدید بودند که در غربت ولی با اقتدار زندگی می‌کردند، ما به زندگی مجوسیان نگاه کردیم، به زندگی شمعون قیروانی نگاه کردیم، اما امروز می‌خوایم ادامه بدیم در یه جلسه دیگه باز با سه شخصیت دیگه در عهد جدید آشنا بشیم که اگرچه در غربت بودند اما عزت نفس و اقتدار خودشون رو نگاه داشتند و در راستی و پاکی زندگی کردند.
1: در این قسمت ما میخوام از پولس بگم، پولس ترسیوسی، اونی که در واقع تمام کلام رو خیلی خوب میدونست، اینی که قسمت‌های زیادی از زندگیش رو با خدا گذرونده بود، یه قسمتی را هم بیراه رفته بود، چرا که در حق خیلی از مسیحی ها به اسم خدا ظلم کرده بود در واقع و
0: جفاگر کلیسا بود.
1: این پولس چه چیزی در او وجود داشت که باعث شده بود که به در واقع یک مقامی بره که این مقام بخواد یک حرکت اینجوری را روی مردم داشته باشه؟ و من فکر میکنم که پولس احتیاج داشت که خودی نشون بده، احتیاج بود که نشون بده منم هستم، منم وجود دارم. و این قسمت قسمتیه که ضربه زیادی به مردم میزنه، ولی در آخر وقتی که با خداوند عیسی مسیح ملاقات میکنه، او روی زمین میاد و در واقع تماما در اختیار کار خدا میشه.
0: جالبه که در زندگی پولس رسول برعکس زندگی پسر گم شده رو ما میبینیم. پسر گم شده یادتون هست در جلسه قبل اشاره شد، وقتی در غربت بود از خدا دور شد، از اخلاقیات دور شد، وقت خودش رو با فاحشه ها تلف کرد. پولس رسول وقتی رفت در غربت، پاشد رفت دمشق که مسیحیان رو جفا کنه، بله، اونجا در قربتش با خدا ملاقات کرد و زندگیش عوض شد. خیلی از ماها، من خیلی ها رو دیدم خواهرانای تا جان، که وقتی از کشور و دیار خودمون خارج میشند مانند پسر گم شده میشن،
1: ولی خیلی ها هم عوض میشه،
0: بله، اما خیلی ها هم هستش که زندگیشون به خوبی و نیکویی عوض میشه،
1: بله،
0: مردان و زنان خدا میشن.
1: درسته. و من فکر میکنم که این قسمت قسمتیه که شامل همه ما هست. ما در گذشته چی داشتیم و در زندگی که رو به سوی او میریم چی هستیم. و اینجا پولس رسول که میگیم زندگی بدی نداشت، در نوع خودش همه چی داشت و احتیاج اونجوری نداشت، در صورتی که وقتی به غربت میره ثروتمند نیست، حاکم نیست، هیچ قدرتی حساب نمیشه. حتی در شروع شاید بقیه رسول ها از اون میترسیدن، اونا قبول نمیکردن و یه جورایی این تنها افتاد. این تنهایی میتونست به این خیلی آسیب برسونه و حتی میتونست بگه آره من عیسی رو دیدم ولی شاید تنهایی باید برم خدمت کنم، با بقیه رسول ها نباید باشم،
0: چون جفاگر کلیسا بود. خیلی وقت هاست که ما اسیر گذشته خودمون هستیم، گذشته ما آینده ما رو تعیین میکنه و این خدایی نیست. خدا نمیخواد اینطور باشه. خداوند عیسی مسیح میخواد که زندگی ما به قوت روح القدس عوض بشه. پولس بعد از اینکه با عیسی مسیح به راستی و در قربت ملاقات کرد، شخصیتش عوض شد، اما کلیسا همینطور که خواهران آیتو فرمودند به او اعتماد نمیکرد. ولی یه مردی، یه پسر تشویقی، یه کسی که مشوق بود به نام برنابا پشت پولس ایستاد، به قول ما قدیمی ترا ریش گرو گذاشت واسش و اون باعث شد که شاگردان به پولس اعتماد کنند. و بعد این پولس همینی که در قربت بود، وقتی که با خداوند عیسی مسیح ملاقات کرد، وقتی که زندگی او عوض شد، دیگه بعد از اون تمام شعارش این بود که وقتی اومدم در بین شما، اومدم تا فقط عیسی مسیح رو بشناسم و بشناسونم و اون عیسی مسیح مصلوب رو. یه آیه خیلی زیبایی هستش که حقیقتی رو اعلام میکنه، خواهر آناهیتا، در اول قرنتیان فصل 2 آیات 1-4. اگر شما این آیات رو آماده بفرمایید، فصل اول قرنتیان فصل 2 آیات 1-4 میاد یک حقیقتی رو میگه و اون اینه که در قربت ضعف هست، ترس هست، نگرانی هست، مشکلات هست، اما مسیحی، شخصی که با قوت خدا تبدیل شده، در ضعف ها، در ترس ها، در نگرانی ها پولسوار زندگی میکنه. این آیات رو بخونید لطفا.
1: بله، در اول قرنتیان فصل 2 آیه 1-4 اینطور میفرمه: وقتی برای اعلام اسرار الهی نزد شما آمدم، با فصاحت حکمت انسانی نیامدم، زیرا تصمیم گرفته بودم که در میان شما درباره هیچ چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده سخنی نگویم. من با ضعف، با ترس و لرز فراوان به میان شما آمدم و سخن و پیغام خود را با دلایل قانع کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه با قدرت و دلایل قانع کننده روح القدس بیان کردم.
0: به به، چقدر زیباست، چقدر زیباست حقیقت کلام خدا، که ما از زندگی مردی در غربت مثل پولس ترسوسی میآموزیم که وقتی به جاهای مختلف میرفت، در قرنتوس، فیلیپیه، جاهای مختلف سفر میکرد، غلاطیه، در اونجا کلام خدا رو علارغم ضعف‌ها، ترس‌ها، مشکلات، خیلی وقتا میدونیم پولس رسول شکنجه شد،
1: بله،
0: به زندان افکنده شد، کشتی شکسته شد، مشکلات مختلف داشت، یک دفعه آنچنان اینشون رو زدند که فکر کردن مرده، یه دفعه از دیوار شهر دمشق روی سبد فرارش دادند و واقعا با سختی های زیادی مواجه بود. اما این شخص به ما درسی میده که باید پولسوار در ضعف ها، درد ها، مشکلات زندگی کنیم، بایستیم و اگرچه اینها هست، اما با قدرت و دلائل قانع کننده روح القدس باید کلاممون رو اعلام کنیم.
1: خب اغلب وقتی صحبت از پولس میشه، همه در نظر یک مرد خیلی قوی، یک مرد خیلی تنومند، چون که ورزیده ارتش بود، چون که کلام خدا را خیلی خوب میدونست، چون که از یک خانواده خیلی قدرتمند بود، همه او را خیلی قوی میدونن. ولی کلامی که این گوشه میگه، میگه من با ضعف، با ترس و لرز اومدم، من بین شما با قدرت نیومدم، من با ترس و لرز اومدم بین شما. و این مرد قوی چنان اعلام میکنه که ترس و لرزه، که آدم فکر میکنه این پولس که باعث شد این همه آدم توی دنیا ایمان بیاره، چطوری از این کلمه ها داره استفاده میکنه. و این جواب کسانیه که میگن بابا خب اون پولس بود این کار را کرد، من که پولس نیستم، من که قدرت پولس ندارم، من ضعیفم، من لرزانم، من ترسانم. ولی ما وجه مشترک با پولس داریم.
0: بله، زیبا اینه که پولس از همان روحی خدا به او افاضه کرد که به ما افاضه شده، ما روح القدس رو داریم. سختی ها هستند، اما یه وقتایی پیش میاد، مثلا یکی از حقایق تجربی و ملموس خود من، خواهران آهیتا هم این رو داشتند، خیلی از شماها هم داشتید، زمانی است که به خاطر ایمان مسیحی ما رو به محکمه ها میبرند، برای محاکمه میبرند. من زمانی که ایران بودم سعادت این رو داشتم، خداوند من رو لایق دونست و این برکت رو به من داد که نزد قاضی بایستم و برای محاکمه، برای پاسخگویی به جهت ایمانم محاکمه بشم. اما میدونید، خب پولس یه درس زیبا به ما میده در کتاب زیبای اعمال رسولان. ما در فصل 17 هم از آیه 16 به بعد یک زیبایی، یک محاکمه زیبا رو میبینیم و اونی که میان پولس رسول رو دستگیر میکنن، میبرن در شورای کوه مریخ برای محاکمه.
1: بله.
0: و وقتی برای محاکمه میبرن، خواهران آهیتا، خیلی زیباست. اون محاکمه رو برمیگردونه، برعکس میکنه. ما زمانی که به محکمه ها میریم، عیسی مسیح فرمود نگران نباشید که چه بگویید، خود روح خدا به شما خواهد گفت که چه بگویید.
1: بله. و من این تجربه رو بسیار دارم. شاید که به دادگاه به خاطر ایمانم نرفتم، ولی دادگاهی که من داشتم شاید خانوادم بوده، شاید دوستان بودن، شاید اونهایی که برای من عزیز بودن اون بوده که اینها در واقع مرا تحت فشارهایی قرار دادن، تحقیر کردن که چرا این مسیر را رفتی؟ چرا این راه را رفتی؟ تو راهت دیگه با ما یکی نیست و جزء ما حساب نمیشی.
0: اما عکس العمل شما چی بود خیلی مهمه.
1: و این درسته و این جایی که من آمادم از همه کنار بایستم و همه از من جدا شم، ولی من از خدای خودم جدا نخواهم شد.
0: پولس رسول درسی به ما میده در شورای کوه مریخ. میاد میز رو برمیگردونه، جریان محاکمه رو به سوی حق شناسی و اعلام حقیقت انجیل برمیگردونه. پولس رسول میاد اونجا، نمیگه از خودش دفاع کنه یا بترسه یا بلرزه، میاد میگه فرصت خوبی است، بذارید به شما راجع به خدای ناشناخته بگم. و شروع میکنه کلام خدا رو با اقتدار اعلام کردن. نتیجه اعلام مژده انجیل در یه جلسه دادگاه که شخص رو برای دادگاهی برده بودن، نجات چند نفر، من جمله کلام خدا میگه دیونیسوس که عضو شورای کوه مریخ بود به مسیح ایمان پیدا میکنه.
1: درست.
0: چه حقیقت زیباییست.
1: و این حقیقت وقتی ما روی ایمانمون میستیم، باعث میشیم که دیگران در قوت بیان جلو، نترسن. و من و شما میتونیم شاید یه راهی که پولس رفت ما هم دنبالش بریم.
0: دقیقا. خواهران و برادران عزیزم، در زندگی که در روی زمین داریم سختی ها هست، اما خدا نمونه های خوبی، نمونه هایی از امانتداری، وفاداری و فداکاری به ما داده تا در قربت های خودمون بتونیم با اقتدار برای انجیل سلامتی بایستیم و کلام خدا رو اعلام کنیم. فرصت داریم استراحت کوچولویی بکنیم، برمیگردیم تا چند لحظه دیگه با ادامه این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما باشید.

0: بسیار عالی. مطمئن هستم که استراحت خوبی داشتید و باز آماده هستید تا با ادامه مبحث امروز با هم دیگه به جلو بریم. من با یادآوری عرض میکنم خدمتتون در مبحث اقتدار در قربت مطالعه کتاب دانیال داریم یه مقدمه ای رو مرور میکنیم تا ببینیم آیا دانیال تک بود یا افراد مشابه دانیال هم در کتاب مقدس هستند، که البته صد البته هستند. چند شخصیت رو خواهران آیتا جان در عهد جدید مرور کردیم تا اینجا.
1: بله.
0: ما به زندگی مجوسیان نگاه کردیم، به زندگی شمعون غیروانی نگاه کردیم، به زندگی پولس ترسوسی نگاه کردیم. حالا میخوایم دو تا شخصیت دیگر رو نگاه کنیم و از جلسه بعد بریم وارد عهد عتیق بشیم. شخصیت بعدی کی هستش؟
1: در مورد پتروس میخوایم صحبت کنیم. پتروس شاگردی که میتونیم بگیم اون یک شرکت ماهیگیری داشت.
0: بله.
1: ماهیگیری پتروس و برادران. و اینجا پتروسی که صاحب یک قدرتی بود برای شرکت خودش، برای مکان خودش، الان وقتی با عیسی مسیح روبرو میشه همه رو ترک میکنه، همه چیز رو میذاره کنار و میخواد که دنبال مسیح بره.
0: البته اسم شرکتش قبل از این که پیرو مسیح بشه، اسم شرکتش بود شمعون و برادران.
1: شمعون.
0: اسم زیبای پتروس رو خداوند عیسی مسیح به شمعون داد، اسمی که بهش داد در زبان آرامی کیفا یا کپا یا کیفا به معنای صخره، در زبان یونانی پتروس یعنی صخره یعنی سنگ به او داد. چرا؟ چون میخواد به جا تأکید کنه بر حقیقتی استوار و این ارتباط داره، این صخره با همون صخره ای که در خروج خداوند به موسی گفت، گفت چهره منو نمیتونی ببینی ولی اینجا در کنار من صخره ای هست که میتونی روی اون بایستی و اون صخره خود عیسی مسیحه. عیسی مسیح میخواد بگه در قربت، در زمین قربت، در دورانی که ما از وطن سماوی خودمون دور افتادیم، ما میتونیم صخره باشیم. لازم نیست یه شن و یک ریگی باشیم، خودمون رو ضعیف و نحیف فرض نکنیم، بلکه میگه شمعون و برادران، خداوند عیسی مسیح تو رو دعوت کرده تا زندگی تو از شمعون تبدیل به صخره، به پتروس بشه. در انجیل متا فصل چهارم آیه 19 یه آیه زیبایی هستش که ازه میخوام بخونم خدمتتون. کلام خدا از ترجمه مژده میخونم من، میفرماید عیسی به ایشان یعنی به شمعون و برادرش اندریاس فرمود دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال عیسی مسیح رفتند. حقیقت اینه که پتروس نه در خانه و کاشانه خودش، نه زمانی که عیسی مسیح مشغول معجزات و شفای کور مادرزاد و تبدیل 5 نان و 2 ماهی برای خوراک دادن به 5000 نفر بود، بلکه در روز پنتیکاست، زمانی که ایمانداران مسیحی گیج و مبهم بودند چی شد؟ عیسی اومد 3.5 سال با او راه رفتیم، مصلوب شد، مرد، 40 روز با ما بود و الان به آسمان رفته. 10 روز گذشته گفته از اورشلیم خارج نشید تا وعده ای رو، یه وعده رو برای شما بفرستم. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نمیدونن چی میشه. یک دفعه شروع میکنه کلام خدا رو با اقتدار اعلام کردن. میدونید چرا؟ چون پنتیکاست واقع شد، چون روح القدس بر او قرار گرفت.
1: درسته. و چون روح القدس بر او قرار گرفت، روح القدس به او این قدرت را داد که موعظه کنه. موعظه‌ای که بر قدرت خدا میاد، او گیرایی دارد، او به مردم قوت میده و اون روز 3000 نفر پای اون موعظه نشستن، ایمان آوردن و قوت گرفتن. پس پتروس نه تنها اینجا به قدرت خودش، بلکه به قدرتی که روح القدس به او بخشید، او آماده بود که در واقع بر مردم موعظه کنه و مردم را به طرف عیسی مسیح هدایت کنه. و اینجا وقتی که مردم جمع شدن، 5000 نفر جمع شدن، کما اینکه ممکنه اون 3000 نفر از همون مردم هم باشن که در بین اون 3000 نفر اول غذای جسم را خوردن و بعد از دست پتروس غذای روح را دریافت.
0: اما کاری که پتروس میکنه نمونه خوبی است برای ما. نمونه ای است که در غربت، در تنهایی ها ما میتونیم در شرایطی که دنیا به نظر میاد سخته، پتروس یادتون باشه، تاکید میکنم، در روز پنتیکاست قبل از بروز واقعی نزول روح القدس نمیدونست چی میشه، اما وقتی روح القدس بر او اومد در عین اتهامات و تمسخر، میبینید وقتی که پتروس کلام خدا رو اعلام کرد و مردم شروع کردند به زبان خدا سخن گفتن، یه عده اینها رو مسخره کردند، در عین حال اینکه مسخره میشد، در عین حال اینکه بهش اتهام زده میشد، اما اقتدار روحانی خودش رو از دست نداد. اما نمیخوام ما روی این مسئله خیلی بمونیم، میخوام تأکید کنم که مردان و زنانی بودند در طول تاریخ که به دیار قربت رفتند تا با اقتدار و با روح القدس انجیل رو بوعظه کنند. میدونید اولین دسته مرسلین مبشرین که به چین رفتند از کدوم کشور دنیا بودند؟
1: از ایران بودند و اونها اولین گروهی بودند که به چین رفتند. البته بعضی وقتا وقتی ما به این تاریخ چین مراجعه میکنیم میبینیم که چقدر مردم در ایمانهاشون ثابت میموندند و چقدر با قدرت میایستادند و ایمانشون را پایداری میکردند. و این گروهی که وارد چین شدند در واقع اولین مبشرانی بودند که در چین اومدند.
0: در یه شهری هست، من قرار بود یک سال پیش برم، عقب افتاد، در کشور چین به نام ژیان. در اونجا یه صومعه ای هست که در جلوی در ورودی اون صومعه یه سنگ نوشته بلندی است که ما در دانشگاه ما فتوکپی اون رو، قلابیشو، اصلش نه، قلابیشو گذاشته بودن و جلوی اون رفتم و لذت بردم. پایین این تمام این ستون به زبان چینیه، به جز اون پایین و حاشیه کنار چپ و راستش که به زبان آشوری نوشته شده، و اونجا میشه اسامی مردان و زنانی رو دید، مبشرین ایرانی که از کلیسای ایران، از کلیسای شرق آشور پا شدن رفتن تا کلام خدا رو به مردم چین برسونن. میدونید چرا؟ نه به اقتدار پتروس، نه به اقتدار پولس، بلکه به اقتدار اون کسی که قریب ترین قریب روی زمین بود، اونی که خدای آسمان بود و خودشو خالی کرد. کلام خدا میگه خود را خالی کرده صورت غلام پذیرفت، یعنی عیسی مسیح. در چند دقیقه آخر این برنامه میخوایم بیشتر با شخصیت عیسی مسیح به عنوان قریبی که اقتدار الهی بر روی زمین داشت آشنا بشیم.
1: بله، عیسی مسیح در جهان قریب به دنیا اومد. حتی موقعی که از شکم مادر به دنیا اومد، در محلی که زادگاه مادرش بود در اونجا متولد نشد، بلکه به غربت به دنیا اومد و بعدم باز دوباره 2 سال در غربت به مصر رفت و میتونیم بگیم پناهنده مصر شد، چون اونجا جان او در خطر بود و چون جانش در خطر بود، یوسف و مریم فرزندشون را برداشتن و به مصر رفتن و در اونجا منتظر موندن و بعد از اینکه تونستن برگردن، باز به سرزمین خودشون برگشتن، ولی اونجا بازم راحت نبودن، چون که اونجا بازم غربت بود.
0: دقیقاً، ما خیلی وقتا شده که دیدیم مردان و زنانی دلشون رو به عیسی مسیح می سپرند و خیلی ها از طریق این افراد با خدا آشتی میکنند، اما اون افراد در اگرچه مورد حرمت خیلی ها هستند، اما تو شهر و دیار و خانواده خودشون بهشون حرمت گذاشته نمیشه. اگر شما اینطور هستید که از زمانی که دلتون رو به عیسی مسیح دادید در خیلی جاها میتونید انجیل رو موعظه کنید، اما اهل خانواده خودتون به شما احترام نمیگذارن، کلام خدا رو گوش نمیکنن، یه خبر خوب دارم براتون. شما مانند عیسی مسیح هستید. بله. شما مسیحای کوچک هستید. درسته خواهران آیتا؟
1: درسته. و ما زمانی که در بین اقوام خودمون از مسیح میگیم، ما را ممکنه خار کنن، کلام ما را رد کنن، دل ما را بشکنن، ولی ممکنه در بین غریبه ها وقتی از عیسی مسیح صحبت میکنیم اونها بپذیرن و ایمان بیارن و اونجا دلشکستگی ما ممکنه زیاد بشه چرا مردمی که منو نمیشناسن قبول میکنن ولی چطوری قوم خودم مرا نمیپذیره مسیح را نمیپذیره و اونجا جایی که به یاد میاریم با عیسی مسیح چه کار کرد
0: انجیل یوحنا فصل 4 آیه 44 میفرماید هیچ نبی در دیار خود احترامی ندارد اما این آخر قضیه نیستش عیسی مسیح نه فقط در بد و تولد نه فقط در 2 سالگی نه فقط در طول زندگی 33 سال زندگی زمینی بلکه در روی صلیب هم غریب بود اما مقتدر بود در انجیل متا فصل 27 آیه 46 اون آیه زیبا رو میخونیم که به زبان آرامی میگه ایلی ایلی لما سبقتنی عیسی مسیح در روی صلیب میگه که خدای من خدای من چرا مرا ترک کرده ای و در اونجا چون گناه بشر رو تمام گناه جهان رو بر دوش گرفت حتی خدا او رو ترک کرد و در این قربت در این حال این که گناه شده بود اقتدار خودش رو از دست نداد از روی صلیب پایین نیومد بلکه مأموریت خودش رو به کمال به انجام رسوند خواهران و برادران عزیز در زندگی که ما خوانده شدیم روی زمین داشته باشیم در اوج سختی ها و مشکلات و دشواری ها باید به خدایی وفادار بمونیم که ما رو خونده تا در روی زمین شاهدین امین او باشیم خدا یار و نگهدار شما
1: خدا نگهدار عزیزان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، پولس رسول نویسنده قسمت اعظم عهد جدید در کتاب مقدس ما مسیحیان برای گفتن درباره عیسی مسیح به مردم در هر زمان، در هر مکان و در هر موقعیتی که بود استقبال می کرد. پولس برای اشتیاق شدید خودش در بشارت انجیل و گفتن درباره عیسی مسیح به مردم دلیل بسیار قوی و موجهی داشت. پولس مشتاق بشارت انجیل به دیگران بود، چون که او شخصاً قدرت متحول کننده زندگی توسط انجیل را به خوبی تجربه نموده بود. پولس به جای تمرکز بر روی واکنش‌های احتمالی که ممکن بود بعد از بشارت انجیل به مردم با آنها روبرو بشه، بر روی حیاتی بودن بشارت انجیل و معرفی عیسی مسیح به دیگران تمرکز داشت. عزیزان، در بسیاری از مواقع دلیل اصلی این که چرا ما ایمان خودمون به عیسی مسیح را با دیگران در میان نمیگذاریم اینه که خجالت میکشیم و نگران احساسات خودمون هستیم. اما اگه به انسانهایی که در غم، پریشانی، نگرانی و ترس از مردن در زندگیشون گم شده هستن نگاه کنیم، اگه به انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان ندارن با محبت و دلسوزی مسیحی نگاه کنیم و از خداوند بخواهیم تا دری را به روی ما باز کنه تا ایمانمون را با آنها شریک بشیم، خداوند حتماً به این دعای ما پاسخ میده. متاسفانه بیشتر ما مشغول فعالیت‌هایی هستیم که موقتی هستند و سرانجام هم محو میشن. توجه ما به فعالیت‌های موقتی زندگی، تمرکز و حواس ما را از مهمترین وظیفه مسیحی ما نیز منحرف نموده. این وظیفه که عیسی مسیح را به دیگران معرفی کنیم و دلیل ایمان خودمون به او را برای آنها شرح بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می‌کند. RCH لنسکی

0: باب اول آموزه برتری مسیح بابهای یک و دو سلام اولیه باب یک آیات یک و دو
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم
2: پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی و تیموتائوس برادر
1: در روزهایی که عهد جدید نوشته می شد، عادت بر این منوال بود که نام نویسنده در اول نوشته می شد. بنابراین پولس خود را به عنوان رسول عیسی مسیح به اراده خدا معرفی می کند. رسول کسی بود که به طور خاصی به وسیله خداوند عیسی به عنوان یک پیغامبر فرستاده می شد. او برای تصدیق شدن پیغامش که موعظه می کرد، از قدرت ظاهر کردن معجزه برخوردار شده بود. دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. به علاوه می‌خوانیم که وقتی پولس رسول دست‌های خود را بر ایمانداران می‌نهاد، روح القدس به دیشان عطا می‌شد. امروزه هیچ رسولی به معنای اکید رسول در کلمه در این دنیا وجود ندارد و این احمقانه است که انسان‌ها ادعا کنند می توانند موفقیت های 12 رسول اصلی را به دست بیاورند. افسوسیان باب 2 آیه 20 به وسیله بسیاری برای نشان دادن اینکه کار کسانی که عطایای مشخص رسولان و انبیا را دارند در تضاد با کار مبشرین، شبانان و معلمین قرار دارند گرفته شده است که در سراسر این تقدیرنامه ادامه دارد. پولس رد پای رسالت خود را در اراده خدا می‌یابد. این شغلی نبود که او برای خودش انتخاب کرده باشد یا به وسیله انسان به او محول شده باشد و نه شغلی که انسان او را بر آن گمارده باشد تا بتواند به آن دستور دهد. این از انسان نبود، یعنی منشأ آن، و نه از طریق انسان‌ها، بلکه او جدن درک کرده بود که کل خدمتش از جانب خود خدا بوده است و او انتخاب شده است تا یک رسول باشد. در زمانی که پولس داشت این نامه را می نوشت، تیموتائوس برادر نیز همراه وی بود. در اینجا خوب است که توجه کنیم که در رفتار پولس در قبال تیموتائوس هیچ گونه رسمیت خشکی وجود ندارد. هر دو اعضای یک پیوند برادرانه بودند و هیچ گونه تفکر سلسله مراتبی و عالی مقامی در کلیسا و عناوین پرشکوه و لباس‌های مشخصه در بین ایشان وجود نداشت. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: به مقدسان در کلوسی و برادران امین در مسیح فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.
1: نام خطاب به مقدسان در کلیسیه و برادران امین در مسیح می باشد. در اینجا دو نام دوست داشتنی که در عهد جدید به مسیحیان اطلاق شده است وجود دارد. مقدسین یعنی که آنها برای خدا از جهان جدا شده اند و در نتیجه زندگی مقدسی دارند. برادران امین نشان می دهد که آنها بچه های پدر از طریق ایمان به خداوند عیسی هستند. آنها خواهران و برادران ایمانداران هستند. مسیحیان همچنین در قسمت‌های دیگری از عهد جدید شاگردان و ایمانداران نامیده شدند. در جایگاه مسیح از جایگاه روحانی سخن می‌گوید. وقتی که ایشان نجات یافتند، خدا ایشان را در مسیح قرار داد و به عنوان فرزندان حبیبش پذیرفت. از این پس خدا دیگر به دیشان به چشم فرزندان آدم نگاه نمی کند، بلکه حالا با دیدی مبنی بر پذیرش پسر خودش نگاه می کند. عبارت در مسیح مفهوم صمیمیت و پذیرش و امنیت زیادی دارد که از درک و فهم ذهن انسانی خارج است. محدوده جغرافیایی این ایمانداران به وسیله عبارت در کلوسیه نشان داده شده است. ما شک داریم که اگر انجیل در این شهر موعظه نمی شد و جانی در آنجا نجات نمی یافت، اصلا اسمی از این شهر می شنیدیم. حالا پولس با سلامی گرم نسبت به مقدسین ادای احترام می کند. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. هیچ دو کلمه ای مثل فیض و سلامتی وجود ندارد که برکات مسیحیت را در بر بگیرند. فیض عبارتی معمول در میان یونانیان بود، در حالی که سلامتی سلام عادی یهودیان بود و این کلمات در ملاقات ها و جمع ها به کار می رفت. پولس با استفاده همزمان از این دو کلمه ارزش آنها را بالا برد. فیض فروتنی خدا را نسبت به انسانیت گناهکار و گم شده با محبت خود و صبر بسیارش به تصویر می کشد. سلامتی تمامی نتایج زندگی یک شخص را که فیض خدا را به عنوان هدیه ای رایگان پذیرفته است خلاصه می کند. لیتل گفته است فیض می تواند معانی بسیار بدهد و مانند یک چک سفید است. سلامتی به طور قطعی بخشی از ارث یک مسیحی است و نباید ما اجازه دهیم شیطان آن را از ما برباید. ترتیب آمدن کلمات چشمگیر است. اول فیض، سپس سلامتی. اگر خدا اول با محبت و بخشش با ما رفتار نکند، همچنان در گناهان خود گرفتار خواهیم ماند. ولی چون او ابتکار به خرج داد و پسر خود را فدا کرد تا به جهت ما بمیرد، ما حالا می توانیم با خدا سلامتی داشته باشیم و همچنین این سلامتی را با انسانها دارا باشیم و سلامتی خدا در واقع در جانهای ماست. با اینکه همه اینها را گفتیم، ولی این توضیحات هرگز برای چنین کلمات بزرگی کافی نمی باشد.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: خدا و پدر خداوند خود عیسی مسیح را شکر می‌کنیم و پیوسته برای شما دعا می‌نماییم.
0: پولس رسول با زانو زدن و شکرگزاری و دعا به جهت مقدسین کاری را انجام می‌دهد که شعاری منحصر به فرد برای شخص اوست. او به روی زانوانش برای شکرگزاری و دعا خم می‌شد. به نظر می‌آید که پولس رسول همیشه دعای خود را با پرستش خداوند آغاز می‌کند و این برای ما نمونه خوبی است. دعای او خطاب به خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. دعا یک امتیاز وصف ناپذیر در ملاقات با حاکم جهان می باشد. بعدی شاید پرسیده شود چگونه انسان معمولی می تواند جرأت کند در حضور خدای قادر مطلق این جهان بایستد. جواب این سوال در همین متن یافت می شود. خدای بزرگ و پرجلال این جهان پدر خداوند ما عیسی مسیح است، کسی که بلند مرتبه و مساوی با خداست. چون ما به عنوان ایمانداران در مسیح در زندگی او شریک هستیم، خدا همچنین پدر ما نیز هست. ما می توانیم از طریق مسیح نزدیک بیاییم. دعا همیشه برای شما هست. اگر این عبارت را به تنهایی مد نظر قرار دهیم، زیاد چشمگیر نیست، ولی یک مفهوم تازه به ما می‌بخشد که به یاد داشته باشیم که این عبارت علاقه پولس را به کسانی که هرگز ندیده است نشان می‌دهد. ما معمولاً سخت به یاد می‌آوریم که دوستان و فامیل‌های خود را در مقابل تخت فیض مسیح قرار دهیم. ولی تفکر دعایی که پولس رسول در اینجا مطرح می‌کند باید حفظ شود. او فقط برای کسانی که می شناخت دعا نمی کند، بلکه همچنین برای مسیحیانی که در جایهای دور هستند و نامشان به وسیله دیگران به او رسیده است. به درستی که زندگی نانوشته دعایی پولس رسول به ما کمک می کند تا او را بهتر بفهمیم. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: چون که ایمان شما را در مسیح عیسی و محبتی را که با جمیع مقدسان می نمایید شنیدیم.
0: او از ایمان ایشان در مسیح عیسی و محبتی را که با همه مقدسان می نمودند شنیده بود. او اول به ایمان ایشان در مسیح عیسی اشاره نمود. این همان جایی است که او باید آغاز کند. بسیاری مردم مذهبی در این دنیا وجود دارند که امروز دائما راجع به محبت به دیگران سخن می گویند، ولی اگر شما از ایشان سوال کنید در میابید که هیچ ایمانی به خداوند عیسی ندارند. چنین محبتی پوچ و بی‌مفهوم است. در طرف دیگر آنانی هستند که به ایمان در مسیح معترف هستند، ولی بیهوده برای هر گونه شهادتی در زندگیشان محبت می‌نمایند. پولس با صمیمیت ذکر ایمان ایشان را می‌کند. این ایمان می بایست ایمانی حقیقی به نجات دهنده باشد و این ایمان باید به وسیله محبت به خدا به انسانهای دیگر ثابت گردد. پولس از ایمان در مسیح عیسی سخن می گوید. توجه به این نکته بسیار مهم است. خداوند عیسی مسیح همیشه موضوع ایمان را در نوشته های مقدس خود پیش می کشد. یک شخص باید در مخزن خود ایمانی بی پایان داشته باشد، ولی ایمان تنها زمانی معتبر است که مخزن قابل اطمینان باشد. ایمان تنها امنیت پول یک نفر را اگر مخزنش قابل اطمینان نباشد تضمین نمی کند. بنابراین در زندگی روحانی نیز چنین است. ایمان تنها کافی نیست. ایمان باید در حضور عیسی مسیح باشد. از آنجا که او هرگز شکست نمی خورد، کسی که به او اعتماد کند هرگز خجل نخواهد شد. این حقیقت که پولس از ایمان و محبت ایشان شنیده بود نشان می دهد که ایشان مطمئنن ایمانداران مخفی نبودند. در حقیقت عهد جدید به هر کسی که در پی یک شاگرد مخفی بودن باشد توجه کمی دارد. تعلیم کلام خدا این است که اگر یک شخص حقیقتاً خداوند را پذیرفته است، پس دادن شهادت عمومی به مسیح برایش اجتناب ناپذیر است. محبت کولسیان با جمیع مقدسان بود. همه چیز محلی یا مخفی راجع به محبت ایشان وجود نداشت. آنها فقط کسانی را که پیروشان بودند دوست نداشتند، بلکه در هر کجا که یک ایماندار حقیقی را می‌یافتند، محبت ایشان به گرمی و آزادانه به جوش می‌آمد. این باید برای ما درسی باشد که بر طبق آن محبت ما نباید محدود و کم باشد و یا فقط پیروان و دوستان و مبشرین کشور خود را محبت نماییم. ما باید گوسفندان مسیح را در هر کجا که یافت می شوند تشخیص داده و مهربانی خود را بدیشان ظاهر بسازیم. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است که خبر آن را در کلام راستی انجیل سابقا شنیدید.
0: کاملا واضح نیست که این آیه با آنچه که در قبل گفته شد چگونه در ارتباط می باشد. این آیه با آیه سوم در ارتباط است. ما خدا را شکر می کنیم به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است. یا همچنین می تواند با آیه چهار نیز در ارتباط باشد. محبت شما با جمیع مقدسان به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است می باشد. هر کدام از این تفسیر نیز امکان پذیر است. پولس رسول نه تنها برای ایمان و محبت ایشان شکرگزاری می نماید، بلکه همچنین برای میراث آینده ایشان که یک روز از آن ایشان خواهد شد. از طرف دیگر همچنین این نیز درست است که ایمان به مسیح عیسی و محبت به همه مقدسین برای ما به تصویر کشیده شده است. در هر موردی می توانیم شاهد این باشیم که پولس سه ارث اصلی را لیست می کند: ایمان، محبت و امید. اینها همچنین در اول قرنتیان باب 13 آیه 13 و اول تسالونیکیان باب اول آیه 3 و باب 5 آیه 8 نیز آمده است. لایتفود می گوید: ایمان به گذشته مربوط می شود، محبت در زمان حال عمل می کند و امید به آینده نگاه می کند. در این آیه امید به معنای رفتار منتظرانه یا منتظر چیزی بودن نمی باشد، بلکه به آن چیزی اشاره دارد که یک شخص بدان امید دارد. در اینجا ایمان یعنی تحقق نجات ما در زمانی که به آسمان روبوده شویم و به میراث ابدی خود دست بیابیم. کولوسیان راجع به این امید شنیده بودند و شاید افراس انجیل را به دیشان موعظه کرده بود. آنچه که ایشان شنیده بودند به عنوان خبر راستی انجیل آمده است. انجیل در اینجا به عنوان خبر خوش حقیقی توصیف شده است. حتما پولس به تعلیمات غلط عرفا فکر می کرد وقتی که این را نوشت. شخصی حقیقت را به عنوان آنچه که خدا راجع به چیزی میگوید تعریف کرده است. یوحنا باب 17 آیه 17. انجیل حقیقت است چون که کلام خداست. در آیه 6 اینطور میخوانیم:
1: که به شما وارد شد چنان که در تمامی عالم نیز و میوه می آورد و نمو می کند، چنان که در میان شما نیز از روزی که آن را شنیدید و فیض خدا را در راستی دانسته اید.
0: حقیقت انجیل چنانچه به تمامی عالم وارد شده بود به کولوسیان نیز رسیده بود. این آیه نباید به مفهوم مطلق آن گرفته شود. این آیه بدین معنا نیست که هر زن و مردی در دنیا پیام انجیل را شنیدند. این آیه می تواند بدین معنا باشد که همه قوم های جهان خبر خوش نجات را شنیدند. اعمال رسولان باب 2. همچنین می تواند بدین معنی باشد که انجیل برای همه انسان هاست و بدون هیچ محدودیتی در دسترس است. همچنین پولس دلایل اجتناب ناپذیری را که وجود دارد توضیح می دهد. در کولوسیه و دیگر قسمت های دنیا که انجیل در آنجا موعظه می شد، میوه می آورد و نمو می کرد. این امر عنوان شده است تا نشان دهد که قدرت خارق‌العاده انجیل چقدر می باشد. در طبیعت یک میوه معمولاً در آن واحد به همراه برگ‌ها و شاخه‌ها پدید آمده و همگی رشد می‌کنند و امکان دارد درخت پر از شاخه‌ها و برگ‌ها باشد و میوه‌ای روی آن مشاهده نشود. ولی انجیل چنین نیست، بلکه هم پدید آمدن میوه و هم نمو درخت و شاخه‌ها و برگ‌ها را به همراه دارد. انجیل میوه‌های نجات جان‌ها را به بار می‌آورد و همچنین با بنای این مقدسین رشد کرده و از شهر به شهر و قومی به قوم دیگر پخش می شود. این دقیقاً همان نتیجه است که انجیل در زندگی‌های کولوسیان از روزی که تعلیم یافتند و پیام انجیل را شنیدند کسب کرده بود. یک رشد عددی در کلیسای کولوسیه وجود داشت و به علاوه رشد روحانی در زندگی ایمانداران آنجا وجود داشت. انجیل قدم‌های بزرگی در قرن اول برداشت و به اروپا، آسیا و آفریقا رسید و هنوز تا رسیدن به تمامی جهان جا دارد. فیض خدا در اینجا به عنوان شرحی زیبا از انجیل و پیامش آمده است. آنچه که بیشتر و زیباتر جریانات شاد این حقیقت خارق‌العاده فیض خدا را خلاصه می‌کند، بخشش گناهان کسانی است که لایق غضب خدا بودند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که از اپفراس تعلیم یافتید که هم خدمت عزیز ما و خادم امین مسیح برای شماست.
0: پولس رسول واضحاً عنوان می‌کند که از اپفراس بود که ایمانداران کولوسیه از طریقش پیغام انجیل را شنیدند و آن را در زندگی خود تجربه کردند. پولس به وسیله عبارت هم خدمت عزیز و خادم امین مسیح برای شما اپفراس را تحسین می‌کند. هیچ تلخی یا حسادتی راجع به پولس رسول وجود نداشت. تحسین کردن دیگر واعظان برای او آزاردهنده نبود. در حقیقت او اولین کسی بود که اینگونه قدردانی را برای دیگر خادمین خدا به عمل می آورد. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: و او ما را نیز از محبت شما که در روح است خبر داد.
0: پولس از طریق اپفراس بود که راجع به محبت کولوسیان که در روح بود شنیده بود. این فقط یک محبت انسانی معمولی نبود، بلکه یک محبت اصیل برای خداوند و قومش که به وسیله ساکن شدن روح خدا در درون ایشان به وجود آمده بود. این تنها اشاره است که به روح القدس در این رساله شده است. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم باز نمی ایستیم از دعا کردن برای شما و مسئلت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید.
0: پولس حالا که شکرگزاری خود را به پایان رسانید، شفاعت خود را برای مقدسین شروع نمود. ما باید بگوییم که تقاضاهای او همواره به جهت نیازهای مقدسین قوم خدا و مناسب با آنها بوده است. او دعای کلی انجام نمی داد. در اینجا به نظر می آید که او 4 تقاضای جداگانه برای کولوسیان از خدا داشته است. 1 دید روحانی، 2 رفتار شایسته، 3 قدرت فراوان و 4 روح شکرگزار. او در تقاضا کردن به جهت ایشان خصیص نبود و منظوری نداشت. این مخصوصاً در آیات 9 تا 11 به وسیله کلمه همه، کامل و هر نشان داده شده است. 1. در هر حکمت و فهم روحانی آیه 9. 2. کمال رضامندی آیه 10. 3. در هر عمل نیکو آیه 10. 4. قوت تمام آیه 11 و 5 صبر کامل و تحمل آیه 11. از آن جهت با آیات قبلی مرتبط می باشد. این یعنی چون که اپفراس آیات 4، 5 و 8 گزارش داد. پولس رسول از اولین باری که او از افراس راجع به مقدسین عزیز کلوسیه و ایمان و امید و محبتشان شنیده بود تا به حال برایشان دعا می کرد. اولا او دعا کرد تا ایشان از کمال معرفت اراده خدا در هر حکمت و فهم روحانی پر شوند. او نخواست که ایشان با فخر کردن بر عرفان خود قانع شوند. او می خواهد تا آنها وارد شناخت کامل از اراده خدا از طریق کلام خودش بشوند. شناخت یک طبیعت جسمانی یا دنیوی نمی باشد. شناخت به وسیله حکمت و فهم روحانی به دست می آید. حکمت به طور تدویکی شناخت را به بهترین شکل نشان می دهد و فهم به این امر می نگرد که چه چیز با اراده خدا در تضاد است و چه چیز نه. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید.
0: ارتباط بسیار مهمی بین آیات نهم و دهم وجود دارد. چرا پولس رسول می‌خواست که کولوسیان با آگاهی از اراده خدا پر شوند؟ آیا به این دلیل بود که ایشان به واعظین برجسته یا معلمین مؤثر تبدیل شوند؟ آیا به این دلیل بود که ایشان بتوانند پیروان زیادی برای خود به دست بیاورند؟ چنانچه رهبران فلسفه عرفانی این کار را کردند؟ نه، هدف حقیقی حکمت روحانی و فهم قادر ساختن مسیحیان برای رفتار شایسته طریق خداوند به کمال رضامندی است. در اینجا ما یک درس مهم در رابطه با موضوع هدایت داریم. خدا اراده خود را به ما برای ارضای حس کنجکاوی من مکشوف نمی سازد و نه حتی به جهت غرور و جاه طلبی ما، بلکه خداوند اراده خود را برای زندگی های من به این علت نشان می دهد که ما می بایست او را در همه کارهایی که انجام می دهیم خوشنود سازیم. در هر عمل نیکو بار آورید. در اینجا یک یادآوری وجود دارد که به ما کمک می کند. یعنی اینکه اگر یک شخص هنوز به وسیله اعمال نیکو نجات نیافته است، مطمئناً باید برای انجام اعمال نیکو نجات بیابد. گاهی اوقات در تأکید بر بی‌ارزش بودن اعمال نیک در نجات جانها، ما ممکن است این عقیده را ایجاد نماییم که مسیحیان به اعمال نیک اعتقاد دارند. هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت جلو بزند. ما در افسوسیان باب دوم آیه دهم می‌آموزیم که ما همکاران او هستیم که در مسیح عیسی برای اعمال نیکو آفریده شده ایم. پولس به تیتوس نوشت: این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. تیتوس باب سوم آیه هشتم. پولس نه تنها از ایشان خواست تا در هر عمل نیکو بار آورند، بلکه تا به معرفت کامل خدا نیز نمو کنند. این چگونه انجام می گیرد؟ اول از همه از طریق سخت کوشی در انجام اراده خدا که با خواندن کلامش برای ما مکشوف می گردد. سپس در اطاعت از تعالیم و خدمت وفادارانه به او. این مورد دومی در این قسمت برجسته تر است. در حینی که ما این کار را انجام می دهیم، به دانش عمیق‌تری از خداوند دست می یابیم. پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. هوشع باب ششم آیه سوم. به تکرار کلمات راجع به دانش و شناخت در باب اول توجه کنید و خواهید فهمید که پیشرفت صریح و روشن در تعلیمی که به کار رفته چگونه است. در آیه ششم ایشان فیض خدا را می دانستند. در آیه نهم ایشان نسبت به اراده او معرفت داشتند. در آیه دهم ایشان در معرفت کامل خدا نمو می کردند. شاید ما باید بگوییم که اولی به نجات، دومی به مطالعه متون و سومی به خدمت و زندگی مسیحیان اشاره می کند. آموزه شنیده شده باید به سوی راستی هدایت شود و اطاعت و خدمت را در خود خواهد داشت. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
1: و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید.
0: تقاضای سوم پولس رسول این بود که مقدسین به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوند. به چگونگی کاربرد کلمات توجه نمایید. پر شوید آیه 9، بار آورید آیه 10 و نمو کنید آیه 11. زندگی مسیحی نمیتواند به وسیله انرژی معمولی انسانی به پیش برود. زندگی مسیحی مستلزم قدرت فوق طبیعی است. بنابراین پولس آرزو می کند که ایمانداران قدرت قیامت پسر خدا را بشناسند و علاوه بر آن آرزو دارد که ایشان به اندازه توانایی جلال او وی را بشناسند. تقاضا این نیست که چنین قدرتی می بایست خارج از قدرت جلال او باشد، بلکه به اندازه آن. قدرت جلال او نامحدود است و به طوری میدان وسیع دعا می باشد. پیک می نویسد: تجهیزاتی که با قدرت مناسب مورد نیاز هستند به سادگی به وسیله قدرت جلال او در دسترس قرار می گیرند. چرا پولس می خواست که ایمانداران این قدرت را داشته باشند؟ آیا به این دلیل که بتوانند رفته و معجزات خارق‌العاده ظاهر سازند؟ آیا این قدرت آنقدر بود که ایشان بتوانند با آن مردگان را زنده کنند، مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند؟ جواب بار دیگر این است: خیر. این قدرت مورد نیاز فرزند خداست تا بتواند صبر کامل و تحمل را با شادی داشته باشد. این مستلزم نهایت توجه است. در گروه‌های مسیحی امروزی تأکید اصلی بر معجزات دعوت شده می باشد، مثل تکلم به زبانها، شفای مریضان و اعمال هیجان انگیز مشابه. ولی معجزه ای بزرگتر از همه اینها در دورانی که ما زندگی می کنیم وجود دارد. فرزند خدا با صبر رنج را تحمل می کند و در آزمایشات خدا را با شکرگزاری پشت سر می گذارد. در اول قرنتیان باب 13 آیه 4 حلم در ارتباط با مهرمانی آمده است و در اینجا با شادی. ما رنج میبریم چون نمیتوانیم از گله و شکایت فرار کنیم. کسب شادمانی و مهربانی نسبت به دیگران مستلزم قدرت خداست و این یعنی پیروزی یک مسیحی. تفاوت بین صبر و تحمل مثل تفاوت بین متحمل شدن بدون شکایت و متحمل شدن بدون تلافی تعریف شده است. فیض خدا یکی از بزرگترین مفاهیم خود را در زندگی ایمانداران کسب می کند که بتواند صبورانه رنج را تحمل کند و خدا را در میان آزمایشات آتشین و سخت پرستش کند. در آیه 12 هم این طور می خوانیم:
1: و پدر را شکر گذارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است.
0: شکر گذاردن در این آیه به کولوسیان مربوط می شود و نه پولس، چون در متن اصلی به صورت جمع آمده است. پولس دعا می کند که ایشان فقط به وسیله قدرت قادر مطلق تجهیز نشوند، بلکه همچنین روح شکرگزاری نیز داشته باشند که هرگز قدردانی از پدر را فراموش نکنند. پدری که آنها را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است. ما به عنوان فرزندان آدم برای لذت بردن از جلال آسمان آماده نبودیم. در حقیقت اگر انسانهای نجات نیافته بتوانند به آسمان هم بروند، لذتی نخواهند برد، بلکه در بدبختی عمیقی فرو خواهند رفت. تقدیر آسمان مستلزم جور بودن بر شرایط آن می باشد. حتی به عنوان ایمانداران در خداوند عیسی ما هیچ مناسبتی برای آسمان در خود نداریم. تنها حقی که ما برای حضور در جلال آسمان در خود دارا می باشیم در شخصیت خداوند عیسی مسیح است. وقتی که خدا شخصی را نجات می دهد، به او فوراً شخصیت مناسب برای آسمان را نیز عطا می کند. آن تناسب مسیح است. هیچ چیز نمی تواند بهتر از آن درک شود. حتی یک زندگی طولانی در اطاعت و خدمت در اینجا و بر روی زمین نمی تواند شخص را برای آسمان آماده کند. بلکه در روزی که اون نجات یابد برای حضور در آسمان آماده است. حق ما برای ورود به جلال در خون او یافت می شود. اگرچه میراث ما در نور است و در آسمان برای من کنار گذاشته شده است. ما ایمانداران بر روی زمین روح القدس را به عنوان بهره میراث خود دریافت می کنیم. بنابراین می توانیم در آنچه که در پیش رو داریم خوش باشیم و حتی الان نیز از بیانه روح لذت ببریم. در آیه 13 هم اینطور می خوانیم:
1: و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.
0: خدا با واجد شرایط کردن مقدسین در نور ایشان را از قدرت ظلمت رهانید و به ملکوت پسر خود منتقل ساخت. این می تواند به وسیله تجربه فرزندان اسرائیل به طور تمثیلی عنوان شود، چنانچه در خروج ثبت شده است. آنها در مصر زندگی می کردند و در آنجا زیر شلاق‌های اربابان خود ناله می‌کردند. خدا به وسیله یک عمل خارق‌العاده آسمانی ایشان را نجات داد و از اسارت ترسناکشان رهانید و آنها را از طریق بیابان به سرزمین موعود هدایت کرد. به همین شکل ما به عنوان گناهکاران در اسارت شیطان بودیم، ولی از طریق مسیح از چنگ او رها شده و حالا جزو ملکوت مسیح هستیم. ملکوت شیطان یکی از قدرت‌های ظلمت است. عدم حضور نور در آن، در حالی که ملکوت مسیح ملکوتی از محبت است که به طور تلویحی شامل گرما، خوشی و نور می شود. ملکوت مسیح در نوشته‌های مقدس به وجوه مختلفی دیده می شود. وقتی که او برای

0: وقتی که این امر برای ایشان روشن شد، او را رد کردند و مصلوبش ساختند. از آن به بعد خداوند عیسی به آسمان برگشت و ما حالا ملکوت مرموز او را بر روی زمین داریم. این یعنی که ملکوت در شکل مرئی خود ظاهر نمی باشد. پادشاه ملکوت یک حاکم عادل است و بنابراین وارثان ملکوت نیز باید عادل باشند. خداوند عیسی در روز بازپسین خواهد آمد و در زمین ملکوت خود را برپا خواهد نمود و شهر اورشلیم پایتخت وی خواهد بود و برای 1000 سال سلطنت خواهد نمود. در پایان آن زمان مسیح همه دشمنانش را زیر پایش قرار داده و ملکوت خدای پدر را بر جهان استوار می کند. این ملکوت بی پایان و ابدی خداست که تا ابدیت ادامه خواهد داشت. در آیه 14 این طور می خوانیم
1: که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم.
0: پولس پس از عنوان کردن ملکوت پسر محبت خدا، حالا نگارش یکی از پرشکوه ترین متون در تمام کلام خدا راجع به کار و شخصیت خداوند عیسی را آغاز می کند. برای ما دشوار است که بدانیم آیا دعای او تمام شده است یا تا این آیاتی که خواهیم خواند ادامه دارند. ولی این آنقدرها هم مهم نیست، چون حتی اگر این آیات دعای خالص نیز نباشند، حتما پرستش خالص هستند. استارز گفته است در این متن جالب که عیسی مسیح را بالاتر از همه قرار می دهد، اسم او حتی یک بار هم در هیچ شکلش عنوان نشده است. اگرچه این از یک طرف چشمگیر است، ولی نباید زیاد از آن تعجب کرد. چه کسی دیگری می تواند تحقق واقعی این شهر و توصیف باشد؟ این متن سؤال مریم را از باغبان به یاد ما می آورد. ای آقا، اگر تو او را برداشته ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را بردارم. انجیل یوحنا باب 20:15. او از مسیح نام نبرد، فقط یک شخص در ذهن مریم وجود داشت. مسیح اول از همه خود را به عنوان فدیه، ما که آمرزش گناهان خیش را در او یافتیم، ظاهر کرد. خداوند عیسی به عنوان فدیه بر ما قیمتی نهاد. ارزش ما برای کاری که او برای من انجام داد چقدر بالاست. او آنقدر برای ما ارزش نهاد که حاضر شد خونش را برای رهایی ما بریزد. از آنجا که ما به چنین قیمت گزافی خریده شده ایم، پس نباید آنطور که خودمان می‌خواهیم زندگی کنیم. بردون اعلام کرده است که اگر ما زندگی خود را در پیش گرفته و آنچه را که می‌خواهیم با آن انجام دهیم، از آن چیزی که داریم سوء استفاده می‌کنیم که در واقع مال ما نیست، پس ما دزد خواهیم بود. او نه فقط ما را فدیه کرد، بلکه او گناهان ما را آمرزید. این یعنی که خدا قرضی را که ما به او به سبب گناهانمان داشتیم بخشید. خداوند عیسی مسیح تاوان آن را بر روی صلیب پرداخت. دیگر نیازی به پرداخت آن نمی باشد. قرض ما پرداخت شده و خدا نه تنها گناهان ما را فراموش کرده، بلکه آنها را پاک نموده است و چنان که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما نیز از ما دور شده است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان گرامی. خوشحالیم که یه بار دیگه با برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب مهمون خونه هاتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و به فصل 15 رسیدیم. آیات 1-4 موضوع مطالعه این برنامه است. خدمتتون یادآوری میکنم که در قسمت قبلی بررسی فصل 14 رو به پایان بردیم. فصل 14 رو با گفتاری درباره داوری محصول و داوری چرخشت به پایان رسوندیم. گفتیم که داوری محصول داوری مستقیم علیه قوم یهود و بعد از روبوده شدن کلیساست. این یه داوری خاصه. یکی دچار بلا میشه و یکی برده میشه. ولی داوری چرخشت داوری علیه همه ارتش‌هایی که در اورشلیم یا در سرزمین خاورمیانه جمع میشن. همه ارتش‌های همه ملل در روز قربانی در اونجا گرد هم میان. اجازه میخوام در ابتدای برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف که به ما افتخار حضور دادن خوش آمد بگم. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همه شنونده های عزیزمون. ممنونم از دعوتتون.
0: برادر یوسف، فصل 15 رو شروع میکنیم. لطفاً یه دیدگاه کلی درباره فصل 15 برامون بگید.
1: خب، فصل 15 با یه سری جملاتی آغاز میشه که همون بلایا هستن. تا الان دو تا گروه رو داشتیم و این سومیه. گروه هفت مهر، بعدش هفت شیپور، بعدش هفت بلا در فصلهای 15 و 16. شاید هم بشه اینا رو به چهار گروه تقسیم کرد که یکی در فصل 10 یعنی هفت قرش رعد که یوحنا قصد داره ثبت کنه ولی صدایی میشنوه که بهش میگه اونا رو ثبت نکن. در خلال این اتفاق به نظر من با وجود وحشتی که در کتاب مکاشفه میبینیم هنوز چیزای پنهان زیادی وجود داره. یه ضرب المثلی هستش که میگه چیزی که پنهان هست بزرگتر است.
0: عالیه. چهار آیه اول فصل 15 رو میخونم. میفرماید در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیگری دیدم. هفت فرشته با هفت بلا که آخرین بلایا هستند. زیرا با آنها غضب خدا به کمال میرسد. بعد چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور، آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند، همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود، ایستاده بودند. آنها سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سراییدند و می گفتند، چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو، ای خداوند خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تنها تو مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. درباره شروع این فصل برامون بگید. درباره نشانه دیگر در آسمان که میگه بزرگ و شگفت انگیزه.
1: این دو نشانه قبلی رو به یاد ما میاره. اونا هم دو نشانه بزرگ بودن. در فصل 12 میگه آنگاه نشانه عظیم و شگرف در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد می زد. فهمیدیم که منظورش قوم یهوده. این اولین نشون است. اجازه بدید بهش بگیم محل وقوع، صحنه ای که جنگ در اون روی خواهد داد. بعدش در مورد دشمنان می خونیم. کلام خدا میگه آنگاه نشانه دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که هفت سر و 10 شاخ داشت. پس اژدها دشمنیه که علیه این زن می جنگه. این سومین نشونه بزرگه. این مداخله خدا در داوری توسط فرشتگانه.
0: برادر یوسف، در پایان نشانه اول درباره این بلایای آخر میگه در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیگری دیدم. هفت فرشته با هفت بلا که آخرین بلایا هستند. زیرا با آنها غضب خدا به کمال می رسد. لطفاً توضیح برای خشم خدا و به کمال رسیدن خشم خدا بدین.
1: پایان فصل 11 کتاب مکاشفه میگه ملت‌ها خشمگین شدند. اینک روز خشم تو رسیده است و زمان داوری مردگان است. از این میفهمیم که اقوام و ملل همه خشمگینند. ولی در واقع همیشه خشمگینند. نکته تازه اینه که اینجا روز خشم خدا فرا رسیده. خشم خدا خیلی ترسناکه. وقتی به فصل 12 میرسیم میگه زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
0: تصورشو بکنید زمانی میرسه که انسانها خشمگینن، اقوام خشمگینن و نقشه های اونا باطله. خدا خشمگینه و شریر با عصبانیت به سوی انسانها اومده. ما امروز در فیض و آسانی زندگی می کنیم و زمان پذیرشه، پس فرصت رو از دست ندید. تا فرصت هست بیاین و توبه کنید. رایگانه، نیازی به هیچ چیزی نیست. فقط باید از ته دل توبه کنید. ایمان خالص داشته باشید و نجات خواهید یافت. ولی اگه بخواین همین طور باقی بمونید، مطمئن باشید که خشم بر شما نازل میشه. باید از اونچه که اتفاق میفته آگاه باشید. خب برادر، در آخر فصل 14 پدیدار شدن مسیح رو دیدیم. دیدیم که مسیح همه ارتشهایی رو که برای جنگ با اون میان نابود میکنه. چطور با وجود ادامه زندگی این اتفاق میفته؟ از موضوع داوری چرخشت که در اواخر برنامه قبلی بهش پرداختیم، اینطور فهمیدیم که سلطنت رو به دست میگیریم. ما به پادشاهی وارد میشیم. ولی آیا بلایای دیگه هم هنوز هستن؟
1: میدونین ما در فصل 11 به قضیه پادشاهی پرداختیم که کلام خدا میگه ملت‌ها خشمگین شدند. اینک روز خشم تو رسیده است و زمان داوری مردگان است. یعنی داوری مردگان در پایان سلطنت 1000 ساله خواهد بود. الان زمان پاداش گرفتن خادمان تو، یعنی انبیا و مقدسین تو میباشد. کسانی که به تو حرمت می‌گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. ولی ماهیت نبوت اینه که وقتی به پایان میرسه برمیگرده تا رویدادهای مهمو روشن‌تر کنه.
0: یعنی به پایان میرسونه و بعد بخش دیگه‌ای که میخواد جزئیاتو شرح بده دوباره برمیگرده. وقتی این مفهومو درک میکنیم به نظرم کتاب برامون واضح‌تر میشه. برای رویدادهای روایی بهش میگن شیوه نگاه به گذشته.
1: دقیقاً خواهر جان. بعد از اینکه خیلی جلو میره دوباره برمیگرده. برمیگرده تا روشنی بیشتری ببخشه.
0: بله. آیه 2 میگه بعد چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. لطفاً آیه 2 رو توضیح بدید. کسانی که در کنار دریای بلور ایستادن چه کسانی هستند و چرا آمیخته به آتش هستند؟
1: هر کلمه باید توضیح داده بشه. بیاین روی هر کلمه تأمل کنیم. اول ببینیم دریای بلور چیه. چون دریا در کتاب مقدس اشاره‌ای به غضب و التهاب انسان‌ها داره. ولی شریران مثل دریای متلاطمن، چون نمیتونن آروم باشن و آب‌های این دریاها گلالود و کثیفه. در اشعیا 57 بهش اشاره شده. ولی اینجا یه تصویر زیبا می‌بینیم، دریای بلور. بهتر از کلمات یه سرود استفاده کنم و بگم طوفان‌ها فروکش می‌کنند و بادها آرام می‌شوند. من محبوبم را خواهم دید، دلم آنگاه تسلی می‌پذیرد. قلب من چه زمانی آروم میشه؟ وقتی طوفان فروکش کنه. اینجا در این دنیا هیچ طوفانی آروم نمیشه. طوفان‌ها همیشه به ما هجوم میارن، چون رئیس قدرت آسمان علیه ما اتهام وارد میکنه.
0: همینطوره. ولی یه روز ما به دریای بلور میرسیم. دریای بلوری که آمیخته به آتشه.
1: ولی چرا اینو به کار میبره؟ چون اونا از تنگی آتشینی گذشتن. این انسان‌ها سرود میخونن، ولی چه زمانی؟ وقتی به اونجا برسن. شاید اینجا سرگردان باشن مثل ما. وقتی سرگردان میشیم سوال میپرسیم خداوند چرا؟ چرا ما رو رها کردی؟ گاهی به خاطر کم ایمانی چنین چیزهایی رو میگیم. اما مردم اورشلیم گفتند خداوند ما را ترک کرده است. او ما را فراموش کرده است. پس خداوند در جواب میگه حتی اگر مادری فرزند خود را فراموش کند من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. وقتی به دریای بلور میرسن میبینن پر از آتشه، یعنی از میان سختی بسیار به اون میرسن که واقعا یک کوره مشتعله. وقتی اشعیا 4 رو میخونیم میگه خداوند با قدرت خود قوم خود را داوری و پاک خواهد ساخت. او گناه اورشلیم و خونهایی را که در آن ریخته شده است خواهد شست. خدا اجازه میده قومش از یه آتش مهیب بگذرن.
0: در زکریا 13 میگه و یک سوم آنها زنده میمانند. اینها را از بین آتش میگذرانم تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. بعد از انکار مسیح که مردم یک صدا فریاد زدند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد، خدا رو شکر که اینجا به پایان خودشون میرسن.
1: برای همینه که چنگا رو در دست دارن و سرود میخونن. وقتی در این دنیا بودن سوگواری میکردن، ولی اونجا دیگه سوگواری نیست بلکه شادی میکنن.
0: اینا رو درباره چه کسانی میگن؟ درباره کدوم گروه؟
1: درباره شهیدانی که به قلمرو جلال و شکوه بعد از کشته شدن توسط وحش وارد شدن. نکته عالی چیزیه که اینجا میگه. میگه آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودن. در حقیقت اونا وحش رو شکست داده و بر وحش پیروز شدن. که در فصل 12 خوندیم این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدند. زیرا آنها حاضر شدند جانهای خود را فدا کرده بمیرند.
0: پس شهیدانی هستند که حاضر نشدند در برابر وحش و نبی دروغین سر خم کنند و به خاطر این شهادت دادن شهید شدند. اینا رو قبلا در فصل 14 هم دیدیم. ولی اینجا دوباره قضیه رو کمی روشن‌تر می‌کنه. 144,000 نفر بر کوه صهیون تنها کسانی هستند که سرود ذکر شده در اینجا رو یاد گرفتن. در موردشون میگه در کنار دریای بلور همراه با چنگ‌هایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. آنها سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌سرایدند. قبل از پرداختن به سرود، اونو سرود موسی بنده خدا و سرود بره نامگذاری میکنه. میخوام بدونم این دو سرود چی هستن؟
1: در خروج 15 و مکاشفه 15 بهش اشاره شده. در خروج 15 اولین سرود در کتاب مقدسه. در مکاشفه 15 آخرین سرود در کتاب مقدس هست. خروج 15 بعد از پیروزی بر دشمن زمینیه و یه پیروزی زودگذره، ولی این سرود بعد از پیروزی بر دشمن روحانیه. در مکاشفه پیروزی ابدیه. در ضمن اونجا در کناره دریا بود، اینجا هم در کناره دریاست. اونجا در کناره دریای سرخ، اینجا در کناره دریای بلور آتشین. در حقیقت بره و موسی توجه ما رو به خروج 12 و 15 جلب می کنن. در خروج 12 چی نوشته؟
0: بره فسح و قربانی.
1: در خروج 15 چی نوشته؟
0: سرود موسی. انگار میخواد از ما بپرسه آیا بره واقعی رو به یاد داریم و میشناسیم؟
1: دقیقاً. اون بره همونی نبودش که در حدود 4000 سال یا 3500 سال پیش قربانی شد، نه. بره واقعی اونیه که 2000 سال پیش در جلجتا قربانی شد. برای همین این سرود بره است. بره کیه؟ مسیح. موسی حقیقی کیه؟ اونم مسیح. موسی سایه ای از کسی بود که بی نهایت بزرگتر از اونه. یا به گفته رساله به عبرانیان 3، موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم امین خدمت می کرد تا درباره پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد. یعنی مسیح.
0: دقیقاً. محتوای این سرود اینه: ای خداوند خدای قادر مطلق، چقدر عادلانه و حق است روش های تو. اینجا به یکی از ویژگی‌های خدا که در عهد عتیق هم آشکار شده اشاره می‌کنه. خدای قادر مطلق بر همه چیز نظارت داره. هیچی برای خداوند محال نیست. خدا قادر مطلقه، توانای کله. می‌تونه هر کاری بکنه. میگه چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو، ای خداوند خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو، ای پادشاه ملل. برادر، بین کارهای تو و روش‌های تو چه فرقی هست؟
1: در مزمور 103 شاید آیه 7 باشه که میگه خدا روش‌های خودشو بر موسی و کارهاشو بر قوم اسرائیل آشکار فرموده.
0: چرا به طور خاص بر موسی روش‌های خودشو آشکار کرده؟
1: چون خدا روش‌ها، اندیشه‌ها و اهدافشو فقط بر انسان‌های خدا ترس آشکار می‌کنه.
0: همینطوره. ولی کارهای خدا رو همه انسان‌ها می‌تونن ببینن. قوم اسرائیل کار خدا رو دیدن که چطور دریای سرخ رو شکافت و چیزهای از این قبیل. هر کسی میتونه این کارا رو ببینه، اما هر کسی نمیتونه روش‌های خدا رو درک کنه. فقط انسان‌های خدا ترس میتونن. این برای دینداران واقعیه، یعنی فقط کسانی که با خدا مشارکت دارن. برای همینه که اون خدا رو برای کارها و روش‌هاش شکر میکنه. چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو، ای خداوند خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو، ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تنها تو مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. ممنونم برادر یوسف، با اجازتون استراحتی میکنیم و زود برمیگردیم. عزیزان شنونده، با ما همراه باشید.

0: آیه 4 میگه کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد زیرا تنها تو مقدسی؟ آیا قدوسیت خداوند با احترام و جلال نامش ارتباطی داره؟
1: در سه مورد ارتباط داره. نه تنها به خاطر اینکه خداوند تنها قدوسه، می‌فرماید زیرا تنها تو مقدسی و همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. بلکه بعد اضافه می‌کنه زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. دو دلیل وجود داره برای کسی که از خداوند نمی‌ترسه. یعنی جلال دادن نام خداوند برای اون فرد هیچ اهمیتی نداره. نه عاقله و نه منطقی. این شخص عقل سلیم رو از دست داده. می‌فرماید کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ چرا؟ زیرا تنها تو مقدسی. اینجا داره از قدوسیت خدا میگه. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. تو بالاتر از همه هستی.
0: قدرت شاهانه خدا بی نهایته. پس اول چون خدا تنها قدوسه، ما باید از خدا بترسیم و نامشو جلال بدیم.
1: بله دقیقاً. بعد خدا اقتدار مطلق داره. می‌فرماید زیرا خداست که برای خوشنودی خود هم اراده و هم قدرت انجام هر کاری را در شما ایجاد می‌کند. ما باید از خدا بترسیم و نامشو جلال بدیم. و بعد زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. خدا عادله. و این حقیقت دل همه ایمانداران خدا ترس و از شادی و آرامش پر می‌کنه. نه به این دلیل که اون بهتر از دیگرانه، بلکه چون اون کسیه که بهای منو پرداخت کرده و چون خدا عادله حقشو دوبار مطالبه نمی‌کنه. ولی این حقیقت برای کسانی که مسیح رو رد می‌کنن ترسناک و آزاردهنده است، چون خدا از حق خودش نمی‌گذره برای اینکه اون عادله.
0: درسته. برادر یوسف، یوحنا با اشاره به پیروزمندان درباره اونا میگه که چنگ‌های خدا رو در دست دارن و سرود موسی بنده خدا و سرود بره رو میخونن. اجازه بدید ترتیب ادبی نقشه خدا رو دنبال کنیم. اول رنجه و بعدش سرود خونده میشه. اول شبه و بعدش صبح میشه. ممکن است شب با اشک به سر آید، اما صبحگاهان با شادی فرا می رسد. بر پایه این مفهوم دوست دارم پیامی رو به همه کسانی که الان در رنج و مصیبتن برسونیم، به ویژه به کسانی که به خاطر پیروی از نام مسیح آزار می بینن. شما بهشون چی میگید؟
1: آیا شروع کار مسیح با جلال بود یا با رنج؟
0: با رنج.
1: درسته. کارش با رنج آغاز کرد. به خاطر این نبود که کسی اینو بهش گفته بود، بلکه سخن همه انبیا بود. در رساله اول پتروس فصل 1 از انبیایی می‌خونیم که درباره رنج مسیح و جلالش پیشگویی کرده بودن. حتی تایید می‌کنه که جلالی در انتظارشه. مسیح به دو شاگرد در راه امواس گفت آیا نمی‌باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ اول رنج، بعدش جلال در پی اون. این مربوط به برهی که ما ازش پیروی میکنیم. اگه مسیح این راهو پیمود، ما هم باید بریم. طبیعیه که پیروان مسیح هم در هر دوی این روش ها از مسیح پیروی کنن. اول ما در مسیر رنج پیرو مسیح هستیم. بعد در مسیر جلال پیرو مسیح خواهیم بود. و چون فرزندان او هستیم، پس وارثان نیز هستیم. یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. و چون در رنج‌های مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد.
0: سوال اینه، آیا ما در دوران صبر خدا هستیم یا در دوران سلطنت خدا؟
1: بعضیا میگن ما در دوران سلطنت خدا هستیم، اما به نظر من نه، اشتباهه. چون پولس رسول قرنتیان رو سرزنش میکنه و میگه و همکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم.
0: ولی هنوز داریم رنج می کشیم.
1: بله، هنوزم از سرزنش ها و توهین ها رنج می کشیم. ما رو می کشن و کسانی هستن که مثل گوسفند قربانی محسوب می شن. این یه حقیقته. پس در جایی میگه آنان که بر وحش غلبه یافتن.
0: برادر، چطور بر وحش غلبه کردن؟ چطور به آسمان رسیدن؟ اونا رو کشتن انگار گوسفندن. آیا بر وحش چیره شدن؟
1: بله، مثلا رساله پولس به رومیان 8 رو بخونید. میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ بعد به 7 چیز اشاره میکنه. آیا مصیبت یا پریشانی یا جفا یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر؟ حتی ممکنه با شمشیر کشته بشن.
0: چنان که نوشته شده است، به خاطر تو تمام روز با مرگ روبرو هستیم و ما را چون گوسفندانی که به کشتارگاه می روند به حساب می آورند.
1: آیه بعدی چی میگه؟
0: با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود.
1: بله، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. همونطوری که گفتین باید همدیگر را تشویق کنیم. همه ما در مسیر رنج هستیم. شاید عده‌ای بیشتر از بقیه رنج بکشن، ولی هممون در این رنجا سهیمیم. خیلی زود هممون در جلال سهیم خواهیم بود. نمیخوام از خودم کلامی تسلی‌آمیز برای کسایی که رنج میکشن بگم، ولی به آیه اشاره میکنم که پولس رسول گفته. میفرماید به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما آشکار میشود قابل مقایسه نیست.
0: ممنونم برادر جان. شما به پیروزمندان اشاره کردین و ما می‌خوایم به دیدگاه دیگه‌ای درباره اونا بپردازیم. شما گفتید اونا پیروزمند هستند هرچند که شهید شدن. می‌خوام این اصل رو در مقیاس بزرگتری در نظر بگیرم. وقتی رنج می‌کشیم، شاید بعضیا طرد میشن یا از کارشون اخراج میشن. از نگاه خیلیا این اشخاص بازنده هستن. ولی تقدیر الهی برای اونا چیه؟ شاید عده‌ای هم اموالشون رو برای نام مسیح از دست بدن. از دید انسانا این افراد باختن. ارزیابی خدا نسبت به این افراد چیه؟ معیار راستین پیروزی و شکست چیه؟
1: مقیاس جاودانی به خاطر زمان. در حقیقت به ویژه وقتی کسی این روزا رو پشت سر میذاره میفهمه زندگی یعنی تقلای انسانها. اونا هم دیگر رو میکشن. هیچ ارزشی برای همدیگه قائل نیستن، بلکه دارن فریب میخورن و فریب میدن. کمی پیش شخصیت یه انسان شریر رو به نام آمنون که گناه کرده بود مطالعه میکردم. درست بعد از اینکه مرتکب بی‌عفتی جنسی شد، گناه دیگه براش لذتی نداشت و بعد از گناه برای کسی که اونقدر بهش اشتیاق داشت که به خاطرش بیمار شد، به خدمتکارش گفت اون زنو بیرون بندازه. چقدر شرم‌آوره. گناه منتهی به جهنم میشه. گناه آمنونو کشت. به خاطر این گناه جونشو از دست داد. حتی یه ربعم از گناهش لذت نبرد. به محض اینکه کارش تموم شد دیگه براش لذتی نداشت.
0: گناه اینه، دنیا اینه. کلام خدا به ما میگه زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد خواهد زیست. پس ما باید همه چیز را بر پایه درک جاودانی ارزیابی کنیم، یعنی یه نگرش ابدی. اگه الان رنجی هست بدونیم که زود گذره. اگه زیانی هست اینم می گذره. ولی یه جلال ابدی فاخر وجود داره و همه چیز را در پرتو ابدیت ببینیم. آساف در مزمور 73 زندگیشو با معیارهای بشری مقایسه میکنه. میگه چه مصیبتی، من چقدر بدبختم. تا وقتی به قدس خدا داخل میشه و اون وقت میفهمه آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتند و هلاک شوند. اما چقدر خوب است که من همیشه به خدا نزدیک باشم. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان، خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده قوی باشید. تو که قرار مسیر رنج رو طی کنی، قوی باش، چون به زودی به اونجا میرسیم و با هم شادی خواهیم کرد. دیگه رنج و درد زندگی رو به یاد نخواهیم آورد. به امید همراهی شما خوبان در برنامه آینده. فیض خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

کنه تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل پنجم. اما ای برادران، لازم نیست که من درباره زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. اما ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافل گیر کند، زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم، پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم. شب است که مردمان خواب‌آلود می‌خوابند و شب است که مستان مست می‌شوند، اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم، زیرا خدا ما را برای آن بر نگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم، خواه در زمان آمدنش مرده باشیم، خواه زنده. پس همان گونه که اکنون می کنید، یک دیگر را تشویق و تقویت کنید. ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می کشند و در خداوند رهبران و مشاوران شما هستند، احترام قائل شوید. و از آنان به خاطر کاری که می کنم با نهایت محبت و احترام قدردانی نمایید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید. ای برادران، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه مردم بردبار باشید. مواظب باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه دائما نیک کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید. همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. روح القدس را مقید نسازید. نبوت‌ها را ناچیز نشمارید. همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگه دارید. از هر نوع بدی دوری کنید. خدایی که سرچشمه آرامش از شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند، تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد. ای برادران، برای ما دعا کنید. همه برادران را با بوسه مقدسانه سلام گویید. شما را به نام خداوند موظف می سازم که این نامه را برای تمام برادران بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ کس نمیتواند مانند کسی که در دستان خداست در امنیت باشد. روز 62 از شماره 4 نان روزانه ما، امنیت عنوان و مزمور 31 آیات 19-24 متن امروز ما از کلام خداست. مدرسه ابتدایی در ژاپن در حال آزمایش یک سیستم امنیتی است که امنیت دانش آموزان را بهبود و به والدین آنها آرامش خاطر می بخشد. کامپیوتر با امواج رادیویی قابل شناسایی که به دانش آموزان متصل است، ورود و خروج هر یک از آنها را نمایش می دهد. این سیستم می تواند به طور اتوماتیک به والدین دانش آموزان ایمیل بفرستد که فرزندان آنها در چه ساعتی به مدرسه وارد شدند یا مدرسه را در چه زمانی به قصد خانه ترک کردند. در شهرهایی که معمولاً دانش آموزان مسافت طولانی را به سوی مدرسه در رفت و آمد هستند، والدین مجبورند بهای فراوانی به خاطر این سیستم پرداخت کنند و البته به نظر فرزندانشان این کاری بیفایده است. در این دنیای خطرناک بهتر است به خاطر داشته باشید که نهایت امنیت و محافظت بودن در دستان خداوند است. داوود زمانی را به خاطر می آورد که کاملا از یاری خداوند ناامید شده بود. اما او آموخت که در زمان ناامیدی خداوند ترسندگان خود را پناه می دهد. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه ای از عداوت زبانها مخفی خواهی داشت. خداوند همیشه می داند ما کجا هستیم. مکانی نیست که او در آنجا احتیاجات و یا گریه های ما را نبیند. لیکن چون نزد تو فریاد خواهم کرد، آواز تضرع مرا شنیدی. در خاتمه نویسنده می گوید قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد ای همگانی که برای خداوند انتظار می کشید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه چهارم یه سری درس های درباره دفاعیت مسیحی. ما میدونیم که وقتی که با دوستانمون، با همسایه‌ها، با اعضای خانواده درباره ایمان مسیحیمون صحبت می‌کنیم، خیلی زود موضوعاتی مطرح میشه، سوالای مطرح میشه. آیا کتاب مقدس تحریف نشده؟ آیا کتاب مقدس دست نخورده؟ آیا سندیت تاریخی زیر سوال نیست؟ آیا میشه اعتماد کرد که این الهام خداست و به طور درست کپی شده در طول این قرن‌ها؟ هممون با این سوالات تو زندگیمون روبرو میشیم یا روبرو شدیم؟ و مهمه که به عنوان یک مسیحی ایماندار ببینیم که چطوری باید جواب به این سوال‌ها بدیم. و سوال‌هایی که مطرح میشه درباره ایمانمون رو تا اونجایی که میتونیم باید دنبال جواب بریم برای سوال‌هایی که مطرح میشه. میخوام یک موضوع جدیدی رو شروع بکنم و اون مسئله مرگ عیسی مسیحه. مسئله مصلوب شدن عیسی مسیح. تو جلسات گذشته صحبت اینو کردیم که نسخه‌های عهد جدید خوب نگهداری شده، نسخه‌های زیادی داریم، میتونیم اعتماد بکنیم به اینکه کتاب مقدس تحریف نشده در مرور زمان در طول تاریخ. صحبت این رو کردیم که چطوری میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده‌های این اناجیل، به بیوگرافی که از زندگی مسیحی نویسنده‌ها به ما ارائه میدن. و حالا امروز می‌خوایم این صحبت رو مطرح بکنیم که خب اساس این پیغام انجیل چیه؟ آیا پیغام انجیل اساسش اینه که مسیح پیغمبر خوبی بود و اومد به ما گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک یاد داد مثل بقیه انبیا و ما هم باید دنبال روی تعالیم زیبای اون باشیم؟ آیا این اساس پیغام این انجیل ها هست؟ اساس این عهد جدید و رساله های شاگردان مسیحه؟ یا یه پیغام اساسی دیگه اینجا هست؟ پیغام اساسی اناجیل، پیغام اساسی عهد جدید عزیزان، پیغامی که در کلیسا اولین موعظه پتروس در روز پنتکاست، پیغامی که شاگردان مسیح در قرن اول و قرن دوم اعلام کردند، این بود که عیسی ناصری روی صلیب مصلوب شد، مرد و زنده شد و ما اون رو دیدیم و از طریق ایمان به او زندگی ما عوض شد، گناهان ما بخشیده میشه، ما وارد خانواده الهی میشیم. صلیب عیسی مسیح، مرگش و رستاخیزش اساس تاریخی انجیل و پیغام مسیحیت در قرن اول هست، نه فقط تعالیم زیبای مسیح. پس خیلی مهمه که ما مصلوب شدن مسیح رو جدی بگیریم. ولی وقتی که داریم با دوستان صحبت میکنیم، یک موضوعی که پیش میاد توی صحبت‌ها، توی سوال و جواب‌ها، توی بحث‌ها، مسئله این هستش که خیلی واضح انکار میکنه مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح رو. خیلی واضح انکار میکنه و میگه مسیح نه کشته شد، نه مصلوب شد، بلکه تشبیه شد. و هر کسی که فکر میکنه که اون مصلوب شد اشتباس در گمراهیه، بلکه خدا اون رو برد بالا به سوی خودش. پس خیلی واضح اینجا روبرو میشیم با یک تناقض و صحبتی که در انجیل میبینیم به عنوان اساس صحبت شاگردان عیسی مسیح، نهضت اولیه کلیسا. این صحبتی که هست انکار مصلوب شدن و مرگ عیسی مسیح، تئوری‌های مختلفی ارائه دادن. بعضیا میگن که یه شاگردی داوطلبانه خودش رو جای مسیح گذاشت تا مصلوب بشه و مسیح بتونه فرار کنه. یه عده میگن نه، خدا شباهت مسیح رو روی یک کس دیگه گذاشت. شاید یهودا بود که خدا به خاطر تنبیه خیانتش شباهت مسیح رو روی یهودا گذاشت و یهودا مصلوب شد. یا اینکه خدا شباهت مسیح رو روی نفر دیگه گذاشت مثل سایمون شمعون سایرین. یا تئوری‌های مختلف دیگه. اصلا شب بود، تاریک بود، مردم نفهمیدن کی رو گرفتن، کی رو محاکمه کردن، چه کسی رو مصلوب کردن و اشتباهی فکر کردن که مسیح مصلوب شده. و حالا ما می‌خوایم ببینیم که ما به عنوان مسیحی چه جوابی باید بدیم. به عنوان مسیحی چطوری باید نگاه کنیم به قضیه مصلوب شدن عیسی مسیح. می‌خوام که این مثلا یه مقدار باز بکنیم با این نکته اول که صلیب عیسی مسیح، که صحبتی که مسیح موعود، اون کسی که داره از طرف خدا میاد برای نجات قوم خدا، این پیشگویی در عهد عتیق شروع میشه. جاهایی مثل مزمور 22، مثل اشعیای نبی فصل 53، مثل زکریا فصل 12 آیه 10، که اون کسی که داره میاد میمیره اون کسی که داره میاد رد میشه، اون کسی که داره میاد رنج قوم خدا رو دوش خودش میگیره. پس صلیب عیسی مسیح تصادف نبود، یه سرپرایز نبود برای مسیح که اه چرا مردم منو رد کردن، اه چرا این اتفاق افتاد. از قبل انبیای قوم اسرائیل پیشگویی کرده بودند که اون کسی که داره میاد میمیره برای گناهان قوم خدا. اشعیا 53 یکی از زیباترین پیشگویی های اینه که این مسیح موعود کیه. و عیسی که خودش رو بارها و بارها نشون میده که تحقق بده به وعده ها و به پیشگویی های عهد عتیق، اگر عیسی میگه مسیحه، مسیح باید بمیره برای آمرزش گناهان انسان ها. پس پیشگویی عهد عتیق رو ما داریم درباره مرگ مسیح. نکته دوم و نکته خیلی مهم دیگه اینه که خود عیسی مسیح در خدمتش بارها و بارها پیشگویی میکنه که یک روز میمیره و دوباره زنده میشه. مثلا توی متی فصل 17 آیه 22 و 23، در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودن، عیسی به ایشان گفت پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم میگردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. شاگردان بسیار غمگین شدند. میبینیم بارها و بارها خود مسیح پیشگویی میکنه، چندین بار. بعضی وقتا شاگرداش نمیفهمن، بعضی وقتا اصلا میگن نه اصلا نباید شما اینطوری حرف بزنی، بعضی وقتا غمگین میشن، بعضی وقتا گیجن که اصلا معنی این حرفا یعنی چی، چون اصلا توقع نداشتن همچین اتفاقی بیفته واسه شون. ولی صحبت اینه که خود مسیح در طول خدمتش، در طول تعلیمش این حرف رو پیشگویی میکنه. پس دوباره میخوام تاکید کنم، صلیب یک قسمت جزئی از زندگی مسیح نیست، صلیب هدف زندگی مسیحه، چه در پیشگویی های عهد عتیق، چه در تعالیم خود عیسی مسیح. نکته بعدی اینه که نه تنها مسیح پیشگویی میکنه که کشته خواهد شد، خود مسیح هم پیشگویی میکنه که دوباره زنده خواهد شد. هم انبیاء عهد عتیق این حرف رو میزنن، هم خود عیسی مسیح. پس اگه زنده دوباره خواهد شد، باید اول بمیره تا بتونه بعداً زنده بشه و رستاخیزی باشه. بدون مرگ رستاخیزی هم معنی پیدا نمیکنه. نکته دیگه ای که میخوام اینجا مطرح بکنیم این هستش که وقتی نگاه میکنیم به شکنجهی که مسیح از دست سربازان رومی میگیره، به کتک هایی که میخوره، به شلاق هایی که میخوره، اگر فیلم مصائب مسیح رو دیده باشید، The Passion of the Christ، میبینید که چه ضربه هایی این شخص میخوره در طول شکنجه تازه قبل از صلیبش. شاید این رو بدونید که سربازای رومی خیلی وحشیانه شکنجه میدادن، تای این شلاخ ها تیکه های استخون و تیکه های آهن بود و اصلا گوشت طرف رو میکن این نوع ضربه های شلاخ. و ضربه ها و شکنجه هایی که مسیح میگیره خودش خیلی شاهدای خوبی هستن این بقایه ای که اتفاق میفته توی محاکمش و شکنجش، که چه ضربه های سنگینی مسیح دریافت میکنه. و نه فقط شکنجه های قبل از صلیب، خود درد صلیب. صلیب یکی از دردناکترین نوع کشتن بود در دنیای قدیم و سربازان رومی، امپراتوری روم، این رو مثل یک هنر به کمال رسونده بود و دقیقا میدونست که صلیب هم شکنجه است هم مرگه و یک فاجعه است که تبهکار مصلوب بشه. پس صلیب یه چیز شوخی نیست، مصلوب شدن که بگیم که یکی میتونه مصلوب بشه ولی نمیره. نه، مصلوب شدن مطمئن میکنه کار مرگ اون شخصی که روی صلیب هست. و بعد میبینیم که وقتی اناجیل رو میخونیم که خود مسیح از ساعت 9 صبح بر طبق انجیل مرقس فصل 15 تا تقریبا زمان عصر روی صلیبه. تقریبا یه چیزی حدود 6 ساعت مسیح روی صلیبه و داره درد صلیب رو تحمل میکنه. نه تنها فقط درد میخای صلیب، بلکه به اضافه شکنجه، به اضافه میخای صلیب، بلکه میبینیم که توی انجیل یوحنا فصل 19 آیه 34، یکی از سربازان رومی نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. پس نه فقط شکنجه و زخم صلیب، بلکه نیزه هم به بدنش میخوره تا مطمئن بشه سربازان رومی که این مرد روی صلیب مرده. و بعدش هم میخونیم دوباره که پیلاتوس هم خواست مطمئن بشه و پرسید از سربازاش که مطمئن باشید که این مرده، قبل از اینکه جسدش بیاد پایین و برای دفن شدنش. و نه تنها درد صلیب رو میبینیم، نه تنها زخم نیزه رو میبینیم، بلکه خود کسی که روی صلیبه فریاد میزنه ای پدر، روح خودم رو به دستهای تو تسلیم میکنم. کسی که خودش روی صلیبه خیلی واضح خودش با عمل خودش نشون میده، با حرف خودش نشون میده و کسایی که شاهد هستن که اون شخص جون خودش رو روی صلیب داده. یه سری از پزشکای آمریکایی مقاله نوشتن در یکی از معتبرترین ژورنال‌های علمی و پزشکی، ژورنالی در آمریکا چاپ میشه هر ماه به نام Journal of the American Medical Association. در سال 1986 21 مارچ 86 مقاله ای رو محققین پزشک آمریکایی نوشتن و نوشتن که توی این مقاله که وقتی که ما به شواهد پزشکی و تاریخی نگاه میکنیم نشون میده این شواهد که مسیح روی صلیب مرده بود و حتی اون صحبتی که توی انجیل یوحنا هست وقتی که سرباز رومی نیزه میزنه به پهلوش، اون علامتی که وقتی میگه خون و آب ازش اومد نشون میده که ریه‌های مسیح پر شده بود از این خون و این حالتی که به انسانی که مرده دست میده، که کسی که خفه شده و روی اون فشار هست، یک سری سلول‌های سفید هست که مثل آب میمونه و نشون میده که اون یک جسده و اون شخص مرده. و اگه کسی بگه که مسیح روی صلیب نمرده، این شخص نشون میده که هیچ اطلاع پزشکی از مرگ و جسد نداره. این یک مقاله علمی، مقاله‌ای که یه سری پزشک نوشتن. وقتی که میخونی مطالب رو، شواهد تاریخی رو نگاه میکنی، امکان نداره که مسیح بتونه زنده مونده باشه روی صلیب یا این کسی که روی صلیب بوده. پس این صحبتیه که وقتی به خود کتاب مقدس نگاه میکنی. ولی بغیر از خود کتاب مقدس ما شواهد دیگه ای داریم خارج از کتاب مقدس که اشاره میکنه به مصلوب شدن عیسی مسیح. میخوام از یه کتابی استفاده بکنم که البته از این کتاب زیاد استفاده نمیکنم چون کتابش درباره رستاخیز مسیحه. تیتر کتابش هست The Case for the Resurrection of Jesus. یکی از نویسنده هاش گری هابرمس، یکی از فیلسوفای آمریکاییه. درباره رستاخیز مسیح تو این جلسه اصلا صحبت نمیکنم چون که این موضوعی که تو غرب خیلی مهمه، که هیچ احدی توی غرب انکار نمی‌کنه مصلوب شدن مسیح رو، اصلا جای سوال نداره. رستاخیزشه که خیلی‌ها انکار می‌کنن، میگن این افسانه است، این تخیلات، این بلوفه، مگه میشه یکی که مرده دوباره زنده بشه؟ ولی در جامعه ایرانی ما رستاخیز مسیح موضوعی نیست، مرگشه که زیر سواله. پس اینجاست که می‌خوایم روی صحبت مرگ مسیح داریم تاکید می‌کنیم، نه روی رستاخیزش. ولی توی این کتاب هابرمس خیلی جالبه، نه فقط این کتاب، کتابای دیگه هم این موضوع رو مطرح میکنن که ما منابع خارج از کتاب مقدس هم داریم که اشاره میکنه به مرگ مسیح روی صلیب یا به کشته شدن عیسی مسیح. اولا این فصل رو با این شروع میکنه هابرمس که میگه سیسرو، یکی از فیلسوفا و تاریخ دونای روم در قرن اول قبل از میلاد، اشاره میکنه که چقدر مرگ صلیب دردناکه، چقدر شکنجه وحشتناکیه. و سیسرو میگه که حتی کلمه صلیب نباید به زبون یک شهروند رومی بیاد، اینقدر این کلمه فاجعه آمیزه. ولی حالا ما وقتی نگاه میکنیم به یک نویسنده مشهور یهودی، تاریخدان یهودی در قرن اول به نام جوسیفس، اواخر قرن اول کتابای زیادی مینویسه درباره تاریخ قوم یهود، درباره جنگ های قوم یهود، و توی نوشته هاش اشاره میکنه به عیسی مسیح که در زمان پیلاتوس یک کسی در بین ما بود، مسیح، و اون محکوم شد به صلیب. تاسیتس یکی از تاریخ‌دان‌های روم هست و اون اشاره می‌کنه که در قرن اول نیرو وقتی که شهر روم رو آتیش زد و خواست بدبختی شهر روم رو گردن مسیحی‌ها بندازه و شروع کرد به کشتن مسیحی‌ها و شروع کرد به مصلوب کردن مسیحی‌ها، و بعد تاسیتس میگه که مسیحی‌ها پیرو یک کسی هم به نام کریستوس، یعنی همون کرایست یا مسیح، و اون هم در زمان پادشاهی تیبریوس زیر دست پیلاتوس مصلوب شد. پس یک تاریخدان روم هست که حتی اشاره میکنه به مصلوب شدن عیسی مسیح. یه نویسنده دیگه لوسیان آف ساموساتا، یک نویسنده یونانی هست، طنز نویس یونانی، که اون هم اشاره میکنه، میگه مسیحی‌ها یک کسی رو میپرستن و این شخص شروع نهضت مسیحی‌ها با این بود که این شخصی که مصلوب شده بود رو شروع کردن به پرستیدن. دوباره نویسنده خارج از ایماندارای مسیحی که اشاره می‌کنه که نهضت مسیحی‌ها شروع شد با ایمان به کسی که مصلوب شده بود و اون رو می‌پرستیدن. یه نامه دیگه هست، یه شخصی به نام مارا بارسراپیون توی زندانه، توی دهه 70 بعد از میلاد توی زندانه، و به پسرش داره نامه می‌نویسه. نامش امروز هست توی موزه بریتانیا، و میگه که یهودیا چی نصیبشون شد وقتی پادشاهشون یک مرد حکیم رو مصلوب کردن، کشتن. و بعد اشاره داریم توی خود تلمود، تلمود کتاب گفتارهای حکیمان یهود، و خود تلمود اشاره میکنه که در شب قبل از عید پسح یشوع، یشوع یعنی همون عیسی، یشوع اعدام شد، به دار آویخته شد. به دار آویخته شد یه اصطلاح دیگه برای مصلوب شدنه. پس نه فقط عهد عتیق پیشگویی میکنه که مسیح باید درد بکشه، رنج بکشه، باید بمیره، نه فقط خود عیسی مسیح این رو میگه بارها بارها، نه فقط شاگردانش اون رو میبینن روی صلیب و دردش رو میبینن، بلکه منابع تاریخی دیگه از قرن اول داریم، نویسنده های یهودی و غیر یهودی و غیر مسیحی، یونانی، رومی، که دارن اشاره میکنن که آره ما میدونیم مسیحی ها کیان و رئیسشون، رهبرشون، کسی که این نهضت رو آغاز کرده، کسی بودش که خودش مصلوب شد. و نویسنده های دیگه هم داریم که دیگه من واردش نمیشم، از قرن اول و قرن دوم تاریخ کلیسا. پس مصلوب شدن مسیح، عزیزان دوباره میخوام این رو بگم، یک واقعیت تاریخیه، توی کتاب مقدس اومده، اصلا اساس کتاب مقدسه. نهضت تاریخ کلیسا با این حقیقت شروع میشه، شاگردان مسیح این رو اعلام میکنن و پیروان شاگردان مسیح، پدران کلیسا این رو اعلام میکنن. پس اگر ما انکار کنیم، میخوام خیلی خوب توجه کنیم، اگر ما انکار کنیم مصلوب شدن مسیح رو، این سوال رو بکنیم: کی پس مصلوب شد روی صلیب؟ آیا یهودا مصلوب شد؟ آیا یه شاگرد دیگه؟ آیا یه آدم دیگه که خدا فقط اشتباهی اون رو روی صلیب گذاشت؟ اگر یکی دیگه مصلوب شد، آیا اون شخصه که روی صلیب میگه پدر ببخش اینها رو چون نمیدونن دارن چی کار میکنن؟ آیا یه شخص دیگه روی صلیبه که میگه پدر من روحم رو به دستای تو تسلیم میکنم؟ آیا یه شخص دیگه روی صلیبه که به مریم نگاه میکنه، به مادرش، و باش صحبت میکنه؟ پس نکته اول، کیه روی صلیب که داره این حرفا رو میزنه اگر خود مسیح نیست؟ نکته مهم دیگه باید دربارش فکر بکنیم، اگر مسیح مصلوب نشد، کیه که زنده شد؟ ما فقط صحبت مرگ مسیح رو کردیم، ولی مسیحیت با صلیب مسیح شروع نشد. بعد از مصلوب شدن شاگردان رفتن قایم شدن. نهضت مسیحی با چی شروع شد؟ با رستاخیز مسیح. با اینکه شاگرداش گفتن ما اومدیم و این رو دیدیم، قبر خالی رو دیدیم، کفن خالی رو دیدیم، مسیح به ما ظاهر شد و زندگی ما رو عوض کرد. پس اگر اون مسیح نبود که روی صلیب مرد، کی بود که از قبر اومد بیرون؟ آیا یهودا از قبر اومد بیرون و زنده شد و خودش رو نشون داد؟ آیا یک کس دیگه این کارو کرد؟ یا خود عیسی مسیح بود که مرد و زنده شد و بارها و بارها خودش رو نشون داد به شاگرداش که ثابت کنه حقانیت حرفاش رو؟ و یه نکته دیگه میخوام توجه کنید، اگر مسیح مصلوب نشد روی صلیب، اگر مسیح نمرد، نه فقط باید بگیم کی بود که پس مرد و این حرفا رو روی صلیب زد، کی بود که زنده شد و اساس نهضت مسیحی شد و رستاخیز کرد، بلکه نکته سوم، داریم با این حرف میگیم که خدا دست داشت توی بزرگترین حرکت گمراه کننده در تاریخ. چون تمام شاگردای مسیح ایمان داشتن که مسیح روی صلیب مرد و برای آمرزش گناهان اونها بود که روی صلیب رفت. پس اگر خدا مسیح رو نجات داد، خدا اون رو بالا برد و گذاشت که دیگه به جاش اشتباهاً بمیره روی صلیب، آیا خدا دست داشت توی گول زدن، توی گمراه کردن، توی به اشتباه کشوندن شاگردان عیسی مسیح؟ آیا خدا مسیح رو فرستاد که فقط بعد از یه مدت کوتاهی یک عالم مردم دنیا گمراه بشن و اشتباهاً فکر کنن که مسیح روی صلیب مرد برای آمرزش گناهانشون؟ پس اینا صحبت‌های خیلی مهمیه که نباید سرسری بگیریم بگیم نه مسیح نبود روی صلیب که مرد، اشتباه شد، تشبیه شد، یکی دیگه بود. چه کسی دیگه ای بود؟ آیا خدا دست داره در تقلب و گمراهی و دروغ گفتن؟ سوال های خیلی مهمیه که باید دربارش واقعا فکر کنیم. اساس تاریخی صلیب عیسی مسیح، عزیزان، خیلی ها هستن انکار میکنن رستاخیز مسیح رو، ولی هیچ کسی در دنیای غرب بغلن انکار نمیکنه این واقعیت که عیسی ناصری روی صلیب مرد. چون اگر نمرده بود، هیچ آدم عاقلی نمیاد همچین داستانی بسازه، چون داستانش پر از شرمه، پر از خجالته که مسیح موعود روی صلیب مثل آدم توهکار بمیره. پس مسیح به طور فاجعه آمیز روی صلیب مرد. مسیح دوباره زنده شد و شروع یک زندگی جدید، نه برای خودش بلکه برای ما هم هست. انکار نمیشه کرد واقعیت تاریخی صلیب عیسی مسیح. امیدوارم که شما هم فکر کنید درباره این مسئله.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. خداوند عیسی مسیح یگانه منجی بشریت در انجیل یوحنا فصل 11 آیات 25 و 26 می‌فرماید: آن کسی که مردگان را زنده می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد، و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. آمین. عزیزان، به همین دلیل هست که یادگیری صحیح و جامع از آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان برای ما از اهمیت حیاتی برخورداره، چون که با یادگیری از آموزه‌های خداوند عیسی مسیح و ایمان قلبی به اوست که گناهان ما آمرزیده میشند و از او حیات نوع ابدی در بهشت را دریافت میکنیم. عزیزان، ما باید شخصیت واقعی عیسی مسیح و دلیل ایمان خودمون به او را با اشتیاق و شهامت با دیگران در میان بگذاریم. ما نباید به هیچ وجه اجازه بدیم تا ترس، خجالت یا احساساتی بودنمان مانع اعلان مهمترین پیام جهان به دیگران بشه. یگانه پیامی که میتونه سرنوشت ابدی روح یک انسان را تغییر بده. عزیزان، در آیه 14 از آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کتاب مقدس پولس می‌فرماید: زیرا من خود را مدیون می‌دانم که این خبر خوش را به همه برسانم، چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی‌تمدن، چه به تحصیل کرده ها و چه به بی‌سوادان. آمین. دوست خوب من، من و شما هم که به عیسی مسیح ایمان داریم باید به یاد داشته باشیم که چقدر مدیون او هستیم. دقت کنید، عیسی مسیح به جای ما مرد تا تاوان گناهان ما را پرداخت کنه. عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما نمیریم، بلکه تا ابدیت با او در بهشت زنده بوده و زندگی کنیم. پولس رسول در آیات 16 و 17 ادامه میده: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار میکنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیغام این است که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم، و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می فرماید، فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. آمین.
2: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و کرم و عنایت تو ای قدوس عادل و خدای توانا و مهربان به درگاهت می آییم و تو را که یگان خدای عادل و رحیم و قدوس هستی می پرستیم و به خاطر فیض بی پایانت که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردانیده ای نام تو را سپاس گفته و شکرت می کنیم. ای قادر مطلق استدعا داریم که ما را در راه راستی و حقیقت آسمانیت یاری بده و کمک مان کن تا هرگز فریب دروغ‌های باطل و جذاب اهریمن که خود را به صورت فرشته نور بر مردم آشکار می کند نخوریم، بلکه فقط و فقط از تو و از کلام مقدس تو الهام گرفته و مطابق آن عمر خود را به سر بیاوریم، زیرا هدف زندگی ما تو می باشی، مقصود تویی، هدف تویی و زندگی ما تو هستی. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: در شش آیه اول فصل چهارم از رساله اول خود به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، حضرت پولس به او اخطار می‌دهد که مواظب تعلیمات دروغ و فریبنده و جذاب معلمینی که روح و روان خود را به اهریمن فروختند باشه و با دادن تعلیمات آسمانی و ایستادگی در برابر تعلیمات دروغ صفت یک کشیش خوب را دارد باشد، زیرا کشیش خوب و شایسته کسی است که کلام خدا را تعلیم میده و نه فلسفه بشری. کشیش و رهبر خوب و شایسته نه فقط با کلام خدا در برابر تعلیمات و مکتبهای دنیوی و فانی و شریر مقاومت می کند، بلکه آنچرا که از کلام خدا تعلیم می دهد خودش هم به آن عمل کرده و عملا نشان می دهد که دستورات و احکام کلام خدا قابل اجرا می باشد. به حرفا و تعلیماتی که به مردم می دهد خودش هم عمل می کنه و توجه دارد. ما این مطلب را یکی از مهمترین و اصولی ترین اساس مسیحیت و حقیقت و راستی می دانیم. زیرا اگر شخص چیزی بگه و مردم را مثلا دعوت به پاکی و راستگویی و صداقت و انصاف و عدل بکنه، ولی خودش در زندگیش در این امور کوشش و تقلا نکنه، در عوض دروغگو باشه، این شخص از نظر خدا متظاهر و ریاکار محسوب میشه و نه فقط از جانب خدا سخن نمیگوید، بلکه در حقیقت وسیله است در دست اهریمن که داره دروغی رو تشویق و ترغیب میکنه. و کسی که از نظر خدا متظاهر و ریاکار باشد یا شخصی که دروغگو و متظاهره، باید بداند که اینها در راستی و حقیقت خدایی جایی ندارن. و دوستان عزیز، برای من و شما این امر بسیار مهم و ضروری است که به آنانی که خود را معلمین ما میدانن توجه کنیم، و یا اگر از رهبر و یا شخصی پیروی میکنیم باید با دقت زندگیشان را مورد سنجش قرار بدهیم و ببینیم که آیا حرفاشون با اعمالشون یکی بوده است یا نه. آیا آنچه را که تعلیم میدن و از ما انتظار دارن خود عمل میکنن؟ آیا وقتی به پیروان خود دستور میدهند خودشون از آن اطاعت میکنن؟ و یا اینکه حرفاشون با اعمالشون دوتا میباشه؟ یعنی یک چیزی به مردم میگن و یک چیزی از مردم انتظار دارن، ولی خودشون برخلاف آن عمل میکنن. و دوستان عزیز، شما که حقجو هستید باید توجه کنید که امروزه حتی هستن مذاهبی که رئیس و مؤسس آن دینی که درست کرده به اصطلاح از قوانین خود را مستثنا کرده، ولی بقیه پیروان باید از آن اطاعت کنن. بنابراین دوست من، اگر شما در مذهب و یا رایی که داری قدم برمیداری متوجه تبعیض بین رهبران و بقیه قوم میشوید، باید بدانی که این نمیتونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا بین انسانها تبعیض قائل نیست و انبیا و پیامبران انسانهایی بودن مثل من و شما. عیسی مسیح هر چی فرمود همان را عمل کرد. وقتی گفت که محبت کنید چون که خدا محبته، دوستان عزیز، او مردم را تا آخر محبت نمود و حتی جانش را از روی محبت در راه ما فدا کرد. وقتی مسیح فرمود که برای دشمنان خود دعا کنید و بخشنده باشید و انتقام را نگیرید، او بر بالای صلیب برای دشمنان خودش که او را میخکوب کرده بودند دعا میکنه و میگوید ای پدر آسمانی، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن. تعلیمات مسیح، اوامری که او به بندگانش و شاگردانش عطا کرد و به من و شما عطا کرده، همیشه با اعمال خود استاد و منجیمون یکی بوده است. هیچ وقت تعلیمات مسیح ضد اعمالش نبوده است. حالا حضرت پولس از آیه 7 الی 12 در حقیقت همین مطلب به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود یادآور میشه و به او امر میکنه که نه فقط خود او، بلکه هر مرد خدایی، هر خداپرستی باید اعمالش حرفای او را ثابت کنه. مثل عیسی مسیح هر چرا که تعلیم میده و از مردم انتظار داره خودش نیست، باید از آن اطاعت و پیروی کند. اجازه بدید که آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگوید لیکن از افسانه های حرام احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش، که ریاضت بدنی اندک فایده ای دارد، لیکن ریاضت دینداری برای هر چیزی مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد. این سخن امین است و لایق قبول تام، زیرا که برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم، چون امیدواریم به خدای زنده که جمیع مردمان علل خصوص مؤمنین را نجات دهنده است. این امور را حکم و تعلیم فرما، هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مؤمنین را در کلام، دقت کنید دوستان، بلکه تو مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش تا مادامی که نیامدم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. حضرت پولس از این آیات برای اینکه مقصود خودش رو تشریح کنه اشاره به انضباط و تربیتی که مردم ورزشکار مخصوصا در میان یونانیان وجود داشت میکنه و میگوید به همان گونه که ورزشکاران از بعضی خوراک ها پرهیز میکنن و غذای درست و مرتبی میخورن و به طور مرتب هم تمرین بدنی دارن تا جسمان قوی و تنومند بشن، به همین نوع مسیحیان نیز باید در امور روحانیت تمرینات ضروری و انضباط را داشته باشند و برای رشد و تربیت در امور معنویت و عالم رابانی لازمه که با انضباط روحانی زندگی خود را به سر بیاورند تا در روحانیت رشد سریع‌تر داشته و تا بیشتر مورد استفاده خدا قرار بگیرند و یا خدا آنها را بیشتر برای مقاصد خودش به کار ببره. و پولس در این آیات سه طبقه و یا سه مرحله زندگی رو مورد بررسی قرار میده. در آیه 7 امر میکنه که ای تیموتائوس، بیهوده وقتت را صرف حتی شنیدن و یا بحث کردن روی عقاید پوچ و داستان ها و افسانه های بی سر و ته و یا احادیث تلف نکن. دوستان، این نوع افسانه های پوچ و خرافات بدبختانه از قدیم بوده و هنوزم هست. چقدر جای تأسفه که ساده دلان این احادیث را به جای حقیقت پذیرفتن و خیال میکنن که حقیقت محضه، در حالی که اگر لحظه ای عقل و منطق خود را به کار ببرن آن وقت متوجه خواهند شد که چقدر این افسانه ها بی سر و ته هستند. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف عالم دنیا مردم دل خود را به افسانه های بی سر و ته خوش میکنن تا اینکه به حقیقت خدا، که البته این افسانه ها، این احادیث مخالف کلام خدا هم می باشه. با این حال مردم بیشتر دل به این چیزها سپردن. این نوع تعلیمات امروز نیز بسیاره که بر اساس تعلیمات غلط و ضد خدا بنا شدن. برای همینه که پولس به تیموتائوس میگه تو وقتت را صرف جر و بس کردن با اینو افراد نکن. و بعد میگه تو دشمنان راستی رو بشناس، بدان که این جر و بس ها، این افسانه های بی سر و ته از عقاید غلط هستن. همونطوری که یک شیمیدان میتونه سم های مختلف را جابجا کنه و آنها را میشناسه و در مورد قدرت مخرب کننده آن اطلاع داره، ولی اجازه نمیده که این مواد کشنده بر دست و پایش ریخته بشه و او را آلوده و نابود کند، به همین نوع یک کشیش خوب باید بتونه این احادیث را که تعلیمات غلط میدن تشخیص بده، ولی اجازه ندهد که بر او و بر اعضای کلیسا نفوذ کند. سپس در آیه 7 و 8 پولس از اصطلاح عامیانه استفاده میکنه. ببینید، در شهر افسوس میدان ورزشی بسیار بزرگی بود که امروز هم هنوز خرابه های آن جزی از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشه. در این میدان ورزشی بیش از 100,000 نفر تماشاچی میتونست در آنجا بنشینه و مسابقات المپیک در آنجا برقرار میشد. پولس رو به ایمانداران آن شهر میکنه و یادآور میشود که همان گونه که ورزش برای بدن مفیده و در این راه ورزشکار باید نظم در هر چیز داشته باشه و حتی انضباط غذایی را مراعات کند، به همین نحو نیز باید در امور روحانیت شخص باید صاحب نظم و تربیت باشه. در رساله به قرنتیان حضرت پولس یادآور میشود که بدن ما، حتی این جسم خاکی که داریم، نه فقط عطیه الهی است، بلکه جایگاه و یا عبادتگاه خدا نیز محسوب میشه. زیرا ما به وسیله این بدن خدا را عبادت میکنیم. حالا میگوید بدن شما مکانی است که روح خدا در آن ساکن میشه و یا هیکل روح القدس، جایگاه پرستش خداست. خدا این بدن را عطا کرده تا آن را برای جلال خیش به کار ببرد. بدن ما وسیله است برای خدمت او. حالا میگوید ورزش بدنی اثرش مفیده ولی برای مدت کوتاه است. تا اینکه عمرمون رو از دست بدیم دیگه این ورزش ها از بین میره. ولی تمرینات روح و یا رشد و تقویت کردن در روح ثمرش جاودانه و ازلی است، نتیجه است جاودانه است. پس کوشش خودت رو در راه تقویت روح و روانت به کار ببر. ببینید پولس نمیگه که ای تیموتائوس یکی از این دو را انتخاب کن، نمیگه از ورزش کردن دست بردار و یا ریاضت دینداری فقط بگیر. خیر، بدن سالم برای خدمت خدا مفیده، ولی تأکید ما دوستان عزیز، توجه ما باید برای امور روحانیت و روشتران باشد، نه فقط به فکر سلامتی و تقویت جسممون باشیم، بلکه توجه به امور روحانیت داشته و به همان گونه که در عالم جسم رشد میکنیم در عالم روح نیز باید رشد کرد. مرحله سومی که پولس در آیه 7 و 8 به آن اشاره میکنه جاودان بودن مقدسان میباشه. مرحله اول پرهیز کردن از تعلیمات و افسانه های بد و نادرست بود. مرحله دوم موقتی بودن عمر خاکی ما در این عالمه. و مرحله سوم جاودان بودن مردان خدا و یا قدیسان می باشد. یکی از مردان خدا گفته است که هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت آدمی به وسیله حقیقت خدایی است. دقت کنید، هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت ذات ما به وسیله حقیقت خدایی می باشد. صفات و سیرت و شخصیت آسمانی و خدایی برای هر شخصی به مراتب بالاتر و مهمتر از هر نوع ورزش و یا مقام و تحصیل می باشه. پولس در این آیات تیموتائوس رو دعوت به یک مبارزه روحانی می کنه و میگوید بیا و در راه تقوا و قدوسیت رشد کن. بیا و سیرت و صفات خدا را در زندگی پیشه خودت بکن که جاودانه و ازلیه. و اینکه ما موجود جاودانه هستیم، پس چه خوبه که ابدیت را در حضور خدا به سر بیاوریم، نه در آتش جهنم. اما این تمرینات روحانی و یا تجربه های روحانی که باعث تقویت ایمان میگردد آسان نیست. و اگر من و شما بخواهیم که زندگی خدا پسندانه ای را داشته باشیم، باید بدانیم که راه ما، تمرینات ما، روش زندگیمون بسیار سخت خواهد بود. می فرماید که راه تقوا و پاکی همراه با زحمت و سختی می باشد. دوستان عزیز، راه خدا در این عالم راه آسانی نیست. عیسی مسیح فرمود که از در تنگ داخل شوید که راه بسیار باریک و سخت است و جویندگان آن بسیار کم هستند. در آیه 9 میگوید که من به خاطر این راه، یعنی راه خدا، راه زندگی خدا پسندانه، راه تقوا و پاکی، زحمت و بی‌احترامی میکشم. یعنی به خاطر زندگی که میخوام مطابق اراده خدا باشه دارم عمرمو که به سر میآورم، همیشه زحمت و جفا و بی‌احترامی خواهم دید. اما این راه تقدس نه فقط باعث برکت و سعادت آخرت ما خواهد بود، بلکه باعث برکت دیگران نیز خواهد بود. میدونید چرا؟ چون ما را قادر میکنه که برای دیگران نمونه باشیم، تا دیگران را نیز در این امور تشویق کنیم و آنان وقتی زندگی خداپسندانه و شایسته ما را میبینن، وقتی عملا شاهد پاکی و تقوا و درستی ما بشن، خود نیز حاضر بشن راه پاکی رو طی کنن و جور و جفای آن راه را به جان و دل پذیرا باشن. یعنی حاضر باش امروز جفا و سختی ها و ناملایمات روزگار و تهمت ها رو به خاطر زندگی پاک و خدا پسندانت رو پذیرا باشی، زیرا اثر آن بسیار شایسته و نیکوست. برای همینه که پولس میگه که تو ای تیموتائوس که شبان یا کشیش کلیسا هستی، تو سایر مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش. حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که در قسمت‌های مختلف زندگیش برای دیگران، مخصوصا برای ایمانداران، نمونه باشه تا آنها نیز تقویت بشن. و دوست عزیز، امروز به من و شما داره میگه که اگر میخواید زندگی پاک و مقبول پسند خدا را پیشه و روش زندگی خودت بکنید، شما که ایماندار و مؤمن هستید، شما که خدا ترس هستید، شما که خدا را دوست دارید، شما که عشق به خدا دارید، باید در این مراحل از زندگیتون نمونه کاملی برای دیگران باشید. اول در کلام، می‌فرماید مؤمنین را در کلام نمونه باش. گفتارتون باید همیشه همراه با حقیقت و راستی باشه. حرفای بی‌معنی و متظاهرانه را از خودمون دور کنیم. قربان صدقه های بی‌معنی رو که برای شاد کردن دیگران در زندگی روزمره رو به کار می‌بریم ولی اکثرا پر از تظاهر میباشه از خودمون دور کنیم. خیلی وقتا پهلوی شما هستن افرادی که صد بار فدایت شوم به شما میگن، صد بار تعارف‌های عجیب و غریب میکنن، میخوان به وسیله این حرفا در حقیقت توجه شما را به خودشون جلب کنن و بگن که به به ببین چقدر ما دوستتون داریم که فلات میشیم و یا چقدر عزیز مایی. ولی دوست من، لحظه‌ای که از آنها دور بشی، خدا میدونه که پشت سرتون چه چیزها میگوین. حضرت پولس میگه شما که عاشق خدایید، شما که مهر خدا در قلب داری، شما که خدا ترس هستید، در راستی و با محبت صحبت بفرمایید. مواظب گفتارتون باشید. برای بقیه ایمانداران نمونه باشید. از دهان شما نباید هیچ حرف رکیک و دروغ و زشت بیرون بیاد. نه فقط در گفتار، بلکه در عمل نیز مؤمنین باید نمونه باشند. میگوید مؤمنین را در کلام و در سیرت نمونه باش. سیرت در اینجا اشاره به نوع زندگی است که حضرت پولس میخواد توجه ما را به آن جلب کنه، زندگی که من و شما باید مطابق کلام خدا اون رو به سر بیاوریم. خواست خدا را در تمام مراحل در هر عملی باید اطاعت کنیم. هوا و هوس و خواستهای نفسانی خود را ترک کرده فقط طالب اراده خدا باشیم. ما نباید مانند ریاکاران باشیم، زیرا ریاکاران زبانن اعتراف میکنن که خدا را میشناسن و یا با صدای بلند نام خدا را شب روز بر زبان میآورن، اما عملا منکر وجود خدایان. و دوست عزیز، باید بگویم که این نوع ریاکاری همیشه خطر جدی برای همه ما است. من و شما ممکن است شب روز خدا را بخوانیم ولی در حضور خدا ریاکار محسوب بشویم و خدا به شدت از ریاکاری متنفره. و می دانید ریاکاری به چه کسانی میگن؟ به کسانی که ادعای خداپرستی میکنن ولی از خداوند اطاعت نمیکنن، از خدا پیروی نمیکنن. به کسانی که میگوین که میگوین خدا را میشناسیم و خدا را دوست داریم ولی دروغ دارن میگن، در زندگیشون فوش میدن، بد و بیرا به افراد میگن و ظلم میکنن، حق بازی میکنن. این افراد اگه بگن خداپرست هستن، بدانید دوست عزیز، متظاهرن. حتی عبادتشون هم مقبول خدا نیست. خدا دعای آنها را نخواهد شنید، زیرا خدا از این صفات ناشایست متنفره. و کسی که میگه خدا را دوست دارم ولی این چیزها را انجام میده، ریاکاره. پولس میگه اما تو که عیسی مسیح را پیروی میکنی، تو که مسیحی هستی، تو در عملت نمونه باش، ایمانت را عملا نشون بده. یک مسیحی نباید فقط در کلام و سیرت نمونه باشه، بلکه در محبت نیز. پولس در اینجا اشاره میکنه که محبت باید عامل تحرک زندگی ما باشه. ما نیکویی و محبت میکنیم. چرا؟ چون که خدایی که ما را محبت کرده است، خدایی که ما را خلق کرده است، خدا به ما نیکویی کرده. او ما را اول محبت کرد. او اول به ما نیکویی کرده. ما نیز محبت کردن و نیکویی نمودن را جزی از زندگی خود می‌گردانیم، زیرا دوستان عزیز، محبت خدا را در زندگی چشیده ایم و دیده ایم که چقدر نیکوست. و در این راه باید برای دیگران نمونه باشیم. نه فقط در کلام و سیرت و محبت نمونه باشیم، بلکه می‌گوید در ایمان نیز باید نمونه‌ای برای سایر مؤمنین و ایمانداران باشیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتماد کردن به خداوند و گفتارش، یعنی وفادار بودن به او، یعنی محبت و ایمان غالبا همراه یکدیگر و با هم متحد هستند، زیرا ایمان همیشه به وفادار بودن خدا منتهی می‌گردد. و اگر ما ایمان داریم، در حقیقت اعتماد کردن و تکیه کردن ما بر خدا نشون میده که محبت ما چقدر زیاده. زیرا اعتماد کردن به خدا، صحبت از دیدن محبت و چشیدن محبت از جانب خدا نیز می کند. اگر ما به خدا اعتماد می کنیم، به خاطر اینی که امروز فیض او نصیبمان شده و می دانیم که به راستی خداوند خدای محبت، خدای بخشنده و خدای نیکوی می باشه. سرانجام در آخر آیه 11 پولس میگه که شما باید مؤمنین را نه فقط در کلام و سیرت و ایمان و محبت، بلکه در عصمت هم نمونه باشید. اسمت و شرافت یا خالصی زندگی مخصوصا در این زمان آلوده و پر از شریر. دوست من، امروز دنیای ما دنیای شهوت و هوس و فساد است. من و شما میتونیم صادق باشیم در این مورد و به زندگی خودمون نگاه کنیم که ببینیم چقدر این نوع شرارت حتی در وجود ما هم است. خیلی از مردم دنیا به جای که در رابطه ازدواج خود پاک و مقدس و امین و وفادار باشن، میان ازدواجشون رو آلوده میکنن. زناکاری رو اون وقت به چیزهای دیگری تعبیر میکنن و فساد اخلاقی و شرف و عصمت را جزی از زندگی خود ساختن. در اروپا و غرب خیلی از جوانان با معشوقه های خود زندگی میکنن و وقتی که از آنها ایراد میگیریم میگوین چه عیبی داره؟ هر دومون همدیگر رو دوست داریم. حضرت پولس رو به تیموتائوس که مرد جوانی بود میکند و میگوید تو فریب هوس های جسمت نخور. تو تسلیم شهوات جسمانی نشو. تو که با وسوسه و تحریکات جسمانی روبرو هستی، تو خودت رو از این امور دور ساز. از شهوات جوانیت بگریز، فرار کن. در عوض رابطه پاک و مقدسی با دیگران داشته باش. میگوید تو که مسیحی هستی، پاک دامنی را پیش خودت کن. دوست من، اگر شما خود رو مسیحی میخوانی ولی پاک دامن نیستی، فکرتون پاک نیست، شما مسیحی نیستید. در فصل 5 آیه 2 پولس میگوید که برای اینکه در عصمت و عفت و پاک دامنی نمونه باشید، تو باید در فکر و قلبت، در نیت و خواستهایت پاک باشی. نیت تو باید پاک باشه، خواستهات باید پاک باشه، خالص باشی و هر نوع شیشه خورده را از خودتون دور کنید. در آیه 10 ملاحظه میکنیم که اگر زندگی مقدس و پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم، نه فقط کمک به خودمون و دیگر ایمانداران میکنه، بلکه در زندگی خداشناسان نیز اثر مثبتی میگذاره. حضرت پولس یادآور میشه که عیسی مسیح نجات دهنده همه مردم عالم است و ما که به وسیله او نجات یافته ایم، وظیفه داریم که این نجات را نیز به دیگران برسانیم، زیرا ما مسیحیان امید خود را بر مسیح زنده، منجی زنده نهاده ایم، بر خداوند زنده، در حالی که گمراهان امیدی ندارند. عنوان نجات دهنده همه مردمان به این معنی نیست که به هر حال همه انسان‌ها نجات پیدا می‌کنند و یا همه به سوی خدا بازگشت می‌کنند. خیر، بلکه پولس یادآور میشه که فقط کسانی نجات پیدا می‌کنند و یا کسانی به سوی خدا بازگشت خواهند نمود که ایمان آوردن. هر شخص گناهکاری می‌تونه با ایمان آوردن به نجات دهنده‌ای که خدا فرستاده، یعنی عیسی مسیح، نجات را تحصیل کنه و به سوی خدا بازگشت کند. پولس میگوید ای تیموتائوس، اگر تو جوان هستی، ولی نباید این تو فکر کنی که چون جوان هستم اگر از کلام خدا اطاعت نکردم عیبی نداره، خدا مرا میبخشه. میگه نفهمم، برای خدا بخشنده است، مرا میبخشه. میگه خیر، اینطور نیست. تو باید در هر سنی که هستی از کلام خدا پیروی کنی و نگذاری که جوانی تو حقیر شمرده شود. وظیفه داری که کلام خدا را بشارت دهی و این کار را هم بکن. پولس می‌دانست که افرادی در کلیسا هستند که تیموتائوس را به خاطر جوان بودنش حقیر می‌شمارند و می‌گویند که او تجربه کافی نداره و در نتیجه با تغییر کردن تیموتائوس او را آزرده و افسرده می‌کنند. برای همین است که میگه نگذار که جوانی تو باعث تغییر بشه. راستی چطور تیموتائوس می‌تونست جلو تغییر شدن از طرف بزرگسالان بگیره؟ آیا اگر از او انتقاد کردن او هم با حرفای رکیک و یا با خشم و عصبانیت به آنها جواب بده؟ مگر نه اینکه اگر کسی من و شما را تأخیر کنه فورا میخواییم عکس العمل خشن نشان بدیم تا طرف دیگه جرأت نکنه که ما را تأخیر کنه؟ آیا پولس میگه که اگر کسی تو را تأخیر کرد آن شخص را تنبیه کن و یا تأخیرش کن تا دیگه جرأت نکنه که بالای سرش نگاه کنه؟ نه دوستان، مقصود پولس اینه که اگر کسی تیموتائوس را تأخیر کرد، او با نوع رفتارش ثابت کنه که آن شخص در اشتباهه. با نوع رفتارش، یعنی از رفتار احمقانه جوانی که خود را تغییر میکنن دوری ورزد. در عوض با رفتار حکیمانش باید برای جوانان نمونه باشه تا وقتی بزرگان او را با دیگران مقایسه کنن متوجه رفتار حکیمانه و خردمندانه او باشن. برای همین است که میگوید ای تیموتائوس، لازم است که تو در محبت کردن، در زندگی، در ایمان و در عفت و شرف نمونه باشی. دوستان عزیز، شاید شما در جوانی میخواهید روش پاک و مقدسی را طی کنید ولی مورد آزار و مسخره هم مسلکان خود قرار میگیرید و تحقیر میشید. با حرفهاشون شما را تحقیر میکنن. بهترین راه این است که از این دوستان جدا بشوید، همرنگ جماعت نشوید، زیرا جدا شدن از این دوستان به مراتب بهتر است که پاک و مقدس باشید تا اینکه شریر باشید و با جمع باشید. پس از شهوات جوانی بگریز و با فکر و نیت و قلب پاک با آن به مبارزه بپرداز. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: ظهور خداوند در تنگی ها. شنوندگان عزیز، میخواهم امروز در مورد یکی از قسمت های بسیار شیرین کلام خدا، کتاب مقدس، با شما صحبت بکنم. حضرت داوود، آن نبی بزرگ و خادم خداوند، مزامیری نوشته که اینها در حقیقت سرودهای روحانی بودند و در این حال این نوشته ها الهام خدا هستند و پرند از پیامهای تسلی بخش. مزمور شماره 46 را خدمت شما میخوام بخوانم. میفرماید خدا ملجع و قوت ماست. کلمه ملجع در اینجا به معنای پناهگاه است و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا بلرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردند. نهریست که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می سازد و مسکن قدوس حضرت اعلی را. خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. امتها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او یعنی خدا آواز خود را داد، پس جهان گداخته گردید. یهوه سبایوت با ماست. یهوه سبایوت یعنی خدای لشکرها، خدای نیرومند و خدای یعقوب، قلعه بلند ما. بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین می دهد، کمان را می شکند و نیزه را قطع می کند و عرابه ها را به آتش می سوزاند. باز ایستید، یعنی سکوت کنید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. یهوه سبایوت یعنی خدای نیرومند با ماست و خدای یعقوب، قلعه بلند ما. این مزمور شماره 46 است که حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح به رشته تحریر در آمده و در این مزمور خداوند برای ما درس‌های بسیار زیبایی دارد. ظهور خداوند و کمک او به مردم در هنگام تنگی چقدر زیباست. ولی اگر بخواهیم خدا در زمان تنگی بر ما ظاهر بشود و دست ما را بگیرد و ما را کمک بکند، باید ببینیم که شرایطی که او تعیین کرده چه هستند. معمولاً مردم فکر می‌کنند که خدا همراه آنان است و حتی برای دیگران هم دعا می کنند، دعای خیر می کنند و می گند خدا با شما باشه، خدا همراه شما باشه. ولی کتاب مقدس می فرماید خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید. پس بودن خدا با ما شرایطی دارد. اگر بخواهیم خدا با ما باشه، باید ما طبق شرایط خدا عمل بکنیم و این شرایط خیلی سنگین و سخت نیستند. کتاب مقدس انجیل نشان می دهد که اگر بخواهیم واقعا خدا با ما باشد، باید از در توبه داخل بشیم، از در ایمان داخل بشیم، ایمان به عیسی مسیح. زیرا که خدا دستور داده و فرموده است که توبه کنید و به پیام نجات بخش عیسی مسیح ایمان بیاورید. مسیح خداوند وقتی خدمت خودش را شروع کرد، از همون بد و امر فرمود توبه کنید و به انجیل، یعنی خبر خوش من، اون پیام نجات بخش مسیح ایمان بیاورید. پس لازم است که از راه صحیح وارد بشیم تا خدا واقعا با ما باشه. قبول مسیح در دل ضروری است و ایمان آوردن به او که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد و خون مقدسش را ریخت و روز سوم از قبر قیام کرد حتما لازم است. باید عیسی مسیح در دل ما قرار بگیرد، در دل ما سکونت بکند. او می فرماید اگر در دلتون را باز کنید من داخل می شوم و با شما شام می خورم، شما هم با من. یک رابطه محبتانه شروع می شه، یک همنشینی و انس و الفت خاصی با خدا شروع می شه با آمدن عیسی مسیح به قلب، و از اون موقع به بعد ما می توانیم در مواقع تنگی واقعا انتظار داشته باشیم که خدا با ما باشه. در این مزمور خواندیم که میگوید خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. داوود نبی نویسنده این مزمور خودش شاهد این حقیقت بود. او در زندگیش این را عملاً بارها مشاهده کرده بود. این یک تئوری و یک نظریه فقط خالی و پوچ نبود، بلکه او عملاً دیده بود که چطور خدا همراه اوست. مقدسین و ایمانداران در کتاب مقدس حقیقتاً خدا را تجربه کرده بودند. آنها در زندگی روزمره خودشان آنچرا که نوشتند به تجربه دیدند که درست است. من میخوام به چند نکته اشاره کنم که در چه مواردی خدا ظاهر میشه و مؤمنین را کمک میکنه. اولاً به هنگام آزمایش ایمان و بروز مخالفت و تحت فشار قرار گرفتن ایمانداران، خدا قول داده که کنار آنها باشه. شاید شما دوستان عزیز به مسیح ایمان آورده اید، شاید تازه به مسیح ایمان آورده باشید و مردم با شما مخالفت می کنند، عده‌ای با شما دشمنی می کنند، هرچند شما با کسی سر دشمنی ندارید، چون که وقتی ما قلبمون رو به مسیح میدیم دیگر قلبمون رو از کینه و از دشمنی و از تنفر پاک میکنیم. خداوند قلب ما را پاک میکنه و ما میخواییم مردم را دوست داشته باشیم. اما فراموش نکنید که وقتی شما قلبتون را به مسیح دادید، در واقع شما از پیروی شیطان آزاد میشید، از قلمرو شیطان رهایی میابید و شیطان خوشحال نیست. پس پیروان خودش را وادار میکنه که شما را اذیت بکنند و ایمانتون را از بین ببرند. در کتاب مقدس مثال خیلی زیبایی داریم که در کتاب دانیال نبی نوشته شده. اجازه بدید از فصل سوم کتاب دانیال یک قسمتی از این داستان جالب را خدمت شما بخوانم. کتاب دانیال فصل سوم. نبوکدنصر یک امپراتور بسیار نیرومندی بود که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح حکومت می کرد در سرزمین بابل، یعنی همون کشور عراق فعلی، و او قوم اسرائیل را به اسارت برد و عده‌ای از جوانان یهود را به دربار خودش برد و آنها را دستور داد که تربیت کنند تا در خدمت دربار باشند. این جوانان یهود تصمیم گرفتند که طبق کتاب حضرت موسی، یعنی تورات، زندگی بکنند. خودشون را با چیز

در ولایت بابل نصب کرد. و نبوکدنصر پادشاه فرستاد که امرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانداران و مشیران و وکیلان و جمیع سروران ولایت ها را جمع کنند تا به جهت تبرک تمثالی که نبوکدنصر پادشاه نصب نموده بود بیایند. همه را جمع کرد و وقتی که جمع شدند دستور داد که موقعی که منادی به آواز بلند ندا کرده بگوید که همه قوم ها و امت ها و زبان ها باید زانو بزنند، سجده کنند، عبادت کنند. وقتی صدای آلات موسیقی را میشنوند جلوی آن بت طلایی بیفتند و او را عبادت بکنند، همه باید اطاعت کنند و همه ملت ها این کارها را میکردند. اما سه نفر در آنجا بودند که دستور امپراتور بت پرست را اطاعت نکردند. آنها شدرک، میشک، عبدنقو، یعنی سه جوان ایماندار یهودی بودند. همون جوانانی که عرض کردم تصمیم گرفته بودند که خودشان را با بت پرستی و گناهان دربار امپراتور زمان آلوده نکنند. پس سروران و بزرگان دربار بابل آمدند و به نبوکدنصر شکایت کردند از دست این سه جوان. گفتند مگر تو دستور نداده بودی که همه وقتی صدای موزیک را میشنوند و منادی فریاد میزند که سجده کنید، همه باید روی صورتشون بیفتند، به زمین بیفتند و این بت تو را بپرستند. پس چطور است که این سه جوان اطاعت نمی کنند؟ نبوکدنصر خیلی خشمگین شد و دستور داد که شدرک، میشک و عبدنقو را به حضورش بیارند و از آنها این طور بازجویی کرد. کلام خدا میگوید آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و عبدنقو را حاضر کنند. پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند. پس نبوکدنصر ایشان را خطاب کرده گفت ای شدرک و میشک و عبدنقو، آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلا را که نصب نموده ام سجده نمی کنید؟ اگر الان مستعد بشوید، یعنی حاضر باشید که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربت و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید به رو افتاده تمثالی را که ساختم سجده نمایید، فبها. و اما اگر سجده ننمایید در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب انداخته خواهید شد و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد؟ ببینید این امپراتور چقدر متکبر و مغرور بود و فکر میکرد که خدای حقیقی، خدای شدرک، میشک و عبدنقو هم مثل خدایان و بت‌های بابلی هاست. ولی جوابی که شدرک، میشک و عبدنقو دادند چقدر عالی است. آنها گفتند ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید، و اگر نه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. نتیجه چه شد؟ امپراتور خشمگین شد، دستور داد که تون آتش را چند برابر داغتر بکنند، آتشش را قویتر بکنند و دستور داد که شجاعترین و قویترین لشکریان او بیاند و این سه جوان را ببندند و بگیرند بندازند توی تون آتش تا سوخته و خاکستر بشوند و این جوانان را بستند و با لباسشان توی تون آتش انداختند. آتش به قدری شدید و قوی بود که مأمورین اجرای این حکم سوختند و مردند، ولی این سه جوان زنده زنده توی آتش افتادند. و بعد نبوکدنصر با کمال حیرت و تعجب آمد و نگاه کرد و دید که آتش اصلاً روی آنها اثر نکرده. کلام خدا میگوید آنگاه نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هرچه تمامتر برخاست و مشیران خود را خطاب کرد و گفت آیا سه شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح است ای پادشاه. او در جواب

گفت اینک من چهار مرد میبینم که گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خداست. پس نبوکدنصر به دهنه تون آتش ملتهب نزدیک آمد و خطاب کرد و گفت ای شدرک و میشک و عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید و بیایید. پس شدرک و میشک و عبدنقو از میان آتش بیرون آمدند و امرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده آن مردان را دیدند که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است. بلی دوستان عزیز، خداوند کسانی را که به او توکل کنند می تواند این چنین رهایی بدهد، می تواند حتی از تون آتش آنها را نجات بدهد. این سه جوان چند کار انجام دادند. یکی این که بر خدا توکل کردند، ولی توکل آنها بر خدایی نبود که نمی شناختند، آنها خدا را می شناختند. شناخت خدا خیلی مهمه و همونطور که در مقدمه خدمت دوستان عزیزم عرض کردم، باید شروع بشه با ایمان آوردن به عیسی مسیح، چون مسیح هست که واقعا خدا را به ما می شناساند. وقتی مسیح به قلب کسی میاد، حقیقتا خدا در قلب او ساکن میشه. او با خدا رابطه دوستانه پیدا میکنه. او فرزند خدا حساب میشه و خدا پدر او حساب میشه. و دوم اینکه وقتی آنها ایستادگی و مخالفت کردند با خواست دشمن، باید ما با گناه مخالفت بکنیم. باید ایستادگی بکنیم. و در اون صورت هست که خدا حتماً کنار ما میستد و ما را کمک میکند. سوم، آنها حاضر شدند فداکاری کنند و از خودگذشتگی نشان دادند. آنها گفتند هر چه باد آباد، ما حاضریم خدا را اطاعت کنیم، چه ما را برهاند چه نرهاند. آنها گفتند ما ایمان داریم خدا قادر است ما را برهاند، ولی اگر خواست او، مشیت او این باشد که بخواد ما سوخته بشیم، به خاطر او حاضریم سوخته بشیم. در این صورت خدا به داد آنها رسید و آنها را کمک کرد و بعد آنها خدای حقیقی را پرستش کردند. پرستش خدای حقیقی را بر حتی زندگی خودشان، بر جان خودشان هم ترجیح دادند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شخص چهارمی کنار آنها ایستاد. آن شخص چهارم کی بود؟ آن شخص چهارم خداوند ما عیسی مسیح بود، حتی قبل از اینکه از مریم باکره متولد بشد و به این جهان بیاد. بلی، او بارها در کتاب مقدس در عهد عتیق ظاهر میشه و در این مورد به نام شخص چهارم ظاهر میشه و آنها را از تون آتش محفوظ نگه میداره. شاید شما دوستان عزیزم در زندگیتان تنگی هایی دارید، شاید قلبتون رو به مسیح دادید و تحت فشار قرار می گیرید و مورد هجوم و حمله دشمنان قرار می گیرید. نترسید، دعا کنید، بر خداوند توکل بکنید. او کنار شما خواهد ایستاد، همونطور که کنار این سه مرد خدا ایستاد، چون که او قول داده که من با شما هستم. اگر ما به او توکل بکنیم، او به قول خودش وفا خواهد کرد. میخواهید که الان با هم دعا بکنیم؟ یقین دارم خیلی از شنوندگان عزیز من الان ممکنه در تنگی هایی باشند و من میخوام با شما این دعا را بکنم. خداوندا، همونطور که در این مزمور قول داده ای و ما به تو ایمان داریم، میخواهیم که تو کنار دوستان عزیز ما بیستی. میخواهیم که الان آنها را مطمئن بسازی که تو با آنها هستی. کمک کن که چشمان روحانی آنها باز بشه و حضور مبارک تو را ای مسیح زنده کنار خودشون ببینند. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی حسام.

0: در قسمت اول شنیدیم که حسام خسته از سر و صدا و تنش‌های همیشگی خونه، یه روز کولشو برداشت و از خونه بیرون رفت. سپس سالها درگیر مواد و الکل شد و زندگیش میون سرخوشی‌های کوتاه و روزهای تکراری و بی‌معنا گذشت، تا اینکه یکی از دوستان قدیمی شدید و با خوندن انجیل مسیر تازه‌ای را آغاز کرد و به عیسی مسیح ایمان آورد. اما درست در همون روزها خبر پیشرفت سرطان مادرش ایمان تازه‌شو به چالش کشید. در فضای سنگین و ناآرام بیمارستان با صحنه‌ای روبرو شد که اونو عمیقاً تکون داد. دیدن دختر بچه‌ای که در آستانه مرگ بود، حسامو با ترسی جدی و در این حال با احساسی تازه روبرو کرد. حالا رسیدیم به قسمت دوم که از همین نقطه آغاز میشه. از جایی که ایمان برای حسام دیگه فقط یک باور ذهنی نیست، بلکه وارد مرحله آزمون و واقعیت زندگی میشه. با هم ادامه این مسیر رو میشنویم تا ببینیم بعد از اون روز چه اتفاقاتی در زندگی حسام رقم میخوره.
1: اون روز بعد از اینکه فهمیدم سرطان مادرم پیشرفت کرده، بد جوری به هم ریختم. واسه اینکه یکم از اون فضا فاصله بگیرم، از اتاق زدم بیرون. توی ذهنم مدام با خودم حرف میزدم و میگفتم اگه این راهی که انتخاب کردم درسته، پس چرا این درد تموم نمیشه؟ حتی وسوسه شدم برم پیش مهران و یکم خودم رو از این حال و هوا دور کنم. همینطوری که توی این افکار بودم، یه دفعه سر و صدایی بالا گرفت. یه دختر بچه رو آوردن که حالش اصلا خوب نبود. روی برانکارد بود و مادرش با حال زار دنبالش میدوید و فقط گریه میکرد. همون لحظه اون فکرها و وسوسه هایی که توی سرم بودن همگی ساکت شدن. اون دختر خیلی کوچیک بود و سر و صورت و لباسش پر از خون بود. از دیدن اون صحنه خشکم زد. چند لحظه نمیتونستم تکون بخورم. بعدش به خودم اومدم و رفتم سمت مادرش، اما دیدم از شدت حال بد بیهوش شده و پرستارا بردنش داخل اورژانس. منم ناخودآگاه رفتم سمت اتاق عمل، ولی یکی از پرستارا جلومو گرفت و گفت لطفاً بیرون منتظر بمونین و درو بست. همونجا ایستاده بودم و فقط به حرفای حمید و چیزایی که از انجیل خونده بودم فکر میکردم. با دلنگرانی شروع کردم به دعا و گفتم عیسی مسیح، این بچه خیلی حالش بده، اما ایمان دارم که تو میتونی کمکش کنی. ازت خواهش میکنم شفاش بدی. دستام میلرزید و فقط همونطور زیر لب دعا میکردم. توی اون لحظه فهمیدم که فقط اون دختر نیست که به مسیح نیاز داره. خود منم هر لحظه به اون نیاز دارم. من هیچ کاری از دستم بر نمیومد و کاملا درمانده بودم، اما ایمان داشتم که مسیح میتونه هر دوی ما رو نگه داره. بعد از مدتی برگشتم و دیدم بابا رفته داخل اتاق مامان. قبل از اینکه برم پیشش یه سری به بخش اورژانس زدم. از جلوی در داخل رو نگاه کردم و دیدم به مادر اون دختر سرم وصل شده. همون موقع یکی از پرستارا از اتاق بیرون اومد. ازش پرسیدم دختر چطوره؟ زنده میمونه؟ گفت خدا رو شکر عملش خوب پیش رفته و خطر از سرش گذشته. همون لحظه یه نفس راحت کشیدم و خداوندمون عیسی مسیح رو شکر کردم. بعد رفتم سمت اتاق مامان. مامان بهتری؟
2: بد نیستم پسرم. الان دکتر اینجا بود، گفت برای هفته دیگه آماده باش.
1: واسه عمل دیگه؟
3: آره بابا.
1: مامان دستتو بده به من، میخوام دعا کنم. فقط دلتو آروم کن و با من دعا کن. خدایا در نام عیسی مسیح با دلی فروتن پیش تو میام. تو درد و رنج مامانم رو میبینی و هیچ چیز از نظر تو پنهان نیست. ازت میخوام دستان شفا بخش تو بر وجودش بذاری و دردش رو آروم کنی و بهش سلامتی بدی، ترسو از دلش برداری و آرامش و قوت خودتو بهش ببخشی. ایمان دارم که تو هنوز همون خدایی هستی که میشنوی، لمس میکنی و شفا میدی. مامانمو به دستان پر محبت تو میسپارم. آمین. مامان جان بهش ایمان بیار، اون شفات میده.
2: من چیز زیادی از مسیح نمیدونم مامان، ولی اگه همونه که تو میگی منم میخوام صداش کنم.
1: هرچی تو قلبته بهش بگو مامان.
2: ای عیسی مسیح، اگه صدامو میشنوی، من خیلی خستم، درد دارم، ازت میخوام شفام بدی.
1: مامان تو تنها نیستی، مطمئنم همینجا تو همین اتاق بین این همه درد و رنج خداوند عیسی مسیح داره صداتو میشنوه. دیروز یکی از برادرای مسیحی آیه ای از کلام خدا رو برام خوند که خیلی به هم قوت داد. در بخشی از اون که در اشعیا فصل 41 آیه 10 میگه نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز ترسان مباش، من تو را تقویت کرده یاری خواهم نمود.
2: ای خداوند توکل به تو.
1: ما هر شب و هر لحظه فقط دعا می کردیم و از خدا می خواستیم دستشو بذاره رو دست دکترا که این عمل به خیر بگذره. هیچ کدوممون چیزی از پزشکی نمی فهمیدیم، فقط امید داشتیم، امید به این که خداوند شفاشو از طریق آدم هم نشون میده. من بیشتر از همه دعا می کردم با یه ترس پنهان که نمی خواستم به زبون بیارم، فقط تو دلم تکرار می کردم خدایا نذار دیر بشه. همه چیز داشت آروم پیش می رفت تا این که یه روز یه اتفاقی افتاد که ورق برگشت.
3: خیلی عجیبه، اینجا یه سری تغییرات دیده میشه.
4: یعنی چی آقای دکتر؟
3: یعنی اندازه توده کمتر از چیزی شده که قبلا دیده بودیم. اجازه بدین دوباره بررسی کنم. عکس ها و آزمایش های جدید نشون میدن فعلا نیازی به جراحی سنگین نیست، میتونیم با یک روش ساده تر هم ادامه بدیم.
4: یعنی خطر کمتر شده؟
3: بله، فعلا با همون داروها ادامه میدیم، حتی ممکنه اصلا نیازی به جراحی هم نباشه.
4: ممنونم آقای دکتر، ولی چی شد یه دفعه؟
3: راستش از نظر پزشکی پاسخی براش وجود نداره، این بیشتر شبیه یک معجزه است، کاری که فقط از دست خدا برمیاد.
4: خدایا شکرت، من برام بهشون خبر بدم، خیلی خوشحال میشن. خدایا شکرت، میدونستم محبوب مقاومه.
1: چی شده بابا؟
4: دکتر گفت خطر کمتر شده، دیگه نیاز به جراحی سنگین نیست، با یه عمل ساده هم حل میشه، شاید فقط با دارو.
1: ای خداوند شکرت.
4: جالبه، دکتر خودش هم تعجب کرده بود، میگفت آزمایش ها و عکس های جدید نشون میدن که قده خیلی کوچکتر از قبل شده. میگفت این یه معجزه است.
2: خدای من، ما دیشب دعا کردیم، من که فقط صداش کردم.
1: نگفتم مامان، نگفتم خداوند عیسی مسیح شفات میده.
2: قربونش برم، اونقدر مهربونه که صدای من گناهکارم شنید. از روزی که دعا کردیم حال عجیبی دارم و حضورش رو حس میکنم. امروزم که این معجزه. عصام جان، من چی کار کنم که مثل تو به عیسی مسیح ایمان بیارم؟
1: خبر خوب مثل نوری وارد خونه ما شد و کم کم حال و هوای همه چیز را عوض کرد. مادرم به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و بعد از اون هر روز در حال تغییر بود و ایمانش داشت شکل می گرفت. پدرم هم کم کم درباره دعا حرف می زد و سعی می کرد چیزی رو که دیده بود توضیح بده. نه مخالفتی می کرد و نه کاملا همراه شده بود، بیشتر می خواست مطمئن بشه چیزی که می بینه و می شنوه واقعیه. همون روزا من به همراه حمید به کلیسای خانگی می رفتیم. اول جمعمون 4-5 نفر بیشتر نبود، اما به مرور تعدادمون بیشتر شد. بعد از مدتی در چند شهر ایران هم جمع‌های جوانان شکل گرفت، در تهران، کرج، نوشهر، شیراز و کرمان، و هر کدوم از این جمع‌ها حدود 15 نفر بودن. تقریبا 6 یا 7 سال از اون روزا گذشته بود که یه شب برگشتم خونه. خونمون دیگه مثل گذشته شلوغ و پرتنش نبود، حتی چهره پدرم هم آرومتر از قبل شده بود، لحنش تغییر کرده بود و نگاهش دیگه مثل گذشته خسته و ناراحت نبود.
5: ما بر اساس تلفن ها و پیامک های شما
4: حسام جان، امروز یه اتفاق عجیبی برام افتاد.
1: چه اتفاقی بابا؟
4: یه کبوتر اومد کنارم، هی دورم میچرخید، بال میزد و انگار نمیخواست ازم جدا بشه.
1: کبوتر؟
4: آره، کاملا واقعی بود، نه خواب بود نه خیال. برای دوستام تعریف کردم، گفتن زیادی کشیدی، توهم زدی، ولی خودم میدونم که چی دیدم. بعد از اون یه حس عجیبی پیدا کردم.
1: چه حسی؟
4: نمیدونم، یه حس.
1: بابا چیزی شده؟ حالت خوبه؟
4: چی بگم؟ شاید قبلنم اینو گفته باشم، ولی این بار فرق داره.
1: بگو بابا، من حرفتو باور میکنم.
4: من دیگه نمیخوام مواد مصرف کنم.
1: همون لحظه قلبم لرزید. این بار حرف بابا با همیشه فرق داشت. توی صداش جدیتی بود که قبلا نشنیده بودم. مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، حالا واقعا میخواست از اون مسیر برگرده. تصمیمشو گرفته بود و منم کنارش موندم. روزای اول ترک براش خیلی سخت بود. بدنش ضعیف شده بود، دستاش میلرزید و شبا خواب به چشمش نمیومد.
4: عزام جان، بدنم داره میلرزه، اون پتو رو میدی بابا؟
1: آره بابا جان، بیا. من میدونم بابا تو قوی تر از این حرفایی، طاقت بیار.
4: فکر کنم دیگه نمیتونم ادامه بدم.
1: بذار این پرده رو بزنم کنار، همش تو تاریکی بابا جان.
4: آخش، چه نور عجیبی. یه لحظه همون حسی اومد سراغم که اون کبوتر اومد پیشم.
1: اون روز برای اولین بار پدرم با دردش تنها نبود، بلکه حضور کسی رو حس می کرد. نه نور عجیبی دیده می شد و نه کبوتری بود، اما اون حضور حقیقی باعث آرامشش بود. من بهش نگفتم که این میتونه نشونه ای از روح خدا باشه، فقط براش دعا میکردم. خودش میگفت حس میکنم تنها نیستم، میگفت هر وقت توانم کم میشه و میخوام برگردم یه قوت تازه میگیرم، انگار یکی منو تو آغوشش میگیره. ترک کردن برای بابا آسون نبود. چند هفته طول کشید، بارها زمین خورد و دوباره بلند شد، اما به لطف خداوند ایستاد و ادامه داد. اون روزا ایمان پدرم هنوز خیلی ضعیف بود، نه کلام خدا رو میدونست و نه بلد بود دعا کنه. فقط گاهی میگفت حس میکنم یکی هست که نمیذاره برگردم، و همین براش کافی بود. چند روز گذشت. یه شب من و چند تا از دوستام توی کلیسای خانگی جمع شده بودیم. من و حمید مسئول هدایت جلسه بودیم. بدون هیچ سر و صدا و شلوغی مشغول دعا بودیم که ناگهان صدای کوبیدن شدید در رو شنیدیم. در رو که باز کردیم خشکمون زد. 7-8 نفر با عصبانیت وارد شدن، اسلحه و دوربین دستشون بود. خداوند شکرت میکنیم که تو امروز در بین ما حاضری و با نور کلامت ما رو هدایت میکنی. ازت میخوام.
6: برادر، منتظر کسی هستیم؟
1: نه راستش، باز کنیم ببینیم کیه.
7: دستا بالا، همه بخوابین رو زمین. اسمت چیه؟
1: اسمم حسامه.
7: تو چی؟
8: حمیدم.
1: اول من و حمیدو از بقیه جدا کردن، دستبند زدن و گفتن پاشید باید بریم خونه هاتون. ما رو بردن خونه و همه جا رو زیر رو کردن. سرود نامه ها، کتابا و لپتاپم رو با خودشون بردن، حتی گوشی هامونم گرفتن. پدرم گوشه ای ایستاده بود و رنگ به صورت نداشت. آروم با لرزش صدام زد، اما چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم. بعدش چشم بند زدن و ما رو سوار ماشین کردن و راه افتادن. نمیدونستم کجا میریم. شب وقتی چشم بند رو برداشتن دیدم داخل یه سلول انفرادیم. دو هفته ما رو توی اون سلولای کوچیک نگه داشتن که نه پنجره درست و حسابی داشت و نه صدایی از بیرون میومد، فقط دیوار بود. زمان کش میومد و روز و شب از هم قابل تشخیص نبود، تا اینکه یه روز در سلول باز شد و صدایی شنیدم که گفت بلند شو. ما داخل زندان اوین بودیم و هر روز از ما بازجویی میکردن.
9: خب ببینم، تو رهبرشون میکردی؟
1: رهبری چی آقا، ما ایمان داریم. اونجا فقط جلسه دعا بود.
9: به کی و به چی ایمان داری؟
1: به عیسی مسیح.
9: از کی؟
1: خب چند سالی میشه.
9: کی دعوتت کرد؟
1: خودم انتخاب کردم.
9: چند نفرین؟ کجا جلسه دارین؟
1: چند نفر بیشتر نیستیم، جمعمون کوچیکه.
9: هدفتون چیه؟
1: خدا رو میپرستیم و دعا میکنیم. هر روز بازجویی بود و هر بار همین سوالا با لحنای مختلف تکرار میشد. بعد از هر بازجویی برمیگشتم به سلول. بدنم خسته بود و سرم سنگین. یه روز بدون هیچ توضیحی چشم بند زدن و گفتن منتقل میشی. ما رو به یه سویت بردن، 4 نفر بودیم. بعد از 2 هفته سکوت دوباره صدامون کردن، چشم بند زدن و از راهروهای طولانی عبورمون دادن تا رسیدیم به بند اصلی. اونجا کسایی بودن که حکم داشتن. فضای اونجا فرق میکرد، رفت و آمد بیشتر بود و آدمایی اونجا بودن که میدونستن قراره بمونن. ما بلا تکلیف بودیم، به همین بلا تکلیفی از خود زندان هم سخت‌تر بود. 3-4 روز پشت سر هم هر روز ما رو برای بازجویی می بردن.
9: بگو ببینم تصمیمت چیه؟
1: چه تصمیمی؟
9: سوالمو با سوال جواب نده، همین به اصطلاح ایمانتو می کم دیگه.
1: این بار دیگه دنبال اسم و آدرس نبودن، تمرکزشون روی شکستن ایمانم بود. میخواستن ازم چیزی رو بگیرن که تمام قلبم رو در بر گرفته بود. بعد از چند بار بازجویی گفتن به خانوادت خبر بده بیان وثیقه بذارن. چشم‌بندم رو برداشتن و یه برگه گذاشتن جلوم تا به اتهاماتی که نوشته بودن اعتراف کنم. راه دیگه ای نداشتم، مجبور شدم امضا کنم، چون میدونستم بدون این کار خبری از آزادی نیست. با وثیقه آزاد شدم، اما چیزی درونم تغییر کرده بود و دیگه مثل قبل نبودم. بارها تو زندان با خودم فکر کرده بودم اگه یه روزی بیرون برم باید از این کشور خارج شم، اما هر بار که به رفتن فکر میکردم یه تصویر جلوی چشمم میومد، بابام و مامانم. مامانم که مریض بود و با اون حال چطور میتونستم تنهاشون بذارم. یه جنگ ساکت هر روز توی دلم جریان داشت بین موندن و رفتن. اگه میموندم آزادیم و جونم در خطر بود، و اگه میرفتم باید همه چیزو پشت سرم جا میذاشتم. اون روزا با خودم فکر میکردم چند نفر دارم برام دعا میکنن، چند نفر بدون اینکه منو بشناسن اسممو پیش خدا میارن. تا اینکه یه نوری آروم و بی صدا انگار از جای غیر از این دنیا تو دلم افتاد و داشت راهو نشونم میداد، و من بازم دست خداوند رو دیدم. مامانم که هیچ وقت به رفتن من راضی نمی شد یه روز سند خونش رو آورد و گذاشت واسه آزادی من. برخلاف چیزی که همیشه فکر می کردم نگفت بمون، آروم نگام کرد و گفت برو. اون لحظه فهمیدم که گاهی دوست داشتن یعنی رها کردن، و فردای اون روز در حال آماده شدن برای رفتن به ترکیه بودم.
2: حسام جان، این خوراکی ها رو گذاشتم واسه تو راهت.
1: مرسی مامان.
2: این داروها رو هم گوشه چمدونت میذارم، شاید لازمت شد مادر. فکر میکنی کی برمیگردی؟
1: واقعا نمیدونم.
2: چی بگم مادر جان؟ به نظرم تصمیم درستی گرفتیم. منم به خدا میسپارمت. فقط پسرم، اونجا که رفتی ایمان تو به خداوند عیسی مسیح همینطوری حفظ کن. همیشه در دعا باش.
1: حتما مادر من. مسیح خداوند و منجی منه. لحظه ای بدون اون نمیتونم زندگی کنم. هنوز برام عجیب بود. با این که میدیدم رفتنم واسه مامانم خیلی سخته، ولی سکوت کرده بود. اون با آرامش خاصی به هم گفت دلم آرومه، چون همه چی رو به خداوند سپردم. پدرم هم دستش روی شونه هام گذاشت و فقط گفت هر جا هستی همین طور بمون. چمدونم بسته بود. با این که هیچ کدوممون از این جدایی خوشحال نبودیم، ولی با ایمانی که توی خونمون شکل گرفته بود، خانوادم تازه یاد گرفته بودن چطور به خواست خدا اعتماد کنن. خلاصه من راهی ترکیه شدم. وقتی رسیدم فکر میکردم این یه توقف موقته. حمید قبل از من رفته بود و حدود 10 روز خونه اون موندم. چند نفر از دوستامون که قبلن پناهنده شده بودن بعد از 2 سال به کشور دیگه ای رفتن، و منم با همین فکر اومده بودم که نهایتاً 2-3 سال بعد به یه کشور دیگه میرم و ترکیه فقط یه مرحله از این مسیره. اوایل از ایران برام پول میفرستادن. زبان ترکی هم خیلی زود یاد گرفتم. چون تربیت بدنی خونده بودم باشگاه میرفتم و از نظر روحی حالم بهتر شده بود. فکر میکردم مسیرم مشخصه و فقط باید صبر کنم، اما زندگی همیشه اونطور که ما برنامه ریزی میکنیم پیش نمیره. 2 سال گذشته بود که مامان و بابام به ترکیه مهاجرت کردن. روزی که برای استقبالشون به فرودگاه رفتم، برای لحظه ای پدرمو نشناختم. خیلی پیرتر و شکسته تر از قبل شده بود. مامان چرا بابا این شکلی شده؟
2: بابات آلزایمرش شدیدتر شده.
4: این آقا کیه؟
2: حسام حسین جان، پسرمون.
1: منم بابا، حسام. همون لحظه حس کردم زمین زیر پام خالی شد. تو راه خونه ساکت بودم و هنوز باورم نمی شد. شب توی اتاقم به سقف خیره شده بودم و زیر لب فقط می گفتم خدایا چرا؟ صدای نفسهای بابا از اتاق کناری می اومد. می دونستم هست، اما انگار حضورش دیگه مثل قبل نبود. من می تونستم سختی غربت، فشار کار و حتی بی پولی رو تحمل کنم، اما این یکی برام خیلی سنگین بود. اون شب تا صبح بیدار موندم با سوالی که جوابی براش نداشتم. اگه تو با منی چرا پدرم منو نمی شناسه؟ صبح که رفتم آشپزخونه و سلام کردم، پدرم فقط نگام کرد و گفت شما مهمونین؟ مادرم گفت حسامه، پسرت. اما اون فقط بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و عذرخواهی کرد. انگار تلاش میکرد چیزی رو به یاد بیاره اما نمیتونست. همون عذرخواهی برای من از هر فریادی سنگین تر بود. جلوی آینه ایستادم و با خودم گفتم خدایا این چه امتحانیه. قرار بود من تکیه گاهش باشم، نه اینکه هر روز خودم رو بهش معرفی کنم. چرا اینقدر احساس تنهایی میکنم؟ و در این حال میترسم اگه از تو فاصله بگیرم دیگه هیچ چیزی برام باقی نمونه. حال روحیم اصلا خوب نبود و توی اون روزا مجبور بودم مدام کار کنم. هر پولی که داشتم جمع کردم و یه موتور خریدم، اما فقط 2 روز طول کشید. یه روز صبح که رفتم دم در دیدم جای موتور خالیه. یه خنده عصبی کردم و با خودم گفتم باشه خدا، اینم از این. هر ماه باید به شهر دیگه ای می رفتم و برای حضورم به عنوان پناهنده امضا می زدم. توی یکی از همین مسیرها بود که اتفاقی افتاد. مردی کنارم توی ماشین نشسته بود که حس کردم قبلن جای دیدمش. بله درست حد زدم، او برادر ناتان بود، همون کسی که قبلن در کلیسایی که با حمید می رفتم دیده بودمش. انگار فهمیده بود حالم خوب نیست.
7: سلام، حالت خوبه؟ منو یادت اومد؟
8: سلام، بله، فکر میکنم شما برادر ناتانید، درسته؟
7: بله، درسته، شما هم برادر حسامید؟
8: بله، درسته.
7: حالت خوبه؟ به نظرم خیلی تو فکری.
8: راستش، اوزام اصلا خوب نیست. موتورم رو دزدیدن، هرچی پول داشتم دادم اونو خریدم که بتونم باش کار کنم، اونم رفت.
7: میدونی بعضی وقتا فکر میکنیم همه چیزمون از دست رفته، اما خدا مثل ما عجله نداره، اون آروم و با حکمت داره کارشو پیش میبره.
8: من که باور نمیکنم تو زمین خوردن من حکمتی باشه برادر.
7: من نمیدونم چرا موتورت رفت، ولی اینو میدونم وقتی زمین میخوریم همون وقتیه که شیطان میخواد ما باور کنیم تنها شدیم، در حالی که اینطور نیست. هیچ کدوممون تنها نیستیم. حسام جان، منم یه زمانی همه چیمو از دست دادم، فکر میکردم خدا فراموشم کرده و تنهام گذاشته، ولی بعد فهمیدم اون داشت مسیرمو عوض میکرد، نه اینکه ترکم کنه.
8: اگه داره مسیرمو عوض میکنه چرا انقدر یهویی؟ من حتی فرصت خدافزی از مسیر قبلیمم نداشتم.
7: ببین، بیا پیش من کار کن، شاید درآمدش زیاد نباشه، بعد با هم جلو میریم. کلام خدا در مزمور 34 آیه 18 میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و آنها را از ناامیدی نجات میدهد. حسام جان، این میتونه شروع یه فصل تازه تو زندگیت باشه برادر. بعضی وقتا خدا جواب دعاها رو از طریق راه‌های جدید میده، نه فقط با یه معجزه ناگهانی.
1: بعد از اون رفتم و باهاش کار کردم. گاهی هم با هم به کلیسا میرفتیم. اولش فقط میشستم و گوش میدادم و هنوز درونم آرامش کامل نداشتم. ایمانم درگیر تردید بود و بین گذشته و حال در نوسان بودم، تا اینکه یه روز چشمم به دختری افتاد که چند ردیف جلوتر نشسته بود. اسمش هانا بود. چهره آرومی داشت و وقتی حرف میزد صداش انگار آبی بر آتش و آشوب درونم بود. تقریبا یک سال گذشت تا اینکه یه شب که با هم توی کافه نشسته بودیم.
10: حسام، عجیب نیست ما توی جایی با هم آشنا شدیم که برای حرف زدن با خداوندمون میریم؟
8: آره درسته، الانم اینجاییم که با هم حرف بزنیم. شایدم.
10: شایدم چی؟
8: ببین، پارسال اولین روزی که تو کلیسا دیدمت حس کردم این دیدار اتفاقی نیست.
10: اتفاقا منم همین حسو داشتم، انگار یه چیزی ما رو کنار هم نشوند، حتی قبل از اینکه خودمون تصمیم بگیریم.
8: من خیلی به اینا فکر کردم، به آشناییمون، به تو، به حسی که کنار تو دارم.
10: مثلا چه حسی؟
8: حسی که عمیق و موندگاره. هانا، من نمیخوام فقط چون بهت علاقه من شدم کنارت باشم، میخوام کنار تو خود واقعیمو پیدا کنم.
10: خب
8: با من میای؟ میای این سفر رو با هم ادامه بدیم؟
10: من فکر میکنم این مسیر از همون روز شروع شده و این خواست خدا بوده، پس بیا با هم توی این مسیر قدم برداریم.
8: قبول میکنی برای همیشه کنارم بمونی؟
10: داری ازم خواستگاری میکنی؟
8: هانا، من ازت یه جواب میخوام.
10: آره حسام جان، قبول میکنم. من این جوابو فقط به زبون نمیگم، بلکه با زندگیم بهت نشونش میدم.
1: من و هانا با هم ازدواج کردیم. ساده بود اما با تمام دل. مدتی گذشت اما نگرانی من درباره حال پدرم هر روز بیشتر میشد. کم کم اسما رو فراموش میکرد و زمانو گم میکرد. یه روز که من و هانا برای سالگرد ازدواجمون برنامه ریزی میکردیم، تلفنم زنگ خورد. صدای مادرم اون طرف خط کوتاه بود، اما حرفی که زد سنگین بود. گفت بابا رفت. همین. با شنیدن این خبر انگار همه چیز درونم فرو ریخت، حالم به هم ریخت و تا مدتها از نظر روحی و جسمی شرایط خوبی نداشتم. مدتی از خدا فاصله گرفتم، دیگه انگیزه‌ای برای ادامه نداشتم. شاید اگه هانا کنارم نبود نمیتونستم دووم بیارم. با خودم میگفتم خدایا، اسمی کنم خالی شدم، تنها شدم. بابام رفت و من موندم با کلی سوال. نمیدونم هنوز ایمانم بهت همونقدر محکمه یا نه، اما اگه هنوز صدای منو میشنوی کمکم کن ازت دور نشم. مراسم خاک سپاری پدرم ساده و آروم برگزار شد زیر آسمونی نیمه ابری. وقتی خاک روی قبرش ریخته شد، حس کردم بخشی از گذشته و کودکیم هم دفن شد. بعد از خاکسپاری وقتی کنار مزارش ایستاده بودم یه رنگین کمون درست بالای سرمون تو آسمون ظاهر شد. باد ملایمی میوزید و نمیدونم چرا اما همون لحظه یه آرامش عجیبی تو دلم نشست. انگار صدایی درونم گفت عهدی را با او استوار کردم. او پیش من است، نترس. بعد از مدت‌ها برای اولین بار دوباره آروم شدم. چند وقت از فوت بابا گذشته بود و هنوز به سکوت خونه عادت نکرده بودم که یه روز از اداره مهاجرت تماس گرفتن و گفتن برای نتیجه بیاین. قلبم تون میزد. با خودم گفتم شاید بعد از اون نشونه یه خبر خوب در راه باشه. من و هانا با هم رفتیم. مأمور بدون اینکه نگاهمون کنه گفت شما صلاحیت انتقال به کشور سومو ندارید و پروندهتون رد شده. اون لحظه انگار چیزی از درونم کنده شد. فقط به هانا نگاه کردم. ساکت بود. پرسیدم چطور بعد از 10 سال همچین جوابی میدید؟ گفت تصمیم از سازمان ملل تو آنکارا است و کاری از دست ما بر نمیاد. توی دلم گفتم خدایا پس اون همه نشونه چی بود؟ چرا اون رنگین کمانا به من نشون دادی؟ مگه نگفتی عهدتو استوار کردی؟ برگه توی دستم میلرزید. باد میخواست اونو ازم بگیره. یه لحظه واقعا خواستم ولش کنم، هم برگر و هم امیدمو. بعد از رد شدن پروندمون اعتراض کردیم. نزدیک 1.5 سال زندگیمون درگیر دادگاه و وکیل و انتظار شد. انتظاری که نه معلوم بود به آزادی ختم میشه، نه میدونستیم قراره به کجا برسیم. هر بار تلفن زنگ میخورد قلبمون تندتر میزد، چون اقامتمون تو ترکیه دیگه قانونی نبود. مجبور شدیم خونه را عوض کنیم تا دسترسی به ما سخت‌تر بشه. زندگی پنهانی رو تازه اونجا فهمیدیم. فهمیدیم امنیت چه چیز با ارزشیه. خونه جدید کوچیک‌تر بود. زندگیمون خلاصه شده بود در پرده‌های همیشه کشیده، تلفن‌هایی با صدای کم و قدم‌هایی که با احتیاط برداشته می‌شد. اما در تمام اون مدت یه چیزو پنهان نکردیم. ایمانمون. یه شب که حال روحی خوبی نداشتم، برادر ناتان اومد به دیدنم. برادر ناتان، نبود پدرم خیلی سخته. احساس میکنم تکیه‌گاهمو از دست دادم.
7: میفهممت برادر عزیزم. غم بزرگیه و کاملا طبیعیه. حتی عیسی هم برای از دست دادن عزیزانش اشک ریخت. اما یادت باشه ما بی امید نیستیم. همونطور که در کلام خداوند در اول تسالونیکیان فصل 4:13 اومده، ای برادران نمیخواهیم در مورد آنانی که فوت نمودند بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید.
8: ولی دلم خیلی شکسته.
7: خداوند دقیقا همین دل شکسته رو میبینه. وعده او اینه که در او امید دیدار دوباره است. بیا با هم دعا کنیم و این غم رو به دستانش بسپاریم.
1: اون روز با اومدن برادر ناتان دلم کمی آروم گرفت. خبر آوردی یه پروژه بزرگ گرفته و به کمک من احتیاج داره. منم قبول کردم و شروع به کار کردم. روزا یکی پس از دیگری میگذشت. گاهی با برادر ناتان و چند نفر از برادرها تو کلیسای خانگی جمع میشدیم و دعا میکردیم. از طرف دیگه چون به رد شدن پروندمون در اداره مهاجرت ترکیه اعتراض کرده بودیم، روند دادگاه و وکیل حدود 1.5 سال طول کشید. در نهایت رأی دادگاه صادر شد و اعلام کردند که اقامت ما در ترکیه غیرقانونیه و باید به زودی به کشورمون برگردیم و دیپورت بشیم. اون موقع ها حمید به اسپانیا رفته بود و گاهی با هم تلفنی در ارتباط بودیم.
11: سلام اسام جان، حالت چطوره؟
8: چی بگم حمید؟ دیگه از این همه جا به جایی و استراب خسته شدم.
11: میدونم خسته کننده است، ولی خطرناکتر از خستگی عادت کردن به ترسه. خدا ما رو برای پنهان شدن نساخته، برای نور ساخته.
8: ولی تاریکی اجازه نمیده نور وارد بشه.
11: حسام جان، تاریکی همیشه به معنی نبوده نور نیست. گاهی نشونه ی نزدیک شدنه. در یوحنا فصل 1:5 اینطور میگه: نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.
1: اون روز توی تراس
8: پاکت سیگاری رو که همون روز خریده بودم از جیبم در آوردم. سالها بود همه چیز رو ترک کرده بودم، حتی سیگارم نمی کشیدم. روشنش کردم، اما همون لحظه حمید زنگ زد و یه خبر امیدوار کننده داد. حمید اسپانیا بود و اونجا برای ما دنبال اسپانسر می گشت. یه کلیسا قبول کرده بود اسپانسرمون بشه، فقط باید هزینه های لازم تامین می شد و مبلغش هم کم نبود. هنوز حتی یه پاکم به سیگار نزده بودم که خاموشش کردم و پاکت رو انداختم تو سطل آشغال. بعدش با مامان و هانان نشستیم و دعا کردیم و خداوند عیسی مسیح رو شکر کردیم که هنوز حواسش به ما هست. با وجود همه سختی ها ته دلمون امید داشتیم که به فیض خداوند به هر طریقی این مسیر باز میشه. مدتی گذشت تا اینکه حمید دوباره تماس گرفت و گفت به طور غیر منتظره ای هزینه لازم تامین شده و کارای مربوط به پرونده ما برای کانادا انجام شد و حالا منتظریم مراحلش کامل بشه و زمان رفتن ما مشخص بشه. در پایان میخوام بگم من پس از ایمانم سختی های زیادی رو پشت سر گذاشتم. البته طبیعیه، چون ابلیس رئیس این دنیا ایمانداران رو دوست نداره و همواره بهشون جفا میرسونه، ولی خداوند عیسی منو از همه اونها عبور داد. او که در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 فرمود در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم.
0: دوستان عزیز، داستان حسام فقط روایت یک زندگی پرفراز و نشیب نیست، بازتاب مسیری است که خیلی ها در سکوت و تنهایی از اون عبور می کنند. مسیری که با فرار شروع شد و پر از خستگی، تکرار و اشتباه بود، اما در میانه همین تاریکی ها نوری آرام و واقعی راه خودشو باز کرد. حسام در جستجوی آرامش راه‌های زیادی رو امتحان کرد. گاهی سقوط کرد، گاهی برخاست، گاهی ایمان آورد و گاهی تردید کرد. اما اون چه هرگز از زندگیش دور نشد حضور خدایی بود که حتی در دورترین لحظات هم او رو رها نکرد. خدایی که در درد، در فقدان، در ترس و ابهام همچنان نزدیک موند. شاید زندگی همیشه اونطور که انتظار داریم پیش نره، شاید دعاها بلافاصله پاسخ داده نشه و شاید مسیرها ناگهان تغییر کنه، اما حقیقتی که این داستان به ما یادآوری میکنه اینه که حتی در دل بی‌ثباتی ها میشه به حضور خدایی تکیه کرد که تغییر ناپذیره. این روایت دعوتی بود برای هر کسی که در میانه شک، خستگی یا سردرگمی ایستاده. دعوتی برای موندن، برای ادامه دادن و برای اعتماد کردن. حتی زمانی که همه چیز برای ما مبهمه. اگر امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او بازگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگر میخوای بیشتر بدونی

اگر با شنیدن این نمایش نامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com

خدای شفا بخش توست، خدایی که در حضور او باران شفا جاری است، او خدایی که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خدایی که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم ها و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم های او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران ما

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. با سلام‌های در محبت مسیح به دومین برنامه از سری برنامه‌های مبانی مسیحیت می‌پردازیم. در برنامه گذشته دیدیم که خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل نموده است. عیسی مسیح هم کلمه خدا و هم نجات دهنده انسان گناهکار است. به این ترتیب مسیحیت کتاب مقدسی بیان کننده این واقعیت می باشد که خدا در شناساندن خود به انسان و فراهم نمودن نجات و رهایی برای او پیش قدم گردید و این دو در عیسی مسیح امکان پذیر شده است. اکنون بر اساس قسمتی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت ببینیم پاسخ انسان به خدا چه می باشد. واکنش انسان. خدا سخن گفته است. خدا عمل نموده است. ثبت و نیز تعبیر و تفسیر این کلمات و اعمال الهی در کتاب مقدس مکتوب است و این نوشته ها باقی مانده است تا بسیاری از آنها بهره‌مند گردند. تا زمانی که انسانها به سخنان و اعمال خدا در محدوده تاریخ گذشته توجه می کنند، این اعمال و سخنان از میدان تاریخ به حوزه تجربه در نخواهند آمد و از بطن صفحات کتاب مقدس به درون زندگی گام نخواهند گذاشت. خدا سخن گفته است، اما آیا ما کلام او را شنیده ایم؟ خدا عمل نموده است، اما از آنچه که او انجام داده است به ما نیز نفعی رسیده است؟ آنچه که ما باید در کل این کتاب مورد بررسی قرار دهیم توضیح و بیان همین مسئله می باشد. در این مرحله تنها باید به یک نکته توجه کنیم و آن این است که ما باید جستجو کنیم. خداوند به جستجوی ما برآمده و همچنان ما را می جوید. ما نیز باید او را بجوییم. در واقع مشاجره اصلی خدا با انسان این است که او در جستجوی خدا نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شدند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. مزمور 14 آیات 2 و 3. با وجود این عیسی وعده نمود بطلبید که خواهید یافت. اگر جستجو نکنیم هرگز نخواهیم یافت. شبان تا زمانی که گوسفند گم شده را نیافته است به جستجوی خود ادامه می دهد. زن تا سکه گم شده خود را نجوید به کنکاش خود ادامه می دهد. چرا باید از خودمان انتظار کمتر از این را داشته باشیم؟ مشتاقان خداوند او را می یابند، اما تنها هنگامی که به جستجوی او برآمده باشند. ما باید با جد و جهد جستجو کنیم. امرسون میگوید انسان تا آخرین حد تنبلی که جرأت پذیرش آن را به خود بدهد تنبل است. این مسئله بسیار جدی است و ما باید با غلبه بر تنبلی و لاقیدی خود ذهنمان را به کنکاش وابداریم. خداوند اشخاصی را که با این موضوع سرسری و غیر جدی برخورد می کنند مدت مدیدی تحمل نخواهد کرد. اما او به جویندگان خود پاداش می دهد. عبرانیان فصل 11 آیه 6. ما همچنین باید با فروتنی به جستجو بپردازیم. اگر بی تفاوتی مانعی برای بعضی ها باشد، غرور مانع بزرگتر و شایع‌تری می باشد که در اشخاص به چشم می خورد. ما باید درک کنیم که اذهان ما محدود و متناهی می باشند و اگر خدا خود را مکشوف نسازد با تلاش های خودمان قادر به شناخت او نیستیم. این معنایش این نیست که باید دست از تفکر عقلانی کشید. بلکه عکس این موضوع صحیح است. سراینده مزامیر به ما میگوید همانند اسب و قاطر که هیچ فهم ندارند نباشیم. باید از تفکرمان استفاده کنیم، اما در ضمن باید محدودیت‌های آن را نیز بپذیریم. عیسی گفت ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می‌گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد که چرا عیسی کودکان را دوست می‌داشت. آنان تعلیم پذیر بودند و مغرور و خودستا و خردگیر نبودند. ما احتیاج به ذهن باز، فروتن و پذیرنده کودکانه داریم. ما باید با صداقت جستجو کنیم. در برخورد با آنچه که مکاشفه خدا نامیده می شود، نه تنها غرور بلکه تعصب را نیز باید کنار بگذاریم. ذهنیت ما علاوه بر خصلت فروتنی باید باز و پذیرا نیز باشد. هر محققی آگاه است که اگر موضع و برخوردی پیش داورانه با موضوعی در پیش گرفته شود، احتمال خطرات بسیاری وجود خواهد داشت. با وجود این، بسیاری از پژوهشگران در حالی که از قبل به ذهنیت خود شکل داده اند به سراغ کتاب مقدس می آیند. اما وعده خدا تنها خطاب به جویندگان مشتاق می باشد. و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. ارمیا فصل 29 آیه 13. بنابراین باید تعصب و پیشداوری خود را به کناری بگذاریم و ذهن خود را برای پذیرش این امکان که مسیحیت می تواند حقیقت داشته باشد باز نگاه داریم. ما باید با فرمان برداری جستجو کنیم. از بین شرایطی که برای جستجو لازم است، این سخت‌ترین شرطی است که باید به آن گردن نهاد. در جستجوی خداوند نه تنها باید آماده باشیم که در افکارمان تجدید نظر کنیم، بلکه باید حاضر باشیم که زندگی خود را نیز اصلاح کنیم و آن را تغییر دهیم. پیام مسیحیت در خود دعوت به یک مبارزه اخلاقی را دارد. اگر پیام آن صحیح است، پس مبارزه طلبی اخلاقی آن نیز باید مورد پذیرش قرار بگیرد. بنابراین خدا یک موضوع خاص برای موشکافی‌های دقیق انسان نمی باشد. شما نمی توانید او را در پشت یک تلسکوپ یا میکروسکوپ قرار دهید و بگویید چقدر حیرت انگیز است. خدا چنین نیست. او عمیقاً ما را منقلب و زیر و رو می کند. همین موضوع در مورد عیسی مسیح نیز صادق است. کارنگی سیمپسون در کتاب خود تحت عنوان حقیقت مسیح چنین می نویسد: قصد ما این بود که او را از نظر عقلانی مورد بررسی قرار دهیم، اما در میابیم که او ما را از نظر روحانی مورد بررسی قرار میدهد. نقش ها عوض می شود. ما ارسطو را مورد مطالعه قرار میدهیم و در نتیجه قنای فکری میابیم. عیسی را مورد مطالعه قرار میدهیم و از نظر روحانی به شکل عمیقی دچار آشفتگی می شویم. ناگزیر می گردیم بعضی از حالات اخلاقی درونی قلبی و ارادی را در رابطه با عیسی بپذیریم. شخص ممکن است از نظر عقلانی عیسی را بی‌طرفانه مورد مطالعه قرار دهد، اما با بی‌طرفی اخلاقی نمی‌تواند با او برخورد کند. ما باید وضعیت خودمان را مشخص کنیم. بدین گونه برخورد گریز ناپذیر ما با عیسی صورت می گیرد. ما در حوزه آرام و بی تلاطم مطالعه را در مورد او آغاز می کنیم. اما در عرصه دوئل تصمیم اخلاقی قرار می گیریم. عیسی هنگامی که با بعضی از یهودیان بی ایمان سخن می گفت، منظورش همین نکته بود. کسی که مایل باشد اراده او را، یعنی اراده خدا را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن میگویم. وعده صریح و روشن است. ما می توانیم بدانیم که عیسی مسیح حقیقت داشت یا دروغین بود و نیز می توانیم بدانیم که تعالیم او انسانی بودند یا الهی. اما این وعده در بردارنده یک شرط اخلاقی نیز می باشد. ما نه تنها برای ایمان داشتن بلکه برای اطاعت و فرمان برداری نیز باید آمادگی داشته باشیم و باید خودمان را مهیا کنیم که هنگامی که او ارادش را بر ما مکشوف نمود به آن گردن بنهیم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید من جوانی را به یاد میآورم که به ملاقات من میآمد. او به تازگی تحصیلاتش را به پایان رسانده بود و در لندن مشغول به کار شده بود. او دیگر به کلیسا نمی رفت و می گفت اعتراف به اصول ایمانی کلیسا برای او به منزله ریاکاری می باشد و اعتقاد خود را از دست داده است. هنگامی که او گفته هایش را به پایان رسانید، به او گفتم اگر به مسائل تو پاسخ بدهم و از نظر عقلانی قانع بشوی، آیا حاضری روش زندگیت را عوض کنی؟ او لبخندی زد و چهره شرمنده‌ای به خود گرفت. مشکل اصلی او نه یک مشکل عقلانی بلکه مسئله اخلاقی بود. بنابراین جستجوی ما باید در روح ادامه پیدا کند. باید لاقیدی و بی‌تفاوتی، غرور، تعصب و گناه را کنار بگذاریم و بدون توجه به نتایج حاصله خداوند را جستجو کنیم. در میان موانعی که برشمردیم، دو مورد آخری یعنی تعصب عقلانی و خودرأیی اخلاقی بزرگترین موانعی هستند که باید بر آنها چیره گشت. این هر دو بیانگر ترس می باشند و ترس بزرگترین دشمن حقیقت است. ترس جستجوی ما را متوقف می سازد. ما می دانیم که یافتن خداوند و پذیرش عیسی مسیح می تواند تجربه مسئله ساز و پر درد سر باشد. این امر می تواند باعث شود که ما در مورد چشماندازی که در مورد زندگی داریم تجدید نظر کنیم و برای کل زندگیمان طریق تازه‌ای را در پیش بگیریم و این ترکیبی از ترس و بیم عقلانی و اخلاقی می باشد که ما را مردد می سازد. ما نمی یابیم زیرا جستجو نمی کنیم و جستجو نمی کنیم زیرا نمی خواهیم بیابیم و از این واقعیت هم به خوبی آگاهیم که طریق مطمئن بودن از اینکه چیزی را نخواهیم یافت این است که جستجو نکنیم. بنابراین این احتمال را در نظر داشته باشید که ممکن است در خطا باشید. ممکن است مسیح حقیقت داشته باشد و اگر شما می‌خواهید جوینده فروتن، صادق و فرمان بردار در راه شناخت خدا باشید، به سراغ کتابی که ادعا می کند مکاشفه اوست بیایید. خصوصا به سراغ اناجیل که داستان زندگی عیسی مسیح در آنها می باشد بروید. فرصتی به او عطا کنید که با شما روبرو گردد و خودش را به شما اثبات نماید. با رضای خاطر آماده باشید که اگر خداوند شما را قانع نمود ایمان بیاورید و از او اطاعت کنید. چرا اناجیل مرقس و یوحنا را مطالعه نمی کنید؟ می توانید هر یک از آنها را در یک نشست به یک باره بخوانید و اجازه دهید که تأثیری کلی بر شما بر جای بگذارد. سپس می توانید آنها را به آهستگی بازخوانی کنید و هر روز یک فصل را مطالعه نمایید. قبل از اینکه مطالعه خود را آغاز کنید می توانید چنین دعایی بکنید: خدایا، اگر وجود داری و من نمی دانم که وجود داری یا نه، و اگر می توانی این دعا را بشنوی و نمی دانم که قادر به این کار هستی یا نه، می خواهم به تو بگویم که من جوینده‌ای هستم که صادقانه در پی حقیقت هستم. اگر عیسی پسر روحانی تو منجی جهان است، این امر را به من نشان بده و اگر مرا قانع کنی به او به عنوان منجی خود ایمان خواهم داشت و او را به عنوان خداوند خود پیروی خواهم نمود. هیچ کس نمیتواند چنین دعایی بکند و ناکام بماند. خدا به انسان ها مقروض نمیماند. او به هر جستجوی مشتاقانه احترام میگذارد و به همه جویندگان صادق پاداش میدهد. وعده مسیح صریح است. بجویید و خواهید یافت. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قسمت دیگری از کتاب مبانی مسیحیت را با شما در میان خواهیم گذاشت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: حدود سال 1900 میلادی در آفریقای جنوبی جنگی به نام جنگ بوئر رخ داد و در برهه از این جنگ، در نبردی که در ارتباط با محاصره شهری به نام لیدی سمیت بود، اتفاقی عجیب در حال رخ دادن بود و اون این بود که در اوج اون شرایط بحرانی، در حالی که تنش‌های جنگ داشت بالا می‌گرفت و کل بقای شهر لیدی سمیت مورد تهدید قرار گرفته بود، در همه این مدت مردی غیر نظامی دائما در میان سربازان رفت و آمد می‌کرد و سخنان دلسرد کننده به اونها می‌گفت. این مرد سرباز نبود و حتی یک گلوله هم در اختیار نداشت که از سوی دشمن به این سربازها شلیک کنه. ولی ظاهراً در حالی که به شکلی بیوقفه در حال پخش بذر دلسردی در میان اون سربازها بود، این کارش که از صدها گلوله به مراتب قدرتمندتر و مخربتر بود، داشت اون سربازان شجاع و جنگجو رو به نابودی می کشون. بالاخره روزی فرا رسید که این مرد دادگاهی شد و در محاکمش قاضی اعلام کرد که در این گونه شرایط جنگی گفتن سخنان دلسرد کننده یک جرم محسوب میشه. به این ترتیب این مرد به عنوان یک نظامی خائن با حکم دلسرد کردن سربازان در یک دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم میشه و به زندان افکنده میشه. اما حالا بیایید این سوال رو از خودمون بپرسیم که اگر امروز دلسرد کردن دیگران جرم محسوب می شد، بر این اساس آیا من و شما هم یک مجرم و قانون شکن شمرده می شدیم؟ واقعیت اینه که امروزه طبق قوانین حاکم بر دنیا شاید دلسرد کردن جرم نباشه و کاری غیر قانونی محسوب نشه. اما راستش بر حسب کلام خدا این عمل یک گناهه و می تونه صدمات و آسیب‌های بسیار زیادی وارد کنه. چیزی که بسیاری از ما و احتمالاً همه ما تجربه کردیم که وقتی کسی سخنان دلسرد کننده به خورد ما میده، سخنان اون چه تأثیر مخربی بر روحیمون به جا میذاره. سخنانی که انگار هر نوع جرأت و شهامت رو از ما میمکن و ما رو به شکلی بسیار قابل توجه خسته و سرخورده میکنن. و البته از سوی دیگه ما حتما این رو هم تجربه کردیم که چطور خدا با کلامش و دیگران هم با سخنانشون میتونن ما رو تشویق و تقویت هم بکنن. بنابراین اگر ما ایماندار مسیحی هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایجاد دلسردی و ناامیدی یکی از مؤثرترین ابزار دشمن در ایجاد اختلال در زندگی ایماندارانه. و غم‌انگیزتر اینه که گاهی خود ما در این زمینه تبدیل به ابزاری در دست دشمن میشیم. چطور؟ وقتی که ما هم سخنان دلسرد کننده به زبان میاریم. خوشبختانه کلام خدا در این باره، یعنی درباره معضل سرخوردگی و دلسردی، ساکت نیست و با پرداختن به زندگی بسیاری از مردان و زنان خدا ترس و ایماندار نشون میده که اونها هم در برهی از زندگیشون در شرایط بسیار دلسرد کننده ای قرار گرفتن و مجبور شدن که با این موزل، یعنی سرخوردگی و ناامیدی، دست و پنجه نرم کنن. یکی از این افراد داوود بود که در زندگیش با بسیاری شرایط دلسرد کننده مواجه شد. واقعیت اینه که اگر داوود با مشکل سرخوردگی و دلسردی روبرو نمی شد، بسیاری از مزامیری که امروز در کلام خدا هستند هم وجود نمی داشتند. در واقع این مزامیر حاصل عبور او از شرایط دشوار دلتنگی و یأس و سرخوردگی هستند. برابری مایلم که با هم به یکی از این وقایع دشوار در زندگی داوود نگاهی بندازیم و به این ترتیب در این برنامه و همچنین برنامه‌های آینده این بخش از زندگی داوود رو مورد بررسی قرار بدیم. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، از شما دعوت می‌کنم تا با هم به کتاب اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، مایلم که کمی اول پس زمینه‌ای که این داستان در اون واقع شده رو برای شما شرح بدم. خب ما می‌دونیم که داوود از سوی خدا برای پادشاهی اسرائیل مسح شده بود. اما او بلافاصله همون زمانی که در نوجوانی برای پادشاهی مسح شد، پادشاه نشد. و در عمل رسیدن به تاج و تخت و تحقق وعده خدا، یعنی پادشاه شدن او، 15 سال طول کشید. و متاسفانه در تمام طول این مدت مردی دیوانه و بسیار خودخواه به نام شاول بر تخت سلطنت نشسته بود که به شدت به داوود حسادت می‌ورزید و در صدد بود که هر طور که شده داوود را از بین ببره تا سلطنت رو برای خودش حفظ کنه. داوود سالها در حال فرار و گریز و رهایی جانش از دست شاول بود. او همواره تحت تعقیب شاول و افرادش قرار داشت و سالهای مدید شرایطی پر از ترس و استراب رو در مخفی شدن در غارها و بیابانها تجربه کرد. شرایطی بسیار دشوار تحت تهدید نیزه های شاول. داوود در این مدت متحمل رنج‌های بسیاری شد. شرایطی که راستش در اونها هیچ نشانی از تحقق وعده‌ای که خدا بهش داده بود در زندگیش دیده نمی‌شد. شرایطی که در اون امکان خلاصیش از دست شاول کاملاً صفر به نظر می‌رسید. چه برسه که همونطور که خدا وعده داده بود به جای شاول پادشاه بشه. پس این دوره از زندگی داوود دورانی پر از سرخوردگی، شکست و بنابراین پر از یأس و ناامیدی بود. کلام خدا میگه که در این مدت فرار از دست شاول حدود 600 مرد به همراه خانواده هاشون به داوود پیوسته بودند و با او هم پیمان شده بودند. ولی بر اساس اول سموئیل فصل 22 اونها هم افرادی بودند که از دست شاول مورد جفا قرار گرفته بودند. و اگر توجه کنید کلام خدا در این آیات به اونها به عنوان کسانی که در تنگی بودن و افکاری بدهکار و تلخ جان اشاره میکنه. افرادی که در واقع از وضعیتی که شاول برای اونها ایجاد کرده بود به تنگ اومده بودن و از این بابت حس نارضایتی و دلشکستگی داشتن. ولی جالبه که خدا از همین افراد با همه آزردگی هاشون استفاده میکنه تا به عنوان سربازان داوود وارد صحنه بشن. تا در طول همه این 15 سال توسط اونها از داوود محافظت کنه. همون کسایی که در واقع فراریان شاول بودن. حتی ما شاهد این هم هستیم که داوود و سربازانش در مقطعی در این دوره از روی ضعف و ترس به فلسطینی ها می پیوندن. فلسطینی هایی که دشمنان خدا و قوم او بودن. اما خدا از همونها هم استفاده کرد تا داوود رو از دست شاول حفظ کنه. داستانی که راستش خیلی از بخشاش خیلی عجیب و غریب و قرقاتی به نظر میرسه. اما هدف من از عنوان کردن همه این موارد در زندگی داوود این بود که پس زمینه ای رو که فصل 30 اول سموئیل در اون اتفاق میفته رو مرور کنیم. اون فصلی که داستان مورد نظر این برنامه در اون ذکر شده. اما قبل از رسیدن به فصل 30 مایلم که با همه این مقدمه‌ای که بهش اشاره شد توجه شما رو اول به فصل 27 از کتاب اول سموئیل جلب کنم. در این فصل ما شاهد این هستیم که پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش که حالا رابطه خوبی بین او و داوود ایجاد شده شهری به نام سقلق رو به داوود و مردانش میده تا در اون ساکن بشن. داوود و همراهانش برای مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در سقلق ساکن میشن. در این مدت با وجود اینکه داوود در ظاهر تحت حمایت فلسطینی ها بود اما در باطن همچنان به قوم اسرائیل وفادار بود و پنهانی به اردوگاه های فلسطینیان حمله می کرد. به همراه مردانش به این مناطق حمله می برد، همه رو می کشت، اموالشون رو می برد و بدون اینکه پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش متوجه بشه به سقلق باز می گشت. پس داوود در حقیقت داشت بر علیه کسی که از او محافظت می کرد عمل می کرد. وقتی که به فصل 29 می رسیم، در اونجا می بینیم که داوود به ارتش فلسطینیان ملحق می شه و چیزی حدود 100 کیلومتر سفر می کنه تا این دفعه با اسرائیلی ها که قوم خودش بودن وارد جنگ بشه. در واقع داوود به اخیش فلسطینی قول می ده که من با شما همراهی می کنم و در این جنگ کمکتون می کنم. اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون می دن. و به اخیش میگن نه اجازه نده که داوود با ما بیاد. او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه که از داوود و مردانش بخواد که به سقلق برگردن. و اگه یادتون باشه سقلق جایی بود که او یعنی اخیش به اونها و خانواده هاشون داده بود تا در اون ساکن بشن. بازگشت داوود و همراهانش پیش زن و بچه هاشون به سقلق 3 روز طول میکشه. و داوود که حالا خیلی احساس طرد شدگی و دل شکستگی می کرد، در مسیر سه روزه برگشت به خونه انتظار داشت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هاشون ملحق می شن و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا می کنن. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیرمنتظره و وحشتناک روبرو می شن و حسابی غافلگیر می شن. اتفاقی که در اول سموئیل فصل 30 نوشته شده. اتفاقی که ما قراره در این سری برنامه ها بهش بپردازیم. پس اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه دارید، از شما دعوت می کنم که با هم به این بخش از کلام خدا یعنی اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم و از آیه 1 به بعد رو بخونیم. در این بخش می خونیم: باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلق رسیدند، دیدند امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش برده اند و بر سقلق غلبه کرده آن را به آتش سوزانده اند. آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ کس را نکشته بودند، بلکه همگی را برگرفته به راه خود رفته بودند. و این زمانی بود که داوود و جنگجویانش هنوز به سقلق بر نگشته بودند. در اینجا این رو هم لازم به توضیح می دونم که امالیقیان مردمی بودند بسیار بیرحم و بی اندازه اهل خشونت، و اینکه اونها این زنان و بچه ها رو نکشته بودند خودش نشانی بود از رحم و محافظت خدا از اونها. و بعد در ادامه می خونیم: چون داوود و مردانش به شهر رسیدند، دیدن شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتن. و اینجاست که ماجرا تازه شروع میشه. در واقع گویا این اتفاق تازه افتاده بود و هنوز میشد دود برخواسته از خونه هایی رو که زمانی خونه های اونها بود و اونها با خانواده هاشون در اونها زندگی میکردن رو در افق دید. و حالا تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی میداشتن. کاملا میشه تصور کرد که با دیدن این شرایط یکهو دلشون بریزه و وحشت و ترس همه وجودشون رو فرو بگیره. چرا؟ چون وقتی رسیدن دریافتن که نه تنها شهر به آتش کشیده شده، بلکه زنان و پسران و دخترانشون هیچ کدوم نیستن و همگی به اسیری برده شدن و در این حال همه اموال و خونه هاشون و هرچی که داشتن و نداشتن همه از دست رفته بود. اونها می دونستن که به احتمال زیاد امالیقیان زنان و فرزندانشون رو نکشته بودن، ولی این برای این بود که اونها رو به مصر ببرن و در بازار برده فروشان به فروش بذارن. از این بدتر دیگه نمی شد. فاجعه‌ای بسیار عظیم و خسارتی حقیقتاً بزرگ و احتمالاً غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل باب 30 می خونیم: پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. راستش هر وقت که این آیه را میخونم یاد دوستی میفتم که در حالی که کنارش نشسته بودم خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکترین دوستانش را دریافت کرد. او متاسفانه در یکی دو سال اخیر بستگان و دوستان زیادی رو به طور غیر منتظره از دست داده بود و حالا در حالی که من در کنارش بودم یهو این خبر هم به دستش رسید. دوستی بسیار عزیز و مورد اعتماد که ناگهان در سن 43 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشته بود. یادمه که وقتی این خبر رو شنید، در حالی که شدیداً شوکه شده بود، شروع کرد به شیون و گریه با فریادهای بلند که نه، نه، امکان نداره. بغضی که انگار بعد از تحمل مرگ بسیاری از عزیزان دیگرش، ناگهان ترکید و تبدیل به شیون و فریاد شد. و این واکنش طبیعی انسان هستش به غم‌های جانکاه و بزرگ.
3: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

حالا وقتی برمیگردیم به داوود، میبینیم که او هم انگار در حال تحمل رنج و دردهایی بود که در طی سالها هی به اشکال مختلف یکی پس از دیگری پشت سر هم در زندگیش داشت ظاهر میشد. او سالها در فرار از شاول و برخورد با افراد زیادی که به او نارو زده بودند و در نهایت در درگیر شدن در جنگهای مختلف خیلی بهش سخت گذشته بود. و حالا اضافه بر همه اونها در آیه 5 میخونیم که او حالا با اتفاق غیر منتظره و بسیار دشوار دیگه ای هم روبرو میشه. دو زن داوود یعنی اخینوام یزرائیلی و ابیجایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. متاسفانه این بار خانواده نزدیکش هم تأثیر پذیرفته بود. ولی داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن دو همسر خودش میسوخ، میبایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی میداد. مردانی که خونه و خانواده و دارایی و خلاصه همه چیزشون رو از دست داده بودن. و این در حالی بود که داوود خودش هم شدیداً با اندوهی خیلی بزرگ داشت دست و پنجه نرم میکرد. سؤالی که برای بسیاری ممکنه که پیش بیاد، اینه که ولی داوود ایمانداری، سرسپرده، متعهد و مطیع بود. پس چرا این گونه اتفاقات برای او میفته؟ و پاسخ اینه که عزیزان، ایماندار بودن ما رو از عبور از دره رنج و درد و تحمل سختی ها معاف نمی کنه و خدا در حاکمیت خودش اجازه میده تا ما از اونها عبور کنیم. چرا؟ تا در خلال اونها رشد کنیم و تکیه کردن و توکل کردن بر او رو یاد بگیریم. حقیقتی که بسیاری از ما اون رو میدونیم ولی اغلب اون رو فراموش میکنیم و در وسط فقدان ها و شکست ها به خودمون میگیم چرا این اتفاق برای من افتاد؟ من که همه سعی خودم رو می کردم که از خدا اطاعت کنم و با روحیه تسلیم و مطیع خودم عشق و محبت خودم رو به او ابراز کنم. من که داشتم او رو پیروی می کردم و صمیمانه او رو خدمت می کردم. پس چرا یهو اینطور شد؟ چرا این اتفاق بد برام افتاد؟ اما عزیزان، فراموش نکنیم خدا غالبا از همین راه‌های دشوار و پر از درد استفاده می‌کنه تا کاری ظریف، شیرین و پرفیض و روحانی در ما و زندگیمون انجام بده. کار و هدفی بسیار والا که معمولاً در هیچ موقعیت دیگه‌ای و یا به هیچ روش دیگه‌ای امکان پذیر نمی بود. همچنین این رو هم هرگز فراموش

اما زنان و کودکان را نمی کشند. گویا که خدا به اونها گفته باشه تا این حد فقط اجازه دارید حمله کنید، نه بیشتر. یعنی خدا اجازه داد که اونها حمله کنند و خیلی چیزها رو تار و مار کنند. اما او نگذاشت که به زنان و کودکان دست بزنند. این خدا بود که نگذاشته بود و اونها رو محدود کرده بود. چون همیشه این خداست که تعیین میکنه که دشمن تا کجا پیش بره. درست مثل جمله معروفی که نویسنده و واعظ معروف وارن ویرزبی میگه که وقتی فرزندان خدا در کوره های دشوار آزمایش قرار میگیرن، دست خدا دائما روی دماسنج آن کوره است و چشمش هم به ساعت آن. چه جمله زیبا و پرمعنایی و حقیقتا بسیار تسلی بخش، چون در واقع نشانگر این مطلبه که خدا بر همه جزئیات حاکمه و هر نوع حد و حدودی رو او تعیین میکنه. بله عزیزان، ما در این جور موارد فقط بخشی از داستان رو میبینیم که خب بخشی تاریک و دردآور و ترسناکه، اما خدا تصویر کامل رو به وضوح میبینه و داره هدفی بسیار خاص رو برای ما دنبال میکنه. داوود هم در این شرایط فقط داشت میدید که همه چیز تاریک، دشوار و ترسناک و نگران کننده است، در حالی که خدا میدید که به زودی بعد از انتهای این 15 سال فرار و انتظار داره اون روز فرا میرسه که وعده‌های خدا برای داوود به تحقق بپیونده. نه، داوود اصلا نمیدید که به زودی قراره که شاول از صحنه خارج بشه و خودش بالاخره به سلطنت برسه. و این در ارتباط با من و شما هم صادقه. ما هم غالبا نمیتونیم حدس بزنیم که خدا چه چیزی رو در آینده برای ما تدارک دیده و قادر نیستیم ببینیم که درست در پشت پیچ بعدی چی در انتظار ماست و چطور خدا داره عمل میکنه تا مقاصد ابدی و عالی خودش رو در زندگی ما ایمانداران خودش به انجام برسونه. ولی عزیزان این رو بدونیم که اگرچه این شرایط کنونی که الان در اونها هستیم سخت و مایوس کننده هستن، اما شاید دقیقاً همون چیزی باشن که خدا داره از اونها استفاده میکنه تا پیروزی بزرگ رو در زندگیمون به ثمر برسونه. پس بیایید به خدا و روش‌های او اعتماد کنیم. شرایط کنونی داوود هم خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رونده شده بود، از طرف دیگه فلسطینیان هم او رو از اردوگاهشون بیرون کرده بودن، و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودند و شهری که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودند رو غارت کرده بودند و همه زنان و کودکان رو به اسارت برده بودند. و خب من و شما ممکنه پیش خودمون فکر کنیم که حداقل خوبه که دوستان نزدیکش، یعنی همون 600 مرد جنگجویی که به او پناه برده بودند و تحت رهبری او قرار داشتند رو داشت تا از او حمایت کنند. همونهایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون تأمین کرده بود. بله حداقل به نظر می رسید که اونها در این شرایط بغرنج از داوود حمایت خواهند کرد، با او هم دردی خواهند کرد و نسبت به او وفادار خواهند موند. اما نه، ما می بینیم که همین مردان هم بر ضد داوود بر می خیزند و بیشتر بر زخم او نمک می پاشند، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش می دونستن و نه فقط از او حمایت نمی کنن، بلکه بر علیه او به شورش بر می خیزن و بر ضد او شدیداً شکایت و غرغر می کنن. و متاسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا می گیره که در آیه 6 از اول سموئیل باب 3 می خونیم داوود سخت پریشان حال بود، زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن می گفتن، چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. بنابراین ما می‌بینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود میشه، تا حدی که او مورد تهدید جانی قرار میگیره و بنابراین حالا جونش هم در خطره. وضعیتی بسیار ناامید کننده که او قطعاً خودش رو خیلی بی‌پناه و شکسته میدید. و حالا خودتون رو جای داوود بگذارید. در این لحظه چه افکاری از ذهن او میگذشت؟ آیا او به خودش نمی گفت که ای کاش با فلسطینیان متحد نشده بودم، یا کاش از سقلق بیرون نرفته بودیم و خانواده هامون رو ترک نکرده بودیم؟ او کاملا از لحاظ عاطفی و روانی در هم شکسته و انگار دیگه عقلش قد نمیده تا چاره ای بیاندیشه و داره زیر بار سنگین مسئولیت مراقبت از 600 نفر از افرادش و خانواده هاشون خورد میشه. از سوی دیگه بار سنگین خیانت از سوی این مردان هم داره او رو میکشه. شرایط دشواری که حالا دیگه حتی نمیتونه به یاران خودش اعتماد کنه، به همون یارانی که مثل یک تیم سالها کنارش بودن، یارانی که احتمالاً بر اونها حساب باز کرده بود و از

0: علاوه بر همه این فشارهای روانی، او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده است، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودند. بعدا در این جریان ما میبینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودند که حتی نتونستن برای نجات خانواده هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود گفتن که ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. ولی بیاید ببینیم که در این بحران عظیم داوود چه واکنشی نشون داد. داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار، اما یک تفاوت خیلی بزرگ بین واکنش داوود و واکنش مردان در این فاجعه بزرگ دیده میشه. متاسفانه این شرایط غم و اندوه در مردان او به خشم، تلخی، انتقام، بی‌وفایی، سرزنش دیگران، نارضایتی و عدم شکیبایی انجامید. چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. بله، چقدر واکنش های ما هم در رویارویی با بحران ها شبیه این مردانه، نه؟ اما داوود چطور واکنش نشون داد؟ واکنشی بسیار متفاوت. داوود هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود و بنابراین او هنوز در روند رشد روحانی قرار داشت و ایماندار کاملی نبود. اما ما در اون نسبت به خدا اطمینانی خاص میبینیم. اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمان روایی و اشراف او بر همه اتفاقات. او به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و می دونست که خدا قادره که فیض لازم برای رویارویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد تا رهبری خدایی و حکیمانه در این بحران پر از فشار از خودش نشون بده، که در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: عزیزان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر برای این فرصت بسیار گرانبهایی که با هم داریم و میتونیم مجدداً با مطالعه کتاب مقدس مسیح را در عهد عتیق ببینیم. مطالعاتمون به نمونه هایی در عهد عتیق رسیده که حاکی از آن چیزی است که در عهد جدید ما شاهدش بودیم، عیسی مسیح خداوند. به خاطر شما میارم آیه رو که سعی کردم در هر جلسه تکرار کنم، یوحنا باب 5. عیسی مسیح در خطاب به یهودیان، آنانی که مدعی بودن کتاب مقدس اون زمان یعنی عهد عتیق رو خیلی خوب بلد بودن، تعلیم میدادن، بهشون گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد. پس عهد عتیق شهادت میده به اینکه عیسی مسیح کی هست. یعنی ما نه فقط دیدیم، شنیدیم، لمس کردیم عیسی مسیح، آن شخصیتی که از مریم باکره متولد شد در عهد جدید، بلکه چون کلمه ای از ابتدا بود، نزد خدا بود، خود خدا بود، در عهد عتیق نیز بود و در عهد عتیق نبوت ها کمک کرد ما رو درک کنیم. ظهور قابل رؤیتش در عهد عتیق کمک کرده ما او رو اونجا ببینیم. سمبول های عهد عتیق اشاره به مسیح کرده. این سمبول شخصی به اسم اسحاق، پسر ابراهیم هست. در عهد عتیق پیدایش با پای 17 الا آخر باب 22، زندگی اسحاق، ظهور اسحاق در زندگی ابراهیم هست. اسحاق نمونه از عیسی مسیح در عهد عتیقه، چون وقتی زندگی اسحاق رو با آنچه که در عیسی مسیح در عهد جدید ما خوندیم و میبینیم، مقایسه میکنیم، میبینیم بله، آنچه در عهد عتیق بود این واقعیت هست که یک شخصیت تاریخیه، یک تصور و خیال، یک اسطوره نیست، یک داستان نیست. اسحاق یک شخصیت تاریخی عهد عتیقه. وقایعی که در زندگیش رخ داد، نه اینکه همه آن وقایع صحبت از مسیح میکنه، بلکه در کل آنچه که ما در اسحاق میبینیم یک نمونه هست از مسیحی که در عهد جدید ظاهر شد. تشابهاتی که بین اسحاق و عیسی مسیح هست از این قراره. زمانی طولانی بین وعده‌ای که خدا داده بود تا اسحاق متولد بشه وجود داشت تا زمانی که واقعا متولد شد. وقتی که خدا به ابراهیم گفت از اور کلدانیان بیرون بیا و برو به زمینی که به تو نشون بدم، تا زمانی که اسحاق متولد شد چیزی حدود 25 سال طول کشید. و در این مدت خدا وعده های خودش رو در مورد این که من پسری به تو خواهم بخشید، پسری به تو خواهم بخشید تکرار کرد. سالهای سال طول کشید بین زمانی که خدا وعده داد تا آن لحظه که آن وعده جامعه عمل به خودش پوشید. ما این را در شخص عیسی مسیح نیز میبینیم. عیسی مسیح 2000 اندی سال پیش از مریم باکره در شهر بیت لحم یهودیه متولد شد. اما فاصله بسیار عمیق هست بین آن لحظه که از مریم باکره متولد شد و تمام آن وعده هایی که در مورد آمدن او داده شد. یعنی اگر ما برگردیم به عهد عتیق و تمام آن وعده هایی که از دهان خدا در عهد عتیق گفته شده در رابطه با آمدن او، خیلی هن و فاصله بسیار عظیمیه. اما مطابق غلاطیان باب 4، چون زمان به کمال رسید عیسی مسیح متولد شد. آن زمان که زمان به کمال رسید در برگیرنده یک مدتی بسیار طولانی هست، چون که مدتی بسیار طولانی بود بین زمانی که خدا وعده داد اسحاق متولد بشه تا اون لحظه که واقعا متولد شد. در قسمت دوم اشاره میکنم به این که خبر تولد اسحاق و خبر تولد مسیح به طور بسیار عجیبی داده شد. در پیدایش باب 18 ما میخونیم که خبر تولد اسحاق به ابراهیم داده شد، زمانی که ساره در خیمه خودش نشسته ما میبینیم سه مرد میان که مهمان میشن برای ابراهیم. ابراهیم برای اونها تدارک میبینه تا اونها اونجا بمونن، اما هدف این سه مرد که اومدن این نیست که اونجا بمونن و زندگی کنن، بلکه این هست که داوری عادلانه خدا را بر شهر سدوم و عموره به کمال برسونن. در یکی از مطالعاتمون ما دیدیم یکی از این سه نفر، یکی از آن مظاهر عیسی مسیح در عهد عتیقه که آن داوری است که به جهت داوری خواهد آمد، اما این سه شخص که اومدن یکی از اونها داره وعده میده، وعده تولد این شخص رو میده. وقتی وعده تولد این شخص اسحاق رو به ابراهیم میده، سوال پیش میاد، آخه من پیرم، زنم پیره. سوال هست طوری که سارهی که در خیمه خودشه وقتی میشنوه در دل خود خندید که آیا از رحم مرده من الان در سن پیریم بچه متولد میشه؟ پس وقتی وعده تولد اسحاق داده شد، این وعده مواجه شد با اینکه آخه در قالب جسمانی و انسانی این غیر ممکنه. به همین صورت وقتی که در لوقا باب اول جبرئیل فرشته پیغام تولد عیسی مسیح را به مریم باکره میده، سوالی منطقی مطرح میشه و اون سوال منطقی این هست، این غیر ممکنه. اگر من مردی را نشناختم، اگر با شخصی ازدواج نکردم، چطور ممکنه خارج از ازدواج، خارج از رابطه دو نفر، یک مرد یک زن، بچه متولد بشه؟ پس نه فقط وعده به طور عجیبی داده شد با ظهور شخصیتی، بلکه این وعده با سؤالی مواجه شد که منطق انسانی درش هست و همیشه اون منطق انسانی اینه، آخه جسم من اینه. در عهد عتیق ابراهیم و ساره دیگه وقت اینو ندارن که بچه دار بشن، منظور این نیست که درگیر خیلی چیزا هستن، دیگه وقتش نیست، پیرن، قوت انسانیشون برای اینکه حامل بچه‌ای بشن، بچه‌ای متولد بشه، دیگه از بین رفته. چنانکه در مریم آن مخالفت از نقطه نظر قالب انسانی من ازدواج نکردم، چطور میشه این اتفاق بیفته، این غیر ممکنه. قبل از تولد هر دو، چه اسحاق و چه عیسی مسیح، اسم اونها گفته شد. در پیدایش باب 17 آیه شماره 19 خدا گفت به تحقیق، یعنی به حقیقت، زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه. به همین صورت در متا باب 1 آیه 21 وقتی که در رویا فرشته خدا با یوسف صحبت میکنه، به یوسف میگه نام او را عیسی خواهی نهاد. پس نه فقط وعده تولد هر دو به طور عجیبی از طرف آن شخصیتی که پیغام آور خدا بود داده شد، نه فقط این وعده با مخالفت هایی که منطق انسانی درش بود مواجه شد، بلکه آن پیغام آوران قبل از اینکه بچه از مادر متولد بشه حتی اسم اون رو هم اعلام کردند. اسحاق در عهد عتیق باعث خوشی و سرور پدر خودش شد، مسیح در عهد جدید شخصی بود که خدای پدر اعلام کرد، حداقل دو بار اعلام کرد، این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. اسحاق در عهد عتیق به معنی خنده هست، او که خندید، خنده، شادی، سرور. و مسیح در عهد جدید نام او را عیسی خواهی نهاد، عیسی که مسیحه، عیسی که مسیح شده، اما این عیسی یعنی نجات دهنده. در پیدایش باب 21 آیه 3 و در متا باب 3 آیه 17 صحبت از این خوشیه که ابراهیم در فرزند خودش داشت و پدر در فرزندش عیسی مسیح داشت. در عهد عتیق ما میبینیم چه اسحاق و در عهد جدید چه عیسی مسیح زمانی که راهی هستند به طرف مکانی که قراره محل ذبح اونها باشه قراره آنجا اسم قربانی روشون بشینه به عنوان قربانی ادا بشن هر دو چه اسحاق در عهد عتیق چه عیسی در عهد جدید سوار بر اولاغ راهی میشن عیسی مسیح هنگامی که به طرف اورشلیم رفت در یک شنبه نخل یک شنبه قبل از یک شنبه قیام یک شنبه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان سوار بر اولاغ وارد اورشلیم شد و همه سرود براش خوندن هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید و ما در عهد عتیق می بینیم که اسحاق به همراه پدرش سوار بر کلی اولاغ راهی می شن به طرف کوه موریا که آنجا قرار پدر و پسر به جهت قربانی پرستش خدا به بالای کوه برن متا باب 21 صحبت از ورود مسیح به اورشلیم هست سوار بر کره اولاغ پیدایش 22 آیه 3 اسحاق سوار بر کره اولاغ هست و این سفر سفر اسحاق سفری 3 روزه بود اسحاق به همراه پدرش راهی مکانی هست که قرار ذبح بشه توجه شما را جلب میکنم به پیدایش باب 22 زمانی که میگه خدا ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت ای ابراهیم عرض کرد لبیک گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری خوشی پدر بود یعنی اسحاق را بردار دقت کنید او را که خوشی توست او را که دوست میداری یعنی اسحاق چون اسحاق فرزند وعده است و اسماعیل فرزند جسم بود و اینجا تاکید خاص میکنه وقتی بر روی کوه موریا میخوای بری و مرا پرستش کنی اونجا نه اسماعیل بلکه او را که دوست میداری اسحاق فرزند وعده را با خودت ببر و به زمین موریا برو و او را در آنجا دقت کنید او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان میدهم برای قربانی سوختنی بگذران این چه پیغامیه کویی که به تو نشان میدم کویی که الان نشون ندادم ولی بهت نشون میدم با ایمان سوار شو با ایمان بچه تو بردار با این فکر بچه تو بردار که بری و او را قربانی کنیم این پیغام که کویی که به تو نشان خواهم داد ما را بر میگردونه به شروع خروج ابراهیم از اور کلده زمانی که خدا گفت قوم خودت رو خاندان خودت رو رها کن بلند شو به سرزمینی برو که به تو نشان خواهم داد و با ایمان قدم برداشت نمیدونست کجا میره اما این رو درک کرد وقتی که با ایمان قدم برداره خدا امین هست الان داره تکرار میشه پاشو الان بچه تو ببر آن بچه‌ای که یگانه توست آن بچه‌ای که فرزند وعده است آن بچه‌ای که در پیری برای تو متولد شد آن بچه‌ای که به خاطر عمل معجزه‌آسای من متولد شد ممکن نبود در پیری تو بچه دار بشی شخصی رو که سالهای سال منتظر شدی چون وعده داده بودم بالاخره شد و دل تو درش بستی الان میخوام او را قربانی بگذرانی پاشو برو به کویی که به تو نشان میدهم آیه شماره 3 بامدادان ابراهیم برخواسته اولاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته از اون لحظه که خدا گفت این کارو بکن و سفر 3 روزه بود تا اون مکانی که قربانی رو میبایست ادا میکردن از نقطه نظر تفسیر کتاب مقدسی اسحاق برای ابراهیم مرده محسوب شده در عرض این 3 روز مرده محسوب شده چون که دو نفر با اونها هستن ما میدونیم در زندگی عیسی مسیح هم وقتی بر روی صلیب جان خودش رو داد بین دو نفر گناهکار جان خودش رو داد و الان راهی هستند به همراه این دو نفر با پسر خیش اسحاق برداشته هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد و به سوی آن مکانی که خدا او را امر فرموده بود رفت و در روز سیوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما در اینجا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم ایمان ابراهیم پدر اسحاق کسی که میگه شما اینجا بمونید ما میریم بالا قربانی رو میگذرانیم و وقتی قربانی رو گذاشتیم ادا کردیم ما من و پسرم بر میگردیم ظاهر قضیه نشون میده که ایمان داره بچه زنده است اما خدا گفته بچه تو قربانی کن آیه شماره 6 رو برای شما میخونم پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارد را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. در عهد عتیق اسحاق که راهی مذبحی هست که قرار بر روی مذبح گذاشته بشه و قرار ذبح کرده بشه، در حینی که راهی هست آن چوبی را که برای سوختن این قربانی سوختنی است بر روی دوش خودش میگذاره، پدر چوب رو بر دوش اسحاق میگذاره و عیسی مسیح زمانی که راهی بود بر روی صلیب جلجتا چوب رو بر دوش خود حمل نمود. یوحنا باب 19 آیه 17. اسحاق وقتی که به همراه پدرش بالا میرن، جریان خیلی جالبه و اینجا کسی نیست دست ابراهیم رو بگیره بگه آ دست تو گرفتم دیگه بچه تو نکش، چیز دیگه اتفاق میافته. آیه شماره 7، اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من. گفت ای پسر من. لبیک. گفت اینک آتش و هیزم، لیکن بره قربانی کجاست؟ بچه میپرسه ما همه چیز رو برای قربانی داریم. پس بچه خیلی خوب میدونه قربانی ادا کردن یعنی چی. بچه خیلی خوب میدونه که قربانی ادا کردن، آمدن به حضور خدا در پرستش، احتیاج به یک حیوانی داره، به بره، به قوچی برای ذبح کردن، خونی باید ریخته بشه که بعدش سوخته بشه. خب حالا کارت هست برای ذبحش، چوب و آتش هست برای سوختن آن قربانی ذبح شده، اما خود قربانی کو؟ ابراهیم در آیه 8 میگه ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. که زبان عبری عهد عتیق در پیدایش اینو نمیگه خدا میره از یه جا مهیا میکنه، میگه خدا خودش رو مهیا میکنه، میگه خدا خود را قربانی مهیا خواهد کرد، خدا خود را به عنوان قربانی مهیا خواهد کرد. و هر دو با هم رفتند، چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدند. ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، هیزم را برهم نهاد، خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. اسحاق دست و پاش بسته شد تا بر روی مذبح گذاشته بشه. عیسی مسیح دست و پاهاش رو بستند، دست و پاش رو سفتند، سوراخ کردند، با میخ زدند، میخ کوب کردند بر روی صلیب و نهادند او را بر روی صلیب. لوقا باب 23 آیه شماره 33. اسحاق قرار بود به عنوان قربانی سوختنی تقدیم بشه و عیسی مسیح رفت تا قربانی بشه به جهت گناه من و توی گناهکار. اسحاق مطیع پدر خودش شد. در زندگی اسحاق هیچ بی اطاعتی، هیچ سرکشی دیده نشد. چه زمانی که با هم تصمیم گرفتن برن آن سفر 3 روزه رو رفتن، چه زمانی که سوال مطرح شد برای اسحاق و پدر جواب داد خدا خودش مهیا میکنه، چه زمانی که پدر دست و پای او را بست، چه زمانی که او را بر روی مذبح نهاد، مخالفتی نبود، مطیع بود. و این نمونه بسیار شیرین، بسیار واضح از شخص عیسی مسیح که بر روی صلیب مطیع بود. در باغ جسمانی دعا کرد ای پدر اگر اراده توست این کاسه از من بگذره، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو، چون گفته بود نیومدم که اراده خودم رو بکنم بلکه اراده کسی که مرا فرستاده. او در همه چیز اطاعت کرد. زمانی که شاگردان میخواستن مخالفت کنن با اینکه بازان بیان مسیح رو بگیرن، عیسی مسیح فرمود آیا جامی را که پدر به من داده ننوشم؟ به همین جهت آمدم. اسحاق در عهد عتیق مطیع پدر بود، چنان که مسیح در عهد جدید به طور کامل مطیع پدر آسمانیشه. در عهد عتیق وعده‌ای که داده شده برای اسحاق در پیدایش باب 22 آیه 17 این هست که ذریت او بسیار خواهد بود. و در اشعیا 53:10 وعده‌ای داده شده در مورد آن کس که اسحاق نمونه او بود، یعنی عیسی مسیح خداوند، که بسیاری را عادل خواهد گردانید و نجات خواهد داد. اشعیا باب 53 رو برای شما قرائت میکنم. در جلسات قبلی خیلی این آیات رو مطالعه کردیم. خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به درد ها مبتلا سازد، چنان که ابراهیم فرزند خود را نهاد، چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود، ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید، سیر خواهد شد و بنده عادل من، پیشگویی در مورد عیسی مسیح، بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل نمود. بله، اسحاق در عهد عتیق نمونه ایست از عیسی مسیح خداوند در عهد جدید. آیه در عبرانیان باب 11 هست که این آیه به ما در مورد ابراهیم میگه. این آیه رو من سعی کردم چندین بار مطرح بکنم. در عبرانیان باب 11 آیه 17 رو برای شما قرائت میکنم. به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق رو گذرانید و آنکه وعده ها را پذیرفته بود پسر یگانه خود را قربانی میکرد. ذریت ابراهیم کثیر بشه از طریق کی؟ نه اسماعیل، بلکه از طریق فرزند وعده که اسحاقه. الان قرار اسحاق بمیره. اگه اسحاق بمیره آن ذریتی که قرار کثیر بشه از کی میاد؟ که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد. آیه 19، چون که یقین دانست که خدا قادر بر انگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثلی از اموات نیز بازیافت. ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر پسر خودش رو ذب کنه در اطاعت از پیغام خدا، خدا قادره بچه ذب شده رو از میان مردگان باز برخیزونه، که دقیقاً چیزیه که در عهد جدید در رابطه با عیسی مسیحه. پدر داد و پدر او رو از مردگان برخیزانید، زیرا که قادر است عمل کند. و در عهد عتیق نکته دیگه هم هست، توجه شما رو بهش جلب میکنم. در پیدایش باب 24 جالبه که وقتی که ابراهیم میخواد برای بچهش اسحاق زنی بگیره، خادم خودش رو میفرسته و میگه برو برای بچه‌م یک زنی پیدا کن، از خاندان خودمون باشه، از قربا نباشه، از امتها نباشه. و این تصویر خیلی جالبیه، نمونه خیلی جالبی است باز در رابطه با عیسی مسیح، چون این روح القدس به عنوان آن خادم در عهد عتیق که پدر روح القدس رو میفرسته تا این عروس رو برای عیسی مسیح برگزینه از تمام قوم ها و نژادها و زبان ها و ادوار مختلف، یعنی کلیسای او را. هر چقدر بیشتر وارد زندگی اسحاق میشیم، آن فرزند وعده، میبینیم چه نمونه شیرینی هست از عیسی مسیح، آن شخص که پسر خداست و وعده نجات در اوست. او وعده نجاته از پیدایش باب 3 آیه 15 تا به انتهای کتاب مقدس. خدا را از صمیم قلب شکر میکنیم و شما رو ای عزیزان رو به این کلام خدا میسپارم که قادر است جانهای شما را نجات بخشد، زیرا که این کلام بر عیسی مسیح شهادت میده.

0: خدای پدر تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعفام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دل شکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: می‌پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی انتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که با خونت بر زخمم شفایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای که در ذات و در معنا خدایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو زندگانی و هم بود و نبودم.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفا خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هست همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال روح القدس در درون شماست. بله، فقط به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح، حال روح القدس در شما حضور داره و بسیار فعاله، چه شما وجود او را با خودتون احساس کنید و چه احساس نکنید. عزیزان، روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح به سر میبره و فعاله تا آن ایماندار به عیسی مسیح را از نظر شخصیتی و معنوی به شباهت او مبدل کنه و مطابقت بده. دوست خوب من، شواهد دگرگونی ایمانداران به عیسی مسیح در طول زمان به شباهت وی مبدل شدن به عنوان میوه های روح القدس شناخته شده هستند. عزیزان، کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 این میوه هایی را که روح القدس در درون هر ایماندار به عیسی مسیح در طول زمان مبدل ساختن وی به عیسی مسیح به وجود میاره را به ما معرفی میکنه. کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 میفرماید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند. آمین. عزیزان، لطفاً دقت بفرمایید. این میوه ها یا به عبارتی دیگه این ویژگی های یک شخصیت خداپسندانه چیزی نیستند که ما بتونیم به تنهایی در خودمون ایجاد کنیم. بلکه این میوه های روحانی، این ویژگی های شخصیت خداپسندانه در ما، تولیدات الهی روح القدس در ما هستند. عزیزان، این میوه های روحانی روح القدس در صورتی در ما به وجود میاند و ثمر بخش میشن که ما تسلیم روح القدس باشیم و فروتنانه هر روزه با او زندگی کنیم. ما نباید تأثیر عملکرد میوه های روح القدس در خود را بر اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان ندارند دست کم بگیریم. عزیزان، وقتی که بی ایمانان به عیسی مسیح واکنش‌های خداپسندانه ما را در زمان‌هایی که تحت فشار هستیم یا با وسوسه‌ها روبرو هستیم و یا در رنج و مشقات طاقت فرسای زندگی هستیم مشاهده می‌کنند، به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، مشتاق میشن تا بفهمند چطور ما توانستیم در برابر فشارهای زندگی، در روبرویی با وسوسه ها یا در زمانهای رنج و مشقات آنچنان در آرامش باقی مانده و رفتار خداپسندانه ای از خود نشان دهیم. و این فرصتی به ما میده تا خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح را و میوه های عملکرد روح القدس را به آنها معرفی کنیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 77 پارس با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در قربت بررسی کتاب دانیال در خدمتتون هستیم.
1: من هم سلام میکنم به نوبه خودم و خوش آمد میگم. خدا رو شکر برای وجودتون و اینکه مشتاق نشستید به این برنامه نگاه کنید.
0: در این سلسله برنامه ها میخواییم با هم دیگه آماده داریم میشیم، مقدماتی رو داریم بررسی میکنیم برای ورود به کتاب زیبای دانیال نبی. میخواییم کتابی رو که دانیال در مورد تجربه زندگیش در غربت به نگارش در آورد و رویاهای اون بیشتر باش آشنا بشیم. اما در این راستا خرانایی تو جان، ما ابتدای این سلسله دروس با هم یک ورقی زدیم، از زندگی شما شروع کردیم،
1: بله،
0: به زندگی خودمون تعمیم دادیم و بعد شروع کردیم دیدن این حقیقت که این واقعه، این حقیقت غربت زیستی و تنها بودن بر روی زمین محدود به یک انسان و دو نفر نیست، واقعیتی است که به همه ارتباط داره. و بعد در جلسه پیش و در خلال بررسی این که خب چه کسانی، چه شخصیت‌های حقیقی، تاریخی، راستین در عهد جدید بودند که در غربت ولی با اقتدار زندگی می‌کردند، ما به زندگی مجوسیان نگاه کردیم، به زندگی شمعون قیروانی نگاه کردیم، اما امروز می‌خوایم ادامه بدیم در یه جلسه دیگه باز با سه شخصیت دیگه در عهد جدید آشنا بشیم که اگرچه در غربت بودند اما عزت نفس و اقتدار خودشون رو نگاه داشتند و در راستی و پاکی زندگی کردند.
1: در این قسمت ما میخوام از پولس بگم، پولس ترسوسی، اونی که در واقع تمام کلام رو خیلی خوب میدونست، اینی که قسمت‌های زیادی از زندگیش رو با خدا گذرونده بود، یه قسمتی را هم بیراهه رفته بود، چرا که در حق خیلی از مسیحی ها به اسم خدا ظلم کرده بود در واقع و
0: جفاگر
1: کلیسا بود. این پولس چه چیزی در او وجود داشت که باعث شده بود که به در واقع یک مقامی بره که این مقام بخواد یک حرکت اینجوری را روی مردم داشته باشه؟ و من فکر میکنم که پولس احتیاج داشت که خودی نشون بده، احتیاج بود که نشون بده منم هستم، منم وجود دارم. و این قسمت قسمتیه که ضربه زیادی به مردم میزنه، ولی در آخر وقتی که با خداوند عیسی مسیح ملاقات میکنه، او روی زمین میاد و در واقع تماما در اختیار کار خدا میشه.
0: جالبه که در زندگی پولس رسول برعکس زندگی پسر گم شده رو ما میبینیم. پسر گم شده یادتون هست در جلسه قبل اشاره شد، وقتی در غربت بود از خدا دور شد، از اخلاقیات دور شد، وقت خودش رو با فاحشه ها تلف کرد. پولس رسول وقتی رفت در غربت، پاشد رفت دمشق که مسیحیان رو جفا کنه، بله، اونجا در غربتش با خدا ملاقات کرد و زندگیش عوض شد. خیلی از ماها، من خیلی ها رو دیدم خواهران هایتا جان، که وقتی از کشور و دیار خودمون خارج میشند مانند پسر گم شده میشن،
1: ولی خیلی هم و عوض میشه،
0: بله، اما خیلی ها هم هستش که زندگیشون به خوبی و نیکویی عوض میشه،
1: بله،
0: مردان و زنان خدا میشن.
1: درسته. و من فکر میکنم که این قسمت قسمتیه که شامل همه ما هست. ما در گذشته چی داشتیم و در زندگی که رو به سوی او میریم چی هستیم. و اینجا پولس رسول که میگیم زندگی بدی نداشت، در نوع خودش همه چی داشت و احتیاج اونجوری نداشت، در صورتی که وقتی به غربت میره ثروتمند نیست، حاکم نیست، هیچ قدرتی حساب نمیشه. حتی در شروع شاید بقیه رسول ها از اون میترسیدن، اونا قبول نمیکردن و یه جورایی این تنها افتاد. این تنهایی میتونست به این خیلی آسیب برسونه و حتی میتونست بگه آره من عیسی رو دیدم ولی شاید تنهایی باید برم خدمت کنم، با بقیه رسول ها نباید باشم،
0: چون جفاگر کلیسا بود. خیلی وقت هاست که ما اسیر گذشته خودمون هستیم. گذشته ما آینده ما رو تعیین میکنه و این خدایی نیست. خدا نمیخواد اینطور باشه. خداوند عیسی مسیح میخواد که زندگی ما به قوت روح القدس عوض بشه. پولس بعد از اینکه با عیسی مسیح به راستی و در قربت ملاقات کرد، شخصیتش عوض شد، اما کلیسا همینطور که خواهران آیتو فرمودند به او اعتماد نمیکرد. ولی یه مردی، یه پسر تشویقی، یه کسی که مشوق بود به نام برنابا پشت پولس ایستاد، به قول ما قدیمی ترا ریش گرو گذاشت واسش و اون باعث شد که شاگردان به پولس اعتماد کنند. و بعد این پولس همینی که در قربت بود، وقتی که با خداوند عیسی مسیح ملاقات کرد، وقتی که زندگی او عوض شد، دیگه بعد از اون تمام شعارش این بود که وقتی اومدم در بین شما، اومدم تا فقط عیسی مسیح رو بشناسم و بشناسونم و اون عیسی مسیح مصلوب رو. یه آیه خیلی زیبایی هستش که حقیقتی رو اعلام میکنه، خواهر آناهیتا، در اول قرنتیان فصل 2 آیات 1-4. اگر شما این آیات رو آماده بفرمایید، فصل اول قرنتیان فصل 2 آیات 1-4 میاد یک حقیقتی رو میگه و اون اینه که در قربت ضعف هست، ترس هست، نگرانی هست، مشکلات هست، اما مسیحی، شخصی که با قوت خدا تبدیل شده، در ضعف ها، در ترس ها، در نگرانی ها پولسوار زندگی میکنه. این آیات رو بخونید لطفا.
1: بله، در اول قرنتیان فصل 2 آیه 1-4 اینطور میفرمه: وقتی برای اعلام اسرار الهی نزد شما آمدم، با فصاحت حکمت انسانی نیامدم، زیرا تصمیم گرفته بودم که در میان شما درباره هیچ چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده سخنی نگویم. من با ضعف، با ترس و لرز فراوان به میان شما آمدم و سخن و پیغام خود را با دلایل قانع کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه با قدرت و دلایل قانع کننده روح القدس بیان کردم.
0: به به، چقدر زیباست، چقدر زیباست حقیقت کلام خدا، که ما از زندگی مردی در غربت مثل پولس ترسوسی میآموزیم که وقتی به جاهای مختلف میرفت، در قرنتوس، فیلیپیه، جاهای مختلف سفر میکرد، غلاطیه، در اونجا کلام خدا رو علارغم ضعف‌ها، ترس‌ها، مشکلات، خیلی وقتا میدونیم پولس رسول شکنجه شد،
1: بله،
0: به زندان افکنده شد، کشتی شکسته شد، مشکلات مختلف داشت، یک دفعه آنچنان اینشون رو زدند که فکر کردن مرده، یه دفعه از دیوار شهر دمشق روی سبد فراریش دادند و واقعا با سختی های زیادی مواجه بود. اما این شخص به ما درسی میده که باید پولسوار در ضعف ها، درد ها، مشکلات زندگی کنیم، بایستیم و اگر چه اینها هست، اما با قدرت و دلایل قانع کننده روح القدس باید کلاممون رو اعلام کنیم.
1: خب اغلب وقتی صحبت از پولس میشه، همه در نظر یک مرد خیلی قوی، یک مرد خیلی تنومند، چون که ورزیده ارتش بود، چون که کلام خدا را خیلی خوب میدونست، چون که از یک خانواده خیلی قدرتمند بود، همه او را خیلی قوی میدونن. ولی کلامی که این گوشه میگه من با ضعف، با ترس و لرز اومدم، من بین شما با قدرت نیومدم، من با ترس و لرز اومدم بین شما. و این مرد قوی چنان اعلام میکنه که ترس و لرزه، که آدم فکر میکنه این پولس که باعث شد این همه آدم توی دنیا ایمان بیاره، چطوری از این کلمه ها داره استفاده میکنه. و این جواب کسانیه که میگن بابا خب اون پولس بود این کار را کرد، من که پولس نیستم، من که قدرت پولس ندارم، من ضعیفم، من لرزانم، من ترسانم. ولی ما وجه مشترک با پولس داریم.
0: بله، زیبا اینه که پولس از همان روحی خدا به او افاضه کرد که به ما افاضه شده، ما روح القدس رو داریم. سختی ها هستند، اما یه وقتایی پیش میاد، مثلا یکی از حقایق تجربی و ملموس خود من، خواهران آهیتا هم این رو داشتند، خیلی از شماها هم داشتید، زمانی است که به خاطر ایمان مسیحی ما رو به محکمه ها میبرند، برای محاکمه میبرند. من زمانی که ایران بودم سعادت این رو داشتم، خداوند من رو لایق دونست و این برکت رو به من داد که نزد قاضی بایستم و برای محاکمه، برای پاسخگویی به جهت ایمانم محاکمه بشم. اما میدونید، خب پولس یه درس زیبا به ما میده در کتاب زیبای اعمال رسولان. ما در فصل 17 هم از آیه 16 به بعد یک زیبایی، یک محاکمه زیبا رو میبینیم و اون این که میان پولس رسول رو دستگیر میکنن، میبرن در شورای کوه مریخ برای محاکمه.
1: بله.
0: و وقتی برای محاکمه میبرن، خواهران آهیتا، خیلی زیباست، اون محاکمه رو برمیگردونه، برعکس میکنه. ما زمانی که به محکمه ها میریم، عیسی مسیح فرمود نگران نباشید که چه بگویید، خود روح خدا به شما خواهد گفت که چه بگویید.
1: بله. و من این تجربه رو بسیار دارم. شاید که به دادگاه به خاطر ایمانم نرفتم، ولی دادگاهی که من داشتم شاید خانوادم بوده، شاید دوستان بودن، شاید اونهایی که برای من عزیز بودن اون بوده که اینها در واقع مرا تحت فشارهایی قرار دادن، تحقیر کردن که چرا این مسیر را رفتی، چرا این راه را رفتی، تو راهت دیگه با ما یکی نیست و جزء ما حساب نمیشی.
0: اما عکس العمل شما چی بود خیلی مهمه
1: و این درسته و این جایی که من آمادم از همه کنار بایستم و همه از من جداشم، ولی من از خدای خودم جدا نخواهم شد.
0: پولس رسول درسی به ما میده در شورای کوه مریخ، میاد میز رو برمیگردونه، جریان محاکمه رو به سوی حق شناسی و اعلام حقیقت انجیل برمیگردونه. پولس رسول میاد اونجا نمیگه از خودش دفاع کنه یا بترسه یا بلرزه، میاد میگه فرصت خوبی است، بذارید به شما راجع به خدای ناشناخته بگم، و شروع میکنه کلام خدا رو با اقتدار اعلام کردن. نتیجه اعلام مژده انجیل در یه جلسه دادگاه که شخص رو برای دادگاهی برده بودن، نجات چند نفر، من جمله کلام خدا میگه دیونیسوس که عضو شورای کوه مریخ بود به مسیح ایمان پیدا میکنه.
1: درست.
0: چه حقیقت زیبایی است.
1: و این حقیقت وقتی ما روی ایمانمون میستیم، باعث میشیم که دیگران در قوت بیان جلو، نترسن، و من و شما میتونیم شاید یه راهی که پولس رفت ما هم دنبالش بریم.
0: دقیقا. خواهران و برادران عزیزم، در زندگی که در روی زمین داریم سختی ها هست، اما خدا نمونه های خوبی، نمونه هایی از امانتداری، وفاداری و فداکاری به ما داده تا در قربت های خودمون بتونیم با اقتدار برای انجیل سلامتی بایستیم و کلام خدا رو اعلام کنیم. فرصت داریم استراحت کوچولویی بکنیم، برمیگردیم تا چند لحظه دیگه با ادامه این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما باشید.

0: بسیار عالی. مطمئن هستم که استراحت خوبی داشتید و باز آماده هستید تا با ادامه مبحث امروز با هم دیگه به جلو بریم. من با یادآوری عرض میکنم خدمتتون در مبحث اقتدار در قربت مطالعه کتاب دانیال داریم یه مقدمه ای رو مرور میکنیم تا ببینیم آیا دانیال تک بود یا افراد مشابه دانیال هم در کتاب مقدس هستند که البته صد البته هستند. چند شخصیت رو خواهران آیتا جان در عهد جدید مرور کردیم تا اینجا.
1: بله.
0: ما به زندگی مجوسیان نگاه کردیم، به زندگی شمعون غیروانی نگاه کردیم، به زندگی پولس ترسوسی نگاه کردیم. حالا میخوایم دو تا شخصیت دیگر رو نگاه کنیم و از جلسه بعد بریم وارد عهد عتیق بشیم. شخصیت بعدی کی هستش؟
1: در مورد پتروس میخوایم صحبت کنیم. پتروس شاگردی که میتونیم بگیم اون یک شرکت ماهیگیری داشت.
0: بله.
1: ماهیگیری پتروس و برادران. و اینجا پتروسی که صاحب یک قدرتی بود برای شرکت خودش، برای مکان خودش، الان وقتی با عیسی مسیح روبرو میشه همه رو ترک میکنه، همه چیز رو میذاره کنار و میخواد که دنبال مسیح بره.
0: البته اسم شرکتش قبل از این که پیرو مسیح بشه، اسم شرکتش بود شمعون و برادران.
1: شمعون.
0: اسم زیبای پتروس رو خداوند عیسی مسیح به شمعون داد، اسمی که بهش داد در زبان آرامی کیفا یا کپا یا کیفا به معنای صخره، در زبان یونانی پتروس یعنی صخره یعنی سنگ به او داد. چرا؟ چون میخواد به جا تأکید کنه بر حقیقتی استوار و این ارتباط داده، این صخره با همون صخره ای که در خروج خداوند به موسی گفت، گفت چهره منو نمیتونی ببینی ولی اینجا در کنار من صخره ای هست که میتونی روی اون بایستی و اون صخره خود عیسی مسیحه. عیسی مسیح میخواد بگه در قربت، در زمین قربت، در دورانی که ما از وطن سماوی خودمون دور افتادیم، ما میتونیم صخره باشیم. لازم نیست یه شن و یک ریگی باشیم، خودمون رو ضعیف و نحیف فرض نکنیم، بلکه میگه شمعون و برادران، خداوند عیسی مسیح تو رو دعوت کرده تا زندگی تو از شمعون تبدیل به صخره، به پتروس بشه. در انجیل متی فصل چهارم آیه 19 یه آیه زیبایی هستش که ازه میخوام بخونم خدمتتون. کلام خدا از ترجمه مژده میخونم، من میفرماید عیسی به ایشان یعنی به شمعون و برادرش اندریاس فرمود دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال عیسی مسیح رفتند. حقیقت اینه که پتروس نه در خانه و کاشانه خودش، نه زمانی که عیسی مسیح مشغول معجزات و شفای کور مادرزاد و تبدیل 5 نان و 2 ماهی برای خوراک دادن به 5000 نفر بود، بلکه در روز پنتیکاست، زمانی که ایمانداران مسیحی گیج و مبهم بودند چی شد؟ عیسی اومد 3.5 سال با او راه رفتیم، مصلوب شد، مرد، 40 روز با ما بود و الان به آسمان رفته. 10 روز گذشته گفته از اورشلیم خارج نشید تا وعده ای رو، یه وعده رو برای شما بفرستم. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نمیدونن چی میشه. یک دفعه شروع میکنه کلام خدا رو با اقتدار اعلام کردن. میدونید چرا؟ چون پنتیکاست واقع شد، چون روح القدس بر او قرار گرفت.
1: درسته. و چون روح القدس بر او قرار گرفت، روح القدس به او این قدرت را داد که موعظه کنه. موعظه‌ای که بر قدرت خدا میاد، او گیرایی دارد، او به مردم قوت میده و اون روز 3000 نفر پای اون موعظه نشستن، ایمان آوردن و قوت گرفتن. پس پتروس نه تنها اینجا به قدرت خودش، بلکه به قدرتی که روح القدس به او بخشید، او آماده بود که در واقع بر مردم موعظه کنه و مردم را به طرف عیسی مسیح هدایت کنه. و اینجا وقتی که مردم جمع شدن، 5000 نفر جمع شدن، کما اینکه ممکنه اون 3000 نفر از همون مردم هم باشن که در بین اون 3000 نفر اول غذای جسم را خوردن و بعد از دست پتروس غذای روح را دریافت.
0: اما کاری که پتروس میکنه نمونه خوبی است برای ما. نمونه ای است که در غربت، در تنهایی ها ما میتونیم در شرایطی که دنیا به نظر میاد سخته، پتروس یادتون باشه، تاکید میکنم، در روز پنتیکاست قبل از بروز واقعی نزول روح القدس نمیدونست چی میشه، اما وقتی روح القدس بر او اومد در عین اتهامات و تمسخر، میبینید وقتی که پتروس کلام خدا رو اعلام کرد و مردم شروع کردند به زبان خدا سخن گفتن، یه دینها رو مسخره کردن، در عین حال اینکه مسخره میشد، در عین حال اینکه بهش اتهام زده میشد، اما اقتدار روحانی خودش رو از دست نداد. اما نمیخوام ما روی این مسئله خیلی بمونیم، میخوام تأکید کنم که مردان و زنانی بودند در طول تاریخ که به دیار قربت رفتند تا با اقتدار و با روح القدس انجیل رو بوعظه کنند. میدونید اولین دسته مرسلین مبشرین که به چین رفتند از کدوم کشور دنیا بودن؟
1: از ایران بودن و اونها اولین گروهی بودن که به چین رفتن. البته بعضی وقتا وقتی ما به این تاریخ چین مراجعه میکنیم میبینیم که چقدر مردم در ایمانهاشون ثابت میموندن و چقدر با قدرت میستادن و ایمانشون را پایداری میکردن و این گروهی که وارد چین شدن در واقع اولین مبشرانی بودن که در چین اومدن.
0: در یه شهری هست، من قرار بود یک سال پیش برم، عقب افتاد، در کشور چین به نام ژیان، در اونجا یه صومعه ای هست که در جلوی در ورودی اون صومعه یه سنگ نوشته بلندی است که ما در دانشگاه ما فتوکپی اون رو، قلابیشو، اصلش نه، قلابیشو گذاشته بودن و جلوی اون رفتم و لذت بردم. پایین این تمام این ستون به زبان چینیه، به جز اون پایین و حاشیه کنار چپ و راستش که به زبان آشوری نوشته شده، و اونجا میشه اسامی مردان و زنانی رو دید، مبشرین ایرانی که از کلیسای ایران، از کلیسای شرق آشور پا شدن رفتن تا کلام خدا رو به مردم چین برسونن. میدونید چرا؟ نه به اقتدار پتروس، نه به اقتدار پولس، بلکه به اقتدار اون کسی که قریب ترین قریب روی زمین بود، اونی که خدای آسمان بود و خودشو خالی کرد. کلام خدا میگه خود را خالی کرده صورت غلام پذیرفت، یعنی عیسی مسیح. در چند دقیقه آخر این برنامه میخوایم بیشتر با شخصیت عیسی مسیح به عنوان قریبی که اقتدار الهی بر روی زمین داشت آشنا بشیم.
1: بله، عیسی مسیح در جهان قریب به دنیا اومد. حتی موقعی که از شکم مادر به دنیا اومد، در محلی که زادگاه مادرش بود در اونجا متولد نشد، بلکه به غربت به دنیا اومد و بعدم باز دوباره 2 سال در غربت به مصر رفت و میتونیم بگیم پناهنده مصر شد، چون اونجا جان او در خطر بود و چون جانش در خطر بود، یوسف و مریم فرزندشون رو برداشتن و به مصر رفتن و در اونجا منتظر موندن و بعد از اینکه تونستن برگردن، باز به سرزمین خودشون برگشتن، ولی اونجا بازم راحت نبودن، چون که اونجا بازم غربت بود.
0: دقیقاً، ما خیلی وقتا شده که دیدیم مردان و زنانی دلشون رو به عیسی مسیح می سپرند و خیلی ها از طریق این افراد با خدا آشتی میکنند، اما اون افراد در اگرچه مورد حرمت خیلی ها هستند، اما تو شهر و دیار و خانواده خودشون بهشون حرمت گذاشته نمیشه. اگر شما اینطور هستید که از زمانی که دلتون رو به عیسی مسیح دادید در خیلی جاها میتونید انجیل رو موعظه کنید، اما اهل خانواده خودتون به شما احترام نمیگذارن، کلام خدا رو گوش نمیکنن، یه خبر خوب دارم براتون. شما مانند عیسی مسیح هستید. بله. شما مسیحای کوچک هستید. درسته خواهران آیتا؟
1: درسته. و ما زمانی که در بین اقوام خودمون از مسیح میگیم، ما را ممکنه خار کنن، کلام ما را رد کنن، دل ما را بشکنن، ولی ممکنه در بین غریبه ها وقتی از عیسی مسیح صحبت میکنیم اونها بپذیرن و ایمان بیارن و اونجا دلشکستگی ما ممکنه زیاد بشه چرا مردمی که منو نمیشناسن قبول میکنن ولی چطوری قوم خودم مرا نمیپذیره مسیح را نمیپذیره و اونجا جایی که به یاد میاریم با عیسی مسیح چه کار کرد
0: انجیل یوحنا فصل 4 آیه 44 میفرماید هیچ نبی در دیار خود احترامی ندارد اما این آخر قضیه نیستش عیسی مسیح نه فقط در بد و تولد نه فقط در 2 سالگی نه فقط در طول زندگی 33 سال زندگی زمینی بلکه در روی صلیب هم غریب بود اما مقتدر بود در انجیل متا فصل 27 آیه 46 اون آیه زیبا رو میخونیم که به زبان آرامی میگه ایلی ایلی لما سبقتنی عیسی مسیح در روی صلیب میگه که خدای من چرا مرا ترک کرده ای و در اونجا چون گناه بشر رو تمام گناه جهان رو بر دوش گرفت حتی خدا او رو ترک کرد و در این قربت در این حال این که گناه شده بود اقتدار خودش رو از دست نداد از روی صلیب پایین نیومد بلکه مأموریت خودش رو به کمال به انجام رسوند خواهران و برادران عزیز در زندگی که ما خوانده شدیم روی زمین داشته باشیم در اوج سختی ها و مشکلات و دشواری ها باید به خدایی وفادار بمونیم که ما رو خونده تا در روی زمین شاهدین امین او باشیم خدا یار و نگهدار شما
1: خدا نگهدار عزیزان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، پولس رسول نویسنده قسمت اعظم عهد جدید در کتاب مقدس ما مسیحیان برای گفتن درباره عیسی مسیح به مردم در هر زمان، در هر مکان و در هر موقعیتی که بود استقبال می کرد. پولس برای اشتیاق شدید خودش در بشارت انجیل و گفتن درباره عیسی مسیح به مردم دلیل بسیار قوی و موجهی داشت. پولس مشتاق بشارت انجیل به دیگران بود، چون که او شخصاً قدرت متحول کننده زندگی توسط انجیل را به خوبی تجربه نموده بود. پولس به جای تمرکز بر روی واکنش‌های احتمالی که ممکن بود بعد از بشارت انجیل به مردم با آنها روبرو بشه، بر روی حیاتی بودن بشارت انجیل و معرفی عیسی مسیح به دیگران تمرکز داشت. عزیزان، در بسیاری از مواقع دلیل اصلی این که چرا ما ایمان خودمون به عیسی مسیح را با دیگران در میان نمیگذاریم اینه که خجالت میکشیم و نگران احساسات خودمون هستیم. اما اگه به انسانهایی که در غم، پریشانی، نگرانی و ترس از مردن در زندگیشون گم شده هستن نگاه کنیم، اگه به انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان ندارند با محبت و دلسوزی مسیحی نگاه کنیم و از خداوند بخواهیم تا دری را به روی ما باز کنه تا ایمانمون را با آنها شریک بشیم، خداوند حتماً به این دعای ما پاسخ میده. متاسفانه بیشتر ما مشغول فعالیت‌هایی هستیم که موقتی هستند و سرانجام هم محو میشن. توجه ما به فعالیت‌های موقتی زندگی، تمرکز و حواس ما را از مهمترین وظیفه مسیحی ما نیز منحرف نموده. این وظیفه که عیسی مسیح را به دیگران معرفی کنیم و دلیل ایمان خودمون به او را برای آنها شرح بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

0: باب اول آموزه برتری مسیح بابهای یک و دو سلام اولیه باب یک آیات یک و دو
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم
2: پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی و تیموتائوس برادر
1: در روزهایی که عهد جدید نوشته می شد، عادت بر این منوال بود که نام نویسنده در اول نوشته می شد. بنابراین پولس خود را به عنوان رسول عیسی مسیح به اراده خدا معرفی می کند. رسول کسی بود که به طور خاصی به وسیله خداوند عیسی به عنوان یک پیغامبر فرستاده می شد. او برای تصدیق شدن پیغامش که موعظه می کرد، از قدرت ظاهر کردن معجزه برخوردار شده بود. دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. به علاوه می‌خوانیم که وقتی پولس رسول دست‌های خود را بر ایمانداران می‌نهاد، روح القدس به دیشان عطا می‌شد. امروزه هیچ رسولی به معنای اکید رسول در کلمه در این دنیا وجود ندارد و این احمقانه است که انسان‌ها ادعا کنند می توانند موفقیت های 12 رسول اصلی را به دست بیاورند. افسوسیان باب 2 آیه 20 به وسیله بسیاری برای نشان دادن اینکه کار کسانی که عطایای مشخص رسولان و انبیا را دارند در تضاد با کار مبشرین، شبانان و معلمین قرار دارند گرفته شده است که در سراسر این تقدیرنامه ادامه دارد. پولس رد پای رسالت خود را در اراده خدا می‌یابد. این شغلی نبود که او برای خودش انتخاب کرده باشد یا به وسیله انسان به او محول شده باشد و نه شغلی که انسان او را بر آن گمارده باشد تا بتواند به آن دستور دهد. این از انسان نبود، یعنی منشأ آن، و نه از طریق انسان‌ها، بلکه او جدن درک کرده بود که کل خدمتش از جانب خود خدا بوده است و او انتخاب شده است تا یک رسول باشد. در زمانی که پولس داشت این نامه را می نوشت، تیموتائوس برادر نیز همراه وی بود. در اینجا خوب است که توجه کنیم که در رفتار پولس در قبال تیموتائوس هیچ گونه رسمیت خشکی وجود ندارد. هر دو اعضای یک پیوند برادرانه بودند و هیچ گونه تفکر سلسله مراتبی و عالی مقامی در کلیسا و عناوین پرشکوه و لباس‌های مشخصه در بین ایشان وجود نداشت. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: به مقدسان در کلوسی و برادران امین در مسیح فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.
1: نام خطاب به مقدسان در کلیسیه و برادران امین در مسیح می باشد. در اینجا دو نام دوست داشتنی که در عهد جدید به مسیحیان اطلاق شده است وجود دارد. مقدسین یعنی که آنها برای خدا از جهان جدا شده اند و در نتیجه زندگی مقدسی دارند. برادران امین نشان می دهد که آنها بچه های پدر از طریق ایمان به خداوند عیسی هستند. آنها خواهران و برادران ایمانداران هستند. مسیحیان همچنین در قسمت‌های دیگری از عهد جدید شاگردان و ایمانداران نامیده شدند. در جایگاه مسیح از جایگاه روحانی سخن می‌گوید. وقتی که ایشان نجات یافتند، خدا ایشان را در مسیح قرار داد و به عنوان فرزندان حبیبش پذیرفت. از این پس خدا دیگر به دیشان به چشم فرزندان آدم نگاه نمی کند، بلکه حالا با دیدی مبنی بر پذیرش پسر خودش نگاه می کند. عبارت در مسیح مفهوم صمیمیت و پذیرش و امنیت زیادی دارد که از درک و فهم ذهن انسانی خارج است. محدوده جغرافیایی این ایمانداران به وسیله عبارت در کلوسیه نشان داده شده است. ما شک داریم که اگر انجیل در این شهر موعظه نمی شد و جانی در آنجا نجات نمی یافت، اصلا اسمی از این شهر می شنیدیم. حالا پولس با سلامی گرم نسبت به مقدسین ادای احترام می کند. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. هیچ دو کلمه ای مثل فیض و سلامتی وجود ندارد که برکات مسیحیت را در بر بگیرند. فیض عبارتی معمول در میان یونانیان بود، در حالی که سلامتی سلام عادی یهودیان بود و این کلمات در ملاقات‌ها و جمع‌ها به کار می‌رفت. پولس با استفاده همزمان از این دو کلمه ارزش آنها را بالا برد. فیض فروتنی خدا را نسبت به انسانیت گناهکار و گم شده با محبت خود و صبر بسیارش به تصویر می کشد. سلامتی تمامی نتایج زندگی یک شخص را که فیض خدا را به عنوان هدیه ای رایگان پذیرفته است خلاصه می کند. لیتل گفته است: فیض می تواند معانی بسیار بدهد و مانند یک چک سفید است. سلامتی به طور قطعی بخشی از ارث یک مسیحی است و نباید ما اجازه دهیم شیطان آن را از ما برباید. ترتیب آمدن کلمات چشمگیر است. اول فیض، سپس سلامتی. اگر خدا اول با محبت و بخشش با ما رفتار نکند، همچنان در گناهان خود گرفتار خواهیم ماند. ولی چون او ابتکار به خرج داد و پسر خود را فدا کرد تا به جهت ما بمیرد، ما حالا می توانیم با خدا سلامتی داشته باشیم و همچنین این سلامتی را با انسانها دارا باشیم. و سلامتی خدا در واقع در جانهای ماست. با اینکه همه اینها را گفتیم، ولی این توضیحات هرگز برای چنین کلمات بزرگی کافی نمی باشد.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: خدا و پدر خداوند خود عیسی مسیح را شکر می‌کنیم و پیوسته برای شما دعا می‌نماییم.
0: پولس رسول با زانو زدن و شکرگزاری و دعا به جهت مقدسین کاری را انجام می‌دهد که شعاری منحصر به فرد برای شخص اوست. او به روی زانوانش برای شکرگزاری و دعا خم می‌شد. به نظر می‌آید که پولس رسول همیشه دعای خود را با پرستش خداوند آغاز می‌کند و این برای ما نمونه خوبی است. دعای او خطاب به خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. دعا یک امتیاز وصف ناپذیر در ملاقات با حاکم جهان می باشد. ولی شاید پرسیده شود چگونه انسان معمولی می تواند جرأت کند در حضور خدای قادر مطلق این جهان بایستد. جواب این سوال در همین متن یافت می شود. خدای بزرگ و پرجلال این جهان پدر خداوند ما عیسی مسیح است. کسی که بلند مرتبه و مساوی با خداست. چون ما به عنوان ایمانداران در مسیح در زندگی او شریک هستیم، خدا همچنین پدر ما نیز هست. ما می توانیم از طریق مسیح نزدیک بیاییم. دعا همیشه برای شما هست. اگر این عبارت را به تنهایی مد نظر قرار دهیم، زیاد چشمگیر نیست. ولی یک مفهوم تازه به ما می بخشد که به یاد داشته باشیم که این عبارت علاقه پولس را به کسانی که هرگز ندیده است نشان می دهد. ما معمولا سخت به یاد می آوریم که دوستان و فامیل های خود را در مقابل تخت فیض مسیح قرار دهیم. ولی تفکر دعایی که پولس رسول در اینجا مطرح می کند باید حفظ شود. او فقط برای کسانی که می شناخت دعا نمی کند، بلکه همچنین برای مسیحیانی که در جایهای دور هستند و نامشان به وسیله دیگران به او رسیده است. به درستی که زندگی نانوشته دعایی پولس رسول به ما کمک می کند تا او را بهتر بفهمیم. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: چون که ایمان شما را در مسیح عیسی و محبتی را که با جمیع مقدسان می نمایید شنیدیم.
0: او از ایمان ایشان در مسیح عیسی و محبتی را که با همه مقدسان می نمودند شنیده بود. او اول به ایمان ایشان در مسیح عیسی اشاره نمود. این همان جایی است که او باید آغاز کند. بسیاری مردم مذهبی در این دنیا وجود دارند که امروز دائما راجع به محبت به دیگران سخن می گویند. ولی اگر شما از ایشان سوال کنید، در میابید که هیچ ایمانی به خداوند عیسی ندارند. چنین محبتی پوچ و بی‌مفهوم است. در طرف دیگر، آنانی هستند که به ایمان در مسیح معترف هستند، ولی بیهوده برای هر گونه شهادتی در زندگیشان محبت می‌نمایند. پولس با صمیمیت ذکر ایمان ایشان را می‌کند. این ایمان می بایست ایمانی حقیقی به نجات دهنده باشد و این ایمان باید به وسیله محبت به خدا به انسانهای دیگر ثابت گردد. پولس از ایمان در مسیح عیسی سخن می گوید. توجه به این نکته بسیار مهم است. خداوند عیسی مسیح همیشه موضوع ایمان را در نوشته های مقدس خود پیش می کشد. یک شخص باید در مخزن خود ایمانی بی پایان داشته باشد، ولی ایمان تنها زمانی معتبر است که مخزن قابل اطمینان باشد. ایمان تنها امنیت پول یک نفر را اگر مخزنش قابل اطمینان نباشد تضمین نمی کند. بنابراین در زندگی روحانی نیز چنین است. ایمان تنها کافی نیست. ایمان باید در حضور عیسی مسیح باشد. از آنجا که او هرگز شکست نمی‌خورد، کسی که به او اعتماد کند هرگز خجل نخواهد شد. این حقیقت که پولس از ایمان و محبت ایشان شنیده بود، نشان می‌دهد که ایشان مطمئناً ایمانداران مخفی نبودند. در حقیقت، عهد جدید به هر کسی که در پی یک شاگرد مخفی بودن باشد، توجه کمی دارد. تعلیم کلام خدا این است که اگر یک شخص حقیقتاً خداوند را پذیرفته است، پس دادن شهادت عمومی به مسیح برایش اجتناب ناپذیر است. محبت کولسیان با جمیع مقدسان بود. همه چیز محلی یا مخفی راجع به محبت ایشان وجود نداشت. آنها فقط کسانی را که پیروشان بودند دوست نداشتند، بلکه در هر کجا که یک ایماندار حقیقی را می‌یافتند، محبت ایشان به گرمی و آزادانه به جوش می‌آمد. این باید برای ما درسی باشد که بر طبق آن محبت ما نباید محدود و کم باشد و یا فقط پیروان و دوستان و مبشرین کشور خود را محبت نماییم. ما باید گوسفندان مسیح را در هر کجا که یافت می شوند تشخیص داده و مهربانی خود را بدیشان ظاهر بسازیم. در آیه پنجم این طور می خوانیم:
1: به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است که خبر آن را در کلام راستی انجیل سابقا شنیدید.
0: کاملا واضح نیست که این آیه با آنچه که در قبل گفته شد چگونه در ارتباط می باشد. این آیه با آیه سوم در ارتباط است. ما خدا را شکر می کنیم به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است. یا همچنین می تواند با آیه چهار نیز در ارتباط باشد. محبت شما با جمیع مقدسان به سبب امیدی که به جهت شما در آسمان گذاشته شده است می باشد. هر کدام از این تفسیر نیز امکان پذیر است. پولس رسول نه تنها برای ایمان و محبت ایشان شکرگزاری می نماید، بلکه همچنین برای میراث آینده ایشان که یک روز از آن ایشان خواهد شد. از طرف دیگر همچنین این نیز درست است که ایمان به مسیح عیسی و محبت به همه مقدسین برای ما به تصویر کشیده شده است. در هر موردی می توانیم شاهد این باشیم که پولس سه ارث اصلی را لیست می کند: ایمان، محبت و امید. اینها همچنین در اول قرنتیان باب 13 آیه 13 و اول تسالونیکیان باب اول آیه 3 و باب 5 آیه 8 نیز آمده است. لایتفود می گوید: ایمان به گذشته مربوط می شود، محبت در زمان حال عمل می کند و امید به آینده نگاه می کند. در این آیه امید به معنای رفتار منتظرانه یا منتظر چیزی بودن نمی باشد، بلکه به آن چیزی اشاره دارد که یک شخص بدان امید دارد. در اینجا ایمان یعنی تحقق نجات ما در زمانی که به آسمان روبوده شویم و به میراث ابدی خود دست بیابیم. کولوسیان راجع به این امید شنیده بودند و شاید افراس انجیل را به دیشان موعظه کرده بود. آنچه که ایشان شنیده بودند به عنوان خبر راستی انجیل آمده است. انجیل در اینجا به عنوان خبر خوش حقیقی توصیف شده است. حتما پولس به تعلیمات غلط عرفا فکر می کرد وقتی که این را نوشت. شخصی حقیقت را به عنوان آنچه که خدا راجع به چیزی می گوید تعریف کرده است. یوحنا باب 17 آیه 17. انجیل حقیقت است چون که کلام خداست. در آیه 6 این طور می خوانیم:
1: که به شما وارد شد چنان که در تمامی عالم نیز و میوه می آورد و نمو می کند، چنان که در میان شما نیز از روزی که آن را شنیدید و فیض خدا را در راستی دانسته اید.
0: حقیقت انجیل چنانچه به تمامی عالم وارد شده بود به کولوسیان نیز رسیده بود. این آیه نباید به مفهوم مطلق آن گرفته شود. این آیه بدین معنا نیست که هر زن و مردی در دنیا پیام انجیل را شنیدند. این آیه می تواند بدین معنا باشد که همه قوم های جهان خبر خوش نجات را شنیدند. اعمال رسولان باب 2. همچنین می تواند بدین معنی باشد که انجیل برای همه انسان هاست و بدون هیچ محدودیتی در دسترس است. همچنین پولس دلایل اجتناب ناپذیری را که وجود دارد توضیح می دهد. در کولوسیه و دیگر قسمت های دنیا که انجیل در آنجا موعظه می شد، میوه می آورد و نمو می کرد. این امر عنوان شده است تا نشان دهد که قدرت خارق‌العاده انجیل چقدر می باشد. در طبیعت یک میوه معمولاً در آن واحد به همراه برگ‌ها و شاخه‌ها پدید آمده و همگی رشد می‌کنند و امکان دارد درخت پر از شاخه‌ها و برگ‌ها باشد و میوه‌ای روی آن مشاهده نشود. ولی انجیل چنین نیست، بلکه هم پدید آمدن میوه و هم نمو درخت و شاخه‌ها و برگ‌ها را به همراه دارد. انجیل میوه‌های نجات جان‌ها را به بار می‌آورد و همچنین با بنای این مقدسین رشد کرده و از شهر به شهر و قومی به قوم دیگر پخش می شود. این دقیقاً همان نتیجه است که انجیل در زندگی های کولوسیان از روزی که تعلیم یافتند و پیام انجیل را شنیدند کسب کرده بود. یک رشد عددی در کلیسای کولوسیه وجود داشت و به علاوه رشد روحانی در زندگی ایمانداران آنجا وجود داشت. انجیل قدم‌های بزرگی در قرن اول برداشت و به اروپا، آسیا و آفریقا رسید و هنوز تا رسیدن به تمامی جهان جا دارد. فیض خدا در اینجا به عنوان شرحی زیبا از انجیل و پیامش آمده است. آنچه که بیشتر و زیباتر جریانات شاد این حقیقت خارق‌العاده فیض خدا را خلاصه می‌کند، بخشش گناهان کسانی است که لایق غضب خدا بودند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: چنانکه از اپفراس تعلیم یافتید که هم خدمت عزیز ما و خادم امین مسیح برای شماست.
0: پولس رسول واضحاً عنوان می‌کند که از اپفراس بود که ایمانداران کلوسیه از طریقش پیغام انجیل را شنیدند و آن را در زندگی خود تجربه کردند. پولس به وسیله عبارت هم خدمت عزیز و خادم امین مسیح برای شما افراس را تحسین می کند. هیچ تلخی یا حسادتی راجع به پولس رسول وجود نداشت. تحسین کردن دیگر واعظان برای او آزاردهنده نبود. در حقیقت او اولین کسی بود که اینگونه قدردانی را برای دیگر خادمین خدا به عمل می آورد. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: و او ما را نیز از محبت شما که در روح است خبر داد.
0: پولس از طریق افراس بود که راجع به محبت کولوسیان که در روح بود شنیده بود. این فقط یک محبت انسانی معمولی نبود، بلکه یک محبت اصیل برای خداوند و قومش که به وسیله ساکن شدن روح خدا در درون ایشان به وجود آمده بود. این تنها اشاره ایست که به روح القدس در این رساله شده است. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم باز نمی ایستیم از دعا کردن برای شما و مسئلت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید.
0: پولس حالا که شکرگزاری خود را به پایان رسانید، شفاعت خود را برای مقدسین شروع نمود. ما باید بگوییم که تقاضاهای او همواره به جهت نیازهای مقدسین قوم خدا و مناسب با آنها بوده است. او دعای کلی انجام نمی داد. در اینجا به نظر می آید که او چهار تقاضای جداگانه برای کولوسیان از خدا داشته است: یک، دید روحانی، دو، رفتار شایسته، سه، قدرت فراوان و چهار، روح شکر گذار. او در تقاضا کردن به جهت ایشان خصیص نبود و منظوری نداشت. این مخصوصاً در آیات نهم تا یازدهم به وسیله کلمه همه، کامل و هر نشان داده شده است. یک، در هر حکمت و فهم روحانی، آیه نهم. دو، کمال رضامندی، آیه دهم. سه، در هر عمل نیکو، آیه دهم. چهار، قوت تمام، آیه یازدهم. و پنج، صبر کامل و تحمل، آیه یازدهم. از آن جهت با آیات قبلی مرتبط می باشد. این یعنی چون که افراس آیات چهارم، پنجم و هشتم گزارش داد. پولس رسول از اولین باری که او از افراس راجع به مقدسین عزیز کلوسیه و ایمان و امید و محبتشان شنیده بود تا به حال برایشان دعا می کرد. اولا او دعا کرد تا ایشان از کمال معرفت اراده خدا در هر حکمت و فهم روحانی پر شوند. او نخواست که ایشان با فخر کردن بر عرفان خود قانع شوند. او می خواهد تا آنها وارد شناخت کامل از اراده خدا از طریق کلام خودش بشوند. شناخت یک طبیعت جسمانی یا دنیوی نمی باشد. شناخت به وسیله حکمت و فهم روحانی به دست می آید. حکمت به طور تدویکی شناخت را به بهترین شکل نشان می دهد و فهم به این امر می نگرد که چه چیز با اراده خدا در تضاد است و چه چیز نه. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید.
0: ارتباط بسیار مهمی بین آیات نهم و دهم وجود دارد. چرا پولس رسول می‌خواست که کولوسیان با آگاهی از اراده خدا پر شوند؟ آیا به این دلیل بود که ایشان به واعظین برجسته یا معلمین مؤثر تبدیل شوند؟ آیا به این دلیل بود که ایشان بتوانند پیروان زیادی برای خود به دست بیاورند، چنانچه رهبران فلسفه عرفانی این کار را کردند؟ نه، هدف حقیقی حکمت روحانی و فهم قادر ساختن مسیحیان برای رفتار شایسته طریق خداوند به کمال رضامندی است. در اینجا ما یک درس مهم در رابطه با موضوع هدایت داریم. خدا اراده خود را به ما برای ارضای حس کنجکاوی من مکشوف نمی سازد و نه حتی به جهت غرور و جاه طلبی ما، بلکه خداوند اراده خود را برای زندگی های من به این علت نشان می دهد که ما می بایست او را در همه کارهایی که انجام می دهیم خوشنود سازیم. در هر عمل نیکو بار آورید. در اینجا یک یادآوری وجود دارد که به ما کمک می کند، یعنی اینکه اگر یک شخص هنوز به وسیله اعمال نیکو نجات نیافته است، مطمئناً باید برای انجام اعمال نیکو نجات بیابد. گاهی اوقات در تأکید بر بی‌ارزش بودن اعمال نیک در نجات جانها، ما ممکن است این عقیده را ایجاد نماییم که مسیحیان به اعمال نیک اعتقاد دارند. هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت جلو بزند. ما در افسوسیان باب دوم آیه دهم می‌آموزیم که ما همکاران او هستیم که در مسیح عیسی برای اعمال نیکو آفریده شده ایم. پولس به تیتوس نوشت: این سخن امین است و در این امور می‌خواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی که به خدا ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند، زیرا که این امور برای انسان نیکو و مفید است. تیتوس باب سوم آیه 8. پولس نه تنها از ایشان خواست تا در هر عمل نیکو بار آورند، بلکه تا به معرفت کامل خدا نیز نمو کنند. این چگونه انجام می‌گیرد؟ اول از همه از طریق سخت کوشی در انجام اراده خدا که با خواندن کلامش برای ما مکشوف می‌گردد. سپس در اطاعت از تعالیم و خدمت وفادارانه به او. این مورد دومی در این قسمت برجسته تر است. در حینی که ما این کار را انجام می دهیم، به دانش عمیق‌تری از خداوند دست می یابیم. پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. هوشع باب ششم آیه سوم. به تکرار کلمات راجع به دانش و شناخت در باب اول توجه کنید و خواهید فهمید که پیشرفت صریح و روشن در تعلیمی که به کار رفته چگونه است. در آیه ششم ایشان فیض خدا را می دانستند. در آیه نهم ایشان نسبت به اراده او معرفت داشتند. در آیه دهم ایشان در معرفت کامل خدا نمو می کردند. شاید ما باید بگوییم که اولی به نجات، دومی به مطالعه متون و سومی به خدمت و زندگی مسیحیان اشاره می کند. آموزه شنیده شده باید به سوی راستی هدایت شود و اطاعت و خدمت را در خود خواهد داشت. در آیه 11 هم این طور می خوانیم.
1: و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید.
0: تقاضای سوم پولس رسول این بود که مقدسین به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوند. به چگونگی کاربرد کلمات توجه نمایید. پر شوید آیه نهم، بار آورید آیه دهم و نمو کنید آیه یازدهم. زندگی مسیحی نمیتواند به وسیله انرژی معمولی انسانی به پیش برود. زندگی مسیحی مستلزم قدرت فوق طبیعی است. بنابراین پولس آرزو می کند که ایمانداران قدرت قیامت پسر خدا را بشناسند و علاوه بر آن آرزو دارد که ایشان به اندازه توانایی جلال او وی را بشناسند. تقاضا این نیست که چنین قدرتی می بایست خارج از قدرت جلال او باشد، بلکه به اندازه آن. قدرت جلال او نامحدود است و به طوری میدان وسیع دعا می باشد. پیک می نویسد تجهیزاتی که با قدرت مناسب مورد نیاز هستند به سادگی به وسیله قدرت جلال او در دسترس قرار می گیرند. چرا پولس می خواست که ایمانداران این قدرت را داشته باشند؟ آیا به این دلیل که بتوانند رفته و معجزات خارق‌العاده ظاهر سازند؟ آیا این قدرت آنقدر بود که ایشان بتوانند با آن مردگان را زنده کنند، مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند؟ جواب بار دیگر این است: خیر. این قدرت مورد نیاز فرزند خداست تا بتواند صبر کامل و تحمل را با شادی داشته باشد. این مستلزم نهایت توجه است. در گروه‌های مسیحی امروزی تأکید اصلی بر معجزات دعوت شده می باشد، مثل تکلم به زبانها، شفای مریضان و اعمال هیجان انگیز مشابه. ولی معجزه ای بزرگتر از همه اینها در دورانی که ما زندگی می کنیم وجود دارد. فرزند خدا با صبر رنج را تحمل می کند و در آزمایشات خدا را با شکرگزاری پشت سر می گذارد. در اول قرنتیان باب 13 آیه 4 حلم در ارتباط با مهرمانی آمده است و در اینجا با شادی. ما رنج می بریم چون نمی توانیم از گله و شکایت فرار کنیم. کسب شادمانی و مهربانی نسبت به دیگران مستلزم قدرت خداست و این یعنی پیروزی یک مسیحی. تفاوت بین صبر و تحمل مثل تفاوت بین متحمل شدن بدون شکایت و متحمل شدن بدون تلافی تعریف شده است. فیض خدا یکی از بزرگترین مفاهیم خود را در زندگی ایمانداران کسب می کند که بتواند صبورانه رنج را تحمل کند و خدا را در میان آزمایشات آتشین و سخت پرستش کند. در آیه 12 هم این طور می خوانیم:
1: و پدر را شکر گذارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است.
0: شکر گذاردن در این آیه به کولوسیان مربوط می شود و نه پولس، چون در متن اصلی به صورت جمع آمده است. پولس دعا می کند که ایشان فقط به وسیله قدرت قادر مطلق تجهیز نشوند، بلکه همچنین روح شکرگزاری نیز داشته باشند که هرگز قدردانی از پدر را فراموش نکنند. پدری که آنها را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است. ما به عنوان فرزندان آدم برای لذت بردن از جلال آسمان آماده نبودیم. در حقیقت اگر انسانهای نجات نیافته بتوانند به آسمان هم بروند لذتی نخواهند برد، بلکه در بدبختی عمیقی فرو خواهند رفت. تقدیر آسمان مستلزم جور بودن بر شرایط آن می باشد. حتی به عنوان ایمانداران در خداوند عیسی ما هیچ مناسبتی برای آسمان در خود نداریم. تنها حقی که ما برای حضور در جلال آسمان در خود دارا می باشیم در شخصیت خداوند عیسی مسیح است. وقتی که خدا شخصی را نجات می دهد، به او فوراً شخصیت مناسب برای آسمان را نیز عطا می کند. آن تناسب مسیح است. هیچ چیز نمی تواند بهتر از آن درک شود. حتی یک زندگی طولانی در اطاعت و خدمت در اینجا و بر روی زمین نمی تواند شخص را برای آسمان آماده کند. بلکه در روزی که اون نجات یابد برای حضور در آسمان آماده است. حق ما برای ورود به جلال در خون او یافت می شود. اگرچه میراث ما در نور است و در آسمان برای من کنار گذاشته شده است. ما ایمانداران بر روی زمین روح القدس را به عنوان بهره میراث خود دریافت می کنیم. بنابراین می توانیم در آنچه که در پیش رو داریم خوش باشیم و حتی الان نیز از بیانه روح لذت ببریم. در آیه 13 هم اینطور می خوانیم.
1: و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.
0: خدا با واجد شرایط کردن مقدسین در نور ایشان را از قدرت ظلمت رهانید و به ملکوت پسر خود منتقل ساخت. این می تواند به وسیله تجربه فرزندان اسرائیل به طور تمثیلی عنوان شود، چنانچه در خروج ثبت شده است. آنها در مصر زندگی می کردند و در آنجا زیر شلاق‌های اربابان خود ناله می کردند. خدا به وسیله یک عمل خارق‌العاده آسمانی ایشان را نجات داد و از اسارت ترسناکشان رهانید و آنها را از طریق بیابان به سرزمین موعود هدایت کرد. به همین شکل ما به عنوان گناهکاران در اسارت شیطان بودیم، ولی از طریق مسیح از چنگ او رها شده و حالا جزو ملکوت مسیح هستیم. ملکوت شیطان یکی از قدرت‌های ظلمت است. عدم حضور نور در آن، در حالی که ملکوت مسیح ملکوتی از محبت است که به طور تلویحی شامل گرما، خوشی و نور می شود. ملکوت مسیح در نوشته‌های مقدس به وجوه مختلفی دیده می شود. وقتی که او برای اولین بار به زمین آمد، یک ملکوت تحت لفظی را به قوم اسرائیل ارائه کرد. یهودیان خواستار رهایی از ستمگری رومیان بودند، ولی نمی خواستند از گناهانشان توبه کنند. مسیح فقط می تواند بر قومی سلطنت کند که ارتباط روحانی مناسبی با او داشته باشند. وقتی که این امر برای ایشان روشن شد، او را رد کردند و مصلوبش ساختند. از آن به بعد خداوند عیسی به آسمان برگشت و ما حالا ملکوت مرموز او را بر روی زمین داریم. این یعنی که ملکوت در شکل مرئی خود ظاهر نمی باشد. پادشاه ملکوت یک حاکم عادل است و بنابراین وارثان ملکوت نیز باید عادل باشند. خداوند عیسی در روز بازپسین خواهد آمد و در زمین ملکوت خود را برپا خواهد نمود و شهر اورشلیم پایتخت وی خواهد بود و برای 1000 سال سلطنت خواهد نمود. در پایان آن زمان مسیح همه دشمنانش را زیر پایش قرار داده و ملکوت خدای پدر را بر جهان استوار می کند. این ملکوت بی پایان و ابدی خداست که تا ابدیت ادامه خواهد داشت. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم
1: که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم.
0: پولس پس از عنوان کردن ملکوت پسر محبت خدا، حالا نگارش یکی از پرشکوه ترین متون در تمام کلام خدا راجع به کار و شخصیت خداوند عیسی را آغاز می‌کند. برای ما دشوار است که بدانیم آیا دعای او تمام شده است یا تا این آیاتی که خواهیم خواند ادامه دارند. ولی این آنقدرها هم مهم نیست، چون حتی اگر این آیات دعای خالص نیز نباشند، حتما پرستش خالص هستند. استارز گفته است در این متن جالب که عیسی مسیح را بالاتر از همه قرار می دهد، اسم او حتی یک بار هم در هیچ شکلش عنوان نشده است. اگرچه این از یک طرف چشمگیر است ولی نباید زیاد از آن تعجب کرد. چه کس دیگری میتواند تحقق واقعی این شهر و توصیف باشد؟ این متن سؤال مریم را از باغبان به یاد ما می آورد. ای آقا، اگر تو او را برداشته ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را بردارم. انجیل یوحنا باب 20 آیه 15. او از مسیح نام نبرد. فقط یک شخص در ذهن مریم وجود داشت. مسیح اول از همه خود را به عنوان فدیه، ما که آمرزش گناهان خیش را در او یافتیم، ظاهر کرد. خداوند عیسی به عنوان فدیه بر ما قیمتی نهاد. ارزش ما برای کاری که او برای من انجام داد چقدر بالاست. او آنقدر برای ما ارزش نهاد که حاضر شد خونش را برای رهایی ما بریزد. از آنجا که ما به چنین قیمت گزافی خریده شده ایم، پس نباید آنطور که خودمان می‌خواهیم زندگی کنیم. بوردون اعلام کرده است که اگر ما زندگی خود را در پیش گرفته و آنچه را که می‌خواهیم با آن انجام دهیم، از آن چیزی که داریم سوء استفاده می‌کنیم که در واقع مال ما نیست، پس ما دزد خواهیم بود. او نه فقط ما را فدیه کرد، بلکه او گناهان ما را آمرزید. این یعنی که خدا قرضی را که ما به او به سبب گناهان ما داشتیم بخشید. خداوند عیسی مسیح تاوان آن را بر روی صلیب پرداخت. دیگر نیازی به پرداخت آن نمی باشد. قرض ما پرداخت شده و خدا نه تنها گناهان ما را فراموش کرده، بلکه آنها را پاک نموده است و چنان که مشرق از مغرب دور است، گناهان ما نیز از ما دور شده است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان گرامی، خوشحالیم که یه بار دیگه با برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب مهمون خونه هاتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و به فصل 15 رسیدیم. آیات 1-4 موضوع مطالعه این برنامه است. خدمتتون یادآوری میکنم که در قسمت قبلی بررسی فصل 14 رو به پایان بردیم. فصل 14 رو با گفتاری درباره داوری محصول و داوری چرخشت به پایان رسوندیم. گفتیم که داوری محصول داوری مستقیم علیه قوم یهود و بعد از روبوده شدن کلیساست. این یه داوری خاصه. یکی دچار بلا میشه و یکی برده میشه. ولی داوری چرخشت داوری علیه همه ارتش‌هایی که در اورشلیم یا در سرزمین خاورمیانه جمع میشن. همه ارتش‌های همه ملل در روز قربانی در اونجا گرد هم میان. اجازه میخوام در ابتدای برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف که به ما افتخار حضور دادن خوش آمد بگم. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همه شنونده های عزیزمون. ممنونم از دعوتتون.
1: برادر یوسف، فصل 15 رو شروع میکنیم. لطفاً یه دیدگاه کلی درباره فصل 15 برامون بگید.
2: خب، فصل 15 با یه سری جملاتی آغاز میشه که همون بلایا هستن. تا الان دو تا گروه رو داشتیم و این سومیه. گروه هفت مهر، بعدش هفت شیپور، بعدش هفت بلا در فصلهای 15 و 16. شاید هم بشه اینا رو به چهار گروه تقسیم کرد که یکی در فصل 10 یعنی هفت قررش رد که یوحنا قصد داره ثبت کنه ولی صدایی میشنوه که بهش میگه اونا رو ثبت نکن. در خلال این اتفاق به نظر من با وجود وحشتی که در کتاب مکاشفه میبینیم هنوز چیزای پنهان زیادی وجود داره. یه ضرب المثلی هستش که میگه چیزی که پنهان هست بزرگتر است.
1: عالی. چهار آیه اول فصل 15 رو میخونم. میفرماید در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیگری دیدم. هفت فرشته با هفت بلا که آخرین بلایا هستند. زیرا با آنها غضب خدا به کمال میرسد. بعد چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور، آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند، همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. آنها سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سراییدند و می گفتند چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو، ای خداوند خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو، ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تنها تو مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. درباره شروع این فصل برامون بگید. درباره نشانه دیگر در آسمان که میگه بزرگ و شگفت انگیزه.
2: این دو نشانه قبلی رو به یاد ما میاره. اونا هم دو نشانه بزرگ بودن. در فصل 12 میگه آنگاه نشانه عظیم و شگرف در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد می زد. فهمیدیم که منظورش قوم یهوده. این اولین نشون است. اجازه بدید بهش بگیم محل وقوع، صحنه‌ای که جنگ در اون روی خواهد داد. بعدش در مورد دشمنان می خونیم. کلام خدا میگه آنگاه نشانه‌ای دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت. پس اژدها دشمنیه که علیه این زن می جنگه. این سومین نشونه بزرگه. این مداخله خدا در داوری توسط فرشتگانه.
1: برادر یوسف، در پایان نشانه اول درباره این بلایای آخر میگه در آسمان نشانه بزرگ و شگفت انگیز دیگری دیدم. هفت فرشته با هفت بلا که آخرین بلایا هستند، زیرا با آنها غضب خدا به کمال می رسد. لطفاً توضیح برای خشم خدا و به کمال رسیدن خشم خدا بدین.
2: پایان فصل 11 کتاب مکاشفه میگه ملت‌ها خشمگین شدند. اینک روز خشم تو رسیده است و زمان داوری مردگان است. از این میفهمیم که اقوام و ملل همه خشمگینند، ولی در واقع همیشه خشمگینند. نکته تازه اینه که اینجا روز خشم خدا فرا رسیده. خشم خدا خیلی ترسناکه. وقتی به فصل 12 میرسیم میگه زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
1: تصورشو بکنید، زمانی میرسه که انسانها خشمگینن، اقوام خشمگینن و نقشه های اونا باطله. خدا خشمگینه و شریر با عصبانیت به سوی انسانها اومده. ما امروز در فیض و آسانی زندگی میکنیم و زمان پذیرشه، پس فرصتو از دست ندید. تا فرصت هست بیاین و توبه کنید. رایگانه، نیازی به هیچ چیزی نیست. فقط باید از ته دل توبه کنید، ایمان خالص داشته باشید و نجات خواهید یافت. ولی اگه بخواین همین طور باقی بمونید، مطمئن باشید که خشم بر شما نازل میشه. باید از اون چه که اتفاق میفته آگاه باشید. خب برادر، در آخر فصل 14 پدیدار شدن مسیح رو دیدیم. دیدیم که مسیح همه ارتشهایی رو که برای جنگ با اون میان نابود میکنه. چطور با وجود ادامه زندگی این اتفاق میفته؟ از موضوع داوری چرخشت که در اواخر برنامه قبلی بهش پرداختیم، این طور فهمیدیم که سلطنت رو به دست میگیریم. ما به پادشاهی وارد میشیم. ولی آیا بلایای دیگه هم هنوز هستن؟
2: میدونین ما در فصل 11 به قضیه پادشاهی پرداختیم که کلام خدا میگه ملت‌ها خشمگین شدند. اینک روز خشم تو رسیده است و زمان داوری مردگان است. یعنی داوری مردگان در پایان سلطنت هزار ساله خواهد بود. الان زمان پاداش گرفتن خادمان تو، یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد. کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. ولی ماهیت نبوت اینه که وقتی به پایان می رسه بر می گرده تا رویدادهای مهم رو روشن تر کنه.
1: یعنی به پایان میرسونه و بعد بخش دیگه‌ای که میخواد جزئیات رو شرح بده دوباره برمیگرده. وقتی این مفهومو درک میکنیم به نظرم کتاب برامون واضح‌تر میشه. برای رویدادهای روایی بهش میگن شیوه نگاه به گذشته.
2: دقیقاً خواهر جان. بعد از اینکه خیلی جلو میره دوباره برمیگرده. برمیگرده تا روشنی بیشتری ببخشه.
1: بله. آیه 2 میگه بعد چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. لطفاً آیه 2 رو توضیح بدید. کسانی که در کنار دریای بلور ایستادن چه کسانی هستند و چرا آمیخته به آتش هستند؟
2: هر کلمه باید توضیح داده بشه. بیاین روی هر کلمه تأمل کنیم. اول ببینیم دریای بلور چیه. چون دریا در کتاب مقدس اشاره‌ای به غضب و التهاب انسان‌ها داره. ولی شریران مثل دریای متلاطمن، چون نمیتونن آروم باشن و آب‌های این دریاها گلالود و کثیفه. در اشعیا 57 بهش اشاره شده. ولی اینجا یه تصویر زیبا می‌بینیم، دریای بلور. بهتر از کلمات یه سرود استفاده کنم و بگم طوفان‌ها فروکش می‌کنند و بادها آرام می‌شوند. من محبوبم را خواهم دید، دلم آنگاه تسلی می‌پذیرد. قلب من چه زمانی آروم میشه؟ وقتی طوفان فروکش کنه. اینجا در این دنیا هیچ طوفانی آروم نمیشه. طوفان‌ها همیشه به ما هجوم میارن، چون رئیس قدرت آسمان علیه ما اتهام وارد می‌کنه.
1: همینطوره. ولی یه روز ما به دریای بلور میرسیم، دریای بلوری که آمیخته به آتشه.
2: ولی چرا اینو به کار میبره؟ چون اونا از تنگی آتشینی گذشتن. این انسانها سرود میخونن، ولی چه زمانی؟ وقتی به اونجا برسن. شاید اینجا سرگردان باشن مثل ما. وقتی سرگردان میشیم سوال میپرسیم خداوند چرا ما رو رها کردی؟ گاهی به خاطر کم ایمانی چنین چیزهایی رو میگیم. اما مردم اورشلیم گفتند خداوند ما را ترک کرده است. او ما را فراموش کرده است. پس خداوند در جواب میگه حتی اگر مادری فرزند خود را فراموش کند من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. وقتی به دریای بلور میرسن میبینن پر از آتشه. یعنی از میان سختی بسیار به اون میرسن که واقعا یک کوره مشتعله. وقتی اشعیا 4 رو میخونیم میگه خداوند با قدرت خود قوم خود را داوری و پاک خواهد ساخت. او گناه اورشلیم و خونهایی را که در آن ریخته شده است خواهد شست. خدا اجازه میده قومش از یه آتش مهیب بگذرن.
1: در زکریا 13 میگه و یک سوم آنها زنده میمانند. اینها را از بین آتش میگذرانم تا همونطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. بعد از انکار مسیح که مردم یک صدا فریاد زدند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد، خدا رو شکر که اینجا به پایان خودشون میرسن.
2: برای همینه که چنگا رو در دست دارن و سرود میخونن. وقتی در این دنیا بودن سوگواری میکردن، ولی اونجا دیگه سوگواری نیست، بلکه شادی میکنن.
1: اینا رو درباره چه کسانی میگن؟ درباره کدوم گروه؟
2: درباره شهیدانی که به قلمرو جلال و شکوه بعد از کشته شدن توسط وحش وارد شدن. نکته عالی چیزیه که اینجا میگه. میگه آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودن. در حقیقت اونا وحش رو شکست داده و بر وحش پیروز شدن. که در فصل 12 خوندیم این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدن. زیرا آنها حاضر شدند جانهای خود را فدا کرده بمیرند.
1: پس شهیدانی هستند که حاضر نشدند در برابر وحش و نبی دروغین سر خم کنند و به خاطر این شهادت دادن شهید شدند. اینا رو قبلا در فصل 14 هم دیدیم، ولی اینجا دوباره قضیه رو کمی روشن‌تر می‌کنه. 144,000 نفر بر کوه صهیون تنها کسانی هستند که سرود ذکر شده در اینجا را یاد گرفتند. در موردشون میگه در کنار دریای بلور همراه با چنگهایی که خدا به آنها داده بود ایستاده بودند. آنها سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سرایدند. قبل از پرداختن به سرود، اونو سرود موسی بنده خدا و سرود بره نامگذاری میکنه. میخوام بدونم این دو سرود چی هستن؟
2: در خروج 15 و مکاشفه 15 بهش اشاره شده. در خروج 15 اولین سرود در کتاب مقدسه. در مکاشفه 15 آخرین سرود در کتاب مقدس هست. خروج 15 بعد از پیروزی بر دشمن زمینیه و یه پیروزی زودگذره، ولی این سرود بعد از پیروزی بر دشمن روحانیه. در مکاشفه پیروزی ابدیه. در ضمن اونجا در کناره دریا بود، اینجا هم در کناره دریاست. اونجا در کناره دریای سرخ، اینجا در کناره دریای بلور آتشین. در حقیقت بره و موسی توجه ما رو به خروج 12 و 15 جلب میکنن. در خروج 12 چی نوشته؟
1: بره فسح و قربانی.
2: در خروج 15 چی نوشته؟
1: سرود موسی. انگار میخواد از ما بپرسه آیا بره واقعی رو به یاد داریم و میشناسیم؟
2: دقیقاً. اون بره همونی نبودش که در حدود 4000 سال یا 3500 سال پیش قربانی شد، نه. بره واقعی اونیه که 2000 سال پیش در جلجتا قربانی شد. برای همین این سرود بره است. بره کیه؟ مسیح. موسی حقیقی کیه؟ اونم مسیح. موسی سایه ای از کسی بود که بی نهایت بزرگتر از اونه. یا به گفته رساله به عبرانیان 3، موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم امین خدمت می کرد تا درباره پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد. یعنی مسیح.
1: دقیقاً. محتوای این سرود اینه: ای خداوند خدای قادر مطلق، چقدر عادلانه و حق است روش های تو. اینجا به یکی از ویژگی‌های خدا که در عهد عتیق هم آشکار شده اشاره می‌کنه. خدای قادر مطلق بر همه چیز نظارت داره. هیچی برای خداوند محال نیست. خدا قادر مطلقه، توانای کله. می‌تونه هر کاری بکنه. میگه چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو، ای خداوند خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو، ای پادشاه ملل. برادر، بین کارهای تو و روش‌های تو چه فرقی هست؟
2: در مزمور 103 شاید آیه 7 باشه که میگه خدا روش‌های خودشو بر موسی و کارهاشو بر قوم اسرائیل آشکار فرموده.
1: چرا به طور خاص بر موسی روش‌های خودشو آشکار کرده؟
2: چون خدا روش‌ها، اندیشه‌ها و اهدافشو فقط بر انسان‌های خدا ترس آشکار می‌کنه.
1: همینطوره. ولی کارهای خدا رو همه انسان‌ها می‌تونن ببینن. قوم اسرائیل کار خدا رو دیدن که چطور دریای سرخ رو شکافت و چیزهای از این قبیل. هر کسی میتونه این کارا رو ببینه، اما هر کسی نمیتونه روش‌های خدا رو درک کنه. فقط انسان‌های خدا ترس میتونن. این برای دینداران واقعیه، یعنی فقط کسانی که با خدا مشارکت دارن. برای همینه که اون خدا رو برای کارها و روش‌هاش شکر میکنه. چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو، ای خداوند خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و حق است روش‌های تو، ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تنها تو مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. ممنونم برادر یوسف، با اجازتون استراحتی می‌کنیم و زود برمی‌گردیم. عزیزان شنونده با ما همراه باشید.

0: آیه 4 میگه کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد زیرا تنها تو مقدسی؟ آیا قدوسیت خداوند با احترام و جلال نامش ارتباطی داره؟
1: در سه مورد ارتباط داره. نه تنها به خاطر اینکه خداوند تنها قدوسه، می‌فرماید زیرا تنها تو مقدسی و همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. بلکه بعد اضافه می‌کنه زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. دو دلیل وجود داره برای کسی که از خداوند نمی‌ترسه. یعنی جلال دادن نام خداوند برای اون فرد هیچ اهمیتی نداره. نه عاقله و نه منطقی. این شخص عقل سلیم رو از دست داده. می‌فرماید کیست خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد؟ چرا؟ زیرا تنها تو مقدسی. اینجا داره از قدوسیت خدا میگه. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. تو بالاتر از همه هستی.
0: قدرت شاهانه خدا بی نهایته. پس اول چون خدا تنها قدوسه، ما باید از خدا بترسیم و نامشو جلال بدیم.
1: بله دقیقاً. بعد خدا اقتدار مطلق داره. می‌فرماید زیرا خداست که برای خوشنودی خود هم اراده و هم قدرت انجام هر کاری را در شما ایجاد می‌کند. ما باید از خدا بترسیم و نامشو جلال بدیم. و بعد زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. خدا عادله. و این حقیقت دل همه ایمانداران خدا ترس و از شادی و آرامش پر میکنه. نه به این دلیل که اون بهتر از دیگرانه، بلکه چون اون کسیه که بهای منو پرداخت کرده و چون خدا عادله حقش رو دوبار مطالبه نمیکنه. ولی این حقیقت برای کسانی که مسیح رو رد میکنن ترسناک و آزاردهنده است، چون خدا از حق خودش نمیگذره برای اینکه اون عادله.
0: درسته. برادر یوسف، یوحنا با اشاره به پیروزمندان درباره اونا میگه که چنگ‌های خدا رو در دست دارن و سرود موسی بنده خدا و سرود بره رو میخونن. اجازه بدید ترتیب ادبی نقشه خدا رو دنبال کنیم. اول رنجه و بعدش سرود خونده میشه. اول شبه و بعدش صبح میشه. ممکن است شب با اشک به سر آید، اما صبحگاهان با شادی فرا می رسد. بر پایه این مفهوم دوست دارم پیامی رو به همه کسانی که الان در رنج و مصیبتن برسونیم، به ویژه به کسانی که به خاطر پیروی از نام مسیح آزار می بینن. شما بهشون چی میگید؟
1: آیا شروع کار مسیح با جلال بود یا با رنج؟
0: با رنج.
1: درسته. کارشو با رنج آغاز کرد. به خاطر این نبود که کسی اینو بهش گفته بود، بلکه سخن همه انبیا بود. در رساله اول پتروس فصل 1 از انبیایی می‌خونیم که درباره رنج مسیح و جلالش پیشگویی کرده بودند. حتی تایید می‌کنه که جلالی در انتظارشه. مسیح به دو شاگرد در راه اموآس گفت: آیا نمی‌باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ اول رنج، بعدش جلال در پی اون. این مربوط به بره یه که ما ازش پیروی میکنیم. اگه مسیح این راهو پیمود، ما هم باید بریم. طبیعیه که پیروان مسیح هم در هر دوی این روش ها از مسیح پیروی کنن. اول ما در مسیر رنج پیرو مسیح هستیم. بعد در مسیر جلال پیرو مسیح خواهیم بود. و چون فرزندان او هستیم، پس وارثان نیز هستیم. یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح، و چون در رنج‌های مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد.
0: سوال اینه، آیا ما در دوران صبر خدا هستیم یا در دوران سلطنت خدا؟
1: بعضیا میگن ما در دوران سلطنت خدا هستیم، اما به نظر من نه، اشتباهه. چون پولس رسول قرنتیان رو سرزنش میکنه و میگه و همکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعاً اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم.
0: ولی هنوز داریم رنج می کشیم.
1: بله، هنوز هم از سرزنش ها و توهین ها رنج می کشیم. ما رو می کشن و کسانی هستن که مثل گوسفند قربانی محسوب می شن. این یه حقیقته. پس در جایی می گه آنان که بر وحش غلبه یافتن.
0: برادر، چطور بر وحش غلبه کردن؟ چطور به آسمان رسیدن؟ اونا رو کشتن انگار گوسفندن. آیا بر وحش چیره شدن؟
1: بله، مثلا رساله پولس به رومیان 8 بخونید. میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ بعد به 7 چیز اشاره میکنه. آیا مصیبت یا پریشانی یا جفا یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر؟ حتی ممکنه با شمشیر کشته بشن.
0: چنان که نوشته شده است، به خاطر تو تمام روز با مرگ روبرو هستیم و ما را چون گوسفندانی که به کشتارگاه می روند به حساب می آورند.
1: آیه بعدی چی میگه؟
0: با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود.
1: بله، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. همونطوری که گفتین باید همدیگر را تشویق کنیم. همه ما در مسیر رنج هستیم. شاید عده‌ای بیشتر از بقیه رنج بکشن، ولی هممون در این رنجا سهیمیم. خیلی زود هممون در جلال سهیم خواهیم بود. نمیخوام از خودم کلامی تسلی‌آمیز برای کسایی که رنج میکشن بگم، ولی به آیه اشاره میکنم که پولس رسول گفته. میفرماید به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما آشکار میشود قابل مقایسه نیست.
0: ممنونم برادر جان. شما به پیروزمندان اشاره کردین و ما میخواییم به دیدگاه دیگهی درباره اونا بپردازیم. شما گفتید اونا پیروزمند هستند هرچند که شهید شدن. میخوام این اصلو در مقیاس بزرگتری در نظر بگیرم. وقتی رنج میکشیم شاید بعضیا طرد میشن یا از کارشون اخراج میشن. از نگاه خیلیا این اشخاص بازنده هستند. ولی تقدیر الهی برای اونا چیه؟ شاید عده‌ای هم اموالشون رو برای نام مسیح از دست بدن. از دید انسانا این افراد باختن. ارزیابی خدا نسبت به این افراد چیه؟ معیار راستین پیروزی و شکست چیه؟
1: مقیاس جاودانی به خاطر زمان. در حقیقت به ویژه وقتی کسی این روزا رو پشت سر میذاره میفهمه زندگی یعنی تقلای انسانها. اونا هم دیگر رو میکشن. هیچ ارزشی برای همدیگه قائل نیستن، بلکه دارن فریب میخورن و فریب میدن. کمی پیش شخصیت یه انسان شریر رو به نام آمنون که گناه کرده بود مطالعه میکردم. درست بعد از اینکه مرتکب بی‌عفتی جنسی شد، گناه دیگه براش لذتی نداشت. و بعد از گناه برای کسی که اونقدر بهش اشتیاق داشت که به خاطرش بیمار شد، به خدمتکارش گفت اون زنو بیرون بندازه. چقدر شرم‌آوره. گناه منتهی به جهنم میشه. گناه آمنون رو کشت. به خاطر این گناه جونش رو از دست داد. حتی یه ربم از گناهش لذت نبرد. به محض اینکه کارش تموم شد دیگه براش لذتی نداشت.
0: گناه اینه، دنیا اینه. کلام خدا به ما میگه زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد خواهد زیست. پس ما باید همه چیز را بر پایه درک جاودانی ارزیابی کنیم، یعنی یه نگرش ابدی. اگه الان رنجی هست بدونیم که زود گذره، اگه زیانی هست اینم میگذره، ولی یه جلال ابدی فاخر وجود داره و همه چیز را در پرتو ابدیت ببینیم. آساف در مزمور 73 زندگیشو با معیارهای بشری مقایسه میکنه. میگه چه مصیبتی، من چقدر بدبختم. تا وقتی به قدس خدا داخل میشه و اون وقت میفهمه آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتند و هلاک شوند، اما چقدر خوب است که من همیشه به خدا نزدیک باشم. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده قوی باشید. تو که قرار مسیر رنج رو طی کنی قوی باش، چون به زودی به اونجا میرسیم و با هم شادی خواهیم کرد. دیگه رنج و درد زندگی رو به یاد نخواهیم آورد. به امید همراهی شما خوبان در برنامه آینده. فیض خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل پنجم. اما ای برادران، لازم نیست که من درباره زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. اما ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافل گیر کند، زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید. ما به شب و تاریکی تعلق نداریم، پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم. شب است که مردمان خواب‌آلود می‌خوابند و شب است که مستان مست می‌شوند، اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم، زیرا خدا ما را برای آن بر نگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم، خواه در زمان آمدنش مرده باشیم خواه زنده. پس همان گونه که اکنون می کنید یکدیگر را تشویق و تقویت کنید. ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می‌کشند و در خداوند رهبران و مشاوران شما هستند احترام قائل شوید و از آنان به خاطر کاری که می‌کنند با نهایت محبت و احترام قدردانی نمایید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید. ای برادران، از شما استدعا می‌کنم افراد تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه مردم بردبار باشید. مواظب باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه دائما نیک کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید. همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. روح القدس را مقید نسازید، نبوتها را ناچیز نشمارید، همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگه دارید، از هر نوع بدی دوری کنید. خدایی که سرچشمه آرامش از شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد. ای برادران، برای ما دعا کنید. همه برادران را با بوسه مقدسانه سلام گویید. شما را به نام خداوند موظف می سازم که این نامه را برای تمام برادران بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ کس نمیتواند مانند کسی که در دستان خداست در امنیت باشد. روز 62 از شماره 4 نان روزانه ما، امنیت، عنوان و مزمور 31 آیات 19-24 متن امروز ما از کلام خداست. مدرسه ابتدایی در ژاپن در حال آزمایش یک سیستم امنیتی است که امنیت دانش آموزان را بهبود و به والدین آنها آرامش خاطر می بخشد. کامپیوتر با امواج رادیویی قابل شناسایی که به دانش آموزان متصل است، ورود و خروج هر یک از آنها را نمایش می دهد. این سیستم می تواند به طور اتوماتیک به والدین دانش آموزان ایمیل بفرستد که فرزندان آنها در چه ساعتی به مدرسه وارد شدند یا مدرسه را در چه زمانی به قصد خانه ترک کردند. در شهرهایی که معمولاً دانش آموزان مسافت طولانی را به سوی مدرسه در رفت و آمد هستند، والدین مجبورند بهای فراوانی به خاطر این سیستم پرداخت کنند و البته به نظر فرزندانشان این کاری بیفایده است. در این دنیای خطرناک بهتر است به خاطر داشته باشید که نهایت امنیت و محافظت بودن در دستان خداوند است. داوود زمانی را به خاطر می آورد که کاملا از یاری خداوند ناامید شده بود. اما او آموخت که در زمان ناامیدی خداوند ترسندگان خود را پناه می دهد. ایشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه ای از عداوت زبانها مخفی خواهی داشت. خداوند همیشه می داند ما کجا هستیم. مکانی نیست که او در آنجا احتیاجات و یا گریه های ما را نبیند. لیکن چون نزد تو فریاد خواهم کرد، آواز تضرع مرا شنیدی. در خاتمه نویسنده می گوید قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد ای همگانی که برای خداوند انتظار می کشید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه چهارم یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی. ما میدونیم که وقتی که با دوستانمون، با همسایه ها، با اعضای خانواده درباره ایمان مسیحی مون صحبت میکنیم، خیلی زود موضوعاتی مطرح میشه، سوالای مطرح میشه. آیا کتاب مقدس تحریف نشده؟ آیا کتاب مقدس دست نخورده؟ آیا سندیت تاریخی زیر سوال نیست؟ آیا میشه اعتماد کرد که این الهام خداست و به طور درست کپی شده در طول این قرن ها؟ هممون با این سوالات تو زندگیمون روبرو میشیم یا روبرو شدیم. و مهمه که به عنوان یک مسیحی ایماندار ببینیم که چطوری باید جواب به این سوالها بدیم. و سوالهایی که مطرح میشه درباره ایمانمون رو تا اونجایی که میتونیم باید دنبال جواب بریم برای سوالهایی که مطرح میشه. میخوام یک موضوع جدیدی رو شروع بکنم و اون مسئله مرگ عیسی مسیحه. مسئله مصلوب شدن عیسی مسیح. تو جلسات گذشته صحبت اینو کردیم که نسخه های عهد جدید خوب نگهداری شده، نسخه های زیادی داریم، میتونیم اعتماد بکنیم به اینکه کتاب مقدس تحریف نشده در مرور زمان در طول تاریخ. صحبت این رو کردیم که چطوری میتونیم اعتماد بکنیم به نویسنده های این اناجیل، به بیوگرافی که از زندگی مسیحی نویسنده ها به ما ارائه میدن. و حالا امروز میخوایم این صحبت رو مطرح بکنیم که خب اساس این پیغام انجیل چیه؟ آیا پیغام انجیل اساسش اینه که مسیح پیغمبر خوبی بود و اومد به ما گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک یاد داد مثل بقیه انبیا و ما هم باید دنبال روی تعالیم زیبای اون باشیم؟ آیا این اساس پیغام این انجیل ها هست؟ اساس این عهد جدید و رساله های شاگردان مسیحه؟ یا یه پیغام اساسی دیگه اینجا هست؟ پیغام اساسی اناجیل، پیغام اساسی عهد جدید عزیزان، پیغامی که در کلیسا اولین موعظه پتروس در روز پنتکاست، پیغامی که شاگردان مسیح در قرن اول و قرن دوم اعلام کردند، این بود که عیسی ناصری روی صلیب مصلوب شد، مرد و زنده شد و ما اون رو دیدیم و از طریق ایمان به او زندگی ما عوض شد، گناهان ما بخشیده میشه، ما وارد خانواده الهی میشیم. صلیب عیسی مسیح، مرگش و رستاخیزش اساس تاریخی انجیل و پیغام مسیحیت در قرن اول هست، نه فقط تعالیم زیبای مسیح. پس خیلی مهمه که ما مصلوب شدن مسیح رو جدی بگیریم. ولی وقتی که داریم با دوستان صحبت میکنیم، یک موضوعی که پیش میاد توی صحبت‌ها، توی سوال و جواب‌ها، توی بحث‌ها، مسئله این هستش که خیلی واضح انکار میکنه مرگ و مصلوب شدن عیسی مسیح رو. خیلی واضح انکار میکنه و میگه مسیح نه کشته شد، نه مصلوب شد، بلکه تشبیه شد. و هر کسی که فکر میکنه که اون مصلوب شد اشتباس در گمراهیه، بلکه خدا اون رو برد بالا به سوی خودش. پس خیلی واضح اینجا روبرو میشیم با یک تناقض و صحبتی که در انجیل میبینیم به عنوان اساس صحبت شاگردان عیسی مسیح، نهضت اولیه کلیسا. این صحبتی که هست انکار مصلوب شدن و مرگ عیسی مسیح، تئوری های مختلفی ارائه دادن. بعضیا میگن که یه شاگردی داوطلبانه خودش رو جای مسیح گذاشت تا مصلوب بشه و مسیح بتونه فرار کنه. یه عده میگن نه، خدا شباهت مسیح رو روی یک کس دیگه گذاشت. شاید یهودا بود که خدا به خاطر تنبیه خیانتش شباهت مسیح رو روی یهودا گذاشت و یهودا مصلوب شد. یا اینکه خدا شباهت مسیح رو روی نفر دیگه گذاشت مثل سایمن شمعون سایرین. یا تئوری های مختلف دیگه. اصلا شب بود، تاریک بود، مردم نفهمیدن کی رو گرفتن، کی رو محاکمه کردن، چه کسی رو مصلوب کردن و اشتباهی فکر کردن که مسیح مصلوب شده. و حالا ما میخوایم ببینیم که ما به عنوان مسیحی چه جوابی باید بدیم، به عنوان مسیحی چطوری باید نگاه کنیم به قضیه مصلوب شدن عیسی مسیح. میخوام که این مثلا یه مقدار باز بکنیم با این نکته اول که صلیب عیسی مسیح، که صحبتی که مسیح موعود، اون کسی که داره از طرف خدا میاد برای نجات قوم خدا، این پیشگویی در عهد عتیق شروع میشه. جاهایی مثل مزمور 22، مثل اشعیای نبی فصل 53، مثل زکریا فصل 12 آیه 10، که اون کسی که داره میاد میمیره اون کسی که داره میاد رد میشه، اون کسی که داره میاد رنج قوم خدا رو دوش خودش میگیره. پس صلیب عیسی مسیح تصادف نبود، یه سرپرایز نبود برای مسیح که اه چرا مردم منو رد کردن، اه چرا این اتفاق افتاد. از قبل انبیای قوم اسرائیل پیشگویی کرده بودن که اون کسی که داره میاد میمیره برای گناهان قوم خدا. اشعیا 53 یکی از زیباترین پیشگویی های اینه که این مسیح موعود کیه. و عیسی که خودش رو بارها و بارها نشون میده که تحقق بده به وعده ها و به پیشگویی های عهد عتیق، اگر عیسی میگه مسیحه، مسیح باید بمیره برای آمرزش گناهان انسان ها. پس پیشگویی عهد عتیق رو ما داریم درباره مرگ مسیح. نکته دوم و نکته خیلی مهم دیگه اینه که خود عیسی مسیح در خدمتش بارها و بارها پیشگویی میکنه که یک روز میمیره و دوباره زنده میشه. مثلا توی متی فصل 17 آیه 22 و 23، در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودن، عیسی به ایشان گفت پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم میگردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد. شاگردان بسیار غمگین شدند. میبینیم بارها و بارها خود مسیح پیشگویی میکنه، چندین بار. بعضی وقتا شاگرداش نمیفهمن، بعضی وقتا اصلا میگن نه اصلا نباید شما اینطوری حرف بزنی، بعضی وقتا غمگین میشن، بعضی وقتا گیجن که اصلا معنی این حرفا یعنی چی، چون اصلا توقع نداشتن همچین اتفاقی بیفته واسه شون. ولی صحبت اینه که خود مسیح در طول خدمتش، در طول تعلیمش این حرف رو پیشگویی میکنه. پس دوباره میخوام تاکید کنم، صلیب یک قسمت جزئی از زندگی مسیح نیست. صلیب هدف زندگی مسیحه، چه در پیشگویی های عهد عتیق، چه در تعالیم خود عیسی مسیح. نکته بعدی اینه که نه تنها مسیح پیشگویی میکنه که کشته خواهد شد، خود مسیح هم پیشگویی میکنه که دوباره زنده خواهد شد. هم انبیای عهد عتیق این حرف رو میزنن، هم خود عیسی مسیح. پس اگه زنده دوباره خواهد شد، باید اول بمیره تا بتونه بعداً زنده بشه و رستاخیزی باشه. بدون مرگ رستاخیزی هم معنی پیدا نمیکنه. نکته دیگه ای که میخوام اینجا مطرح بکنیم این هستش که وقتی نگاه میکنیم به شکنجهی که مسیح از دست سربازان رومی میگیره، به کتک هایی که میخوره، به شلاق هایی که میخوره، اگر فیلم مصائب مسیح رو دیده باشید، The Passion of the Christ، میبینید که چه ضربه هایی این شخص میخوره در طول شکنجه تازه قبل از صلیبش. شاید این رو بدونید که سربازای رومی خیلی وحشیانه شکنجه میدادن. تای این شلاخ ها تیکه های استخون و تیکه های آهن بود و اصلا گوشت طرف رو میکن این نوع ضربه های شلاخ. و ضربه ها و شکنجه هایی که مسیح میگیره خودش خیلی شاهدای خوبی هستن این بقایه ای که اتفاق میفته توی محاکمش و شکنجش، که چه ضربه های سنگینی مسیح دریافت میکنه. و نه فقط شکنجه های قبل از صلیب، خود درد صلیب. صلیب یکی از دردناکترین نوع کشتن بود در دنیای قدیم و سربازان رومی، امپراتوری روم، این رو مثل یک هنر به کمال رسونده بود و دقیقا میدونست که صلیب هم شکنجه است هم مرگه و یک فاجعه است که تبهکار مصلوب بشه. پس صلیب یه چیز شوخی نیست، مصلوب شدن، که بگیم که یکی میتونه مصلوب بشه ولی نمیره. نه، مصلوب شدن مطمئن میکنه کار مرگ اون شخصی که روی صلیب هست. و بعد میبینیم که وقتی اناجیل رو میخونیم که خود مسیح از ساعت 9 صبح بر طبق انجیل مرقس فصل 15 تا تقریبا زمان عصر روی صلیبه. تقریبا یه چیز حدود 6 ساعت مسیح روی صلیبه و داره درد صلیب رو تحمل میکنه. نه تنها فقط درد میخای صلیب، بلکه به اضافه شکنجه، به اضافه میخای صلیب، بلکه میبینیم که توی انجیل یوحنا فصل 19 آیه 34، یکی از سربازان رومی نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. پس نه فقط شکنجه و زخم صلیب، بلکه نیزه هم به بدنش میخوره تا مطمئن بشه سربازان رومی که این مرد روی صلیب مرده. و بعدش هم میخونیم دوباره که پیلاتوس هم خواست مطمئن بشه و پرسید از سربازاش که مطمئن باشید که این مرده، قبل از اینکه جسدش بیاد پایین و برای دفن شدنش. و نه تنها درد صلیب رو میبینیم، نه تنها زخم نیزه رو میبینیم، بلکه خود کسی که روی صلیبه فریاد میزنه ای پدر، روح خودم رو به دستهای تو تسلیم میکنم. کسی که خودش روی صلیبه خیلی واضح خودش با عمل خودش نشون میده، با حرف خودش نشون میده و کسایی که شاهد هستن که اون شخص جون خودش رو روی صلیب داده. یه سری از پزشکای آمریکایی مقاله نوشتن در یکی از معتبرترین ژورنال‌های علمی و پزشکی، ژورنالی در آمریکا چاپ میشه هر ماه به نام Journal of the American Medical Association. در سال 1986 21 مارچ 86 مقاله ای رو محققین پزشک آمریکایی نوشتن و نوشتن که توی این مقاله که وقتی که ما به شواهد پزشکی و تاریخی نگاه میکنیم نشون میده این شواهد که مسیح روی صلیب مرده بود و حتی اون صحبتی که توی انجیل یوحنا هست وقتی که سرباز رومی نیزه میزنه به پهلوش، اون علامتی که وقتی میگه خون و آب ازش اومد نشون میده که ریه های مسیح پر شده بود از این خون و این حالتی که به انسانی که مرده دست میده، که کسی که خفه شده و روی اون فشار هست یک سری سلول های سفید هست که مثل آب میمونه و نشون میده که اون یک جسده و اون شخص مرده. و اگه کسی بگه که مسیح روی صلیب نمرده، این شخص نشون میده که هیچ اطلاع پزشکی از مرگ و جسد نداره. این یک مقاله علمی، مقاله‌ای که یه سری پزشک نوشتن. وقتی که میخونی مطالب رو، شواهد تاریخی رو نگاه میکنی، امکان نداره که مسیح بتونه زنده مونده باشه روی صلیب یا این کسی که روی صلیب بوده. پس این صحبتیه که وقتی به خود کتاب مقدس نگاه میکنی. ولی بغیر از خود کتاب مقدس ما شواهد دیگه ای داریم خارج از کتاب مقدس که اشاره میکنه به مصلوب شدن عیسی مسیح. میخوام از یه کتابی استفاده بکنم که البته از این کتاب زیاد استفاده نمیکنم چون کتابش درباره رستاخیز مسیحه. تیتر کتابش هست The Case for the Resurrection of Jesus. یکی از نویسنده هاش گری هابرمس، یکی از فیلسوفای آمریکاییه. درباره رستاخیز مسیح تو این جلسه اصلا صحبت نمیکنم چون که این موضوعی که تو غرب خیلی مهمه، که هیچ احدی توی غرب انکار نمی کنه مصلوب شدن مسیح رو، اصلا جای سوال نداره. رستاخیزشه که خیلی ها انکار می کنن، می گن این افسانه است، این تخیلاته، این غلوفه، مگه میشه یکی که مرده دوباره زنده بشه؟ ولی در جامعه ایرانی ما رستاخیز مسیح موضوعی نیست، مرگشه که زیر سواله. پس اینجاست که می خوایم روی صحبت مرگ مسیح داریم تاکید می کنیم، نه روی رستاخیزش. ولی توی این کتاب هابرمس خیلی جالبه، نه فقط این کتاب، کتابای دیگه هم این موضوع رو مطرح میکنن که ما منابع خارج از کتاب مقدس هم داریم که اشاره میکنه به مرگ مسیح روی صلیب یا به کشته شدن عیسی مسیح. اولا این فصل رو با این شروع میکنه هابرمس که میگه سیسرو، یکی از فیلسوفا و تاریخ دونای روم در قرن اول قبل از میلاد، اشاره میکنه که چقدر مرگ صلیب دردناکه، چقدر شکنجه وحشتناکیه. و سیسرو میگه که حتی کلمه صلیب نباید به زبون یک شهروند رومی بیاد، اینقدر این کلمه فاجعه آمیزه. ولی حالا ما وقتی نگاه میکنیم به یک نویسنده مشهور یهودی، تاریخدان یهودی در قرن اول به نام جوسیفس، جوسیفس اواخر قرن اول کتابای زیادی مینویسه درباره تاریخ قوم یهود، درباره جنگ های قوم یهود، و توی نوشته هاش اشاره میکنه به عیسی مسیح که در زمان پیلاتوس یک کسی در بین ما بود، مسیح، و اون محکوم شد به صلیب. تاسیتس یکی از تاریخ‌دان‌های روم هست و اون اشاره می‌کنه که دو قرن اول نیرو وقتی که شهر روم رو آتیش زد و خواست بدبختی شهر روم رو گردن مسیحی‌ها بندازه و شروع کرد به کشتن مسیحی‌ها و شروع کرد به مصلوب کردن مسیحی‌ها، و بعد تاسیتس میگه که مسیحی‌ها پیرو یک کسی هم به نام کریستوس، یعنی همون کرایست یا مسیح، و اون هم در زمان پادشاهی تیبریوس زیر دست پیلاتوس مصلوب شد. پس یک تاریخدان روم هست که حتی اشاره میکنه به مصلوب شدن عیسی مسیح. یه نویسنده دیگه لوسیان آف ساموساتا، یک نویسنده یونانی هست، طنز نویس یونانی، که اون هم اشاره میکنه، میگه مسیحی‌ها یک کسی رو میپرستن و این شخص شروع نهضت مسیحی‌ها با این بود که این شخصی که مصلوب شده بود رو شروع کردن به پرستیدن. دوباره نویسنده خارج از ایماندارای مسیحی که اشاره می‌کنه که نهضت مسیحی‌ها شروع شد با ایمان به کسی که مصلوب شده بود و اون رو می‌پرستیدن. یه نامه دیگه هست، یه شخصی به نام مارا بارسراپیون توی زندانه، توی دهه 70 بعد از میلاد توی زندانه، و به پسرش داره نامه می‌نویسه. نامش امروز هست توی موزه بریتانیا، و میگه که یهودیا چی نصیبشون شد وقتی پادشاهشون یک مرد حکیم رو مصلوب کردن، کشتن. و بعد اشاره داریم توی خود تلمود، تلمود کتاب گفتارهای حکیمان یهود، و خود تلمود اشاره میکنه که در شب قبل از عید پسح یشوع، یشوع یعنی همون عیسی، یشوع اعدام شد، به دار آویخته شد. به دار آویخته شد یه اصطلاح دیگه برای مصلوب شدنه. پس نه فقط عهد عتیق پیشگویی میکنه که مسیح باید درد بکشه، رنج بکشه، باید بمیره، نه فقط خود عیسی مسیح این رو میگه بارها بارها، نه فقط شاگردانش اون رو میبینن روی صلیب و دردش رو میبینن، بلکه منابع تاریخی دیگه از قرن اول داریم، نویسنده های یهودی و غیر یهودی و غیر مسیحی، یونانی، رومی، که دارن اشاره میکنن که آره ما میدونیم مسیحی ها کیان و رئیسشون، رهبرشون، کسی که این نهضت رو آغاز کرده، کسی بودش که خودش مصلوب شد. و نویسنده های دیگه هم داریم که دیگه من واردش نمیشم، از قرن اول و قرن دوم تاریخ کلیسا. پس مصلوب شدن مسیح، عزیزان دوباره میخوام این رو بگم، یک واقعیت تاریخیه، توی کتاب مقدس اومده، اصلا اساس کتاب مقدسه. نهضت تاریخ کلیسا با این حقیقت شروع میشه، شاگردان مسیح این رو اعلام میکنن و پیروان شاگردان مسیح، پدران کلیسا این رو اعلام میکنن. پس اگر ما انکار کنیم، میخوام خیلی خوب توجه کنیم، اگر ما انکار کنیم مصلوب شدن مسیح رو، این سوال رو بکنیم: کی پس مصلوب شد روی صلیب؟ آیا یهودا مصلوب شد؟ آیا یه شاگرد دیگه؟ آیا یه آدم دیگه که خدا فقط اشتباهی اون رو روی صلیب گذاشت؟ اگر یکی دیگه مصلوب شد، آیا اون شخصه که روی صلیب میگه پدر ببخش اینها رو چون نمیدونن دارن چی کار میکنن؟ آیا یه شخص دیگه روی صلیبه که میگه پدر من روحم رو به دستای تو تسلیم میکنم؟ آیا یه شخص دیگه روی صلیبه که به مریم نگاه میکنه، به مادرش، و باش صحبت میکنه؟ پس نکته اول، کیه روی صلیب که داره این حرفا رو میزنه اگر خود مسیح نیست؟ نکته مهم دیگه باید دربارش فکر بکنی: اگر مسیح مصلوب نشد، کیه که زنده شد؟ ما فقط صحبت مرگ مسیح رو کردیم، ولی مسیحیت با صلیب مسیح شروع نشد. بعد از مصلوب شدن شاگردان رفتن قایم شدن. نهضت مسیحی با چی شروع شد؟ با رستاخیز مسیح، با اینکه شاگرداش گفتن ما اومدیم و این رو دیدیم، قبر خالی رو دیدیم، کفن خالی رو دیدیم، مسیح به ما ظاهر شد و زندگی ما رو عوض کرد. پس اگر اون مسیح نبود که روی صلیب مرد، کی بود که از قبر اومد بیرون؟ آیا یهودا از قبر اومد بیرون و زنده شد، خودشو نشون داد؟ آیا یک کس دیگه این کارو کرد؟ یا خود عیسی مسیح بود که مرد و زنده شد و بارها و بارها خودشو نشون داد به شاگرداش که ثابت کنه حقانیت حرفاشو؟ و یه نکته دیگه میخوام توجه کنید: اگر مسیح مصلوب نشد روی صلیب، اگر مسیح نمرد، نه فقط باید بگیم کی بود که پس مرد و این حرفا رو روی صلیب زد، کی بود که زنده شد و اساس نهضت مسیحی شد و رستاخیز کرد، بلکه نکته سوم، داریم با این حرف میگیم که خدا دست داشت توی بزرگترین حرکت گمراه کننده در تاریخ. چون تمام شاگردای مسیح ایمان داشتن که مسیح روی صلیب مرد و برای آمرزش گناهان اونها بود که روی صلیب رفت. پس اگر خدا مسیح رو نجات داد، خدا اون رو بالا برد و گذاشت که دیگه به جاش اشتباهاً بمیره روی صلیب، آیا خدا دست داشت توی گول زدن، توی گمراه کردن، توی به اشتباه کشوندن شاگردان عیسی مسیح؟ آیا خدا مسیح رو فرستاد که فقط بعد از یه مدت کوتاهی یک عالم مردم دنیا گمراه بشن و اشتباهاً فکر کنن که مسیح روی صلیب مرد برای آمرزش گناهانشون؟ پس اینا صحبت‌های خیلی مهمیه که نباید سرسری بگیریم بگیم نه مسیح نبود روی صلیب که مرد، اشتباه شد، تشبیه شد، یکی دیگه بود. چه کسی دیگه ای بود؟ آیا خدا دست داره در تقلب و گمراهی و دروغ گفتن؟ سوال‌های خیلی مهمیه که باید درباره‌اش واقعاً فکر کنیم. اساس تاریخی صلیب عیسی مسیح، عزیزان، خیلی ها هستن انکار میکنن رستاخیز مسیح رو، ولی هیچ کسی در دنیای غرب بغلن انکار نمیکنه این واقعیت که عیسی ناصری روی صلیب مرد. چون اگر نمرده بود، هیچ آدم عاقلی نمیاد همچین داستانی بسازه، چون داستانش پر از شرمه، پر از خجالته که مسیح موعود روی صلیب مثل آدم توهکار بمیره. پس مسیح به طور فاجعه آمیز روی صلیب مرد. مسیح دوباره زنده شد و شروع یک زندگی جدید، نه برای خودش بلکه برای ما هم هست. انکار نمیشه کرد واقعیت تاریخی صلیب عیسی مسیح. امیدوارم که شما هم فکر کنید درباره این مسئله.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: من زندگی می بخشد من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلاک نخواهد شد. آمین. عزیزان به همین دلیل هست که یادگیری صحیح و جامع از آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان برای ما از اهمیت حیاتی برخورداره، چون که با یادگیری از آموزه‌های خداوند عیسی مسیح و ایمان قلبی به اوست که گناهان ما آمرزیده میشند و از او حیات نوع ابدی در بهشت را دریافت می‌کنیم. عزیزان ما باید شخصیت واقعی عیسی مسیح و دلیل ایمان خودمون به او را با اشتیاق و شهامت با دیگران در میان بگذاریم. ما نباید به هیچ وجه اجازه بدیم تا ترس، خجالت یا احساساتی بودنمان مانع اعلان مهمترین پیام جهان به دیگران بشه. یگانه پیامی که میتونه سرنوشت ابدی روح یک انسان را تغییر بده. عزیزان در آیه 14 از آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کتاب مقدس پولس می‌فرماید: زیرا من خود را مدیون می‌دانم که این خبر خوش را به همه برسانم، چه به اشخاص متمدن و چه به اشخاص بی‌تمدن، چه به تحصیل کرده ها و چه به بی‌سوادان. آمین. دوست خوب من و شما هم که به عیسی مسیح ایمان داریم باید به یاد داشته باشیم که چقدر مدیون او هستیم. دقت کنید، عیسی مسیح به جای ما مرد تا تاوان گناهان ما را پرداخت کنه. عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما نمیریم، بلکه تا ابدیت با او در بهشت زنده بوده و زندگی کنیم. پولس رسول در آیات 16 و 17 ادامه میده: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار میکنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. این پیغام این است که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم. و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. بلی، فقط و فقط ایمان لازم است. همانطور که کتاب آسمانی می فرماید، فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد. آمین.
1: رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ رحمت و کرم و عنایت تو ای قدوس عادل و خدای توانا و مهربان به درگاهت می آییم و تو را که یگان خدای عادل و رحیم و قدوس هستی می پرستیم و به خاطر فیض بی پایانت که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردانیده ای نام تو را سپاس گفته و شکرت می کنیم ای قادر مطلق استدعا داریم که ما را در راه راستی و حقیقت آسمانیت یاری بده و کمکمان کن تا هرگز فریب دروغ‌های باطل و جذاب اهریمن که خود را به صورت فرشته نور بر مردم آشکار می‌کند نخوریم بلکه فقط و فقط از تو و از کلام مقدس تو الهام گرفته و مطابق آن عمر خود را به سر بیاوریم زیرا هدف زندگی ما تو می باشی مقصود تویی هدف تویی و زندگی ما تو هستی این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت و کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: در شش آیه اول فصل چهارم از رساله اول خود به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، حضرت پولس به او اخطار می‌دهد که مواظب تعلیمات دروغ و فریبنده و جذاب معلمینی که روح و روان خود را به اهریمن فروختند باشه و با دادن تعلیمات آسمانی و ایستادگی در برابر تعلیمات دروغ صفت یک کشیش خوب را دارد باشد، زیرا کشیش خوب و شایسته کسی است که کلام خدا را تعلیم میده و نه فلسفه بشری. کشیش و رهبر خوب و شایسته نه فقط با کلام خدا در برابر تعلیمات و مکتبهای دنیوی و فانی و شریر مقاومت می کند، بلکه آنچه را که از کلام خدا تعلیم می دهد خودش هم به آن عمل کرده و عملا نشان می دهد که دستورات و احکام کلام خدا قابل اجرا می باشد. به حرفا و تعلیماتی که به مردم می دهد خودش هم عمل می کنه و توجه دارد. ما این مطلب را یکی از مهمترین و اصولی ترین اساس مسیحیت و حقیقت و راستی می دانیم. زیرا اگر شخص چیزی بگه و مردم را مثلا دعوت به پاکی و راستگویی و صداقت و انصاف و عدل بکنه، ولی خودش در زندگیش در این امور کوشش و تقلا نکنه، در عوض دروغگو باشه، این شخص از نظر خدا متظاهر و ریاکار محسوب میشه و نه فقط از جانب خدا سخن نمیگوید، بلکه در حقیقت وسیله است در دست اهریمن که داره دررویی رو تشویق و ترغیب میکنه. و کسی که از نظر خدا متظاهر و ریاکار باشد یا شخصی که دروغگو و متظاهره، باید بداند که اینها در راستی و حقیقت خدایی جایی ندارن. و دوستان عزیز، برای من و شما این امر بسیار مهم و ضروری است که به آنانی که خود را معلمین ما می‌دانند توجه کنیم، و یا اگر از رهبر و یا شخصی پیروی می‌کنیم باید با دقت زندگیشان را مورد سنجش قرار بدهیم و ببینیم که آیا حرفاشون با اعمالشون یکی بوده است یا نه، آیا آنچه را که تعلیم می‌دن و از ما انتظار دارن خود عمل می‌کنن، آیا وقتی به پیروان خود دستور می‌دهند خودشون از آن اطاعت می‌کنن، و یا اینکه حرفاشون با اعمالشون دوتا می‌باشه، یعنی یک چیزی به مردم میگن و یک چیزی از مردم انتظار دارن ولی خودشون برخلاف آن عمل می‌کنن. و دوستان عزیز، شما که حق‌جو هستید باید توجه کنید که امروزه حتی هستن مذاهبی که رئیس و مؤسس آن دینی که درست کرده به اصطلاح از قوانین خود را مستثنا کرده، ولی بقیه پیروان باید از آن اطاعت کنند. بنابراین دوست من، اگر شما در مذهب و یا رایی که داری قدم برمیداری متوجه تبعیض بین رهبران و بقیه قوم میشوید، باید بدانی که نمیتونه از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا بین انسانها تبعیض قائل نیست و انبیا و پیامبران انسانهایی بودن مثل من و شما. عیسی مسیح هر چی فرمود همان را عمل کرد. وقتی گفت که محبت کنید چون که خدا محبته، دوستان عزیز، او مردم را تا آخر محبت نمود و حتی جانش را از روی محبت در راه ما فدا کرد. وقتی مسیح فرمود که برای دشمنان خود دعا کنید و بخشنده باشید و انتقام را نگیرید، او بر بالای صلیب برای دشمنان خودش که او را میخکوب کرده بودند دعا میکنه و میگوید ای پدر آسمانی، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن. تعلیمات مسیح، اوامری که او به بندگانش و شاگردانش عطا کرد و به من و شما عطا کرده، همیشه با اعمال خود استاد و منجیمون یکی بوده است. هیچ وقت تعلیمات مسیح ضد اعمالش نبوده است. حالا حضرت پولس از آیه 7 الی 12 در حقیقت همین مطلب به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود یادآور میشه و به او امر میکنه که نه فقط خود او، بلکه هر مرد خدایی، هر خداپرستی باید اعمالش حرفای او را ثابت کنه، مثل عیسی مسیح هر چرا که تعلیم میده و از مردم انتظار داره خودش نیست باید از آن اطاعت و پیروی کند. اجازه بدید که آیات را براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میگوید لیکن از افسانه‌های حرام احتراز نما و در دینداری ریاضت بکش که ریاضت بدنی اندک فایده ای دارد لیکن ریاضت دینداری برای هر چیزی مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد این سخن امین است و لایق قبول تام زیرا که برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم چون امیدواریم به خدای زنده که جمیع مردمان علل خصوص مؤمنین را نجات دهنده است این امور را حکم و تعلیم فرما هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد بلکه مؤمنین را در کلام دقت کنید دوستان بلکه تو مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش تا مادامی که نیامدم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار حضرت پولس از این آیات برای اینکه مقصود خودش رو تشریح کنه اشاره به انضباط و تربیتی که مردم ورزشکار مخصوصا در میان یونانیان وجود داشت میکنه و میگوید به همان گونه که ورزشکاران از بعضی خوراک ها پرهیز میکنن و غذای درست و مرتبی میخورن و به طور مرتب هم تمرین بدنی دارن تا جسمان قوی و تنومند بشن به همین نحو مسیحیان نیز باید در امور روحانیت تمرینات ضروری و انضباط را داشته باشند و برای رشد و تربیت در امور معنویت و عالم رابانی لازمه که با انضباط روحانی زندگی خود را به سر بیاورند تا در روحانیت رشد سریع‌تر داشته و تا بیشتر مورد استفاده خدا قرار بگیرند و یا خدا آنها را بیشتر برای مقاصد خودش به کار ببره و پولس در این آیات سه طبقه و یا سه مرحله زندگی رو مورد بررسی قرار میده. در آیه 7 امر میکنه که ای تیموتائوس بیهوده وقتت را صرف حتی شنیدن و یا بحث کردن روی عقاید پوچ و داستانها و افسانه های بی سر و ته و یا احادیث تلف نکن. دوستان این نوع افسانه های پوچ و خرافات بدبختانه از قدیم بوده و هنوزم هست. چقدر جای تأسفه که ساده دلان این احادیث را به جای حقیقت پذیرفتن و خیال میکنن که حقیقت محضه در حالی که اگر لحظه ای عقل و منطق خود را به کار ببرن آن وقت متوجه خواهند شد که چقدر این افسانه ها بی سر و ته هستن امروزه در بسیاری از نقاط مختلف عالم دنیا مردم دل خود را به افسانه های بی سر و ته خوش میکنن تا اینکه به حقیقت خدا که البته این افسانه ها این احادیث مخالف کلام خدا هم می باشه با این حال مردم بیشتر دل به این چیزها سپردن این نوع تعلیمات امروز نیز بسیاره که بر اساس تعلیمات غلط و ضد خدا بنا شدن برای همینه که پولس به تیموتائوس میگه تو وقتت را صرف جر و بس کردن با اینو افراد نکن و بعد میگه تو دشمنان راستی رو بشناس بدان که این جر و بس ها این افسانه های بی سر و ته از عقاید غلط هستن همونطوری که یک شیمیدان میتونه سم های مختلف را جابجا کنه و آنها را میشناسه و در مورد قدرت مخرب کننده آن اطلاع داره ولی اجازه نمیده که این مواد کشنده بر دست و پایش ریخته بشه و او را آلوده و نابود کند به همین نحو یک کشیش خوب باید بتونه این احادیث را که تعلیمات غلط میدن تشخیص بده ولی اجازه ندهد که بر او و بر اعضای کلیسا نفوذ کند سپس در آیه 7 و 8 پولس از اصطلاح عامیانه استفاده میکنه. ببینید در شهر افسوس میدان ورزشی بسیار بزرگی بود که امروز هم هنوز خرابه های آن جزی از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشه. در این میدان ورزشی بیش از 100 هزار نفر تماشاچی میتونست در آنجا بنشینه و مسابقات المپیک در آنجا برقرار میشد. پولس رو به ایمانداران آن شهر میکنه و یادآور میشود که همان گونه که ورزش برای بدن مفیده و در این راه ورزشکار باید نظم در هر چیز داشته باشه و حتی انضباط قضایی را مراعات کند به همین نحو نیز باید در امور روحانیت شخص باید صاحب نظم و تربیت باشه در رساله به قرنتیان حضرت پولس یادآور میشود که بدن ما حتی این جسم خاکی که داریم نه فقط عطیه الهی است بلکه جایگاه و یا عبادتگاه خدا نیز محسوب میشه زیرا ما به وسیله این بدن خدا را عبادت میکنیم حالا میگوید بدن شما مکانی است که روح خدا در آن ساکن میشه و یا هیکل روح القدس جایگاه پرستش خداست خدا این بدن را عطا کرده تا آن را برای جلال خیش به کار ببرد بدن ما وسیله است برای خدمت او. حالا میگوید ورزش بدنی اثرش مفیده ولی برای مدت کوتاه است. تا اینکه عمرمون رو از دست بدیم دیگه این ورزش ها از بین میره. ولی تمرینات روح و یا رشد و تقویت کردن در روح ثمرش جاودانه و ازلی است، نتیجه است جاودانه است. پس کوشش خودت رو در راه تقویت روح و روانت به کار ببر. ببینید پولس نمیگه که ای تیموتائوس یکی از این دو را انتخاب کن، نمیگه از ورزش کردن دست بردار و یا ریاضت دینداری فقط بگیر. خیر، بدن سالم برای خدمت خدا مفیده، ولی تأکید ما دوستان عزیز، توجه ما باید برای امور روحانیت و روشدنان باشد، نه فقط به فکر سلامتی و تقویت جسممون باشیم، بلکه توجه به امور روحانیت داشته و به همان گونه که در عالم جسم رشد میکنیم در عالم روح نیز باید رشد کرد. مرحله سومی که پولس در آیه 7 و 8 به آن اشاره میکنه جاودانه بودن مقدسان میباشه. مرحله اول پرهیز کردن از تعلیمات و افسانه های بد و نادرست بود. مرحله دوم موقتی بودن عمر خاکی ما در این عالمه. و مرحله سوم جاودانه بودن مردان خدا و یا قدیسان می باشد. یکی از مردان خدا گفته است که هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت آدمی به وسیله حقیقت خدایی است. دقت کنید، هدف بزرگ زندگی اصلاح شدن شخصیت ذات ما به وسیله حقیقت خدایی می باشد. صفات و سیرت و شخصیت آسمانی و خدایی برای هر شخصی به مراتب بالاتر و مهمتر از هر نوع ورزش و یا مقام و تحصیل می باشه. پولس در این آیات تیموتائوس رو دعوت به یک مبارزه روحانی می کنه و میگوید بیا و در راه تقوا و قدوسیت رشد کن. بیا و سیرت و صفات خدا را در زندگی پیشه خودت بکن که جاودانه و ازلیه. و اینکه ما موجود جاودانه هستیم، پس چه خوبه که ابدیت را در حضور خدا به سر بیاوریم، نه در آتش جهنم. اما این تمرینات روحانی و یا تجربه های روحانی که باعث تقویت ایمان میگردد آسان نیست. و اگر من و شما بخواهیم که زندگی خدا پسندانه ای رو داشته باشیم، باید بدانیم که راه ما، تمرینات ما، روش زندگیمون بسیار سخت خواهد بود. می فرماید که راه تقوا و پاکی همراه با زحمت و سختی می باشد. دوستان عزیز، راه خدا در این عالم راه آسانی نیست. عیسی مسیح فرمود که از در تنگ داخل شوید که راه بسیار باریک و سخت است و جویندگان آن بسیار کم هستند. در آیه 9 میگوید که من به خاطر این راه، یعنی راه خدا، راه زندگی خداپسندانه، راه تقوا و پاکی، زحمت و بی‌احترامی میکشم. یعنی به خاطر زندگی که میخوام مطابق اراده خدا باشه دارم، عمرمو که به سر میآورم همیشه زحمت و جفا و بی‌احترامی خواهم دید. اما این راه تقدس نه فقط باعث برکت و سعادت آخرت ما خواهد بود، بلکه باعث برکت دیگران نیز خواهد بود. میدونید چرا؟ چون ما را قادر میکنه که برای دیگران نمونه باشیم، تا دیگران را نیز در این امور تشویق کنیم و آنان وقتی زندگی خدا پسندانه و شایسته ما را میبینند، وقتی عملا شاهد پاکی و تقوا و درستی ما بشن، خود نیز حاضر بشن راه پاکی رو طی کنن و جور و جفای آن راه را به جان و دل پذیرا باشن. یعنی حاضر باش امروز جفا و سختی ها و ناملایمات روزگار و تهمت ها رو به خاطر زندگی پاک و خدا پسندانت رو پذیرا باشی، زیرا اثر آن بسیار شایسته و نیکوست. برای همینه که پولس میگه که تو ای تیموتائوس که شبان یا کشیش کلیسا هستی، تو سایر مؤمنین را در کلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت نمونه باش. حضرت پولس از تیموتائوس میخواد که در قسمت‌های مختلف زندگیش برای دیگران، مخصوصا برای ایمانداران نمونه باشه تا آنها نیز تقویت بشن. و دوست عزیز، امروز به من و شما داره میگه که اگر میخواید زندگی پاک و مقبول پسند خدا را پیشه و روش زندگی خودت بکنید، شما که ایماندار و مؤمن هستید، شما که خدا ترس هستید، شما که خدا را دوست دارید، شما که عشق به خدا دارید، باید در این مراحل از زندگیتون نمونه کاملی برای دیگران باشید. اول در کلام، می‌فرماید مؤمنین را در کلام نمونه باش. گفتارتون باید همیشه همراه با حقیقت و راستی باشه. حرفای بی‌معنی و متظاهرانه را از خودمون دور کنیم. قربان صدقه های بی‌معنی رو که برای شاد کردن دیگران در زندگی روزمره رو به کار می‌بریم ولی اکثرا پر از تظاهر میباشه از خودمون دور کنیم. خیلی وقتا پهلوی شما هستن افرادی که صد بار فدایت شوم به شما میگن، صد بار تعارف های عجیب و غریب میکنن، میخوان به وسیله این حرفا در حقیقت توجه شما را به خودشون جلب کنن و بگن که به به ببین چقدر ما دوستتون داریم که فدات میشیم و یا چقدر عزیز مایی. ولی دوست من، لحظه‌ای که از آنها دور بشی، خدا میدونه که پشت سرتون چه چیزها میگوین. حضرت پولس میگه شما که عاشق خدایید، شما که مهر خدا در قلب داری، شما که خدا ترس هستید، در راستی و با محبت صحبت بفرمایید. مواظب گفتارتون باشید. برای بقیه ایمانداران نمونه باشید. از دهان شما نباید هیچ حرف رکیک و دروغ و زشت بیرون بیاد. نه فقط در گفتار، بلکه در عمل نیز مؤمنین باید نمونه باشند. میگوید مؤمنین را در کلام و در سیرت نمونه باش. سیرت در اینجا اشاره به نوع زندگی است که حضرت پولس میخواد توجه ما را به آن جلب کنه، زندگی که من و شما باید مطابق کلام خدا اون رو به سر بیاوریم. خواست خدا را در تمام مراحل در هر عملی باید اطاعت کنیم. هوا و هوس و خواستهای نفسانی خود را ترک کرده فقط طالب اراده خدا باشیم. ما نباید مانند ریاکاران باشیم، زیرا ریاکاران زبانن اعتراف میکنن که خدا را میشناسن و یا با صدای بلند نام خدا را شب روز بر زبان میآورن، اما عملا منکر وجود خدایان. و دوست عزیز، باید بگویم که این نوع ریاکاری همیشه خطر جدی برای همه ما است. من و شما ممکن است شب روز خدا را بخوانیم ولی در حضور خدا ریاکار محسوب بشویم و خدا به شدت از ریاکاری متنفره. و می دانید ریاکاری به چه کسانی میگن؟ به کسانی که ادعای خدا پرستی می کنن ولی از خداوند اطاعت نمی کنن، از خدا پیروی نمی کنن. به کسانی که میگوین خدا را میشناسیم و خدا را دوست داریم ولی دروغ دارن میگن، در زندگیشون فوش میدن، بد و بیرا به افراد میگن و ظلم میکنن، حق بازی میکنن. این افراد اگه بگن خدا پرست هستن، بدانید دوست عزیز، متظاهرن. حتی عبادتشون هم مقبول خدا نیست. خدا دعای آنها را نخواهد شنید، زیرا خدا از این صفات ناشایست متنفره. و کسی که میگه خدا را دوست دارم ولی این چیزها را انجام میده، ریاکاره. پولس میگه اما تو که عیسی مسیح را پیروی میکنی، تو که مسیحی هستی، تو در عملت نمونه باش، ایمانت را عملا نشون بده. یک مسیحی نباید فقط در کلام و سیرت نمونه باشه، بلکه در محبت نیز. پولس در اینجا اشاره میکنه که محبت باید عامل تحرک زندگی ما باشه. ما نیکویی و محبت میکنیم. چرا؟ چون که خدایی که ما را محبت کرده است، خدایی که ما را خلق کرده است، خدا به ما نیکویی کرده. او ما را اول محبت کرد. او اول به ما نیکویی کرده. ما نیز محبت کردن و نیکویی نمودن را جزی از زندگی خود میگردانیم، زیرا دوستان عزیز، محبت خدا را در زندگی چشیده ایم و دیده ایم که چقدر نیکوست. و در این راه باید برای دیگران نمونه باشیم. نه فقط در کلام و سیرت و محبت نمونه باشیم، بلکه میگوید در ایمان نیز باید نمونه‌ای برای سایر مؤمنین و ایمانداران باشیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتماد کردن به خداوند و گفتارش، یعنی وفادار بودن به او، یعنی محبت و ایمان غالبا همراه یکدیگر و با هم متحد هستند، زیرا ایمان همیشه به وفادار بودن خدا منتهی می‌گردد. و اگر ما ایمان داریم، در حقیقت اعتماد کردن و تکیه کردن ما بر خدا نشون میده که محبت ما چقدر زیاده، زیرا اعتماد کردن به خدا صحبت از دیدن محبت و چشیدن محبت از جانب خدا نیز می کند. اگر ما به خدا اعتماد می کنیم، به خاطر اینی که امروز فیض او نصیبمان شده و می دانیم که به راستی خداوند خدای محبت، خدای بخشنده و خدای نیکوی می باشه. سرانجام در آخر آیه 11 پولس میگه که شما باید مؤمنین را نه فقط در کلام و سیرت و ایمان و محبت، بلکه در عصمت هم نمونه باشید. عصمت و شرافت یا خالصی زندگی مخصوصا در این زمان آلوده و پر از شریر. دوست من، امروز دنیای ما دنیای شهوت و هوس و فساد است. من و شما میتونیم صادق باشیم در این مورد و به زندگی خودمون نگاه کنیم که ببینیم چقدر این نوع شرارت حتی در وجود ما هم است. خیلی از مردم دنیا به جای اینکه در رابطه ازدواج خود پاک و مقدس و امین و وفادار باشن، میان ازدواجشون رو آلوده میکنن. زناکاری رو اون وقت به چیزهای دیگری تعبیر میکنن و فساد اخلاقی و شرف و عصمت را جزی از زندگی خود ساختن. در اروپا و غرب خیلی از جوانان با معشوقه های خود زندگی میکنن و وقتی که از آنها ایراد میگیریم میگوین چه عیبی داره؟ هر دومون همدیگر رو دوست داریم. حضرت پولس رو به تیموتائوس که مرد جوانی بود میکند و میگوید تو فریب هوس های جسمت نخور. تو تسلیم شهوات جسمانی نشو. تو که با وسوسه و تحریکات جسمانی روبرو هستی، تو خودت رو از این امور دور ساز. از شهوات جوانیت بگریز، فرار کن. در عوض رابطه پاک و مقدسی با دیگران داشته باش. میگوید تو که مسیحی هستی، پاک دامنی را پیشه خودت کن. دوست من، اگر شما خود رو مسیحی میخوانی ولی پاک دامن نیستی، فکرتون پاک نیست، شما مسیحی نیستید. در فصل 5 آیه 2 پولس میگوید که برای اینکه در عصمت و عفت و پاک دامنی نمونه باشید، تو باید در فکر و قلبت، در نیت و خواسته هایت پاک باشی. نیت تو باید پاک باشه، خواسته هات باید پاک باشه، خالص باشی و هر نوع شیشه خورده را از خودتون دور کنید. در آیه 10 ملاحظه میکنیم که اگر زندگی مقدس و پاک و خداپسندانه‌ای داشته باشیم، نه فقط کمک به خودمون و دیگر ایمانداران میکنه، بلکه در زندگی خداشناسان نیز اثر مثبتی میگذاره. حضرت پولس یادآور میشه که عیسی مسیح نجات دهنده همه مردم عالم است و ما که به وسیله او نجات یافتیم، وظیفه داریم که این نجات را نیز به دیگران برسانیم، زیرا ما مسیحیان امید خود را بر مسیح زنده، منجی زنده نهادیم، بر خداوند زنده، در حالی که گمراهان امیدی ندارند. عنوان نجات دهنده همه مردمان به این معنی نیست که به هر حال همه انسان ها نجات پیدا می کنند و یا همه به سوی خدا بازگشت می کنند. خیر، بلکه پولس یادآور میشه که فقط کسانی نجات پیدا می کنند و یا کسانی به سوی خدا بازگشت خواهند نمود که ایمان آوردند. هر شخص گناهکاری می تونه با ایمان آوردن به نجات دهنده ای که خدا فرستاده، یعنی عیسی مسیح، نجات را تحصیل کنه و به سوی خدا بازگشت کند. پولس میگوید ای تیموتائوس، اگر تو جوان هستی، ولی نباید این تو فکر کنی که چون جوان هستم اگر از کلام خدا اطاعت نکردم عیبی نداره، خدا مرا میبخشه. میگه نفهمم، به هر حال خدا بخشنده است و مرا میبخشه. میگه خیر، اینطور نیست. تو باید در هر سنی که هستی از کلام خدا پیروی کنی و نگذاری که جوانی تو حقیر شمرده شود. وظیفه داری که کلام خدا را بشارت دهی و این کار را هم بکن. پولس می‌داند که افرادی در کلیسا هستند که تیموتائوس را به خاطر جوان بودنش حقیر می‌شمارند و می‌گویند که او تجربه کافی نداره و در نتیجه با تغییر کردن تیموتائوس او را آزرده و افسرده می‌کنند. برای همین است که میگه نگذار که جوانی تو باعث تغییر بشه. راستی چطور تیموتائوس می‌تونست جلو تغییر شدن از طرف بزرگسالان بگیره؟ آیا اگر از او انتقاد کردن او هم با حرفای رکیک و یا با خشم و عصبانیت به آنها جواب بده؟ مگر نه اینکه اگر کسی من و شما را تأخیر کنه، فورا میخواییم عکس العمل خشن نشان بدیم تا طرف دیگه جرأت نکنه که ما را تأخیر کنه؟ آیا پولس میگه که اگر کسی تو را تأخیر کرد، آن شخص را تنبیه کن و یا تأخیرش کن تا دیگه جرأت نکنه که بالای سرش نگاه کنه؟ نه دوستان، مقصود پولس اینه که اگر کسی تیموتائوس را تأخیر کرد، او با نوع رفتارش ثابت کنه که آن شخص در اشتباهه. با نوع رفتارش، یعنی از رفتار احمقانه جوانی که خود را تغییر می‌کنند دوری ورزد. در عوض با رفتار حکیمانش باید برای جوانان نمونه باشه تا وقتی بزرگان او را با دیگران مقایسه کنند متوجه رفتار حکیمانه و خردمندانه او باشند. برای همین است که می‌گوید ای تیموتائوس، لازم است که تو در محبت کردن، در زندگی، در ایمان و در عفت و شرف نمونه باشی. دوستان عزیز، شاید شما در جوانی می خواهید روش پاک و مقدسی را طی کنید، ولی مورد آزار و مسخره هم مسلکان خود قرار می گیرید و تحقیر می شید. با حرفاشون شما را تحقیر می کنند. بهترین راه این است که از این دوستان جدا بشوید، همرنگ جماعت نشوید، زیرا جدا شدن از این دوستان به مراتب بهتر است که پاک و مقدس باشید تا اینکه شریر باشید و با جمع باشید. پس از شهوات جوانی بگریز و با فکر و نیت و قلب پاک با آن به مبارزه بپرداز. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: ظهور خداوند در تنگی ها. شنوندگان عزیز، میخواهم امروز در مورد یکی از قسمت های بسیار شیرین کلام خدا، کتاب مقدس، با شما صحبت بکنم. حضرت داوود، آن نبی بزرگ و خادم خداوند، مزامیری نوشته که اینها در حقیقت سرودهای روحانی بودند و در این حال این نوشته ها الهام خدا هستند و پرند از پیامهای تسلی بخش. مزمور شماره 46 را خدمت شما میخوام بخوانم. میفرماید خدا ملجع و قوت ماست. کلمه ملجع در اینجا به معنای پناهگاه است و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا بلرزش آید، اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردند. نهریست که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می سازد و مسکن قدوس حضرت اعلا را. خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. امتها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او یعنی خدا آواز خود را داد، پس جهان گداخته گردید. یهوه سبایوت با ماست. یهوه سبایوت یعنی خدای لشکرها، خدای نیرومند و خدای یعقوب، قلعه بلند ما. بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین می دهد، کمان را می شکند و نیزه را قطع می کند و عرابه ها را به آتش می سوزاند. باز ایستید، یعنی سکوت کنید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. یهوه سبایوت یعنی خدای نیرومند با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. این مزمور شماره 46 است که حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح برشته تحریر در آمده و در این مزمور خداوند برای ما درس‌های بسیار زیبایی دارد. ظهور خداوند و کمک او به مردم در هنگام تنگی چقدر زیباست. ولی اگر بخواهیم خدا در زمان تنگی بر ما ظاهر بشود و دست ما را بگیرد و ما را کمک بکند، باید ببینیم که شرایطی که او تعیین کرده چه هستند. معمولاً مردم فکر می‌کنند که خدا همراه آنان است و حتی برای دیگران هم دعا می کنند، دعای خیر می کنند و می گند خدا با شما باشه، خدا همراه شما باشه. ولی کتاب مقدس می فرماید خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید. پس بودن خدا با ما شرایطی دارد. اگر بخواهیم خدا با ما باشه، باید ما طبق شرایط خدا عمل بکنیم و این شرایط خیلی سنگین و سخت نیستند. کتاب مقدس انجیل نشان می دهد که اگر بخواهیم واقعا خدا با ما باشد، باید از در توبه داخل بشیم، از در ایمان داخل بشیم، ایمان به عیسی مسیح. زیرا که خدا دستور داده و فرموده است که توبه کنید و به پیام نجات بخش عیسی مسیح ایمان بیاورید. مسیح خداوند وقتی خدمت خودش را شروع کرد، از همون بد و امر فرمود توبه کنید و به انجیل، یعنی خبر خوش من، اون پیام نجات بخش مسیح ایمان بیاورید. پس لازم است که از راه صحیح وارد بشیم تا خدا واقعا با ما باشه. قبول مسیح در دل ضروری است و ایمان آوردن به او که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد و خون مقدسش را ریخت و روز سوم از قبر قیام کرد حتما لازم است. باید عیسی مسیح در دل ما قرار بگیرد، در دل ما سکونت بکند. او می فرماید اگر در دلتون را باز کنید من داخل می شوم و با شما شام می خورم، شما هم با من. یک رابطه محبتانه شروع می شه، یک همنشینی و انس و الفت خاصی با خدا شروع می شه با آمدن عیسی مسیح به قلب. و از اون موقع به بعد ما می توانیم در مواقع تنگی واقعا انتظار داشته باشیم که خدا با ما باشه. در این مزمور خواندیم که میگوید خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. داوود نبی نویسنده این مزمور خودش شاهد این حقیقت بود. او در زندگیش این را عملاً بارها مشاهده کرده بود. این یک تئوری و یک نظریه فقط خالی و پوچ نبود، بلکه او عملاً دیده بود که چطور خدا همراه اوست. مقدسین و ایمانداران در کتاب مقدس حقیقتاً خدا را تجربه کرده بودند. آنها در زندگی روزمره خودشان آنچه را که نوشتند به تجربه دیدند که درست است. من میخوام به چند نکته اشاره کنم که در چه مواردی خدا ظاهر میشه و مؤمنین را کمک میکنه. اولاً به هنگام آزمایش ایمان و بروز مخالفت و تحت فشار قرار گرفتن ایمانداران، خدا قول داده که کنار آنها باشه. شاید شما دوستان عزیز به مسیح ایمان آورده اید، شاید تازه به مسیح ایمان آورده باشید و مردم با شما مخالفت می کنند، عده‌ای با شما دشمنی می کنند، هرچند شما با کسی سر دشمنی ندارید، چون که وقتی ما قلبمون را به مسیح می دیم دیگر قلبمون را از کینه و از دشمنی و از تنفر پاک می کنیم. خداوند قلب ما را پاک می کنه و ما می خواهیم مردم را دوست داشته باشیم. اما فراموش نکنید که وقتی شما قلبتون را به مسیح دادید، در واقع شما از پیروی شیطان آزاد می شید، از قلمرو شیطان رهایی می یابید و شیطان خوشحال نیست. پس پیروان خودش را وادار می کنه که شما را اذیت بکنند و ایمانتون را از بین ببرند. در کتاب مقدس مثال خیلی زیبایی داریم که در کتاب دانیال نبی نوشته شده. اجازه بدید از فصل سوم کتاب دانیال یک قسمتی از این داستان جالب را خدمت شما بخوانم. کتاب دانیال فصل سوم. نبوکدنصر یک امپراتور بسیار نیرومندی بود که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح حکومت می کرد در سرزمین بابل، یعنی همون کشور عراق فعلی، و او قوم اسرائیل را به اسارت برد و عده‌ای از جوانان یهود را به دربار خودش برد و آنها را دستور داد که تربیت کنند تا در خدمت دربار باشند. این جوانان یهود تصمیم گرفتند که طبق کتاب حضرت موسی یعنی تورات زندگی بکنند، خودشون را با چیزهای گناهالود و بت‌پرستی آلوده نکنند، بلکه کاملا مطابق اراده خدا زندگی بکنند. در همون زمان نبوکدنصر پادشاه تمثالی از طلا، یعنی یک مجسمه طلایی که ارتفاعش 60 ذرا و عرضش 6 ذرا بود ساخت و آن را در همواری دورا در ولایت بابل نصب کرد. و نبوکدنصر پادشاه فرستاد که امرا و رؤسا و والیان و داوران و خزانداران و مشیران و وکیلان و جمیع سروران ولایت‌ها را جمع کنند تا به جهت تبرک تمثالی که نبوکدنصر پادشاه نصب نموده بود بیایند. همه را جمع کرد و وقتی که جمع شدند دستور داد که موقعی که منادی به آواز بلند ندا کرده بگوید که همه قوم ها و امت ها و زبان ها باید زانو بزنند، سجده کنند، عبادت کنند، وقتی صدای آلات موسیقی را میشنوند جلوی آن بت طلایی بیفتند و او را عبادت بکنند همه باید اطاعت کنند و همه ملت ها این کارها را میکردند اما سه نفر در آنجا بودند که دستور امپراتور بت پرست را اطاعت نکردند آنها شدرک، میشک، عبدنقو یعنی سه جوان ایماندار یهودی بودند همون جوانانی که عرض کردم تصمیم گرفته بودند که خودشان را با بت پرستی و گناهان دربار امپراتور زمان آلوده نکنند پس سروران و بزرگان دربار بابل آمدند و به نبوکدنصر شکایت کردند از دست این سه جوان گفتند مگر تو دستور نداده بودی که همه وقتی صدای موزیک را میشنوند و منادی فریاد میزند که سجده کنید همه باید روی صورتشون بیفتند به زمین بیفتند و این بت تو را بپرستند پس چطور است که این سه جوان اطاعت نمی کنند نبوکدنصر خیلی خشمگین شد و دستور داد که شدرک میشک و عبدنقو را به حضورش بیارند و از آنها این طور بازجویی کرد کلام خدا میگوید آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمود تا شدرک و میشک و عبدنقو را حاضر کنند پس این اشخاص را در حضور پادشاه آوردند پس نبوکدنصر ایشان را خطاب کرده گفت ای شدرک و میشک و عبدنقو آیا شما عمدن خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلا را که نصب نموده ام سجده نمی کنید اگر الان مستعد بشوید یعنی حاضر باشید که چون آواز کرنا و سرنا و عود و بربت و سنتور و کمانچه و هر قسم آلات موسیقی را بشنوید به رو افتاده تمثالی را که ساختم سجده نمایید فبها و اما اگر سجده ننمایید در همان ساعت در میان تون آتش ملتهب انداخته خواهید شد و کدام خدایی است که شما را از دست من رهایی دهد ببینید این امپراتور چقدر متکبر و مغرور بود و فکر میکرد که خدای حقیقی خدای شدرک میشک و عبدنقو هم مثل خدایان و بت‌های بابلی هاست ولی جوابی که شدرک میشک و عبدنقو دادند چقدر عالی است آنها گفتند ای نبوکدنصر درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم اگر چنین است خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید و اگر نه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود نتیجه چه شد؟ امپراتور خشمگین شد دستور داد که تون آتش را چند برابر داغتر بکنند آتشش را قویتر بکنند و دستور داد که شجاعترین و قویترین لشکریان او بیاند و این سه جوان را ببندند و بگیرند بندازند توی تون آتش تا سوخته و خاکستر بشوند و این جوانان را بستند و با لباسشان توی تون آتش انداختند آتش به قدری شدید و قوی بود که مأمورین اجرای این حکم سوختند و مردند ولی این سه جوان زنده زنده توی آتش افتادند و بعد نبوکدنصر با کمال حیرت و تعجب آمد و نگاه کرد و دید که آتش اصلاً روی آنها اثر نکرده کلام خدا میگوید آنگاه نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هرچه تمامتر برخاست و مشیران خود را خطاب کرد و گفت آیا سه شخص نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح است ای پادشاه. او در جواب گفت اینک من چهار مرد میبینم که گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خداست. پس نبوکدنصر به دهنه تون آتش ملتهب نزدیک آمد و خطاب کرد و گفت ای شدرک و میشک و عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید و بیایید. پس شدرک و میشک و عبدنقو از میان آتش بیرون آمدند و عمرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده آن مردان را دیدند که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است. بلی دوستان عزیز، خداوند کسانی را که به او توکل کنند می تواند این چنین رهایی بدهد، می تواند حتی از تون آتش آنها را نجات بدهد. این سه جوان چند کار انجام دادند، یکی این که بر خدا توکل کردند، ولی توکل آنها بر خدایی نبود که نمی شناختند، آنها خدا را می شناختند. شناخت خدا خیلی مهمه و همونطور که در مقدمه خدمت دوستان عزیزم عرض کردم، باید شروع بشه با ایمان آوردن به عیسی مسیح، چون مسیح هست که واقعا خدا را به ما میشناساند. وقتی مسیح به قلب کسی میاد، حقیقتا خدا در قلب او ساکن میشه، او با خدا رابطه دوستانه پیدا میکنه، او فرزند خدا حساب میشه و خدا پدر او حساب میشه. و دوم این که وقتی آنها ایستادگی و مخالفت کردند با خواست دشمن، باید ما

آنها گفتند ما ایمان داریم خدا قادر است ما را برهاند. ولی اگر خواست او، مشیت او این باشد که بخواد ما سوخته بشیم، به خاطر او حاضریم سوخته بشیم. در این صورت خدا به داد آنها رسید و آنها را کمک کرد و بعد آنها خدای حقیقی را پرستش کردند. پرستش خدای حقیقی را بر حتی زندگی خودشان، بر جان خودشان هم ترجیح دادند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شخص چهارمی کنار آنها ایستاد. آن شخص چهارم کی بود؟ آن شخص چهارم خداوند ما عیسی مسیح بود، حتی قبل از اینکه از مریم باکره متولد بشد و به این جهان بیاد. بلی، او بارها در کتاب مقدس در عهد عتیق ظاهر میشه و در این مورد به نام شخص چهارم ظاهر میشه و آنها را از تون آتش محفوظ نگه میداره. شاید شما دوستان عزیزم در زندگیتان تنگی هایی دارید، شاید قلبتون رو به مسیح دادید و تحت فشار قرار میگیرید و مورد هجوم و حمله دشمنان قرار میگیرید. نترسید، دعا کنید، بر خداوند توکل بکنید. او کنار شما خواهد ایستاد، همونطور که کنار این سه مرد خدا ایستاد، چون که او قول داده که من با شما هستم. اگر ما به او توکل بکنیم، او به قول خودش وفا خواهد کرد. میخواهید که الان با هم دعا بکنیم؟ یقین دارم خیلی از شنوندگان عزیز من الان ممکنه در تنگی هایی باشند و من میخوام با شما این دعا را بکنم. خداوندا، همونطور که در این مزمور قول داده ای و ما به تو ایمان داریم، میخواهیم که تو کنار دوستان عزیز ما بیستی. میخواهیم که الان آنها را مطمئن بسازی که تو با آنها هستی. کمک کن که چشمان روحانی آنها باز بشه و حضور مبارک تو را ای مسیح زنده کنار خودشان ببینند. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی حسام.

0: در قسمت اول شنیدیم که حسام خسته از سر و صدا و تنش‌های همیشگی خونه، یه روز کولش رو برداشت و از خونه بیرون رفت. سپس سالها درگیر مواد و الکل شد و زندگیش میون سرخوشی‌های کوتاه و روزهای تکراری و بی‌معنا گذشت، تا اینکه یکی از دوستان قدیمی شدید و با خوندن انجیل مسیر تازه‌ای را آغاز کرد و به عیسی مسیح ایمان آورد. اما درست در همون روزها خبر پیشرفت سرطان مادرش ایمان تازه‌ش رو به چالش کشید. در فضای سنگین و ناآرام بیمارستان با صحنه‌ای روبرو شد که اونو عمیقاً تکون داد. دیدن دختر بچه‌ای که در آستانه مرگ بود، حسامو با ترسی جدی و در عین حال با احساسی تازه روبرو کرد. حالا رسیدیم به قسمت دوم که از همین نقطه آغاز میشه. از جایی که ایمان برای حسام دیگه فقط یک باور ذهنی نیست، بلکه وارد مرحله آزمون و واقعیت زندگی میشه. با هم ادامه این مسیر رو میشنویم تا ببینیم بعد از اون روز چه اتفاقاتی در زندگی حسام رقم میخوره.
1: اون روز بعد از اینکه فهمیدم سرطانم مادرم پیشرفت کرده، بد جوری به هم ریختم. واسه اینکه یکم از اون فضا فاصله بگیرم، از اتاق زدم بیرون. توی ذهنم مدام با خودم حرف میزدم و میگفتم اگه این راهی که انتخاب کردم درسته، پس چرا این درد تموم نمیشه؟ حتی وسوسه شدم برم پیش مهران و یکم خودم از این حال و هوا دور کنم. همینطوری که توی این افکار بودم، یه دفعه سر و صدایی بالا گرفت. یه دختر بچه رو آوردن که حالش اصلا خوب نبود. روی برانکارد بود و مادرش با حال زار دنبالش میدوید و فقط گریه میکرد. همون لحظه اون فکرها و وسوسه هایی که توی سرم بودن همگی ساکت شدن. اون دختر خیلی کوچیک بود و سر و صورت و لباسش پر از خون بود. از دیدن اون صحنه خوشکم زد. چند لحظه نمیتونستم تکون بخورم. بعدش به خودم اومدم و رفتم سمت مادرش، اما دیدم از شدت حال بد بیهوش شده و پرستارا بردنش داخل اورژانس. منم ناخودآگاه رفتم سمت اتاق عمل، ولی یکی از پرستارا جلومو گرفت و گفت لطفاً بیرون منتظر بمونین و درو بست. همونجا ایستاده بودم و فقط به حرفای حمید و چیزایی که از انجیل خونده بودم فکر میکردم. با دلنگرانی شروع کردم به دعا و گفتم عیسی مسیح، این بچه خیلی حالش بده، اما ایمان دارم که تو میتونی کمکش کنی. ازت خواهش میکنم شفاش بدی. دستام میلرزید و فقط همونطور زیر لب دعا میکردم. توی اون لحظه فهمیدم که فقط اون دختر نیست که به مسیح نیاز داره. خود منم هر لحظه به اون نیاز دارم. من هیچ کاری از دستم بر نمیومد و کاملا درمانده بودم، اما ایمان داشتم که مسیح میتونه هر دوی ما رو نگه داره. بعد از مدتی برگشتم و دیدم بابا رفته داخل اتاق مامان. قبل از اینکه برم پیشش یه سری به بخش اورژانس زدم. از جلوی در داخل رو نگاه کردم و دیدم به مادر اون دختر سرم وصل شده. همون موقع یکی از پرستارا از اتاق بیرون اومد. ازش پرسیدم دختر چطوره؟ زنده میمونه؟ گفت خدا رو شکر عملش خوب پیش رفته و خطر از سرش گذشته. همون لحظه یه نفس راحت کشیدم و خداوندمون عیسی مسیح رو شکر کردم. بعد رفتم سمت اتاق مامان. مامان بهتری؟
2: بد نیستم پسرم. الان دکتر اینجا بود، گفت برای هفته دیگه آماده باش.
1: واسه عمل دیگه؟
3: آره بابا.
1: مامان دستتو بده به من، میخوام دعا کنم. فقط دلتو آروم کن و با من دعا کن. خدایا در نام عیسی مسیح با دلی فروتن پیش تو میام. تو درد و رنج مامانم رو میبینی و هیچ چیز از نظر تو پنهان نیست. ازت میخوام دستان شفا بخش تو بر وجودش بذاری و دردشو آروم کنی و بهش سلامتی بدی. ترسو از دلش برداری و آرامش و قوت خودتو بهش ببخشی. ایمان دارم که تو هنوز همون خدایی هستی که میشنوی، لمس میکنی و شفا میدی. مامانمو به دستان پر محبت تو میسپارم. آمین. مامان جان بهش ایمان بیار، اون شفات میده.
2: من چیز زیادی از مسیح نمیدونم مامان، ولی اگه همونه که تو میگی منم میخوام صداش کنم.
1: هرچی تو قلبته بهش بگو مامان.
2: ای عیسی مسیح، اگه صدامو میشنوی، من خیلی خستم، درد دارم، ازت میخوام شفام بدی.
1: مامان تو تنها نیستی، مطمئنم همینجا تو همین اتاق بین این همه درد و رنج خداوند عیسی مسیح داره صداتو میشنوه. دیروز یکی از برادرای مسیحی آیه ای از کلام خدا رو برام خوند که خیلی بهم قوت داد. در بخشی از اون که در اشعیا فصل 41 آیه 10 میگه نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز ترسان مباش، من تو را تقویت کرده یاری خواهم نمود.
2: ای خداوند توکل به تو.
1: ما هر شب و هر لحظه فقط دعا می کردیم و از خدا می خواستیم دستشو بذاره رو دست دکترا که این عمل به خیر بگذره. هیچ کدوممون چیزی از پزشکی نمی فهمیدیم، فقط امید داشتیم، امید به این که خداوند شفاشو از طریق آدمو هم نشون میده. من بیشتر از همه دعا می کردم با یه ترس پنهان که نمی خواستم به زبون بیارم. فقط تو دلم تکرار می کردم خدایا نذار دیر بشه. همه چیز داشت آروم پیش می رفت تا این که یه روز یه اتفاقی افتاد که ورق برگشت.
3: خیلی عجیبه، اینجا یه سری تغییرات دیده میشه.
4: یعنی چی آقای دکتر؟
3: یعنی اندازه توده کمتر از چیزی شده که قبلا دیده بودیم. اجازه بدین دوباره بررسی کنم. عکس‌ها و آزمایش‌های جدید نشون میدن فعلا نیازی به جراحی سنگین نیست، میتونیم با یک روش ساده تر هم ادامه بدیم.
4: یعنی خطر کمتر شده؟
3: بله، فعلا با همون داروها ادامه میدیم، حتی ممکنه اصلا نیازی به جراحی هم نباشه.
4: ممنونم آقای دکتر، ولی چی شد یه دفعه؟
3: راستش از نظر پزشکی پاسخی براش وجود نداره، این بیشتر شبیه یک معجزه است، کاری که فقط از دست خدا برمیاد.
4: خدایا شکرت، من برام بهشون خبر بدم، خیلی خوشحال میشن. خدایا شکرت، میدونستم محبوب مقاومه.
1: چی شده بابا؟
4: دکتر گفت خطر کمتر شده، دیگه نیاز به جراحی سنگین نیست، با یه عمل ساده هم حل میشه، شاید فقط با دارو.
1: ای خداوند شکرت.
4: جالبه، دکتر خودش هم تعجب کرده بود، میگفت آزمایشا و عکسای جدید نشون میدن که قده خیلی کوچیکتر از قبل شده. میگفت این یه معجزه است.
2: خدای من، ما دیشب دعا کردیم، من که فقط صداش کردم.
1: نگفتم مامان، نگفتم خداوند عیسی مسیح شفات میده.
2: قربونش برم، اونقدر مهربونه که صدای من گناهکارم شنید. از روزی که دعا کردیم حال عجیبی دارم و حضورش رو حس میکنم. امروزم که این معجزه. عصام جان، من چی کار کنم که مثل تو به عیسی مسیح ایمان بیارم؟
1: خبر خوب مثل نوری وارد خونه ما شد و کم کم حال و هوای همه چیز را عوض کرد. مادرم به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و بعد از اون هر روز در حال تغییر بود و ایمانش داشت شکل می گرفت. پدرم هم کم کم درباره دعا حرف می زد و سعی می کرد چیزی رو که دیده بود توضیح بده. نه مخالفتی می کرد و نه کاملا همراه شده بود، بیشتر می خواست مطمئن بشه چیزی که می بینه و می شنوه واقعیه. همون روزا من به همراه حمید به کلیسای خانگی می رفتیم. اول جمعمون 4-5 نفر بیشتر نبود، اما به مرور تعدادمون بیشتر شد. بعد از مدتی در چند شهر ایران هم جمع‌های جوانان شکل گرفت، در تهران، کرج، نوشهر، شیراز و کرمان، و هر کدوم از این جمع‌ها حدود 15 نفر بودن. تقریبا 6 یا 7 سال از اون روزا گذشته بود که یه شب برگشتم خونه. خونمون دیگه مثل گذشته شلوغ و پرتنش نبود، حتی چهره پدرم هم آرومتر از قبل شده بود، لحنش تغییر کرده بود و نگاهش دیگه مثل گذشته خسته و ناراحت نبود.
5: ما بر اساس تلفن ها و پیامک های شما
4: حسام جان، امروز یه اتفاق عجیبی برام افتاد.
1: چه اتفاقی بابا؟
4: یه کبوتر اومد کنارم، هی دورم میچرخید، بال میزد و انگار نمیخواست ازم جدا بشه.
1: کبوتر؟
4: آره، کاملا واقعی بود، نه خواب بود نه خیال. برای دوستام تعریف کردم، گفتن زیادی کشیدی توهم زدی، ولی خودم میدونم که چی دیدم. بعد از اون یه حس عجیبی پیدا کردم.
1: چه حسی؟
4: نمیدونم، یه حس.
1: بابا چیزی شده؟ حالت خوبه؟
4: چی بگم؟ شاید قبلنم اینو گفته باشم، ولی این بار فرق داره.
1: بگو بابا، من حرفتو باور میکنم.
4: من دیگه نمیخوام مواد مصرف کنم.
1: همون لحظه قلبم لرزید. این بار حرف بابا با همیشه فرق داشت. توی صداش جدیتی بود که قبلا نشنیده بودم. مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، حالا واقعا میخواست از اون مسیر برگرده. تصمیمشو گرفته بود و منم کنارش موندم. روزای اول ترک براش خیلی سخت بود. بدنش ضعیف شده بود، دستاش میلرزید و شبا خواب به چشمش نمیومد.
4: عزام جان، بدنم داره میلرزه، اون پتو رو میدی بابا؟
1: آره بابا جان، بیا. من میدونم بابا تو قوی تر از این حرفایی، طاقت بیار.
4: فکر کنم دیگه نمیتونم ادامه بدم.
1: بذار این پرده رو بزنم کنار، همش تو تاریکی بابا جان.
4: آخش، چه نور عجیبی. یه لحظه همون حسی اومد سراغم که اون کبوتر اومد پیشم.
1: اون روز برای اولین بار پدرم با دردش تنها نبود، بلکه حضور کسی رو حس می کرد. نه نور عجیبی دیده می شد و نه کبوتری بود، اما اون حضور حقیقی باعث آرامشش بود. من بهش نگفتم که این میتونه نشونه ای از روح خدا باشه، فقط براش دعا میکردم. خودش میگفت حس میکنم تنها نیستم، میگفت هر وقت توانم کم میشه و میخوام برگردم یه قوت تازه میگیرم، انگار یکی منو تو آغوشش میگیره. ترک کردن برای بابا آسون نبود، چند هفته طول کشید، بارها زمین خورد و دوباره بلند شد، اما به لطف خداوند ایستاد و ادامه داد. اون روزا ایمان پدرم هنوز خیلی ضعیف بود، نه کلام خدا رو میدونست و نه بلد بود دعا کنه، فقط گاهی میگفت حس میکنم یکی هست که نمیذاره برگردم، و همین براش کافی بود. چند روز گذشت. یه شب من و چند تا از دوستام توی کلیسای خانگی جمع شده بودیم. من و حمید مسئول هدایت جلسه بودیم. بدون هیچ سر و صدا و شلوغی مشغول دعا بودیم که ناگهان صدای کوبیدن شدید در رو شنیدیم. در رو که باز کردیم خشکمون زد. 7-8 نفر با عصبانیت وارد شدن، اسلحه و دوربین دستشون بود. خداوند شکرت میکنیم که تو امروز در بین ما حاضری و با نور کلامت ما رو هدایت میکنی. ازت میخوام.
6: برادر، منتظر کسی هستیم؟
1: نراستش، باز کنیم ببینیم کیه.
7: دست بالا، همه بخوابین رو زمین. اسمت چیه؟
1: اسمم حسامه.
7: تو چی؟
8: حمیدم.
1: اول من و حمیدو از بقیه جدا کردن، دستبند زدن و گفتن پاشید باید بریم خونه هاتون. ما رو بردن خونه و همه جا رو زیر رو کردن. سرود نامه ها، کتابا و لپتاپمو با خودشون بردن. حتی گوشیامونم گرفتن. پدرم گوشه ایستاده بود و رنگ به صورت نداشت. آروم با لرزش صدام زد، اما چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم. بعدش چشم بند زدن و ما رو سوار ماشین کردن و راه افتادن. نمیدونستم کجا میریم. شب وقتی چشم بند رو برداشتن دیدم داخل یه سلول انفرادیم. دو هفته ما رو توی اون سلولای کوچیک نگه داشتن که نه پنجره درست و حسابی داشت و نه صدایی از بیرون می اومد. فقط دیوار بود. زمان کش می اومد و روز و شب از هم قابل تشخیص نبود. تا اینکه یه روز در سلول باز شد و صدایی شنیدم که گفت بلند شو. ما داخل زندان اوین بودیم و هر روز از ما بازجویی می کردن.
9: خب ببینم، تو رهبرشون میکردی؟
1: رهبری چی آقا؟ ما ایمان داریم. اونجا فقط جلسه دعا بود.
9: به کی و به چی ایمان داری؟
1: به عیسی مسیح.
9: از کی؟
1: خب چند سالی میشه.
9: کی دعوتت کرد؟
1: خودم انتخاب کردم.
9: چند نفرین؟ کجا جلسه دارین؟
1: چند نفر بیشتر نیستیم، جمعمون کوچیکه.
9: هدفتون چیه؟
1: خدا رو میپرستیم و دعا میکنیم. هر روز بازجویی بود و هر بار همین سوالا با لحنای مختلف تکرار می شد. بعد از هر بازجویی برمیگشتم به سلول. بدنم خسته بود و سرم سنگین. یه روز بدون هیچ توضیحی چشم بند زدن و گفتن منتقل میشی. ما رو به یه سویت بردن. 4 نفر بودیم. بعد از 2 هفته سکوت دوباره صدامون کردن. چشم بند زدن و از راهروهای طولانی عبورمون دادن تا رسیدیم به بند اصلی. اونجا کسایی بودن که حکم داشتن. فضای اونجا فرق میکرد. رفت و آمد بیشتر بود و آدمایی اونجا بودن که میدونستن قراره بمونن. ما بلا تکلیف بودیم. به همین بلا تکلیفی از خود زندان هم سخت‌تر بود. 3-4 روز پشت سر هم هر روز ما رو برای بازجویی میبردن.
9: بگو ببینم تصمیمت چیه؟
1: چه تصمیمی؟
9: سوالمو با سوال جواب نده. همین به اصطلاح ایمان تو میکم دیگه.
1: این بار دیگه دنبال اسم و آدرس نبودن. تمرکزشون روی شکستن ایمانم بود. میخواستن ازم چیزی رو بگیرن که تمام قلبمو در بر گرفته بود. بعد از چند بار بازجویی گفتن به خانوادت خبر بده بیان وثیقه بذارن. چشمبندمو برداشتن و یه برگه گذاشتن جلوم تا به اتهاماتی که نوشته بودن اعتراف کنم. راه دیگه ای نداشتم. مجبور شدم امضا کنم چون میدونستم بدون این کار خبری از آزادی نیست. با وثیقه آزاد شدم، اما چیزی درونم تغییر کرده بود و دیگه مثل قبل نبودم. بارها تو زندان با خودم فکر کرده بودم اگه یه روزی بیرون برم باید از این کشور خارج شم. اما هر بار که به رفتن فکر میکردم یه تصویر جلوی چشمم میومد. بابام و مامانم. مامانم که مریض بود و با اون حال چطور میتونستم تنهاشون بذارم؟ یه جنگ ساکت هر روز توی دلم جریان داشت بین موندن و رفتن. اگه میموندم آزادیم و جونم در خطر بود و اگه میرفتم باید همه چیزو پشت سرم جا میذاشتم. اون روزا با خودم فکر میکردم چند نفر دارم برام دعا میکنن، چند نفر بدون اینکه منو بشناسن اسممو پیش خدا میارن. تا اینکه یه نوری آروم و بی صدا انگار از جای غیر از این دنیا تو دلم افتاد و داشت راهو نشونم میداد و من بازم دست خداوند رو دیدم. مامانم که هیچ وقت به رفتن من راضی نمیشد یه روز سند خونش رو آورد و گذاشت واسه آزادی من. برخلاف چیزی که همیشه فکر میکردم نگفت بمون. آروم نگام کرد و گفت برو. اون لحظه فهمیدم که گاهی دوست داشتن یعنی رها کردن. و فردای اون روز در حال آماده شدن برای رفتن به ترکیه بودم.
2: حسام جان، این خوراکی ها رو گذاشتم واسه تو راهت.
1: مرسی مامان.
2: این داروها رو هم گوشه چمدونت میذارم شاید لازمت شد مادر. فکر میکنی کی برمیگردی؟
1: واقعا نمیدونم.
2: چی بگم مادر جان، به نظرم تصمیم درستی گرفتیم. منم به خدا میسپارمت. فقط پسرم، اونجا که رفتی ایمان تو به خداوند عیسی مسیح همینطوری حفظ کن. همیشه در دعا باش.
1: حتما مادر من، مسیح خداوند و منجی منه. لحظه ای بدون اون نمیتونم زندگی کنم. هنوز برام عجیب بود، با اینکه میدیدم رفتنم واسه مامانم خیلی سخته، ولی سکوت کرده بود. اون با آرامش خاصی بهم گفت دلم آرومه، چون همه چی رو به خداوند سپردم. پدرم هم دستش رو روی شونه هام گذاشت و فقط گفت هر جا هستی همین طور بمون. چمدونم بسته بود. با اینکه هیچ کدوممون از این جدایی خوشحال نبودیم، ولی با ایمانی که توی خونمون شکل گرفته بود، خانوادم تازه یاد گرفته بودن چطور به خواست خدا اعتماد کنن. خلاصه من راهی ترکیه شدم. وقتی رسیدم فکر میکردم این یه توقف موقته. همین قبل از من رفته بود و حدود 10 روز خونه اون موندم. چند نفر از دوستامون که قبلا پناهنده شده بودن بعد از 2 سال به کشور دیگه ای رفتن، و منم با همین فکر اومده بودم که نهایتا 2-3 سال بعد به یه کشور دیگه میرم و ترکیه فقط یه مرحله از این مسیره. اوایل از ایران برام پول میفرستادن. زبان ترکی هم خیلی زود یاد گرفتم. چون تربیت بدنی خونده بودم باشگاه میرفتم و از نظر روحی حالم بهتر شده بود. فکر میکردم مسیرم مشخصه و فقط باید صبر کنم، اما زندگی همیشه اونطور که ما برنامه ریزی میکنیم پیش نمیره. 2 سال گذشته بود که مامان و بابام به ترکیه مهاجرت کردن. روزی که برای استقبالشون به فرودگاه رفتم، برای لحظه ای پدرم رو نشناختم. خیلی پیرتر و شکسته تر از قبل شده بود. مامان چرا بابا این شکلی شده؟
2: بابات آلزایمر شدیدتر شده.
4: این آقا کیه؟
2: حسام حسین جان، پسرمون.
1: منم بابا، حسام. همون لحظه حس کردم زمین زیر پام خالی شد. تو راه خونه ساکت بودم و هنوز باورم نمی شد. شب توی اتاقم به سقف خیره شده بودم و زیر لب فقط می گفتم خدایا چرا؟ صدای نفسهای بابا از اتاق کناری می اومد. می دونستم هست، اما انگار حضورش دیگه مثل قبل نبود. من می تونستم سختی غربت، فشار کار و حتی بی پولی رو تحمل کنم، اما این یکی برام خیلی سنگین بود. اون شب تا صبح بیدار موندم با سوالی که جوابی براش نداشتم. اگه تو با منی چرا پدرم منو نمی شناسه؟ صبح که رفتم آشپزخونه و سلام کردم، پدرم فقط نگام کرد و گفت شما مهمونین؟ مادرم گفت حسامه، پسرت. اما اون فقط بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و عذرخواهی کرد، انگار تلاش میکرد چیزی رو به یاد بیاره اما نمیتونست. همون عذرخواهی برای من از هر فریادی سنگین تر بود. جلوی آینه ایستادم و با خودم گفتم خدایا این چه امتحانیه. قرار بود من تکیه‌گاهش باشم، نه اینکه هر روز خودم رو بهش معرفی کنم. چرا اینقدر احساس تنهایی میکنم؟ و در این حال میترسم اگه از تو فاصله بگیرم دیگه هیچ چیزی برام باقی نمونه. حال روحیم اصلا خوب نبود و توی اون روزا مجبور بودم مدام کار کنم. هر پولی که داشتم جمع کردم و یه موتور خریدم، اما فقط 2 روز طول کشید. یه روز صبح که رفتم دم در دیدم جای موتور خالیه. یه خنده عصبی کردم و با خودم گفتم باشه خدا، اینم از این. هر ماه باید به شهر دیگه ای می رفتم و برای حضورم به عنوان پناهنده امضا می زدم. تو یکی از همین مسیرها بود که اتفاقی افتاد. مردی کنارم توی ماشین نشسته بود که حس کردم قبلا جای دیدمش. بله درست حد زدم، او برادر ناتان بود، همون کسی که قبلا در کلیسایی که با حمید می رفتم دیده بودمش. انگار فهمیده بود حالم خوب نیست.
7: سلام، حالت خوبه؟ منو یادت اومد؟
8: سلام، بله، فکر میکنم شما برادر ناتانید، درسته؟
7: بله، درسته، شما هم برادر حسامید؟
8: بله، درسته.
7: حالت خوبه؟ به نظرم خیلی تو فکری.
8: راستش، اوزام اصلا خوب نیست. موتورم رو دزدیدن، هرچی پول داشتم دادم اونو خریدم که بتونم باش کار کنم، اونم رفت.
7: میدونی بعضی وقتا فکر میکنیم همه چیزمون از دست رفته، اما خدا مثل ما عجله نداره، اون آروم و با حکمت داره کارشو پیش میبره.
8: من که باور نمیکنم تو زمین خوردن من حکمتی باشه برادر.
7: من نمیدونم چرا موتورت رفت، ولی اینو میدونم وقتی زمین میخوریم همون وقتیه که شیطان میخواد ما باور کنیم تنها شدیم، در حالی که اینطور نیست. هیچ کدوممون تنها نیستیم. حسام جان، منم یه زمانی همه چیمو از دست دادم، فکر میکردم خدا فراموشم کرده و تنهام گذاشته، ولی بعد فهمیدم اون داشت مسیرمو عوض میکرد، نه اینکه ترکم کنه.
8: اگه داره مسیرمو عوض میکنه چرا انقدر یهویی؟ من حتی فرصت خدافظی از مسیر قبلیمم نداشتم.
7: ببین، بیا پیش من کار کن، شاید درآمدش زیاد نباشه، بعد با هم جلو میریم. کلام خدا در مزمور 34 آیه 18 میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و آنها را از ناامیدی نجات میدهد. حسام جان، این میتونه شروع یه فصل تازه تو زندگیت باشه برادر. بعضی وقتا خدا جواب دعاها رو از طریق راه‌های جدید میده، نه فقط با یه معجزه ناگهانی.
1: بعد از اون رفتم و باهاش کار کردم. گاهی هم با هم به کلیسا میرفتیم. اولش فقط میشستم و گوش میدادم و هنوز درونم آرامش کامل نداشتم. ایمانم درگیر تردید بود و بین گذشته و حال در نوسان بودم، تا اینکه یه روز چشمم به دختری افتاد که چند ردیف جلوتر نشسته بود. اسمش هانا بود. چهره آرومی داشت و وقتی حرف میزد صداش انگار آبی بر آتش و آشوب درونم بود. تقریبا یک سال گذشت تا اینکه یه شب که با هم توی کافه نشسته بودیم.
10: حسام، عجیب نیست ما توی جایی با هم آشنا شدیم که برای حرف زدن با خداوندمون میریم؟
8: آره درسته، الانم اینجاییم که با هم حرف بزنیم. شایدم
10: چی؟
8: ببین، پارسال اولین روزی که تو کلیسا دیدمت حس کردم این دیدار اتفاقی نیست.
10: اتفاقا منم همین حسو داشتم، انگار یه چیزی ما رو کنار هم نشوند حتی قبل از اینکه خودمون تصمیم بگیریم.
8: من خیلی به اینا فکر کردم، به آشناییمون، به تو، به حسی که کنار تو دارم.
10: مثلا چه حسی؟
8: حسی که عمیق و موندگاره. هانا، من نمیخوام فقط چون بهت علاقه من شدم کنارت باشم، میخوام کنار تو خود واقعیمو پیدا کنم.
10: خب
8: با من میای؟ میای این سفر رو با هم ادامه بدیم؟
10: من فکر میکنم این مسیر از همون روز شروع شده و این خواست خدا بوده، پس بیا با هم توی این مسیر قدم برداریم.
8: قبول میکنی برای همیشه کنارم بمونی؟
10: داری ازم خواستگاری میکنی؟
8: هانا، من ازت یه جواب میخوام.
10: آره حسام جان، قبول میکنم. من این جواب رو فقط به زبون نمیگم، بلکه با زندگیم بهت نشونش میدم.
1: من و هانا با هم ازدواج کردیم. ساده بود اما با تمام دل. مدتی گذشت اما نگرانی من درباره حال پدرم هر روز بیشتر میشد. کم کم اسما رو فراموش میکرد و زمان رو گم میکرد. یه روز که من و هانا برای سالگرد ازدواجمون برنامه ریزی می کردیم، تلفنم زنگ خورد. صدای مادرم اون طرف خط کوتاه بود، اما حرفی که زد سنگین بود. گفت بابا رفت. همین. با شنیدن این خبر انگار همه چیز درونم فرو ریخت. حالم به هم ریخت و تا مدتها از نظر روحی و جسمی شرایط خوبی نداشتم. مدتی از خدا فاصله گرفتم، دیگه انگیزه‌ای برای ادامه نداشتم. شاید اگه هانا کنارم نبود نمیتونستم دووم بیارم. با خودم میگفتم خدایا، اس میکنم خالی شدم، تنها شدم. بابام رفت و من موندم با کلی سوال. نمیدونم هنوز ایمانم بهت همونقدر محکمه یا نه، اما اگه هنوز صدای منو میشنوی کمکم کن ازت دور نشم. مراسم خاکسپاری پدرم ساده و آروم برگزار شد زیر آسمونی نیمه ابری. وقتی خاک روی قبرش ریخته شد، حس کردم بخشی از گذشته و کودکیم هم دفن شد. بعد از خاکسپاری وقتی کنار مزارش ایستاده بودم یه رنگین کمون درست بالای سرمون تو آسمون ظاهر شد. باد ملایمی میوزید و نمیدونم چرا اما همون لحظه یه آرامش عجیبی تو دلم نشست. انگار صدایی درونم گفت عهدی را با او استوار کردم. او پیش من است، نترس. بعد از مدت‌ها برای اولین بار دوباره آروم شدم. چند وقت از فوت بابا گذشته بود و هنوز به سکوت خونه عادت نکرده بودم که یه روز از اداره مهاجرت تماس گرفتن و گفتن برای نتیجه بیاین. قلبم تون میزد. با خودم گفتم شاید بعد از اون نشونه یه خبر خوب در راه باشه. من و هانا با هم رفتیم. مأمور بدون اینکه نگاهمون کنه گفت شما صلاحیت انتقال به کشور سومو ندارید و پرونده‌تون رد شده. اون لحظه انگار چیزی از درونم کنده شد. فقط به هانا نگاه کردم. ساکت بود. پرسیدم چطور بعد از 10 سال همچین جوابی میدید؟ گفت تصمیم از سازمان ملل تو آنکاراست و کاری از دست ما بر نمیاد. توی دلم گفتم خدایا پس اون همه نشونه چی بود؟ چرا اون رنگین کمانا به من نشون دادی؟ مگه نگفتی عهد تو استوار کردی؟ برگه توی دستم میلرزید. باد میخواست اونو ازم بگیره. یه لحظه واقعا خواستم ولش کنم، هم برگره و هم امیدمو. بعد از رد شدن پروندمون اعتراض کردیم. نزدیک 1.5 سال زندگیمون درگیر دادگاه و وکیل و انتظار شد. انتظاری که نه معلوم بود به آزادی ختم میشه، نه میدونستیم قراره به کجا برسیم. هر بار تلفن زنگ میخورد قلبمون تندتر میزد، چون اقامتمون تو ترکیه دیگه قانونی نبود. مجبور شدیم خونه را عوض کنیم تا دسترسی به ما سخت تر بشه. زندگی پنهانی رو تازه اونجا فهمیدیم. فهمیدیم امنیت چه چیز با ارزشیه. خونه جدید کوچیک‌تر بود. زندگیمون خلاصه شده بود در پرده‌های همیشه کشیده، تلفن‌هایی با صدای کم و قدم‌هایی که با احتیاط برداشته می‌شد. اما در تمام اون مدت یه چیزو پنهان نکردیم. ایمانمون. یه شب که حال روحی خوبی نداشتم، برادر ناتان اومد به دیدنم. برادر ناتان، نبود پدرم خیلی سخته. احساس می‌کنم تکیه‌گاهمو از دست دادم.
7: میفهممت برادر عزیزم، غم بزرگیه و کاملا طبیعیه. حتی عیسی هم برای از دست دادن عزیزانش اشک ریخت. اما یادت باشه ما بی امید نیستیم، همونطور که در کلام خداوند در اول تسالونیکیان فصل 4:13 اومده: ای برادران، نمیخواهیم در مورد آنانی که فوت نمودند بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید.
8: ولی دلم خیلی شکسته.
7: خداوند دقیقا همین دل شکسته رو میبینه. وعده او اینه که در او امید دیدار دوباره است. بیا با هم دعا کنیم و این غم رو به دستانش بسپاریم.
1: اون روز با اومدن برادر ناتان دلم کمی آروم گرفت. خبر آوردی یه پروژه بزرگ گرفته و به کمک من احتیاج داره. منم قبول کردم و شروع به کار کردم. روزا یکی پس از دیگری میگذشت. گاهی با برادر ناتان و چند نفر از برادرها تو کلیسای خانگی جمع میشدیم و دعا میکردیم. از طرف دیگه چون به رد شدن پروندمون در اداره مهاجرت ترکیه اعتراض کرده بودیم، روند دادگاه و وکیل حدود 1.5 سال طول کشید. در نهایت رأی دادگاه صادر شد و اعلام کردن که اقامت ما در ترکیه غیرقانونیه و باید به زودی به کشورمون برگردیم و دیپورت بشیم. اون موقع ها حمید به اسپانیا رفته بود و گاهی با هم تلفنی در ارتباط بودیم.
11: سلام سام جان، حالت چطوره؟
8: چی بگم حمید، دیگه از این همه جا به جایی و استراب خسته شدم.
11: میدونم خسته کننده است، ولی خطرناکتر از خستگی عادت کردن به ترسه. خدا ما رو برای پنهان شدن نساخته، برای نور ساخته.
8: ولی تاریکی اجازه نمیده نور وارد بشه.
11: حسام جان، تاریکی همیشه به معنی نبوده نور نیست. گاهی نشونه نزدیک شدنه. در یوحنا فصل 1:5 اینطور میگه: نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.
1: اون روز توی تراس پاکت سیگاری رو که همون روز خریده بودم از جیبم در آوردم. سالها بود همه چیزو ترک کرده بودم، حتی سیگارم نمی کشیدم. روشنش کردم، اما همون لحظه حمید زنگ زد و یه خبر امیدوار کننده داد. حمید اسپانیا بود و اونجا برای ما دنبال اسپانسر می گشت. یه کلیسا قبول کرده بود اسپانسرمون بشه، فقط باید هزینه های لازم تامین می شد و مبلغش هم کم نبود. هنوز حتی یه پاکم به سیگار نزده بودم که خاموشش کردم و پاکت رو انداختم تو سطل آشغال. بعدش با مامان و هانا نشستیم و دعا کردیم و خداوند عیسی مسیح رو شکر کردیم که هنوز حواسش به ما هست. با وجود همه سختی ها ته دلمون امید داشتیم که به فیض خداوند به هر طریقی این مسیر باز میشه. مدتی گذشت تا اینکه حمید دوباره تماس گرفت و گفت به طور غیر منتظره ای هزینه لازم تامین شده و کارای مربوط به پرونده ما برای کانادا انجام شد و حالا منتظریم مراحلش کامل بشه و زمان رفتن ما مشخص بشه. در پایان میخوام بگم من پس از ایمانم سختی های زیادی رو پشت سر گذاشتم. البته طبیعیه، چون ابلیس رئیس این دنیا ایمانداران رو دوست نداره و همواره بهشون جفا میرسونه، ولی خداوند عیسی منو از همه اونها عبور داد. او که در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 فرمود در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم.
0: دوستان عزیز، داستان حسام فقط روایت یک زندگی پر فراز و نشیب نیست، بازتاب مسیری است که خیلی ها در سکوت و تنهایی از اون عبور می کنند. مسیری که با فرار شروع شد و پر از خستگی، تکرار و اشتباه بود. اما در میانه همین تاریکی ها نوری آرام و واقعی راه خودشو باز کرد. حسام در جستجوی آرامش راه‌های زیادی رو امتحان کرد. گاهی سقوط کرد، گاهی برخاست، گاهی ایمان آورد و گاهی تردید کرد. اما اون چه هرگز از زندگیش دور نشد حضور خدایی بود که حتی در دورترین لحظات هم او رو رها نکرد. خدایی که در درد، در فقدان، در ترس و ابهام همچنان نزدیک موند. شاید زندگی همیشه اونطور که انتظار داریم پیش نره، شاید دعاها بلافاصله پاسخ داده نشه و شاید مسیرها ناگهان تغییر کنه. اما حقیقتی که این داستان به ما یادآوری میکنه اینه که حتی در دل بی ثباتی ها میشه به حضور خدایی تکیه کرد که تغییر ناپذیره. این روایت دعوتی بود برای هر کسی که در میانه شک، خستگی یا سردرگمی ایستاده. دعوتی برای موندن، برای ادامه دادن و برای اعتماد کردن، حتی زمانی که همه چیز برای ما مبهمه. اگر امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او بازگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خودتو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگر میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان رو ادامه بدی.

اگر با شنیدن این نمایش نامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com

او خدای شفا بخش توست، او خدایی که در حضور او باران شفا جاری است، او خدایی که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خدایی که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم های او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. با سلام‌های در محبت مسیح به دومین برنامه از سری برنامه‌های مبانی مسیحیت می‌پردازیم. در برنامه گذشته دیدیم که خدا در عیسی مسیح سخن گفته و عمل نموده است. عیسی مسیح هم کلمه خدا و هم نجات دهنده انسان گناهکار است. به این ترتیب مسیحیت کتاب مقدسی بیان کننده این واقعیت می باشد که خدا در شناساندن خود به انسان و فراهم نمودن نجات و رهایی برای او پیش قدم گردید و این دو در عیسی مسیح امکان پذیر شده است. اکنون بر اساس قسمتی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت ببینیم پاسخ انسان به خدا چه می باشد. واکنش انسان. خدا سخن گفته است. خدا عمل نموده است. ثبت و نیز تعبیر و تفسیر این کلمات و اعمال الهی در کتاب مقدس مکتوب است و این نوشته ها باقی مانده است تا بسیاری از آنها بهره مند گردند. تا زمانی که انسان ها به سخنان و اعمال خدا در محدوده تاریخ گذشته توجه می کنند، این اعمال و سخنان از میدان تاریخ به حوزه تجربه در نخواهند آمد و از بطن صفحات کتاب مقدس به درون زندگی گام نخواهند گذاشت. خدا سخن گفته است، اما آیا ما کلام او را شنیده ایم؟ خدا عمل نموده است، اما از آنچه که او انجام داده است به ما نیز نفعی رسیده است؟ آنچه که ما باید در کل این کتاب مورد بررسی قرار دهیم توضیح و بیان همین مسئله می باشد. در این مرحله تنها باید به یک نکته توجه کنیم و آن این است که ما باید جستجو کنیم. خداوند به جستجوی ما برآمده و همچنان ما را می جوید. ما نیز باید او را بجوییم. در واقع مشاجره اصلی خدا با انسان این است که او در جستجوی خدا نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شدند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. مزمور 14 آیات 2 و 3. با وجود این عیسی وعده نمود بطلبید که خواهید یافت. اگر جستجو نکنیم هرگز نخواهیم یافت. شبان تا زمانی که گوسفند گم شده را نیافته است به جستجوی خود ادامه می دهد. زن تا سکه گم شده خود را نجوید به کنکاش خود ادامه می دهد. چرا باید از خودمان انتظار کمتر از این را داشته باشیم؟ مشتاقان خداوند او را می یابند، اما تنها هنگامی که به جستجوی او برآمده باشند. ما باید با جد و جهد جستجو کنیم. امرسون میگوید انسان تا آخرین حد تنبلی که جرأت پذیرش آن را به خود بدهد تنبل است. این مسئله بسیار جدی است و ما باید با غلبه بر تنبلی و لاقیدی خود ذهنمان را به کنکاش وابداریم. خداوند اشخاصی را که با این موضوع سرسری و غیر جدی برخورد می کنند مدت مدیدی تحمل نخواهد کرد. اما او به جویندگان خود پاداش می دهد. عبرانیان فصل 11 آیه 6. ما همچنین باید با فروتنی به جستجو بپردازیم. اگر بی تفاوتی مانعی برای بعضی ها باشد، غرور مانع بزرگتر و شایع‌تری می باشد که در اشخاص به چشم می خورد. ما باید درک کنیم که اذهان ما محدود و متناهی می باشند و اگر خدا خود را مکشوف نسازد با تلاش های خودمان قادر به شناخت او نیستیم. این معنایش این نیست که باید دست از تفکر عقلانی کشید. بلکه عکس این موضوع صحیح است. سراینده مزامیر به ما میگوید همانند اسب و قاطر که هیچ فهم ندارند نباشیم. باید از تفکرمان استفاده کنیم، اما در ضمن باید محدودیت‌های آن را نیز بپذیریم. عیسی گفت ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می‌گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد که چرا عیسی کودکان را دوست می‌داشت. آنان تعلیم پذیر بودند و مغرور و خودستا و خردگیر نبودند. ما احتیاج به ذهن باز، فروتن و پذیرنده کودکانه داریم. ما باید با صداقت جستجو کنیم. در برخورد با آنچه که مکاشفه خدا نامیده می شود، نه تنها غرور بلکه تعصب را نیز باید کنار بگذاریم. ذهنیت ما علاوه بر خصلت فروتنی باید باز و پذیرانیز باشد. هر محققی آگاه است که اگر موضع و برخوردی پیش داورانه با موضوعی در پیش گرفته شود، احتمال خطرات بسیاری وجود خواهد داشت. با وجود این، بسیاری از پژوهشگران در حالی که از قبل به ذهنیت خود شکل داده اند به سراغ کتاب مقدس می آیند. اما وعده خدا تنها خطاب به جویندگان مشتاق می باشد. و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. ارمیا فصل 29 آیه 13. بنابراین باید تعصب و پیشداوری خود را به کناری بگذاریم و ذهن خود را برای پذیرش این امکان که مسیحیت می تواند حقیقت داشته باشد باز نگاه داریم. ما باید با فرمان برداری جستجو کنیم. از بین شرایطی که برای جستجو لازم است، این سخت‌ترین شرطی است که باید به آن گردن نهاد. در جستجوی خداوند نه تنها باید آماده باشیم که در افکارمان تجدید نظر کنیم، بلکه باید حاضر باشیم که زندگی خود را نیز اصلاح کنیم و آن را تغییر دهیم. پیام مسیحیت در خود دعوت به یک مبارزه اخلاقی را دارد. اگر پیام آن صحیح است، پس مبارزه طلبی اخلاقی آن نیز باید مورد پذیرش قرار بگیرد. بنابراین خدا یک موضوع خاص برای موشکافی‌های دقیق انسان نمی باشد. شما نمی توانید او را در پشت یک تلسکوپ یا میکروسکوپ قرار دهید و بگویید چقدر حیرت انگیز است. خدا چنین نیست. او عمیقاً ما را منقلب و زیر و رو می کند. همین موضوع در مورد عیسی مسیح نیز صادق است. کارنگی سیمپسون در کتاب خود تحت عنوان حقیقت مسیح چنین می نویسد: قصد ما این بود که او را از نظر عقلانی مورد بررسی قرار دهیم، اما در میابیم که او ما را از نظر روحانی مورد بررسی قرار میدهد. نقش ها عوض می شود. ما ارسطو را مورد مطالعه قرار میدهیم و در نتیجه قنای فکری میابیم. عیسی را مورد مطالعه قرار میدهیم و از نظر روحانی به شکل عمیقی دچار آشفتگی می شویم. ناگزیر می گردیم بعضی از حالات اخلاقی درونی قلبی و ارادی را در رابطه با عیسی بپذیریم. شخص ممکن است از نظر عقلانی عیسی را بی‌طرفانه مورد مطالعه قرار دهد، اما با بی‌طرفی اخلاقی نمی‌تواند با او برخورد کند. ما باید وضعیت خودمان را مشخص کنیم. بدین گونه برخورد گریز ناپذیر ما با عیسی صورت می گیرد. ما در حوزه آرام و بی تلاطم مطالعه را در مورد او آغاز می کنیم. اما در عرصه دوئل تصمیم اخلاقی قرار می گیریم. عیسی هنگامی که با بعضی از یهودیان بی ایمان سخن می گفت، منظورش همین نکته بود. کسی که مایل باشد اراده او را، یعنی اراده خدا را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خدا است یا من فقط از خود سخن میگویم. وعده صریح و روشن است. ما می توانیم بدانیم که عیسی مسیح حقیقت داشت یا دروغین بود و نیز می توانیم بدانیم که تعالیم او انسانی بودند یا الهی. اما این وعده در بردارنده یک شرط اخلاقی نیز می باشد. ما نه تنها برای ایمان داشتن بلکه برای اطاعت و فرمان برداری نیز باید آمادگی داشته باشیم و باید خودمان را مهیا کنیم که هنگامی که او ارادش را بر ما مکشوف نمود به آن گردن بنهیم. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید من جوانی را به یاد میآورم که به ملاقات من میآمد. او به تازگی تحصیلاتش را به پایان رسانده بود و در لندن مشغول به کار شده بود. او دیگر به کلیسا نمی رفت و می گفت اعتراف به اصول ایمانی کلیسا برای او به منزله ریاکاری می باشد و اعتقاد خود را از دست داده است. هنگامی که او گفته هایش را به پایان رسانید، به او گفتم اگر به مسائل تو پاسخ بدهم و از نظر عقلانی قانع بشوی، آیا حاضری روش زندگیت را عوض کنی؟ او لبخندی زد و چهره شرمنده‌ای به خود گرفت. مشکل اصلی او نه یک مشکل عقلانی بلکه مسئله اخلاقی بود. بنابراین جستجوی ما باید در روح ادامه پیدا کند. باید لاقیدی و بی‌تفاوتی، غرور، تعصب و گناه را کنار بگذاریم و بدون توجه به نتایج حاصله خداوند را جستجو کنیم. در میان موانعی که برشمردیم، دو مورد آخری یعنی تعصب عقلانی و خودرأیی اخلاقی بزرگترین موانعی هستند که باید بر آنها چیره گشت. این هر دو بیانگر ترس می باشند و ترس بزرگترین دشمن حقیقت است. ترس جستجوی ما را متوقف می سازد. ما می دانیم که یافتن خداوند و پذیرش عیسی مسیح می تواند تجربه مسئله ساز و پر دردسر باشد. این امر می تواند باعث شود که ما در مورد چشماندازی که در مورد زندگی داریم تجدید نظر کنیم و برای کل زندگیمان طریق تازه‌ای را در پیش بگیریم و این ترکیبی از ترس و بیم عقلانی و اخلاقی می باشد که ما را مردد می سازد. ما نمی یابیم زیرا جستجو نمی کنیم و جستجو نمی کنیم زیرا نمی خواهیم بیابیم و از این واقعیت هم به خوبی آگاهیم که طریق مطمئن بودن از اینکه چیزی را نخواهیم یافت این است که جستجو نکنیم. بنابراین این احتمال را در نظر داشته باشید که ممکن است در خطا باشید. ممکن است مسیح حقیقت داشته باشد و اگر شما می‌خواهید جوینده فروتن، صادق و فرمان بردار در راه شناخت خدا باشید، به سراغ کتابی که ادعا می کند مکاشفه اوست بیایید. خصوصا به سراغ اناجیل که داستان زندگی عیسی مسیح در آنها می باشد بروید. فرصتی به او عطا کنید که با شما روبرو گردد و خودش را به شما اثبات نماید. با رضای خاطر آماده باشید که اگر خداوند شما را قانع نمود ایمان بیاورید و از او اطاعت کنید. چرا اناجیل مرقس و یوحنا را مطالعه نمی کنید؟ می توانید هر یک از آنها را در یک نشست به یک باره بخوانید و اجازه دهید که تأثیری کلی بر شما بر جای بگذارد. سپس می توانید آنها را به آهستگی بازخوانی کنید و هر روز یک فصل را مطالعه نمایید. قبل از اینکه مطالعه خود را آغاز کنید می توانید چنین دعایی بکنید: خدایا، اگر وجود داری و من نمی دانم که وجود داری یا نه، و اگر می توانی این دعا را بشنوی و نمی دانم که قادر به این کار هستی یا نه، می خواهم به تو بگویم که من جویندهی هستم که صادقانه در پی حقیقت هستم. اگر عیسی پسر روحانی تو منجی جهان است، این امر را به من نشان بده و اگر مرا قانع کنی به او به عنوان منجی خود ایمان خواهم داشت و او را به عنوان خداوند خود پیروی خواهم نمود. هیچ کس نمیتواند چنین دعایی بکند و ناکام بماند. خدا به انسان ها مقروض نمیماند. او به هر جستجوی مشتاقانه احترام میگذارد و به همه جویندگان صادق پاداش میدهد. وعده مسیح صریح است. بجویید و خواهید یافت. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قسمت دیگری از کتاب مبانی مسیحیت را با شما در میان خواهیم گذاشت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: حدود سال 1900 میلادی در آفریقای جنوبی جنگی به نام جنگ بوئر رخ داد و در برهه از این جنگ، در نبردی که در ارتباط با محاصره شهری به نام لیدی سمیت بود، اتفاقی عجیب در حال رخ دادن بود و اون این بود که در اوج اون شرایط بحرانی، در حالی که تنش‌های جنگ داشت بالا می‌گرفت و کل بقای شهر لیدی سمیت مورد تهدید قرار گرفته بود، در همه این مدت مردی غیر نظامی دائما در میان سربازان رفت و آمد می‌کرد و سخنان دلسرد کننده به اونها می‌گفت. این مرد سرباز نبود و حتی یک گلوله هم در اختیار نداشت که از سوی دشمن به این سربازها شلیک کنه. ولی ظاهراً در حالی که به شکلی بیوقفه در حال پخش بذر دلسردی در میان اون سربازها بود، این کارش که از صدها گلوله به مراتب قدرتمندتر و مخربتر بود، داشت اون سربازان شجاع و جنگجو رو به نابودی میکشون. بالاخره روزی فرا رسید که این مرد دادگاهی شد و در محاکمش قاضی اعلام کرد که در این گونه شرایط جنگی گفتن سخنان دلسرد کننده یک جرم محسوب میشه. به این ترتیب این مرد به عنوان یک نظامی خائن با حکم دلسرد کردن سربازان در یک دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم میشه و به زندان افکنده میشه. اما حالا بیایید این سوال رو از خودمون بپرسیم که اگر امروز دل سرد کردن دیگران جرم محسوب می شد، بر این اساس آیا من و شما هم یک مجرم و قانون شکن شمرده می شدیم؟ واقعیت اینه که امروزه طبق قوانین حاکم بر دنیا شاید دل سرد کردن جرم نباشه و کاری غیر قانونی محسوب نشه. اما راستش بر حسب کلام خدا این عمل یک گناهه و می تونه صدمات و آسیب‌های بسیار زیادی وارد کنه. چیزی که بسیاری از ما و احتمالاً همه ما تجربه کردیم که وقتی کسی سخنان دلسرد کننده به خورد ما میده، سخنان اون چه تأثیر مخربی بر روحیمون به جا میذاره. سخنانی که انگار هر نوع جرأت و شهامت رو از ما میمکن و ما رو به شکلی بسیار قابل توجه خسته و سرخورده میکنن. و البته از سوی دیگه ما حتما این رو هم تجربه کردیم که چطور خدا با کلامش و دیگران هم با سخنانشون میتونن ما رو تشویق و تقویت هم بکنن. بنابراین اگر ما ایماندار مسیحی هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایجاد دلسردی و ناامیدی یکی از مؤثرترین ابزار دشمن در ایجاد اختلال در زندگی ایماندارانه و غم‌انگیزتر اینه که گاهی خود ما در این زمینه تبدیل به ابزاری در دست دشمن میشیم. چطور؟ وقتی که ما هم سخنان دلسرد کننده به زبان میاریم. خوشبختانه کلام خدا در این باره، یعنی درباره معضل سرخوردگی و دلسردی، ساکت نیست و با پرداختن به زندگی بسیاری از مردان و زنان خدا ترس و ایماندار نشون میده که اونها هم در برهی از زندگیشون در شرایط بسیار دلسرد کننده ای قرار گرفتن و مجبور شدن که با این موزل، یعنی سرخوردگی و ناامیدی، دست و پنجه نرم کنند. یکی از این افراد داوود بود که در زندگیش با بسیاری شرایط دلسرد کننده مواجه شد. واقعیت اینه که اگر داوود با مشکل سرخوردگی و دلسردی روبرو نمی شد، بسیاری از مزامیری که امروز در کلام خدا هستند هم وجود نمی داشتند. در واقع این مزامیر حاصل عبور او از شرایط دشوار دلتنگی و یأس و سرخوردگی هستند. بنابراین مایلم که با هم به یکی از این وقایع دشوار در زندگی داوود نگاهی بندازیم و به این ترتیب در این برنامه و همچنین برنامه‌های آینده این بخش از زندگی داوود رو مورد بررسی قرار بدیم. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم تا با هم به کتاب اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، مایلم که کمی اول پس زمینه که این داستان در اون واقع شده رو برای شما شرح بدم. خب ما میدونیم که داوود از سوی خدا برای پادشاهی اسرائیل مسح شده بود. اما او بلافاصله همون زمانی که در نوجوانی برای پادشاهی مسح شد، پادشاه نشد. و در عمل رسیدن به تاج و تخت و تحقق وعده خدا، یعنی پادشاه شدن او، 15 سال طول کشید. و متاسفانه در تمام طول این مدت مردی دیوانه و بسیار خودخواه به نام شاول بر تخت سلطنت نشسته بود که به شدت به داوود حسادت می‌ورزید و در صدد بود که هر طور که شده داوود را از بین ببره تا سلطنت را برای خودش حفظ کنه. داوود سالها در حال فرار و گریز و رهایی جانش از دست شاول بود. او همواره تحت تعقیب شاول و افرادش قرار داشت و سالهای مدید شرایطی پر از ترس و استراب رو در مخفی شدن در غارها و بیابانها تجربه کرد. شرایطی بسیار دشوار تحت تهدید نیزه های شاول. داوود در این مدت متحمل رنج های بسیاری شد. شرایطی که راستش در اونها هیچ نشانی از تحقق وعده‌ای که خدا بهش داده بود در زندگیش دیده نمی شد. شرایطی که در اون امکان خلاصیش از دست شاول کاملا صفر به نظر می رسید. چه برسه که همونطور که خدا وعده داده بود به جای شاول پادشاه بشه. پس این دوره از زندگی داوود دورانی پر از سرخوردگی، شکست و بنابراین پر از یأس و ناامیدی بود. کلام خدا میگه که در این مدت فرار از دست شاول حدود 600 مرد به همراه خانواده هاشون به داوود پیوسته بودند و با او هم پیمان شده بودند. ولی بر اساس اول سموئیل فصل 22 اونها هم افرادی بودند که از دست شاول مورد جفا قرار گرفته بودند. و اگر توجه کنید کلام خدا در این آیات به اونها به عنوان کسانی که در تنگی بودن و افکاری بدهکار و تلخ جان اشاره میکنه. افرادی که در واقع از وضعیتی که شاول برای اونها ایجاد کرده بود به تنگ اومده بودن و از این بابت حس نارضایتی و دلشکستگی داشتن. ولی جالبه که خدا از همین افراد با همه آزردگی هاشون استفاده میکنه تا به عنوان سربازان داوود وارد صحنه بشن. تا در طول همه این 15 سال توسط اونها از داوود محافظت کنه. همون کسایی که در واقع فراریان شاول بودن. حتی ما شاهد این هم هستیم که داوود و سربازانش در مقطعی در این دوره از روی ضعف و ترس به فلسطینی ها می پیوندن. فلسطینی هایی که دشمنان خدا و قوم او بودن. اما خدا از همونها هم استفاده کرد تا داوود رو از دست شاول حفظ کنه. داستانی که راستش خیلی از بخشاش خیلی عجیب و غریب و قر و قاطی به نظر میرسه. اما هدف من از عنوان کردن همه این موارد در زندگی داوود این بود که پس‌زمینه ای رو که فصل 30 اول سموئیل در اون اتفاق میفته رو مرور کنیم. اون فصلی که داستان مورد نظر این برنامه در اون ذکر شده. اما قبل از رسیدن به فصل 30 مایلم که با همه این مقدمه‌ای که بهش اشاره شد توجه شما رو اول به فصل 27 از کتاب اول سموئیل جلب کنم. در این فصل ما شاهد این هستیم که پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش که حالا رابطه خوبی بین او و داوود ایجاد شده شهری به نام سقلق رو به داوود و مردانش میده تا در اون ساکن بشن. داوود و همراهانش برای مدت 16 ماه همراه با خانواده هاشون در سقلق ساکن میشن. در این مدت با وجود اینکه داوود در ظاهر تحت حمایت فلسطینی ها بود اما در باطن همچنان به قوم اسرائیل وفادار بود و پنهانی به اردوگاه های فلسطینیان حمله می کرد. به همراه مردانش به این مناطق حمله می برد، همه رو می کشت، اموالشون رو می برد و بدون اینکه پادشاه فلسطینیان یعنی اخیش متوجه بشه به سقلق باز می گشت. پس داوود در حقیقت داشت بر علیه کسی که از او محافظت می کرد عمل می کرد. وقتی که به فصل 29 می رسیم، در اونجا می بینیم که داوود به ارتش فلسطینیان ملحق می شه و چیزی حدود 100 کیلومتر سفر می کنه تا این دفعه با اسرائیلی ها که قوم خودش بودن وارد جنگ بشه. در واقع داوود به اخیش فلسطینی قول میده که من با شما همراهی میکنم و در این جنگ کمکتون میکنم. اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون میدن و به اخیش میگن نه اجازه نده که داوود با ما بیاد. او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه که از داوود و مردانش بخواد که به سقلق برگردن. و اگه یادتون باشه سقلق جایی بود که او یعنی اخیش به اونها و خانواده هاشون داده بود تا در اون ساکن بشن. بازگشت داوود و همراهانش پیش زن و بچه هاشون به سقلق 3 روز طول میکشه. و داوود که حالا خیلی احساس طرد شدگی و دل شکستگی می کرد، در مسیر سه روزه برگشت به خونه انتظار داشت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هاشون ملحق میشن و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا می کنن. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیر منتظره و وحشتناک روبرو میشن و حسابی غافلگیر میشن. اتفاقی که در اول سموئیل فصل 30 نوشته شده. اتفاقی که ما قراره در این سری برنامه ها بهش بپردازیم. پس اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم که با هم به این بخش از کلام خدا یعنی اول سموئیل فصل 30 مراجعه کنیم و از آیه 1 به بعد رو بخونیم. در این بخش می‌خونیم باری چون داوود و مردانش در روز سوم به سقلق رسیدند دیدند امالیقیان بر نگب و بر سقلق یورش برده اند و بر سقلق غلبه کرده آن را به آتش سوزاندند آنان زنان و تمام کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ به اسارت برده و هیچ کس را نکشته بودند بلکه همگی را برگرفته به راه خود رفته بودند و این زمانی بود که داوود و جنگجویانش هنوز به سقلق بر نگشته بودند. در اینجا این رو هم لازم به توضیح می دونم که امالیقیان مردمی بودند بسیار بیرحم و بی اندازه اهل خشونت و اینکه اونها این زنان و بچه ها رو نکشته بودند خودش نشانی بود از رحم و محافظت خدا از اونها. و بعد در ادامه می خونیم چون داوود و مردانش به شهر رسیدند دیدن شهر به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان نیز به اسارت رفتند. و اینجاست که ماجرا تازه شروع میشه. در واقع گویا این اتفاق تازه افتاده بود و هنوز میشد دود برخواسته از خونه هایی رو که زمانی خونه های اونها بود و اونها با خانواده هاشون در اونها زندگی میکردن رو در افق دید. و حالا تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی میداشتن. کاملا میشه تصور کرد که با دیدن این شرایط یک هو دلشون بریزه و وحشت و ترس همه وجودشون رو فرو بگیره. چرا؟ چون وقتی رسیدن دریافتن که نه تنها شهر به آتش کشیده شده بلکه زنان و پسران و دخترانشون هیچ کدوم نیستن و همگی به اسیری برده شدن و در این حال همه اموال و خونه هاشون و هرچی که داشتن و نداشتن همه از دست رفته بود. اونها می دونستن که به احتمال زیاد امالیقیان زنان و فرزندانشون رو نکشته بودن ولی این برای این بود که اونها رو به مصر ببرن و در بازار برده فروشان به فروش بذارن. از این بدتر دیگه نمی شد. فاجعه‌ای بسیار عظیم و خسارتی حقیقتاً بزرگ و احتمالاً غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل باب 30 می خونیم پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. راستش هر وقت که این آیه را میخونم، یاد دوستی میفتم که در حالی که کنارش نشسته بودم، خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکترین دوستانش را دریافت کرد. او متاسفانه در یکی دو سال اخیر بستگان و دوستان زیادی رو به طور غیرمنتظره از دست داده بود و حالا در حالی که من در کنارش بودم، یهو این خبر هم به دستش رسید. دوستی بسیار عزیز و مورد اعتماد که ناگهان در سن 43 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشته بود. یادم این که وقتی این خبر رو شنید، در حالی که شدیداً شوکه شده بود، شروع کرد به شیون و گریه با فریادهای بلند که نه، نه، امکان نداره. بغضی که انگار بعد از تحمل مرگ بسیاری از عزیزان دیگرش، ناگهان ترکید و تبدیل به شیون و فریاد شد. و این واکنش طبیعی انسان هستش به غم‌های جانکاه و بزرگ.
3: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

حالا وقتی برمیگردیم به داوود، میبینیم که او هم انگار در حال تحمل رنج و دردهایی بود که در طی سالها هی به اشکال مختلف یکی پس از دیگری پشت سر هم در زندگیش داشت ظاهر میشد. او سالها در فرار از شاول و برخورد با افراد زیادی که به او نارو زده بودند و در نهایت در درگیر شدن در جنگهای مختلف خیلی بهش سخت گذشته بود. و حالا اضافه بر همه اونها در آیه 5 میخونیم که او حالا با اتفاق غیر منتظره و بسیار دشوار دیگه ای هم روبرو میشه. دو زن داوود یعنی اخینوام یزرائیلی و ابیجایل بیوه نابال کرملی نیز به اسارت برده شده بودند. متاسفانه این بار خانواده نزدیکش هم تأثیر پذیرفته بود. ولی داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن دو همسر خودش میسوخ، میبایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی میداد. مردانی که خونه و خانواده و دارایی و خلاصه همه چیزشون رو از دست داده بودن. و این در حالی بود که داوود خودش هم شدیداً با اندوهی خیلی بزرگ داشت دست و پنجه نرم میکرد. سؤالی که برای بسیاری ممکنه که پیش بیاد، اینه که ولی داوود ایمانداری، سرسپرده، متعهد و مطیع بود. پس چرا این گونه اتفاقات برای او میفته؟ و پاسخ اینه که عزیزان، ایماندار بودن ما رو از عبور از دره رنج و درد و تحمل سختی ها معاف نمی کنه و خدا در حاکمیت خودش اجازه میده تا ما از اونها عبور کنیم. چرا؟ تا در خلال اونها رشد کنیم و تکیه کردن و توکل کردن بر او رو یاد بگیریم. حقیقتی که بسیاری از ما اون رو میدونیم ولی اغلب اون رو فراموش میکنیم و در وسط فقدان ها و شکست ها به خودمون میگیم چرا این اتفاق برای من افتاد؟ من که همه سعی خودم رو می کردم که از خدا اطاعت کنم و با روحیه تسلیم و مطیع خودم عشق و محبت خودم رو به او ابراز کنم. من که داشتم او رو پیروی می کردم و صمیمانه او رو خدمت می کردم. پس چرا یهو اینطور شد؟ چرا این اتفاق بد برام افتاد؟ اما عزیزان فراموش نکنیم. خدا غالباً از همین راه‌های دشوار و پر از درد استفاده می‌کنه تا کاری ظریف، شیرین و پرفیض و روحانی در ما و زندگیمون انجام بده. کار و هدفی بسیار والا که معمولاً در هیچ موقعیت دیگه‌ای و یا به هیچ روش دیگه‌ای امکان پذیر نمی بود. همچنین این رو هم هرگز فراموش نکنیم که این موقعیتی نبود که از دست خدا در رفته باشه و او رو غافلگیر کرده باشه. خدا حتی بر این حمله و حد آسیبی که وارد شده بود هم کاملاً احاطه و اشراف داشت و بر همه جزئیات حاکم بود. به طور مثال ما می‌بینیم که امالیقیان با اینکه بسیار وحشی و بی‌رحم بودن اما زنان و کودکان را نمی‌کشند. گویا که خدا به اونها گفته باشه تا این حد فقط اجازه دارید حمله کنید، نه بیشتر. یعنی خدا اجازه داد که اونها حمله کنند و خیلی چیزها رو تار و مار کنند، اما او نگذاشت که به زنان و کودکان دست بزنند. این خدا بود که نگذاشته بود و اونها رو محدود کرده بود، چون همیشه این خداست که تعیین میکنه که دشمن تا کجا پیش بره. درست مثل جمله معروفی که نویسنده و واعظ معروف وارن بیرزبی میگه که وقتی فرزندان خدا در کوره های دشوار آزمایش قرار میگیرن، دست خدا دائما روی دماسنج آن کوره است و چشمش هم به ساعت آن. چه جمله زیبا و پرمعنایی و حقیقتا بسیار تسلی بخش، چون در واقع نشانگر این مطلبه که خدا بر همه جزئیات حاکمه و هر نوع حد و حدودی رو او تعیین میکنه. بله عزیزان، ما در این جور موارد فقط بخشی از داستان رو میبینیم که خب بخشی تاریک و دردآور و ترسناکه، اما خدا تصویر کامل رو به وضوح میبینه و داره هدفی بسیار خاص رو برای ما دنبال میکنه. داوود هم در این شرایط فقط داشت میدید که همه چیز تاریک، دشوار و ترسناک و نگران کننده است، در حالی که خدا می دید که به زودی بعد از انتهای این 15 سال فرار و انتظار داره اون روز فرا می رسه که وعده‌های خدا برای داوود به تحقق بپیونده. نه، داوود اصلا نمی دید که به زودی قراره که شاول از صحنه خارج بشه و خودش بالاخره به سلطنت برسه. و این در ارتباط با من و شما هم صادقه. ما هم غالبا نمیتونیم حدس بزنیم که خدا چه چیزی رو در آینده برای ما تدارک دیده و قادر نیستیم ببینیم که درست در پشت پیچ بعدی چی در انتظار ماست و چطور خدا داره عمل میکنه تا مقاصد ابدی و عالی خودش رو در زندگی ما ایمانداران خودش به انجام برسونه. ولی عزیزان این رو بدونیم که اگرچه این شرایط کنونی که الان در اونها هستیم سخت و
و مایوس کننده هستن، اما شاید دقیقا همون چیزی باشن که خدا داره از اونها استفاده میکنه تا پیروزی بزرگ رو در زندگیمون به ثمر برسونه. پس بیایید به خدا و روش های او اعتماد کنیم. شرایط کنونی داوود هم خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رونده شده بود، از طرف دیگه فلسطینیان هم او رو از اردوگاهشون بیرون کرده بودن و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودن و شهری که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودن رو غارت کرده بودن و همه زنان و کودکان رو به اسارت برده بودن. و خب من و شما ممکنه پیش خودمون فکر کنیم که حداقل خوبه که دوستان نزدیکش، یعنی همون 600 مرد جنگجویی که به او پناه برده بودن و تحت رهبری او قرار داشتن رو داشت تا از او حمایت کنن. همونهایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون تأمین کرده بود. بله، حداقل به نظر می رسید که اونها در این شرایط بغرنج از داوود حمایت خواهند کرد، با او هم دردی خواهند کرد و نسبت به او وفادار خواهند موند. اما نه، ما می بینیم که همین مردان هم بر ضد داوود بر می خیزند و بیشتر بر زخم او نمک می پاشند، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش می دونستن و نه فقط از او حمایت نمی کنن، بلکه بر علیه او به شورش بر می خیزن و بر ضد او شدیداً شکایت و غرغر می کنن. و متاسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا می گیره که در آیه 6 از اول سموئیل باب 30 می خونیم: داوود سخت پریشان حال بود، زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن می گفتن، چرا که جان هر یک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. بنابراین ما می‌بینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود میشه، تا حدی که او مورد تهدید جانی قرار میگیره و بنابراین حالا جونش هم در خطره. وضعیتی بسیار نومید کننده که او قطعاً خودش رو خیلی بی‌پناه و شکسته میدید. و حالا خودتون رو جای داوود بگذارید. در این لحظه چه افکاری از ذهن او میگذشت؟ آیا او به خودش نمی گفت که ای کاش با فلسطینیان متحد نشده بودم، یا کاش از سقلق بیرون نرفته بودیم و خانواده هامون رو ترک نکرده بودیم؟ او کاملا از لحاظ عاطفی و روانی در هم شکسته و انگار دیگه عقلش قد نمیده تا چاره ای بیاندیشه و داره زیر بار سنگین مسئولیت مراقبت از 600 نفر از افرادش و خانواده هاشون خورد میشه. از سوی دیگه بار سنگین خیانت از سوی این مردان هم داره او رو میکشه. شرایط دشواری که حالا دیگه حتی نمیتونه به یاران خودش اعتماد کنه، به همون یارانی که مثل یک تیم سالها کنارش بودن، یارانی که احتمالاً بر اونها حساب باز کرده بود، و اضافه بر همه این فشارهای روانی، او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده است، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودن. بعد در این جریان ما می‌بینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودن که حتی نتونستن برای نجات خانواده هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود گفتن که ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. ولی بیاید ببینیم که در این بحران عظیم داوود چه واکنشی نشون داد. داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار، اما یک تفاوت خیلی بزرگ بین واکنش داوود و واکنش مردان در این فاجعه بزرگ دیده میشه. متاسفانه این شرایط غم و اندوه در مردان او به خشم، تلخی، انتقام، بیوفایی، سرزنش دیگران، نارضایتی و عدم شکیبایی انجامید. چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. بله، چقدر واکنش های ما هم در روی و روی با بحران ها شبیه این مردانه، نه؟ اما داوود چطور واکنش نشون داد؟ واکنشی بسیار متفاوت. داوود هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود و بنابراین او هنوز در روند رشد روحانی قرار داشت و ایماندار کاملی نبود. اما ما در اون نسبت به خدا اطمینانی خاص می‌بینیم. اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمان روایی و اشراف او بر همه اتفاقات. او به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و میدونست که خدا قادره که فیض لازم برای رویارویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد

شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
2: عزیزان، خدمت شما سلام عرض می کنم. خدا رو شکر برای این فرصت بسیار گرانبهایی که با هم داریم و می تونیم مجدداً با مطالعه کتاب مقدس مسیح را در عهد عتیق ببینیم. مطالعاتمون به نمونه هایی در عهد عتیق رسیده که حاکی از آن چیزی است که در عهد جدید ما شاهدش بودیم، عیسی مسیح خداوند. به خاطر شما میارم آیه رو که سعی کردم در هر جلسه تکرار کنم، یوحنا باب 5. عیسی مسیح در خطاب به یهودیان، آنانی که مدعی بودند کتاب مقدس اون زمان یعنی عهد عتیق رو خیلی خوب بلد بودند، تعلیم میدادند، بهشون گفت کتب را تفتیش کنید زیرا که آنها به من شهادت میدهد. پس عهد عتیق شهادت میده به اینکه عیسی مسیح کی هست. یعنی ما نه فقط دیدیم، شنیدیم، لمس کردیم عیسی مسیح، آن شخصیتی که از مریم باکره متولد شد در عهد جدید، بلکه چون کلمه ایست از ابتدا بود، نزد خدا بود، خود خدا بود، در عهد عتیق نیز بود و در عهد عتیق نبوت ها کمک کرد ما رو درک کنیم. ظهور قابل رؤیتش در عهد عتیق کمک کرده ما او رو اونجا ببینیم. سمبول های عهد عتیقی اشاره به مسیح کرده. این سمبول شخصی به اسم اسحاق، پسر ابراهیم هست. در عهد عتیق پیدایش با پای 17 الی آخر باب 22، زندگی اسحاق، ظهور اسحاق در زندگی ابراهیم هست. اسحاق نمونه از عیسی مسیح در عهد عتیقه، چون وقتی زندگی اسحاق رو با آنچه که در عیسی مسیح در عهد جدید ما خوندیم و میبینیم، مقایسه میکنیم، میبینیم بله، آنچه در عهد عتیق بود این واقعیت هست که یک شخصیت تاریخیه، یک تصور و خیال، یک اسطوره نیست، یک داستان نیست. اسحاق یک شخصیت تاریخی عهد عتیقه. وقایعی که در زندگیش رخ داد، نه اینکه همه آن وقایع صحبت از مسیح میکنه، بلکه در کل آنچه که ما در اسحاق میبینیم یک نمونه هست از مسیحی که در عهد جدید ظاهر شد. تشابهاتی که بین اسحاق و عیسی مسیح هست از این قراره: زمانی طولانی بین وعده‌ای که خدا داده بود تا اسحاق متولد بشه وجود داشت تا زمانی که واقعا متولد شد. وقتی که خدا به ابراهیم گفت از اور کلدانیان بیرون بیا و برو به زمینی که به تو نشون بدم، تا زمانی که اسحاق متولد شد چیزی حدود 25 سال طول کشید و در این مدت خدا وعده های خودش رو در مورد این که من پسری به تو خواهم بخشید، پسری به تو خواهم بخشید تکرار کرد. سالهای سال طول کشید بین زمانی که خدا وعده داد تا آن لحظه که آن وعده جامعه عمل به خودش پوشید. ما این را در شخص عیسی مسیح نیز میبینیم. عیسی مسیح 2000 و اندی سال پیش از مریم باکره در شهر بیت لحم یهودیه متولد شد. اما فاصله بسیار عمیق هست بین آن لحظه که از مریم باکر متولد شد و تمام آن وعده هایی که در مورد آمدن او داده شد. یعنی اگر ما برگردیم به عهد عتیق و تمام آن وعده هایی که از دهان خدا در عهد عتیق گفته شده در رابطه با آمدن او، خیلی هن و فاصله بسیار عظیمیه. اما مطابق غلاطیان باب 4، چون زمان به کمال رسید عیسی مسیح متولد شد. آن زمان که زمان به کمال رسید در برگیرنده یک مدتی بسیار طولانی هست، چون که مدتی بسیار طولانی بود بین زمانی که خدا وعده داد اسحاق متولد بشه تا اون لحظه که واقعا متولد شد. در قسمت دوم اشاره میکنم به این که خبر تولد اسحاق و خبر تولد مسیح به طور بسیار عجیبی داده شد. در پیدایش باب 18 ما میخونیم که خبر تولد اسحاق به ابراهیم داده شد. زمانی که ساره در خیمه خودش نشسته ما میبینیم سه مرد میان که مهمان میشن برای ابراهیم. ابراهیم برای اونها تدارک میبینه تا اونها اونجا بمونن، اما هدف این سه مرد که اومدن این نیست که اونجا بمونن و زندگی کنن، بلکه این هست که داوری عادلانه خدا را بر شهر سدوم و عموره به کمال برسونن. در یکی از مطالعاتمون ما دیدیم یکی از این سه نفر، یکی از آن مظاهر عیسی مسیح در عهد عتیقه که آن داوری است که به جهت داوری خواهد آمد. اما این سه شخص که اومدن، یکی از اونها داره وعده میده، وعده تولد این شخص رو میده. وقتی وعده تولد این شخص اسحاق رو به ابراهیم میده، سوال پیش میاد. آخه من پیرم، زنم پیره، سوال هست. طوری که سارهی که در خیمه خودشه وقتی میشنوه در دل خود خندید که آیا از رحم مرده من الان در سن پیریم بچه متولد میشه؟ پس وقتی وعده تولد اسحاق داده شد، این وعده مواجه شد با اینکه آخه در قالب جسمانی و انسانی این غیر ممکنه. به همین صورت وقتی که در لوقا باب اول جبرئیل فرشته پیغام تولد عیسی مسیح رو به مریم باکره میده، سوالی منطقی مطرح میشه و اون سوال منطقی این هست: این غیر ممکنه. اگر من مردی را نشناختم، اگر با شخصی ازدواج نکردم، چطور ممکنه خارج از ازدواج، خارج از رابطه دو نفر، یک مرد یک زن، بچه متولد بشه؟ پس نه فقط وعده به طور عجیبی داده شد با ظهور شخصیتی، بلکه این وعده با سؤالی مواجه شد که منطق انسانی درش هست. و همیشه اون منطق انسانی اینه: آخه جسم من اینه. در عهد عتیق ابراهیم و ساره دیگه وقت اینو ندارن که بچه دار بشن. منظور این نیست که درگیر خیلی چیزا هستن، دیگه وقتش نیست، پیرن، قوت انسانیشون برای اینکه حامل بچه‌ای بشن، بچه‌ای متولد بشه، دیگه از بین رفته. چون که در مریم آن مخالفت از نقطه نظر قالب انسانی من ازدواج نکردم، چطور میشه این اتفاق بیفته؟ این غیر ممکنه. قبل از تولد هر دو، چه اسحاق و چه عیسی مسیح، اسم اونها گفته شد. در پیدایش باب 17 آیه شماره 19 خدا گفت: به تحقیق، یعنی به حقیقت، زوجت ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه. به همین صورت در متا باب 1 آیه 21 وقتی که در رویا فرشته خدا با یوسف صحبت میکنه، به یوسف میگه نام او را عیسی خواهی نهاد. پس نه فقط وعده تولد هر دو به طور عجیبی از طرف آن شخصیتی که پیغام آور خدا بود داده شد، نه فقط این وعده با مخالفت هایی که منطق انسانی درش بود مواجه شد، بلکه آن پیغام آوران قبل از اینکه بچه از مادر متولد بشه حتی اسم اون رو هم اعلام کردند. اسحاق در عهد عتیق باعث خوشی و سرور پدر خودش شد. مسیح در عهد جدید شخصی بود که خدای پدر اعلام کرد، حداقل دو بار اعلام کرد، این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. اسحاق در عهد عتیق به معنی خنده هست، او که خندید، خنده، شادی، سرور. و مسیح در عهد جدید نام او را عیسی خواهی نهاد، عیسایی که مسیحه، عیسایی که مسیح شده، اما این عیسی یعنی نجات دهنده. در پیدایش باب 21 آیه 3 و در متا باب 3 آیه 17 صحبت از این خوشیه که ابراهیم در فرزند خودش داشت و پدر در فرزندش عیسی مسیح داشت. در عهد عتیق ما میبینیم چه اسحاق و در عهد جدید چه عیسی مسیح زمانی که راهی هستند به طرف مکانی که قراره محل ذبح اونها باشه قراره آنجا اسم قربانی روشون بشینه به عنوان قربانی ادا بشن هر دو چه اسحاق در عهد عتیق چه عیسی در عهد جدید سوار بر الاغ راهی میشن عیسی مسیح هنگامی که به طرف اورشلیم رفت در یک شنبه نخل یک شنبه قبل از یک شنبه قیام یک شنبه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان سوار بر الاغ وارد اورشلیم شد و همه سرود براش خوندن هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید و ما در عهد عتیق می بینیم که اسحاق به همراه پدرش سوار بر کلی اوراق راهی میشن به طرف کوه موریا که آنجا قرار پدر و پسر به جهت قربانی پرستش خدا به بالای کوه برن متا باب 21 صحبت از ورود مسیح به اورشلیم هست سوار بر کره اولاغ پیدایش 22 آیه 3 اسحاق سوار بر کره اولاغ هست و این سفر سفر اسحاق سفری 3 روزه بود اسحاق به همراه پدرش راهی مکانی هست که قرار زب بشه توجه شما را جلب میکنم به پیدایش باب 22 زمانی که میگه خدا ابراهیم را امتحان کرده به دو گفت ای ابراهیم عرض کرد لبیک گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری خوشی پدر بود یعنی اسحاق را بردار دقت کنید او را که خوشی توست او را که دوست میداری یعنی اسحاق چون اسحاق فرزند وعده است و اسماعیل فرزند جسم بود و اینجا تاکید خاص میکنه وقتی بر روی کوه موریا میخوای بری و مرا پرستش کنی اونجا نه اسماعیل بلکه او را که دوست میداری اسحاق فرزند وعده را با خودت ببر و به زمین موریا برو و او را در آنجا دقت کنید او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان میدهم برای قربانی سوختنی بگذران این چه پیغامیه کویی که به تو نشان میدم کویی که الان نشون ندادم ولی بهت نشون میدم با ایمان سوار شو با ایمان بچت رو بردار با این فکر بچت رو بردار که بری و او رو قربانی کنیم این پیغام که کویی که به تو نشان خواهم داد ما رو بر میگردونه به شروع خروج ابراهیم از اور کلده زمانی که خدا گفت قوم خودت رو خاندان خودت رو رها کن بلند شو به سرزمینی برو که به تو نشان خواهم داد و با ایمان قدم برداشت نمیدونست کجا میره اما این رو درک کرد وقتی که با ایمان قدم برداره خدا امین هست الان داره تکرار میشه پاشو الان بچه تو ببر آن بچه ای که یگانه توست آن بچه ای که فرزند وعده است آن بچه ای که در پیری برای تو متولد شد آن بچه ای که به خاطر عمل معجزه آسای من متولد شد ممکن نبود در پیری تو بچه دار بشی شخصی رو که سالهای سال منتظر شدی چون وعده داده بودن بالاخره شد و دلتو درش بستی الان میخوام او را قربانی بگذرانی پاشو برو به کویی که به تو نشان میدهم آیه شماره 3 بامدادان ابراهیم برخواسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته از اون لحظه که خدا گفت این کارو بکن و سفر 3 روزه بود تا اون مکانی که قربانی رو میبایست ادا میکردن از نقطه نظر تفسیر کتاب مقدسی اسحاق برای ابراهیم مرده محسوب شده در عرض این 3 روز مرده محسوب شده چون که دو نفر با اونها هستن ما میدونیم در زندگی عیسی مسیح هم وقتی بر روی صلیب جان خودش رو داد بین دو نفر گناهکار جان خودش رو داد و الان راهی هستند به همراه این دو نفر با پسر خیش اسحاق برداشته هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد و به سوی آن مکانی که خدا او را امر فرموده بود رفت و در روز سیوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم ایمان ابراهیم پدر اسحاق کسی که میگه شما اینجا بمونید ما میریم بالا قربانی رو میگذرانیم و وقتی قربانی رو گذاشتیم ادا کردیم ما من و پسرم بر میگردیم ظاهر قضیه نشون میده که ایمان داره بچه زنده است اما خدا گفته بچه تو قربانی کن آیه شماره 6 رو برای شما میخونم پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارت را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. در عهد عتیق اسحاق که راهی مذبحی هست که قرار بر روی مذبح گذاشته بشه و قرار ذبح کرده بشه، در حینی که راهی هست آن چوبی را که برای سوختن این قربانی سوختنی است بر روی دوش خودش میگذاره، پدر چوب رو بر دوش اسحاق میگذاره و عیسی مسیح زمانی که راهی بود بر روی صلیب جلجتا چوب رو بر دوش خود حمل نمود. یوحنا باب 19 آیه 17. اسحاق وقتی که به همراه پدرش بالا میرن، جریان خیلی جالبه و اینجا کسی نیست دست ابراهیم رو بگیره بگه آ دست تو گرفتم دیگه بچه تو نکش، چیز دیگه اتفاق میافته. آیه شماره 7، اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من. گفت ای پسر من. لبیک. گفت اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ بچه میپرسه ما همه چیز رو برای قربانی داریم. پس بچه خیلی خوب میدونه قربانی ادا کردن یعنی چی. بچه خیلی خوب میدونه که قربانی ادا کردن، آمدن به حضور خدا در پرستش، احتیاج به یک حیوانی داره، به بره، به قوچی برای ذبح کردن، خونی باید ریخته بشه که بعدش سوخته بشه. خب حالا کارت هست برای ذبحش، چوب و آتش هست برای سوختن آن قربانی ذبح شده، اما خود قربانی کو؟ ابراهیم در آیه 8 میگه ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت، که زبان عبری عهد عتیق در پیدایش اینو نمیگه خدا میره از یه جا مهیا میکنه، میگه خدا خودش را مهیا میکنه، میگه خدا خود را قربانی مهیا خواهد کرد، خدا خود را به عنوان قربانی مهیا خواهد کرد. و هر دو با هم رفتند، چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدند. ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، هیزم را برهم نهاد، خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. اسحاق دست و پاش بسته شد تا بر روی مذبح گذاشته بشه. عیسی مسیح دست و پاهاش رو بستند، دست و پاش رو سفتند، سوراخ کردند، با میخ زدند، میخ کوب کردند بر روی صلیب و نهادند او را بر روی صلیب. لوقا باب 23 آیه شماره 33. اسحاق قرار بود به عنوان قربانی سوختنی تقدیم بشه و عیسی مسیح رفت تا قربانی بشه به جهت گناه من و توی گناهکار. اسحاق مطیع پدر خودش شد. در زندگی اسحاق هیچ بی‌اطاعتی، هیچ سرکشی دیده نشد. چه زمانی که با هم تصمیم گرفتن برن آن سفر 3 روزه رو رفتن، چه زمانی که سوال مطرح شد برای اسحاق و پدر جواب داد خدا خودش مهیا میکنه، چه زمانی که پدر دست و پای او را بست، چه زمانی که او را بر روی مذبح نهاد، مخالفتی نبود، مطیع بود. و این نمونه بسیار شیرین، بسیار واضح از شخص عیسی مسیح که بر روی صلیب مطیع بود. در باغ جسمانی دعا کرد ای پدر اگر اراده توست این کاسه از من بگذره، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو، چون گفته بود نیومدم که اراده خودم رو بکنم بلکه اراده کسی که مرا فرستاده. او در همه چیز اطاعت کرد. زمانی که شاگردان میخواستن مخالفت کنن با اینکه بازان بیان مسیح رو بگیرن، عیسی مسیح فرمود آیا جامی را که پدر به من داده ننوشم؟ به همین جهت آمدم. اسحاق در عهد عتیق مطیع پدر بود، چنان که مسیح در عهد جدید به طور کامل مطیع پدر آسمانیشه. در عهد عتیق وعده‌ای که داده شده برای اسحاق در پیدایش باب 22 آیه 17 این هست که ذریت او بسیار خواهد بود، و در اشعیا 53:10 وعده‌ای داده شده در مورد آن کس که اسحاق نمونه او بود، یعنی عیسی مسیح خداوند، که بسیاری را عادل خواهد گردانید و نجات خواهد داد. اشعیا باب 53 رو برای شما قرائت میکنم. در جلسات قبلی خیلی این آیات رو مطالعه کردیم. خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به درد ها مبتلا سازد، چنانکه ابراهیم فرزند خود را نهاد، چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود، ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید، سیر خواهد شد و بنده عادل من، پیشگویی در مورد عیسی مسیح، بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل نمود. بله، اسحاق در عهد عتیق نمونه ایست از عیسی مسیح خداوند در عهد جدید. آیه در عبرانیان باب 11 هست که این آیه به ما در مورد ابراهیم میگه. این آیه رو من سعی کردم چندین بار مطرح بکنم. در عبرانیان باب 11 آیه 17 رو برای شما قرائت میکنم. به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق رو گذرانید و آنکه وعده ها را پذیرفته بود پسر یگانه خود را قربانی میکرد. ذریت ابراهیم کثیر بشه از طریق کی؟ نه اسماعیل، بلکه از طریق فرزند وعده که اسحاقه. الان قرار اسحاق بمیره. اگه اسحاق بمیره آن ذریتی که قرار کثیر بشه از کی میاد؟ که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد. آیه 19، چون که یقین دانست که خدا قادر بر انگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثلی از اموات نیز بازیافت. ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر پسر خودش رو ذبح کنه در اطاعت از پیغام خدا، خدا قادره بچه ذبح شده رو از میان مردگان باز برخیزونه، که دقیقاً چیزیه که در عهد جدید در رابطه با عیسی مسیح پدر داد و پدر او رو از مردگان برخیزانید زیرا که قادر است عمل کند. و در عهد عتیق نکته دیگه هم هست، توجه شما رو بهش جلب میکنم. در پیدایش باب 24 جالبه که وقتی که ابراهیم میخواد برای بچهش اسحاق زنی بگیره، خادم خودش رو میفرسته و میگه برو برای بچه‌م یک زنی پیدا کن، از خاندان خودمون باشه، از قربا نباشه، از امت ها نباشه. و این تصویر خیلی جالبیه، نمونه خیلی جالبی هست باز در رابطه با عیسی مسیح، چون این روح القدس به عنوان آن خادم در عهد عتیق که پدر روح القدس رو میفرسته تا این عروس رو برای عیسی مسیح برگزینه از تمام قوم ها و نژاد ها و زبان ها و ادوار مختلف، یعنی کلیسای او را. هر چقدر بیشتر وارد زندگی اسحاق میشیم، آن فرزند وعده، میبینیم چه نمونه شیرینی هست از عیسی مسیح، آن شخص که پسر خداست و وعده نجات در اوست. او وعده نجاته از پیدایش باب 3 آیه 15 تا به انتهای کتاب مقدس. خدا را از صمیم قلب شکر میکنیم و شما رو ای عزیزان رو به این کلام خدا میسپارم که قادر است جانهای شما را نجات بخشد، زیرا که این کلام بر عیسی مسیح شهادت میده.

0: خدای پدر تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی، میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعفام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دلشکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: عزیزان، شما میتوانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: می‌پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی انتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که با خونت بر زخمم شفایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای که در ذات و در معنا خدایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو زندگانی و هم بود و نبودم.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفاها خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید، حال روح القدس در درون شماست. بله، فقط به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح، حال روح القدس در شما حضور داره و بسیار فعاله، چه شما وجود او را با خودتون احساس کنید و چه احساس نکنید. عزیزان، روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح به سر میبره و فعاله تا آن ایماندار به عیسی مسیح را از نظر شخصیتی و معنوی به شباهت او مبدل کنه و مطابقت بده. دوست خوب من، شواهد دگرگونی ایمانداران به عیسی مسیح در طول زمان به شباهت وی مبدل شدن به عنوان میوه های روح القدس شناخته شده هستند. عزیزان، کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 این میوه هایی را که روح القدس در درون هر ایمان داره به عیسی مسیح در طول زمان مبدل ساختن وی به عیسی مسیح به وجود میاره را به ما معرفی میکنه. کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 میفرماید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند. آمین. عزیزان، لطفاً دقت بفرمایید. این میوه ها یا به عبارتی دیگه

0: این ویژگی های یک شخصیت خداپسندانه چیزی نیستن که ما بتونیم به تنهایی در خودمون ایجاد کنیم، بلکه این میوه های روحانی، این ویژگی های شخصیت خداپسندانه در ما تولیدات الهی روح القدس در ما هستند. عزیزان، این میوه های روحانی روح القدس در صورتی در ما به وجود میاند و ثمر بخش میشن که ما تسلیم روح القدس باشیم و فروتنانه هر روزه با او زندگی کنیم. ما نباید تأثیر عملکرد میوه های روح القدس در خود را بر اشخاصی که به عیسی مسیح ایمان ندارند دست کم بگیریم. عزیزان، وقتی که بی ایمانان به عیسی مسیح واکنش‌های خداپسندانه ما را در زمان‌هایی که تحت فشار هستیم یا با وسوسه‌ها روبرو هستیم و یا در رنج و مشقات طاقت فرسای زندگی هستیم مشاهده می‌کنند، به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند مشتاق میشن تا بفهمند چطور ما توانستیم در برابر فشارهای زندگی، در روبرویی با وسوسه ها یا در زمانهای رنج و مشقات آنچنان در آرامش باقی مانده و رفتار خداپسندانه ای از خود نشان دهیم. و این فرصتی به ما میده تا خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح را و میوه های عملکرد روح القدس را به آنها معرفی کنیم.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: بینندگان محترم شبکه 77 پارس، درود بر شما. به پنجمین درس از سلسله دروس اقتدار در غربت، بررسی کتاب دانیال خوش اومدید. خوشحالم که امروز باز دوباره در خدمت شما هستم.
1: و منم همطور خیلی خوشحالم که شما را میبینم. من آنایتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و امروز خوشحالم که در خونه های شما هستم.
0: خیلی فرصت خوبی به ما داده شده خواهر آناهیتا جان. یکی از بهترین خدمت‌های یک خادم یا خادمه خدا خدمت کلام مقدس خداست.
1: بله.
0: و میخوام از همین طریق این برنامه، همین ابتدای برنامه، شما عزیزان رو تشویق کنم. خیلی از شما عزیزان هستید که مشتاق هستید خادم یا خادمه کلام خدا بشید. تشویقتون میکنم در کلام خدا، در مطالعه اون، در رشد درک عمیق‌تر کلام دائم تلاش کنید و هیچ وقت نگید به اندازه کافی در علم الهی تحصیل کردید. فرصت‌های فراوانی داریم در روی زمین تا اعماق بیشتری از عمق‌های کلام خدا رو ادراک و به عمل بیاریم. خیلی خوشحالم که بهتون بگم داریم کم کم نزدیک میشیم به خود کتاب دانیال. در خلال این 4 جلسه و همچنین چند جلسه پیش رو میخوایم ادامه بدیم اون خط حرکتی رو که با هم داشتیم. یادتون هست شروع کردیم با خواهر آناهیتای عزیز و کتاب ایشون و آشنایی با ایشون در این که زندگی در روی زمین بعضی وقتها با غربت‌های گوناگونی همراهه، غربت‌های جغرافیایی، اجتماعی، روحانی و غیره، و در راستای این غربت‌ها ما تنها نیستیم، بلکه دیگران نیز هستند که در زندگی زمینیشون دچار تنهایی و غربت میشن. به خاطر همین شروع کردیم با شخصیت‌های گوناگون کتاب مقدسی آشنا شدن، با افرادی در عهد جدید چندین نفر آشنا شدیم و با عیسی مسیح آماده شدیم که آشناتر بشیم و وارد عهد عتیق بشیم. امروز و همچنین جلسه بعد همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان میخواییم وارد عهد عتیق بشیم. چند نفر، چند شخصیت از شخصیت‌های عهد عتیق رو که زمانی که در غربت بودن بررسی کنیم و ببینیم چطوری عملاً در غربت خودشون با اقتدار ایستادن، عزت نفس از خودشون نشون دادن و شخصیتشون رو اجازه ندادن دست خوش ناملایمات این دنیا بشه.
1: دوست، زندگی در این دنیا خیلی راحت نیست همطور که شما گفتین، و واقعا وقتی آدم بر میگرده به تاریخ میبینه برای اونهایی که قبل از ما هم بودن زندگی راحت نبوده و شاید هم خیلی سخت‌تر بوده. حالا خیلی جاها ما یک امکانات تکنیکی داریم که شاید اونها نداشتن. در این قسمت فکر میکنم که از ابراهیم صحبت کنیم. ابراهیم دوست خدا، و در مورد ابراهیم بیشتر بخونیم، بیشتر بشنویم، و تشویقتون میکنم که در مورد ابراهیم، کسی که در واقع از سرزمین کلدان حرکت کرد، با صدای خدا حرکت کرد و روانه غربت شد، غربتی که شاید خودش هرگز فکر نکرده بود، زن، فامیل، کنیزان، دارایی از گاو و گوسفند و هر گله‌ای که داشت با خودش همراه کرد و روانه غربت شد. میدونی اون یه رهبر بود، غیر از این که همسر بود برای سارا، یه رهبر بود و رهبری یک عده رو انجام میداد. و فکر کنید که این مسیری که از کلدان تا اونجا که باید میرفت و میرسید چقدر به او سخت گذشته، چه لحظه هایی که شاید ترسیده با این که اعتماد به خدا داشته.
0: دقیقا جایی که شروع زندگی ابراهیم هست، میتونیم ابراهیم رو در اولین بار ما وقتی که ابراهیم رو در فصل 12 کتاب پیدایش میبینیم، دعوت خدا از ابراهیم اینطور هست، از آیه 1-3 میخونم خدمتتون. خدا به ابراهیم میفرماید وطن خود، بستگانت و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو. من از تو قومی بزرگ خواهم ساخت و تو را برکت خواهم داد، نام تو را عظیم خواهم ساخت و تو مایه برکت خواهی بود. به کسانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد، اما کسانی که تو را لعنت کنند لعنت خواهم کرد و از طریق تو همه ملت ها برکت خواهند یافت.
1: و این چقدر قشنگه این کلمه که من تو را برکت میدم و تو برکت خواهی بود هر جا که بری هر جا که بری با هر کسی که در تماس بیفتی تو خودت برکتی یعنی این که نه این که میری برکت میدی بلکه خودت برکتی
0: بله.
1: و این کلمه خیلی بزرگه برای مردی که روانه محلی میشه که هیچ شناختی از اونجا نداشت هیچ آگاهی نداشت و خدا این مرد رو چطوری برکتش میده چطوری قوتش میده و میگه تو خودت برکت خواهی بود.
0: کارانایی تا حالا دقت کردید که خدا وقتی ابراهیم رو خوند تمام مسیر رو تا انتها بهش نشان نداد.
1: نه.
0: خدا گام به گام به ما نشان میده و میگه که این گام رو بردار گام بعدی رو برات روشن میکنم. خیلی وقت هاست اگر ما بدونیم تمام جزئیات نقشه خدا برای خدمت ما روی زمین چی هستش وارد اون خدمت شاید نشیم یا هول هولکی یا عجولانه عمل کنیم. ببینید مثالای زیادی در کتاب مقدس هست. ما میدونیم آینده ما هدف نهایی خدا نقشه خدا برای بشر دقیقاً چی هست اینو میدونیم، اما جزئیات این سفر رو خدا وقتی یه گام رو برمیداریم گام بعدی رو برای ما روشن میکنه. خیلی وقت هاست که افراد اگر بدونن واقعا انتها چی هستش ممکنه اصلا جا بزنن است.
1: اغلب سوال از من میشه ببخشید. اغلب میان این سوال از من میکنن. آناهیتا تصمیم خدا اراده خدا برای زندگی من چیه؟ من چه کار باید بکنم و چطوری باید برم جلو؟ میدونم خدا منو خونده اما نمیدونم خدا میخواد منو کجا استفاده کنه؟ آینده من چی میشه؟ چه اتفاقی برای من میفته؟ اگر من به عنوان یه مبشر روانه یه کشور دیگه بشم اون موقع خدا چه کار میکنه؟
0: بله.
1: اون موقع من باید چه کار کنم؟ تکلیف این چی میشه؟ اون چی میشه؟
0: بله.
1: اینا چه کار کنم؟ و واقعا یه سری از سوالات برای شخصی که میخواد بدون آینده چی میشه به وجود میاد
0: و در این شرایط هستش که اطاعت ایمان لازمه. عبرانیان فصل 11 آیه 8 آیه زیبایی هستش. میتونید لطفاً این آیه رو بخونید برای بینندگان لطف برای عزیز؟ مرسی.
1: از روی ایمان وقتی ابراهیم خوانده شد اطاعت کرد و به سرزمینی رفت که قرار بود بعدها مالک آن بشود. او به راه افتاد بدون آنکه بداند کجا می رود.
0: در زندگی مسیحی ما اطاعت ایمان این گونه ایمان مطرحه و این گونه اطاعت هست که مطرحه. فرانایی جا ما در عیسی مسیح وقتی دلمون رو به خداوند می سپاریم مسیر زندگی ما به کمال روشنه. ما نجات پیدا کردیم و نتیجه و خانه نهایی آسمانه. اما خیلی وقت هاست که وقتی در خدمت هستیم خدا میگه این گامو بردار تا گام بعدی رو بگم. در زندگی مسیحی وقتی که پیروی عیسی مسیح رو انجام میدیم انگار یک هجرتی داره صورت میگیره، یک مهاجرتی هستش که صورت میگیره و این هجرت ما قربتی قریب نیست. هجرت ما در مسیح قربتی قریب نیست بلکه قربتی است با اقتدار مسیحی. یه برگردیم به ابراهیم، میبینیم ابراهیم جوون نوجوون بود که سرزمین کلده رو ترک کرد. نه اصلا چند سال داشت؟
1: 75 سال
0: داشت که ابراهیم وقتی اور کلده رو شهر دیارش رو ترک کرد. پس بچه سال نبود، زندگی کلی گذشته بود و سختی های خودش رو داشتش و در این شرایط وقتی 75 سالش بود هنوز فرزندی نداشتش
1: و او همراه برادرزادش لوط اون را هم همراه خودش کرد.
0: دقیقاً.
1: و خیلی قشنگ این جاده‌ای که میره در جاده ایمان و اطاعت از خدا میره و همونطور که شما میدونید ایمان باعث بخشش و رستگاری ابراهیم بود، چون ابراهیم رستگار شده هست و رستگار شده بود ولی فقط به خاطر ایمانش بود.
0: در مورد لوط یه نکته کوچولو به ذهنم رسید.
1: بله،
0: اجازه
1: بله،
0: میدید؟ میدید دوستان عزیز بینندگان محترم، لوط برادرزاده ابراهیم بود. ابراهیم وقتی خدا خوندش بره، اگرچه ریسک کرد، اگرچه نمیدونست کجا میره، اما میدونست که خدا میخواد برکتش بده و وقتی خدا بهش وعده برکت داد این برکت رو فقط برای خودش نگه نداشت، با بخیلی نکاشت، بلکه با سخاوتمندی کاشت. کاری که کرد ابراهیم اینه که برادرزاده خودش رو همراه خودش کرد. من یادم چند سال پیش بود، خواهران آیتا یه دو تا برادر بودند که ما این عزیزان رو تعمید دادیم و خب خدا براشون یک فرصت زندگی خوبی رو مهیا کرده بود برای هر دوتاشون و برکتشون میخواست بده. برادر کوچیکه نمیخواست با سخاوتمندی بکاره، اگرچه خدا برای هر دو نفرشون از در واقع در خزانه رحمت خودش مهیا کرده بود، اما برادر کوچیکه میگفتش که یا من یا تو. من گفتم هر دو نفرتون میتونید این برکت رو استفاده کنید. گفت نه، یا من یا ایشون. اگه اون برمیداره این خدمت این برکت رو میگیره، من دیگه نمیخوام. اگه من، برادر بزرگه گفتش که باشه، شما این برکت رو بگیر. و متاسفانه خیلی وقت است که ما در زندگی خودمون، خدا اگر گشایشی برای ما میاره، دیگران رو در چیزهای نیکویی که خدا به ما میده شریک کنیم، لوتی باشیم و مثل برادرزاده ابراهیم نباشیم، مثل خود ابراهیم لوتی و دست و دلباز و خیلی با محبت باشیم. در عبرانیان فصل 6 آیه 15 کلام خدا می‌فرماید: پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، آنچرا که خدا وعده داده بود دریافت کرد. خواهران و برادران عزیزم، اگرچه ابراهیم وقتی از سرزمین کلده خارج شد غریب بود، ولی ضعیف نبود، بلکه با اقتدار الهی عمل و زندگی کرد. گام اول رو به سوی ناکجا آباد برداشت، نمیدونست کجا میره، اما خدا گامهای او رو استوار کرد تا با استحکام و استواری گام برداره. ابراهیم در گام برداشتنش نمیترسید، چون اگرچه در غربت اما اقتدار الهی رو داشت. میخوام یه استراحت کوچکی بکنیم و برمیگردیم بیشتر با ابراهیم در غربت و مشکلاتش آشنا میشیم و میبینیم چطوری میتونه مرد ایمان، زن ایمان، حتی در غربت و تنهایی مطیع خدا باشه و اقتدار الهی رو نشون بده. با ما باشید تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم خدمتتون.

0: بسیار عالی. خیلی خوشحالم که همراه شما هستیم در این سفر قریب زمینی، ولی نمونه های خوبی داریم که به اونها نگاه کنیم. خواهران آیت جان، داشتیم در مورد یکی از شخصیت های برجسته کلام خدا، پدر جمیع ایمانداران، ابراهیم صحبت میکردیم که اگرچه قریب بود اما با اقتدار عمل میکرد. میخوام ازتون خواهش کنم، وقتی که خدا ابراهیم رو خواند تا بیاد از سرزمین خارج بشه، به او چه وعده هایی داد؟ به ما یادآوری کنید وعده های خدا رو لطفا.
1: به او چهار تا وعده داد، این که بهش قول داد از تو یک قوم بزرگ میسازم، که الان ما میبینیم که قوم ابراهیم از این بزرگتر دیگه در دنیا قومی وجود نداره و وعده خدا برای ابراهیم انجام شد. و همینطور به او گفت که من تو رو برکت میدم. در زمانی که ابراهیم زنده بود برکت گرفت، همسرش که نازا بود و زمانی که نمیتونست بچه دار بشه، اونها بچه دار شدن و تونستن که صاحب یک نسل بشن و نسلشون برکت پیدا کرد. و غیر از اون در واقع سرزمین اسرائیل برکت یافت و همینطور گفت من شما را عظیم خواهم ساخت، من از شما یک قوم عظیمی خواهم ساخت و شما را بزرگ خواهم کرد. الان در طول تمام تاریخ چه قومی بزرگتر، چه شخصی بزرگتر از ابراهیم وجود داشته؟
0: نیست
1: و همچی چیزی وجود نداشته، چون که ابراهیم الان همه جا در همه ادیان در همه جا نام او را میدونن، همه او را میشناسن و همه میدونن که او کی بوده.
0: دقیقا.
1: یکی این که گفت من تو را مایه برکت میکنم، یعنی این نگفت که خب ابراهیم شما هر جا که بری به مردم برکت بده.
0: بله.
1: ما کشیشا معمولا آخر جلسه کلیسایی میایم مردم را برکت میدیم.
0: بله.
1: یا اینکه یک پدر فرزندش رو برکت میده، یا خدا ما را برکت میده، ولی ابراهیم خودش برکت بود.
0: بله.
1: خودش برکت بود،
0: یعنی
1: هر جایی که وارد می شد او خودش یه گله برکت.
0: آفرین. عیسی مسیح برکت سماوی برای ماست. و اما یه نکته خیلی قشنگی هست در اطاعت ابراهیم وار، و اون اینه که خدا وقتی می خونتش میگه برکت خواهی بود، حالا برو نمون. یکی از زیبایی های زندگی مسیحی اینه که در زندگی مسیحی حرکت هست، جریان داره. زندگی مسیحی آب راکد نیست.
1: نه.
0: زندگی مسیحی مثل یه رودخونه است که حرکت میکنه.
1: خب اون پر میگرده، ببخشید.
0: خواهش میکنم.
1: به ایمانهای مرده میتونه آب راکد هم بشه. زندگی مسیحی میتونه آب راکد هم بشه اگر که در ایمان شخص نتونه فعال بشه.
0: بله. زندگی فعال مسیحی ایجاب میکنه که ما در حرکت باشیم، تحرک کنیم، و بعضی وقتا مثل ابراهیم باید با گذشته خودمون خدافزی کنیم. ببینید در انجیل متا فصل 10 آیه 14 آیه زیبایی هستش. خواهران آنیتا جان، میشه متا 10 14 رو لطفا برای من و برای ما قرائت بفرمایید؟
1: بله بله. وقتی به خانه وارد میشوید سلام بگویید، اگر آن خانواده لایق آن باشد سلام شما بر آنها قرار می گیرد، و اگر شایسته نباشد سلام شما به خودتان برمی گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آن چه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه را یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید.
0: خیلی این آیه زیبا درس بزرگی است برای مسیحیان تحت جفا. خواهران و برادران عزیز، ما وطنمون رو دوست داریم، خاک پاک ایران و افغانستان و تاجیکستان رو دوست داریم، اما اسیر وطن و خاک نیستیم. خیلی وقتاست که بعضی از شما مردان و زنان خدا رفتید برای بشارت، برای اعلام مژده انجیل خدا در بین شهرها و روستاها اعلام کردن انجیل رو، خواهران آیتا.
1: بله.
0: و سلام اونها پذیرفته نشده، سلام اونها به اونها برگشته. خدا میخواد شما مانند ابراهیم اطاعت کنید، نمیگه بمونید، شما باید برید وارد ده شهر، روستا یا منزل بعدی بشید و دوباره اونجا سلامتی خدا رو اعلام بکنید. و اگر خدا شما رو برای جای اعزام کرده باشه و اون خانه، اون شهر، اون روستا، اون مردم آمادگی داشته باشن، سلام شما رو میپذیرن، قبول میکنن و شما میتونید اونجا خدمتتون رو ادامه بدید. اما خیلی وقت هاست که خدا میخونه از شهر و دیارمون خارج بشیم. تشویقتون نمیکنم ترک وطن کنید، اتفاقا التماس میکنم تا زمانی که میتونید بمونید و ثمر بیارید. اما اگر زمانی دیدید مثل مردان و زنان فراوانی که به دهات و روستاهای مختلف و شهرهای گوناگون رفتند و انجیل رو اعلام کردند و سلام اونها به اونها برگشت و جفا دیدند، شاید وقتشه که خاک پاتون رو بیفشونید تا شهادتی بشه بر اونجا و برید وارد گام بعدی بشید و خدا خدمت شما رو برکت میده. خانم آیتا جان، زندگی مسیحی زندگی بسیار بسیار پویایی هستش.
1: درست. من یه نکته رو میخواستم در مورد این سلام بگم و چه بسا چه رابطه هایی که به خاطر این سلامی که برمیگرده به هم میخوره، که سلام کردم و مرا جواب ندادن، رفتم و گفتم و به من جواب ندادن، من دیگه این کار رو نمی کنم، من دیگه با اون شخص روبرو نمیشم، یا اینکه نمیخوام این شخص رو ببینم. ولی بعضی وقتا میدونیم که سلام یعنی سلامتی.
0: بله.
1: و این کلام کلامیه که وقتی میره به دیگران سلامتی رو میبخشه و اگر نپذیرفتن بر میگرده و سلامتی شامل حال خودمون میشه. و این چقدر قشنگ خداوند با در اینجا در متا صحبت میکنه با تمام مبشران و تمام مسیحیان.
0: دقیقا. خدا نمیخواد ما خیلی هم حساسیت به خرج بدیم و از آیات کلام خدا استفاده ناشایست ببریم. زمینه ای که اینجا داره صحبت میکنه زمینه جفا هست، زمینه ای که وقتی میرید اعلام میکنید سلامتی خدا رو به قومی، به شخصی میگید و نمیپذیرند، باید این کارو بکنید. یه نویسنده خیلی معروفی از کتابش رو من اخیراً مشتاق بودم که یکی از عزیزان ترجمه کنه به نام Christianity Rediscovered، توسط پدری به نام فادر دانوون نوشته، یعنی بازیافت ایمان مسیحی. میگه که ما صدها سال بود از طریق کلیسای کاتولیک در واتیکان به بین ماسایی های کنیا اعزام میشدیم برای خدمت، و بعد از نزدیک 400 سال که اینها میرفتن نوبت این پدر، حالا در پدر روحانی شد که بره در بین اونها خدمت کنه. میگه وقتی رفتم وارد شدم، روز اول از کسی که قبل از من اونجا بود پرسیدم، گفتم تا حالا چند نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن؟ گفت تو این 400 سال هیچ کس، ولی خیلی ها درمان شدن، مریضی هاشون، خوراک خوب، لباس خوب بهشون دادیم. بعد گفتم سوال دوم میگه پرسیدم اینه که ما در تاریخمون که 400 سال اینجا بودیم به چند نفر بشارت دادیم؟ گفت تا حالا هیچ کس. گفت خب پس من فهمیدم مأموریت من چیه. میگه فردا صبحش رفتم پیش ده خدای اون کت خدای اون ده ببخشید کت خدا و بهش کلام خدا رو اعلام کردم. گفت نه ما اینا رو نمیخوایم. گفتم خداحافظ شما. و پیرو فرمایش عیسی مسیح وارد ده بعدی شدم. نپذیرفتن. ده بعدی پیغام رو پذیرفت اون کت خدا و تمام ده به مسیح ایمان آوردن و اونجا یک مدرسه تأسیس کرد. بعد رفت ده بعدی. الان در کنیا یک جمع بسیار بزرگی پیروان عیسی مسیح وجود دارند، چرا که یک نفر پیغام مسیح رو جدی گرفت و حاضر شد وارد قربت بشه، اما با اقتدار، مثل ابراهیم وارد دنیای غریب اطراف شد اما ابراهیم وار. مسیحی نباید یه منزل رو حرکت کنه و دیگه تا ابد آباد گیر کنه. اگر دارید ثمر میارید خدا رو شکر، مانند مزمور نویس خوشا به حال درختی که نزد نهرهای آب راحت نشانده شده و میوهشو داره به موقع میاره. اما بعضی وقتاست که درختو کاشتن آب خبری نیست، لازمه که یا آبو بیاریم یا درختو جابجا کنیم. مسیحی باید جایی باشه که ثمر بیاره.
1: و ابراهیم نمونه خیلی زیبایی برای تمام مبشران دنیا، چرا که ابراهیم راهی که رفت، مسیری که رفت از کلدان به سرزمین وعده در واقع رفت که بشارت کلام را بده، رفت که در مورد خدای زنده صحبت کنه و مردم ایمان بیارن و باور کنن این قسمت را. و او ناراحت نشد از اونجایی که بت پرستایی وجود داشتن، کسانی بودن که کلام را نمیپذیرفتن، بلکه او ادامه داد.
0: دقیقاً ابراهیم نمونه خوبی است از کسی که عزت نفس داره و اقتدار الهی داره. وقتی که خدا گفت فرزندت رو قربانی کن، با ترس و لرز نرفت، با اقتدار رفت، اگرچه تمام دار و ندارش رو داشت میداد، اما بار هیزم رو گذاشت روی اون حیوان و چاقو رو برداشت و دست پسرش رو گرفت، با اقتدار به جلو رفت. ابراهیم کسی نبود که بلرزه. وقتی که خدا بهش گفت میخوام صدوم رو از بین ببرم، نترسید، بلکه از تمام قلبش، علی رغم اینکه میدونه صدوم و غموره شهرهای گناهکاری هستند، اما از اقتدارش استفاده کرد و برای اونها شفاعت کرد. گفت خدایا اگه 50 مرد عادل در این شهر باشه، لطفاً به خاطر 50 نفر این شهر رو از بین نبر. و خدا گفت اگه 50 تا بود نمی‌کردم. 40، 10، 20، همینطور میره پایین. اگر به یک هم میرسید، جواب خدا همین بود، فرقی نمی‌کرد. اما امروز دعوت ما بر این هست که از اقتدارمون برای شفاعت استفاده کنیم.
1: آمین. و ما این کار را انجام میدیم. و من فکر میکنم که همه مسیحیان باید از اقتدارشون استفاده کنند. اقتداری که خدا به ما در روح خودش بخشیده. آمین. ما این قدرت را داریم که در قدرت جلو بریم و پیروز بشیم و نترسیم.
0: دقیقا. فرصت هستش که برای دنیای اطراف شفاعت کنیم. مردان و زنان مؤمن و مؤمنه، اقتدار روحانی ما ایجاب میکنه که با زانوانمون، رو زانوانمون بریم و با اشکها برای دنیای گناهکار اطراف به حضور خدا شفاعت کنیم. در دنیای غریبی که زندگی میکنیم، دردمند و نیازمند فراوانه. آیا برای دنیای اطراف شفاعت میکنید؟ دعا میکنم که این گونه باشه. خدا رو شکر برای وجودتون، ممنون از همراهیتون. با ما باشید، در جلسه بعدی باز ادامه خواهیم داد، بیشتر با افراد دیگری در عهد عتیق آشنا میشیم، مردان و زنانی که چطوری در قربت اما با اقتدار ایستادن. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. عزیزان، با نشان دادن آرامش به جای استراب و بیقراری یا با نشان دادن صبر در مقابل عجله و پرخاشگری، در واقع ما به زیبایی حیات بخش انجیل شهادت میدیم. دوست خوب من، یکی از راه‌هایی که خداوند از زندگی‌های پر روح ما استفاده می‌کنه، ایجاد کنجکاوی در اذعان بی ایمانان به عیسی مسیح است. توسط ایجاد کنجکاوی در ذهن بی ایمانان به عیسی مسیح، خداوند دری برای اعلان پیام نجات به آنها را برای ما باز می‌کنه. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که هر کجا که هستید یا هر کاری که انجام میدید، وقتی هر روزه فروتنانه در اطاعت از روح القدس با او زندگی کنید، میتونید شاهد قدرتمندی برای عیسی مسیح به دیگران باشید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: ما در ترکیه هستیم و من سرودی نوشتم که تقدیم پناهندگان فارسی زبان در ترکیه می کنم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته ما هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار برای درمیان گذاشتن آنچه یاد گرفته ایم با هم جمع می شویم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. ابتدا روش رازگاهان را توضیح خواهیم داد. سپس حقایق مهم و درس هایی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با دیگران در میان می گذاریم و سعی می کنیم به بعضی از سوالات سخت جواب دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه را از فیلیپیان فصل 1 تا فصل 4 یاد می گیرد با دیگران در میان می گذارد.

0: نکته یک، چگونه رازگاهان داشته باشیم و برکات آن را با دیگران در میان بگذاریم. از یکی از هفت قسمت مشخص شده ی کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده ی رازگاهان، روش حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط سازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی که از شما دور است، در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی که با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. ممکن است سعی کنید که پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 1 الی فصل 4. در هفته گذشته ما فیلیپیان فصل 1 الی فصل 4 را خواندیم و بر روی آن تعمق و دعا نمودیم. حالا ما از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و برکات این قسمت و گفتگو در مورد بعضی سوال‌های آن استفاده می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از فیلیپیان فصل 1. من می‌خواهم از فیلیپیان فصل 1 آیه 12 الی 14 درباره شادی مسیحی در پیشرفت انجیل مطلبی با شما در میان بگذارم. شرایط دشوار زندگی پولس باعث پیشرفت انجیل گردید. وقتی پولس در سال 61 میلادی به فیلیپیان نامه مینوشت، او هنوز در روم زندانی و در انتظار محاکمه‌ای بود که به مرگ یا آزادی او منجر می‌گشت. او تصمیم و یا انتظار زندانی شدن را نداشت. 5 سال قبل او تصمیم داشت تا به روم و از آنجا به اسپانیا برود و انجیل را موعظه کند. اما او در اورشلیم دستگیر و در قیصریه تا زمان فرستادنش به روم 2 سال زندانی شد و بعد برای محاکمه به نزد پرقدرت ترین شخص آن زمان یعنی قیصر فرستاده شد. پولس به جای اینکه چون یک شخص آزاد وارد روم گردد، به عنوان یک زندانی به آنجا رفت. دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 16 روشن می کند که در اولین محاکمش هیچ کس در کنار او نماند، بلکه همه او را ترک کردند. بنابراین او به تنهایی و بدون هیچ دوستی وارد روم گردید. اما حتما پیغام خداوند به پولس سالها قبل در قرنتس باعث تشویق و تسلی او گردید. در آن وقت خدا به پولس وعده داد از هیچ کس نترس، با دلیری موعظه کن و از این کار دست نکش، چون من با تو هستم و کسی نمیتواند به تو آسیبی برساند. بسیاری در این شهر به من تعلق دارند. در روم پولس اجازه داشت تا در خانه خود زندگی کند و در واقع در آنجا بازداشت باشد. او در واقع به یک سرباز زنجیر شده بود که نگهبان او بود. سربازان جای خود را با هم عوض می کردند و در نتیجه او با بسیاری از سربازان در ارتباط بود. با وجودی که ما تصور می کنیم این افراد احتمالاً آخرین کسانی خواهند بود که تحت تأثیر انجیل قرار بگیرند، اعمال، سخنان و حضور پولس به شدت بر آنها تأثیر گذاشت. آنها در حالی که پولس با دوستانی که برای ملاقاتش آمده بودند صحبت می‌کرد، وقتی که نامه‌ای را می‌گفت تا کاتبش بنویسد، وقتی با قاضی یا با خود آنها به عنوان نگهبانانش صحبت می‌کرد، گوش می‌کردند و به آنچه می‌دیدند و می‌شنیدند ایمان آوردند. و آن را انتشار دادند. پیغام انجیل از سربازی به سرباز دیگر منتقل شد و از طریق خانواده هایشان بیشتر منتشر گردید. انجیل به سربازان نگهبان قصر قیصر و بالاخره حتی به خود اعضای خانواده او رسید. پیغام انجیل همچنین به بیرون از ارتش و به ساکنان روم رسید. انجیل موضوع صحبت مردم شهر شد و بنابراین بعد از اینکه پولس دید چطور فقط به خاطر اینکه او تمام این شرایط دشوار را تجربه کرده، خدا کاری کرد تا بسیاری از مردم انجیل را بشنوند، توانست بگوید میخواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. چطور این شرایط دشوار باعث پیشرفت انجیل گردید؟ اول سربازان بسیاری و خانواده هایشان پیغام انجیل را شنیدند و مسیحی شدند. دوم مسیحیان بسیاری که در روم زندگی می کردند بر اثر کارهایی که خدا انجام می داد تشویق شدند و بدون هیچ ترسی شروع به بشارت دلیرانه انجیل نمودند. من یاد گرفتم در شرایط دشوار نپرسم چرا این اتفاق برای من افتاد، بلکه باید بپرسم چطور این وضعیت من باعث پیشرفت پیغام انجیل می شود. در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 2.
0: من می خواهم از فیلیپیان فصل 2 آیه 3-4 درباره شادی مسیحی در اثر خدمت فداکارانه مطلبی را با شما در میان بگذارم. در فیلیپیان فصل 2 پولس رسول سخن خود را با تقاضای مصرانه برای اتحاد بین مسیحیان شروع می کند. شاید در بین مسیحیان فیلیپی مشکل عدم اتحاد وجود داشت. عدم اتحاد در بین مسیحیان می تواند نتیجه چند مسئله باشد. گاهی اوقات مسیحیان بر ضعف برادران خود تأکید زیادی می کنند یا محاسنشان را بی ارزش می شمارند. گاهی اوقات بعضی از برادران انگیزه های اشتباهی دارند و از کلیسا برای خواسته های خودخواهانه خود استفاده می کنند. گاهی مواقع برادران از نظر روحانی رشد نمی کنند و به رفتار دوران بی ایمانی خود ادامه می دهند. وضعیت هرچه باشد پولس رسول می خواهد به آنها فروتنی بیاموزد، چون فروتنی برای اتحاد مهم است. فروتنی از نظر لغوی به معنای ذهنی با افکاری متواضع است. شخص فروتن در مقابل خدا و مردم دیگر ارزیابی بسیار بالایی از خود ندارد. ارزیابی او از خودش غیر واقع بینانه نیست. او در رابطه با آنچه که میتواند انجام دهد واقع بین است. او در مورد توانایی های خود تبلیغ نمی کند یا ضعف هایش را مخفی نمی سازد. او در مورد اهمیت توانایی‌ها، اموال یا موفقیت‌هایش تبلیغ نمی‌کند. او با غرور از خودش سخن نمی‌گوید و سعی نمی‌کند بر دیگران تسلط داشته باشد. او دیگران را خار نمی‌شمارد، بلکه آنها را از خودش بهتر می‌داند. غیر مسیحیان اغلب فروتنی را بزدلی می‌دانند، اما وقتی روح القدس قلب کسی را عوض می‌کند، فروتنی از روی ترس تبدیل به فروتنی از روی محبت می گردد. فروتنی از روی محبت فروتنی حقیقی می باشد. این فروتنی با مفید بودن، قدردانی کردن و خودخواه نبودن همراه می باشد. ما می خوانیم خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. اتحاد در کلیسا بر اثر جاه طلبی های خودخواهانه به خطر می افتد. وقتی که افراد بر اثر رقابت نامقدس و انگیزه های خودخواهانه خواهان قدرت طلبی برای کنترل همه چیز و آرزو داشتن افتخار می باشند، نتیجه می تواند رقابت های گروهی در کلیسا باشد. در غلاطیان فصل 5 آیه 20 پولس هشدار می‌دهد کسی که باعث تقسیم کلیسا به گروه‌های مختلف و نزاع می‌شود وارد ملکوت خدا نمی‌شود. دیگران را از خود بهتر دانستن به معنای قدردانی از یکدیگر به خاطر نقاط قوت و کمک خاص به کلیسا می باشد. نفع دیگران را طالب بودن با انجام آرزوهای شخصی متفاوت است. نفع آنها چیزهایی است که به رفاه آنها کمک می کند و آن امور مورد علاقه عیسی مسیح هم هستند. نفع واقعی دیگران قبل از هر چیز نجات آنهاست، رشد آنها، تقدیس و وفاداری آنها. نفع واقعی دیگران چیزهایی است که با آنها کمک می کند تا برای خدا و ملکوت خدا بهتر باشید. من می خواهم واقعا فروتن باشم و به شکلی مفید با فداکاری و قدرشناسی خود آن را نشان دهم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از فیلیپیان فصل 3.
1: می خواهم از فیلیپیان فصل 3 آیه 3 الی 11 درباره شادی مسیحی در اثر بیشتر شبیه مسیح شدن مطلبی در میان بگذارم. در فیلیپیان فصل 3 آیه 3 الی 6 پولس گنج‌های زمینی خود را برمی‌شمارد. برخلاف ادعای معلمین و رسولان کاذب، پولس امتیازات زیادی داشت. اول چیزهایی بود که والدینش به او داده بودند، آنها به او ملیت و فرهنگ داده بودند. او به عنوان یک اسرائیلی متولد شده بود. دوم، او با تلاش خود توانسته بود چیزهایی را به دست آورد. او دارای بهترین تحصیلات، عضو بهترین گروه بود و با نگاه داشتن شریعت عدالت شخصی خود را کسب کرد. بسیاری از مردم مثل زمانی که پولس هنوز بی ایمان بود، اعتمادشان به تحصیلات، امنیت شغلی، دارایی‌ها، قدرت رابطهشان با افرادی قوی یا مذهب و کارهای خوب خودشان است. پولس می توانست اعتماد خود را بر روی تمام این چیزهای ظاهری بگذارد. اما در آیه 3 او می گوید با توانایی‌ها و امتیازات انسانی خود قادر به نجات خود نیستم. پس پولس با گنج‌های زمینی خود چه کار می کند؟ در آیه 7 می خوانیم اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. آیه 7 به گذشته او اشاره می کند و وقتی او متبدل شد تمام این گنج‌های زمینی را رد کرد، نه به خاطر اینکه آنها ذاتاً چیز بدی بودند، بلکه به خاطر اینکه آنها تبدیل به مانع شده بودند. غرور او در مورد ملیت، فرهنگ، مذهب و موفقیت‌هایش زمینه‌ای شده بود برای اینکه او از خود راضی باشد و خود را جلال دهد. دارایی‌های قبلی او تبدیل به نوعی بدهی گشته بود. جای پاهای قبلی او حالا سنگ‌های لغزش دهنده شده بود. تمام اعتمادی که او در گذشته به چیزهای ظاهری داشت، دشمنان او گردیده بودند. اگر پولس همچنان به این گنجینه کهنه وابسته باقی می‌ماند، آنها باعث می‌شدند که او از تنها نفع واقعی زندگی، یعنی خود مسیح، محروم شود. در آیه 8 او می‌گوید: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم چون برای من پشیزی ارزش ندارد، با این هدف که مسیح را داشته باشم. آیه 8 الی 11 به آینده نگاه می کند. پولس بعد از دیگرگونیش تنها یک آرزو داشت که مسیح را به دست آورد. او می خواست در سه قسمت مهم مسیح را به دست آورد. او می خواست مسیح را بشناسد، در مسیح یافت شود و مثل مسیح شود. اول، در آیه 8 پولس می گوید که او می خواهد مسیح را بشناسد. این خواسته به رابطه او با مسیح اشاره می کند. هدف او این است که مسیح را شخصا و از نزدیک بشناسد. این شناخت به شناخت ذهنی و قلبی اشاره می کند. من چطور می توانم مسیح را شخصا و از نزدیک بشناسم؟ با داشتن رازگاهان روزانه که شامل خواندن کتاب مقدس و دعا کردن به نزد خدا می باشد. دوم، در آیه 9 پولس می گوید که می خواهد در مسیح یافت شود. این به موقعیت او در مسیح اشاره می کند. پولس قبل از ایمان آوردن از نردبان تلاش شخصی صعود کرده بود. بعد از دگرگونیش او کار نجات کامل عیسی مسیح را پذیرفت. موقعیت او در عیسی مسیح به معنای اطمینان می باشد. او می داند که خدا او را دعوت کرده و عادل شمرده و او می داند که خدا مطمئناً او را تقدیس می کند و جلال می دهد. سوم، در آیه 10 پولس می گوید که او می خواهد بیشتر شبیه مسیح بشود. این آرزو به مراحل رشد در مسیح اشاره می کند. مراحل رشد در عیسی مسیح به معنای پیشرفت در زندگی مسیحی می باشد. او می خواهد قدرت زندگی مسیحی را تجربه کند. قدرتی که او را از طبیعت گناه آلودش آزاد می کند و به او توانایی می بخشد تا آنچه عیسی مسیح می گوید را انجام دهد. او می خواهد از نمونه عیسی مسیح پیروی کند و جفا و طرد شدگی را که این پیروی به دنبال دارد تجربه نماید. او می خواهد برای اینکه بتواند عیسی مسیح را به شکل مؤثرتری خدمت کند، گناهان را زیر پا بگذارد. پولس مصمم است تا هرچه را که مانع به دست آوردن مسیح می شود را کنار بگذارد. من می خواهم تا اثر قدم های پولس را دنبال کنم و هر گنج زمینی را کنار بگذارم که مرا از زندگی مسیحیم و تلاشم برای به دست آوردن مسیح دور می کند. در میان گذاشتن برکات از فیلیپیان فصل 4.
0: می خواهم از فیلیپیان فصل 4 آیه 4 الی 7 درباره شادی مسیحی همراه با آرامش و رضایت مطلبی را با شما در میان بگذارم. همه ما با شرایط سخت روبرو شده ایم. ما خود شرایط سخت را انتخاب نمی کنیم، بلکه آنها به هر حال وارد صحنه زندگی ما می شوند. بعضی از مردم در مقابل این بحران ها عکس العمل منفی نشان می دهند. بعضی مردم تلخ می شوند یا دیگران را مقصر می شمارند یا سرزنش می کنند. یا سرکشی و جنگ می نمایند. دیگران مایوس و مغموم می شوند یا از دنیایی که خدا برای آنها خلق کرده وارد دنیایی که خودشان برای خود خلق کرده اند می شوند. دنیایی مثل دنیای خواندن کتاب، نوشیدن الکل یا استفاده از مواد مخدر. پس یک مسیحی باید در مقابل شرایط مشکل چه عکس العملی نشان دهد؟ اول، به مشکلات با شادی عکس العمل نشان دهید. شادی پاسخی درونی به قلب شماست. فیلیپیان فصل 4 آیه 4 میگوید در خداوند دائما شاد باشید. شاید همیشه شادی کردن بدون توجه به اینکه این شرایط چقدر مشکل هستند چندان منطقی به نظر نرسد. آیا وقتی کسی شکست‌های خود را در گذشته را به یاد می‌آورد می‌تواند شادی کند؟ آیا او وقتی رنج کشیدن عزیزانش را می‌بیند می‌تواند شادی کند؟ تنها وضعیت موجود شرایط قلب یک مسیحی را مشخص نمی‌کند. یک مسیحی می‌تواند از درون شادمان باشد حتی وقتی که در بیرون همه چیز تاریک است، چون او با عیسی مسیح متحد می‌باشد. شادی آن خوشحالی درونی است که ناشی از تسلط خدا بر همه چیز می باشد که هیچ چیز بدون اجازه او اتفاق نمی افتد. که همه چیز برای خیریت ما است و اینکه بالاخره خدا نقشه کامل خود را در ما تحقق می بخشد. دوم، با آرامش با مشکلات روبرو شوید. آرامش پاسخ بیرونی به شرایط دشوار است. فیلیپیان فصل 4 آیه 5 میگوید در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز میگردد. مسیحیان قرنتسی آرام و خوددار نبودند. وقتی آنها با هم اختلافی داشتند، همدیگر را به دادگاه میکشاندند. در مقابل مسیحیان عبرانی آرام بودند. گاهی آنها در ملأ عام مورد اهانت قرار می گرفتند یا اموالشان توقیف می شد. ولی با شادی این سختی ها را می پذیرفتند، چون آنها می دانستند که دارایی بهتر و ماندنی تر در آسمان خواهند داشت. یک مسیحی که خوددار است ترجیح می دهد تا به ناحق رنج بکشد تا به اشتباه به کسی آزار برساند. او داوطلبانه از حق خود می گذرد و صبورانه خشم خود را آرام می سازد بدون اینکه عکس العمل منفی نشان دهد. نتیجه وقتی من هم با شرایط دشوار و افراد مشکل آفرین مواجه می شوم، باید به جای مقابله به مثل و جنگیدن به آرامی عکس العمل نشان دهم. سوم، پاسخ به مشکلات با دعا. دعا نهایی ترین پاسخ نسبت به خداست. فیلیپیان فصل 4 آیه 6 الی 7 میگوید برای هیچ چیز قصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هرچه لازم دارید به خدا بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. چه کسی نگرانی یا غصه ندارد؟ ولی به جای بیدار دراز کشیدن در شب و فشار آوردن به ذهن در جستجوی یک راه حل و مبتلا شدن به زخم معده، باید دعا کنیم. برای مثال، من قبل از انجام کاری یا خرید چیزی دعا می کنم. من قبل از مسافرت، قبل از ملاقات مردم یا قبل از تصمیم گرفتن دعا می کنم. آرامش خدا می تواند چیزی که تصور آن در ذهن من نمی گنجد را انجام دهد. آرامش فقدان احساس تقصیر، ترس و طرد شدگی است. آرامش رهایی از عدم امنیت، عدم رضایت و تنش می باشد. یک مسیحی با خدا و دیگر مردم در صلح می باشد. آشتی با خدا رهایی از احساس تقصیر است. یعنی متقاعد شدن در مورد بخشش گناهان گذشته من. آرامش رهایی از ترس است، یعنی متقاعد شدن در مورد این حقیقت که مشکلات فعلی به خیریت من تمام می شوند. آرامش رهایی از احساس طرد شدگی است، یعنی متقاعد شدن در مورد این حقیقت که آینده من نمی تواند من را از خدا جدا سازد. آشتی با خدا امنیت را جایگزین ناآرامی های من می سازد و قلب خالیم را از احساس رضایت مملو می سازد و زندگی خرد شده ام را دوباره کامل می سازد. آشتی با مردم به معنای عدم وجود احساس گناه، ترس یا طردشدگی نسبت به مردم و در عوض احساس احترام به آنهاست. آشتی با افراد دیگر به معنای این است که هماهنگی و بنا کردن یکدیگر جانشین تنش شده است. نتیجه گیری، وقتی درباره شرایطم نگران می شوم، باید به جای تلاش شخصی برای حل آن دعا کنم.

تکلیف برای هفته آینده. اول، کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت رازگاهان داشته باشید. یادداشت‌های رازگاهان خود را در یک دفترچه بنویسید. هفته یک بار با یک دوست یا با یک مشارکت خانگی یا یک گروه شاگردی جمع شوید و برکات رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خداوند، از تو سپاس گذارم که تنها راه بخشش تمامی گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم که به خاطر بخشش گناهان من تو داوطلبانه به جای من جان خودت را بر روی صلیب هدیه نمودی. عیسی مسیح، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. تو از تمام خرابکاری هایی که تا امروز مرتکب شده ام به خوبی آگاهی. من از تو درخواست می کنم به من کمک کن تا یاد بگیرم چه درس هایی را باید از اون اشتباهات و خرابکاری های زندگیم یاد بگیرم. خداوند عیسی مسیح، از تو ممنونم که مرا بیشتر از جان خودت دوست داری و حتی از خرابکاری های زندگی من هم برای درس یاد دادن به من و به کمال رسوندن هدف مقدس خودت در زندگیم استفاده می کنی. عیسی مسیح، من دیگه خودم را انسانی بی ارزه، نالایق و بدبخت نمی دونم، چون که تو مرا با فدیه جان خودت باز خرید کرده ای و برای زندگی من هدف عالی و مقدسی داری. به من کمک کن تا در شادی، شوق، امید و قوت هر روزه برای تو و با تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی دیگه از برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در قسمت گذشته کتاب کارهای رسولان رو معرفی کردیم و در این قسمت به ادامه این مقدمه خواهیم پرداخت. باید خدمتتون یادآوری کنم که در قسمت گذشته در مورد کارهای روح القدس در کتاب کارهای رسولان گفتیم. تاریخ نگارش کتاب به احتمال زیاد و طبق نظر بیشتر مفسرین حدود سال 63 میلادی بوده، یعنی قبل از ویرانی اورشلیم در سال 70 میلادی و قبل از شهید شدن پولس در سال 67 یا 68 میلادی. با این حال لوقا که نویسنده این کتابه اشاره‌ای به مرگ پولس یا نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی نکرده. پس احتمالاً تاریخ نگارشش حدود سال 63 میلادی و در خلال اولین زندانی شدن پولس در روم. در پایان کتاب کارهای رسولان می‌خونیم که پولس برای اولین بار در روم زندانی شد. اون از زندان 4 نامه مهم رو می نویسه که به نامه های زندان معروفن و این نامه ها شامل نامه به فیلیمان، فیلیپیان، افسوسیان و کولوسیانه. پولس از زندان آزاد میشه ولی دوباره زندانی میشه و این دفعه شهید میشه و در نامه دوم به تیموتائوس به این اتفاق اشاره میشه. موضوع اصلی کتاب کارهای رسولان تأسیس کلیسا و کارهایی که روح القدس برای رسولان انجام میده تا کلیسا بنا کنه. در افسوسیان 2:20 طبق ترجمه مژده میگه شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. آیه کلیدی کتاب کارهای رسولان در فصل 1 آیه 8 که گفته اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. این گسترش حلقه شاهدانی که از اورشلیم شروع شده و تا دورترین نقاط جهان هم میره. تا پایان فصل 7 میبینیم که رسولان و شاگردان در اورشلیم باقی میمونن. ولی در ابتدای فصل 8 جفای شدیدی علیه کلیسای اورشلیم شروع میشه. در فصل 8 آیه 4 میگه و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که میرفتند مژده عیسی را اعلام میکردند. گفتیم که آیه کلیدی در فصل اول آیه 8 که میگه اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. انگار این آیه نوعی دستورالعمل در کتاب کارهای رسولانه، چرا که میگه پراکنده شدن کلیسا سبب گسترش اون به همه دنیا میشه. کلمه عیسی یا خداوند عیسی مسیح تقریباً 78 مرتبه در این کتاب تکرار شده. واژه روح القدس هم در این کتاب تقریباً 55 مرتبه استفاده شده. پس این کتاب خداوند عیسی، روح القدس و کارهای روح القدسه. در این برنامه که کتاب کارهای رسولان رو معرفی می‌کنیم، فرصت نیست که به همه رویدادهای این کتاب بپردازیم، ولی بر چند نکته مهم تمرکز می‌کنیم. اولین نکته روز پنتیکاسته. در روز پنتیکاست چه اتفاقی افتاد؟ در فصل 2 میگه که روح القدس در روز پنتیکاست نازل شده و نزول روح القدس تحقق وعده عیسی مسیح خداوند به شاگردانش بود. وقتی که گفت اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت. کلیسا باید تأسیس می شد، پس اون در روز پنتیکاست متولد شد. برای تأسیس کلیسا دو تا شرط وجود داشت. شرط اول این بود که یه شخص باید به آسمان صعود می کرد و در دست راست قادر مطلق می نشست. چه شخصی به آسمان صعود کرد و اونجا نشست؟ عیسی مسیح. او مرد، دفن شد، برخاست و به آسمان صعود کرد. بعد از صعود مسیح به آسمان، روح القدس از آسمان فرستاده شد تا ایمانداران رو در یک بدن جمع کنه و کلیسا شکل بگیره.
بنابر این کلیسا بعد از صعود عیسی به آسمان و نزول روح القدس در روز پنتیکاست تشکیل شد. همونطور که در کتب عهد عتیق می‌خونیم، هیچ گونه اشاره یا نشانه‌ای از وجود کلیسا نیست. بر پایه تعالیم اناجیل و نامه پولس به افسوسیان در فصل 3، کلیسای معما و رازه. پولس در مورد کلیسا به عنوان بدن مسیح که با مسیح به عنوان سر پیوند داره، در نامه به افسوسیان 3 میگه که کلیسا رازیه که از نسل‌های قبل به بشر آشکار نشده. اولین اشاره به کلیسا در عهد جدید در انجیل متی 16 و بعد در همین انجیل فصل 18 است. در فصل دوم از کتاب کارهای رسولان هم در این باره صحبت شده. گفتیم که کلیسا بعد از صعود مسیح و نزول روح القدس متولد شد. نزول روح القدس در روز پنتیکاست حضور یک اغنوم الهی از تثلیث ساکن در زمینه و برای ساکنان زمین لازم بود که خانه‌ای برای سکونت روح خدا ایجاد بشه. پس کلیسا پرستشگاهی برای سکونت خدا در روحشه. مسیح روح القدس رو فرستاد تا ایمانداران رو جمع کنه و کلیسا رو برپا کنه. درسته که ایمانداران قبل از روز پنتیکاست هم وجود داشتن، ولی کلیسایی وجود نداشت. بنابراین روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد، ایمانداران رو جمع کرد و اونا رو در یک مجموعه واحد به نام کلیسا قرار داد. ایمانداران بدن مسیح رو تشکیل میدن که خود مسیح سر این بدنه و در آسمانه. این کار روح القدس بود که در روز پنتیکاست ایمانداران رو دور هم جمع کرد و یک بدن ساخت و اونا رو به مسیح که سر و در آسمانه پیوند داد. معنای واژه کلیسا در زبان یونانی که اکلیسیا تلفظ میشه، یعنی گروهی از افراد دعوت شده برای بیرون رفتن. یهودیان هم فرا خونده شدند که از یه سرزمین به جای دیگه‌ای برن، ولی اون همین کلیسای عهد جدید نبود. در عهد جدید کلیسا بدن مسیحه. هیچ اعلان قبلی در کتاب‌های عهد عتیق در این باره وجود نداره. کلیسا در مقام یک بدن و یک راز به پولس مکاشفه شد، چون پولس خادم رازها، خادم انجیل و خادم کلیسا بود. به این ترتیب روز پنتیکاست روزیه که روح القدس در زمین ساکن میشه و کلیسا به وجود میاد. پس از اون روز به بعد کلیسا برقرار شده، عنصری الهی در زمین شکل میگیره که خانه خدا نامیده میشه و اسمش بدن مسیحه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب و قسمت دوم از معرفی کتاب کارهای رسولان در خدمت شماییم. قبل از استراحت گفتم که شاهد شکلگیری کلیسا در کتاب کارهای رسولان در فصل دو هستیم. همینطور فهمیدیم که در روز پنتیکاست روح القدس نازل شده و کلیسا رو برقرار میکنه. اما میخواییم بدونیم که چه ارتباطی بین پنتیکاست و اعیادی که در کتاب لاویان گفته شدن وجود داره. اگه به کتاب لاویان 23 مراجعه کنیم، درباره 7 عید میخونیم که اعیاد خداوند نامیده میشن که به ترتیب عید پسخ، عید فطیر، عید نوبر محصول، عید هفته ها، عید شیپورها، عید کفاره و آخری هم عید خیمه هاست. این 7 عید در تقویم یهودی بودن و بر پایه فصل های خداوند برگزار می شدن که در کتاب لاویان 23 بهشون اشاره شده. ولی هر کدوم از این اعیاد برای ما درسی اخلاقی و نمادین دارن. همونطور که قبلتر گفتم، در روز پنتیکاست روح القدس نازل میشه و کلیسا به وجود میاد. عید پسخ عیدی بسیار مشهوره، چرا که روز مرگ مسیحه و پولس هم در نامه اول به قرنتیان 5 بهش اشاره میکنه. پس اگر میخواهید خمیر تازه یعنی فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید، زیرا مسیح که برای قربانی فسح ما است ذبح شده است. بنابراین پسخ در مورد مرگ مسیح صحبت میکنه، ولی نان فطیر از قدوسیت و جدایی از شرارت میگه. جنبه انسانی مسیح که در قبر بود، انسانیتی خالی از هر گناه بود و به همین دلیل بود که مسیح از مردگان برخاست. عید نوبر محصول از رستاخیز مسیح میگه. به بار اومدن نوبر زمین اشاره داره، به رستاخیز عیسی بعد از مرگ. چهارمین عید که بیدرنگ و بعد از عید نوبرها میاد، عید هفته هاست. گفتم که در روز پنتیکاست روح القدس از آسمان نازل میشه. پس اومدن روح القدس در روز پنتیکاست برای بنای کلیسا مرتبط با عید هفته هاست که در کتاب لاویان 23 بهش اشاره شده. بعد از عید هفته ها نوبت به عید شیپورها میرسه که نشان از بازگشت مسیح برای روبودن کلیسا با صدای شیپورهای خداست. بنابراین مردگان در مسیح اول از همه زنده میشن و زندگان هم تبدیل میشن. بعدش عید کفاره است که انسانهای این دنیا وارد مصیبت عظیم میشن و جزای مصلوب کردن مسیح رو خواهند دید. عید بعدی عید خیمه هاست که نمادی از سلطنت 1000 سال است. پس در عید پنتیکاست روح القدس نازل میشه که بهش عید پنجاهه، عید هفته ها یا عید محصول هم میگن. همه این نام ها نام های عید هفته ها یا روز پنتیکاسته. روح القدس پایین اومد و کسانی رو که با هم در بالاخانه جمع بودن تعمید داد و اونا رو در یک بدن واحد با هم جمع کرد. برای همینه که پولس در فصل 12 از نامه اولش به مسیحیان قرنتوس میگه: پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام و خواه آزاد، در یک روح در بدن تعمید یافته ایم و همه از یک روح نوشیده ایم. قبلا گفتیم که کتاب کارهای رسولان به دو بخش تقسیم میشه، از فصل 1 تا 12 و از فصل 13 تا 28. از فصل 1 تا فصل 12 در مورد خدمت پتروس برای ختنه شدگان یا یهودیان میگه، ولی از فصل 13 تا فصل 28 درباره خدمت پولس در ارتباط با همه دنیا میگه که کتاب مقدس بهشون میگه نامختونان. علاوه بر این تقسیم بندی، یه تقسیم بندی سگانه هم داریم. از فصل 1 تا 7 مربوط به شهادت دادن در اورشلیمه. از فصل 8 تا 12 مربوط به شهادت مسیح در یهودیه و سامر است. از فصل 13 تا 28 مربوط به شهادت کار مسیح به دورترین نقاط دنیاست.
البته که در کنار این دسته‌بندی از فصل 13 تا فصل 28 سفرهای بشارتی و خدمتی پولس رسولم شروع میشه. بیایید با هم به نقشه سفرهای بشارتی پولس نگاهی بکنیم. در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 13 و 14 درباره اولین سفر بشارتی پولس میخونیم که در سال 47 میلادی شروع شد و در سال 49 میلادی هم تمام میشه، یعنی 3 سال طول کشید. اون از انطاکیه که در سوریه است سفرش رو شروع کرد و بعد با عبور از حدود 10 کشور دوباره در همونجا سفرش رو به پایان رسوند. همراهان پولس رسول در این سفر برنابا و مرقس بودن. اونا از انطاکیه حرکت میکنن و به جزیره قبرس میرسن. در اونجا به پافوس میرن که در این باره در فصل 13 آیه 6 بهش اشاره شده. وقتی به اونجا میرسن با یه نبی دروغین یهودی به نام باریشوع مواجه میشن که ارتباط نزدیکی با سرگیوس والی داشته. اون با کارها و کلام پولس مخالفت میکنه، ولی پولس بهش امر میکنه و با نابینا کردنش به نوعی مجازاتش میکنه که سبب شگفتی و وحشت سرگیوس میشه. بعد از این اتفاقی که در پافوس رخ میده، اونا به پرجه و پامفیلیه میرن. اونجا بود که مرقس برمیگرده و در باقی سفر باهاشون همراهی نمیکنه. بعدها وقتی پولس سفر بعدی رو شروع میکنه دیگه موافقه همراهی مرقس نیست. اون میگه کسی که یه بار ما رو ترک کرده دیگه نمیتونه همراه ما باشه. برنابا دایی مرقس بود، پس بین پولس و برنابا یه اختلاف نظر پیش میاد. بنابراین مرقس از منطقه پرجه در پامفیلیه برمیگرده، ولی پولس و برنابا به سفرشون ادامه میدن. اونا به انطاکیه در پیسیدیه میرسن و پولس وارد کنیسه میشه و موعظه میکنه. اون از تاریخ قوم خدا در قدیم شروع میکنه و به زمان مسیح میرسه. پولس از مزمور 16 در ارتباط با مسیح نقل قول میکنه و بعدش با این گفته ها اثبات میکنه که مسیح همون مسیحای موعود عهد عتیقه، یا به عبارتی دیگه محور پیشگویی های عهد عتیقه. بعد از انطاکیه در پیسیدیه اونها به لستره و بعدش هم به ایقونیه یا قونیه میرن. اونجاها هم پولس در کنیسه موعظه میکنه و به سبب بروز مخالفت‌ها از جانب یهودیان انطاکیه در پیسیدیه، مخالفت‌هایی هم در ایقونیه یا قونیه ایجاد میشه. در لستره پولس یه فرد لنگ و شفا میده و کار به جایی میرسه که مردم این شهر فکر میکنن پولس و برنابا از خدایان هستن. پس کاهن زئوس میخواسته برای اونا قربانی تقدیم کنه، ولی پولس اونها رو منع میکنه و بهشون میگه ما هم مثل شما انسان هستیم. در نتیجه مردم پولس و برنابا رو در این مکان که لستره نام داشته سنگسار میکنه. ولی شاگردان دور پولس حلقه میزنن و جان دوباره بهش برمیگرده. بعدش اونا به دربه میرن و از اونجا هم به انطاکیه برمیگردن. بنابراین سفر اول پولس رسول از انطاکیه شروع میشه و در انطاکیه هم تموم میشه. شنوندگان گرامی، بعد از استراحت به سفرهای دوم و سوم پولس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده، قبل از استراحت در مورد اولین سفر بشارتی پولس رسول گفتیم. پولس با همراهی برنابا و مرقس در سال 47 میلادی از انطاکیه سفرش را شروع کرد که حدود 3 سال به طول انجامید و در میانه این سفر مرقس از اونا جدا شد و پولس و برنابا در نهایت در سال 49 میلادی بعد از گذر از 10 کشور سفرشون رو در انطاکیه به پایان رسوندن. به سراغ سفر دوم بریم و ببینیم که خدا چه کارهایی را از طریق پولس رسول انجام داد. سفر دوم پولس حدود سال 50 میلادی باز هم از انطاکیه شروع میشه و در حدود سال 53 میلادی هم به پایان میرسه. زمانی که پولس و برنابا تصمیم به این سفر و همراهی میگیرن، برنابا میخواسته مرقس رو هم با خودش بیاره، ولی پولس با همراه شدن مرقس مخالفت میکنه و مشاجره جدی بینشون پیش میاد که در نهایت برنابا از پولس جدا میشه. بنابراین سیلاس پولس رو در این سفر همراهی میکنه و از طرف دیگه برنابا هم با مرقس همراه میشه. پولس دومین سفر خودش رو هم از انطاکیه در سوریه شروع کرد و از اونجا به دربه و لستره رفت. همون موقع با تیموتائوس آشنا میشه و وقتی پولس به اون شهر میره سنگسارش میکنه. ما نمیدونیم که تیموتائوس دقیقاً چه زمانی ایمان آورد، ولی از نامه های اول و دوم پولس به تیموتائوس میفهمیم که اون کتاب های عهد عتیق رو یاد گرفته بوده، پدرش یونانی و مادرش یهودی بوده، ولی شاید شناختش از مسیح در اولین سفر پولس رسول به لستره ایجاد شده. پولس همراه با سیلاس از انطاکیه بیرون اومدن. وقتی به لستره رسیدن، تیموتائوس بهشون ملحق شد و زمانی هم که به تراس رسیدن، لوقا بهشون اضافه شد. در کتاب کارهای رسولان فصل 16 میبینیم که از شروع سفر تراس، زمایر متکلم همه به صورت جمع هستند. یعنی نویسنده قبل از سفر به تراس به طور کلی از پولس میگه، ولی از تراس به بعد نویسنده خودش را هم به گروه اضافه کرده. به این ترتیب لوقا در این شهر یعنی در تراس به اونها میپیونده. در ادامه این سفر پولس در رویا شخصی که اهل مقدونیه بود رو میبینه که بهش میگه به مقدونیه بیا و ما را یاری کن. اون به فیلیپی میره و در اونجا خداوند دل لیدیا رو باز میکنه و اون به گفته های پولس گوش میده که در فصل 16 راجع بهش میخونیم. همینطور در فیلیپی کنیزی رو میبینه که روح فالگیری داشته و دنبال اونا راه میره و فریاد میزنه. بعد از این پولس و سیلاس دستگیر میشن و به زندان میفتن. در اونجا خداوند دل زندانبان رو لمس میکنه و اون ایمان میاره. همه ی اتفاقاتی که عنوان شد مربوط به فیلیپیه. بعد به تسالونیکی میرسن و از تسالونیکی به سمت بیریه میرن. در فصل 17 آیه 11 میگه یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی طرز فکر باستری داشتن. آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیلاس گوش میدادند و هر روز کتب مقدس را بررسی می کردند تا ببینند آن سخنان با کتب مقدس سازگار است یا خیر. بعد از اونجا به آتن می رن و پولس در شورای کوه مریخ موعظه معروفش را انجام می ده. در اونجا تعداد زیادی تمثال و خدایان مختلف وجود داشتن و مجسمه ای از یه خدای ناشناخته در اونجا بوده که پولس از همین نقطه درباره مسیح شروع به صحبت میکنه. بعد از آتن به قرنتوس میرن که پولس حدود 18 ماه در اونجا میمونه و بعدش دوباره به افسوس برمیگرده که البته خیلی در افسوس نمیمونه، ولی در سومین سفر خدمتی و بشارتی دوباره به افسوس میره. اون به سمت قیصریه میره و از اونجا به انطاکیه میرسه و دومین سفر پولس هم به این شکل به پایان میرسه. در کتاب کارهای رسولان فصل 18 آیه 23 تا فصل 21 آیه 16 در رابطه با سومین سفر بشارتی پولس که در حدود سال 53 میلادی شروع شد و طولانی ترین سفر اون محسوب میشه میخونیم. در خلال این سفر پولس به افسوس میره و به مدت 2 سال در اونجا میمونه و همه کسانی که در آسیا بودن خبر خوش رو میشنوند. اون برای 3 بار از انتاکیه در سوریه شروع میکنه و به ترسوس، دربه، لستره، انتاکیه در پیسیدیه و بعد به افسوس میره. اون به مدت 2 سال در افسوس میمونه و بعد دوباره به قرنتوس میره. همونطور که گفتم همه مردم در آسیا کلام خدا رو میشنوند. در اون زمان شهر مقدونیه در فیلیپی دروازه اروپا بوده. با این حساب فیلیپی اولین شهر در قاره اروپا بوده که انجیل رو میپذیره. در حقیقت در سفرهای اول، دوم و سوم پولس رسول انجیل به سراسر دنیا گسترش پیدا کرد تا کلام خداوند تحقق پیدا کنه. و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. در فصل 21 وقتی که در مورد سفر اول پولس می‌خونیم، می‌بینیم که به دستگیر شدن اون در اورشلیم اشاره میشه. پولس در روم گرفتار و زندانی میشه. وقتی دستگیر و بارها دادگاهی میشه، در حضور بسیاری از حاکمان میسته و میگه من از قیصر تقاضای دادخواهی میکنم. بعد پیش قیصر برده میشه که این دادخواهی موجب سفر 3 از اورشلیم میشه و در نهایت به روم میرسه. این رویدادها در کتاب کارهای رسولان در فصلهای 27 و 28 نوشته شدن و به ما میگن که پولس به عنوان یک اسیر به روم برده میشه. در اونجا حدود 2 خونهی برای خودش اجاره کرده بود و مجبور بود در حبس خانگی بمونه. با این حال اهالی روم میتونستن کلام پولس رو بشنوند. سرانجام پولس در حدود سالهای 67 یا 68 میلادی شهید میشه. شنوندگان عزیز، ما در 2 به معرفی کتاب کارهای رسولان پرداختیم. گفتیم که پولس به 3 بشارتی رفت و در آخرین سفرش دستگیر شد و به عنوان زندانی و دادخواهی از قیصر از اورشلیم به روم برده میشه. این کتاب با این آیات تموم میشه. در فصل 28 آیه 30 و 31 همونطور که در ترجمه مژده اومده میگه پولس 2 تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و همه را با خوشرویی میپذیرفت. او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم میداد. در واقع کتاب کارهای رسولان با واژه آمین به پایان نمیرسه، چون این کتاب تا امروز هم ادامه داره، چرا که روح القدس هنوزم داره کار میکنه و خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. روح القدس از آسمان و در روز پنتیکاست نازل شد و کلیسا رو به مسیح که سر هست مرتبط میکنه. او همین الانم در کلیسا در جایی که پدر با روح القدس هست ساکن شده. کلیسا پرستشگاهیه که روح القدس در اون ساکنه و خداوند هر روز با نجات یافتگان بر این کلیسا اضافه میکنه. عزیزان همراه، این دعوتی برای شماست. اگه مسیحو در قلبتون بپذیرید، در این قلمرو یعنی کلیسا وارد میشید. و اگه از کار مسیح بر صلیب برخوردار بشید، گناهانتون آمرزیده میشن و با خون مسیح پاک خواهند شد و شما به این عنصر والا و متعالی که بدن مسیح پیوند میخورین، یعنی به خانه خدا. از برنامه بعد در 34 کتاب کارهای رسولان رو با هم مطالعه و بررسی خواهیم کرد. تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل اول. از طرف پولس و سیلوانوس و تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسای مسیح خداوند تعلق دارد، خدای پدر و عیسای مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند. ای برادران، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین کنیم، زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روزافزون است. ما در کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمانتان در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می کنیم. این آزارها ثابت می کند که خدا از روی انصاف داوری می کند و می خواهد که شما شایسته پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج می برید بشوید. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج آزار می بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسای خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. در آن روزی که او می آید، از مقدسین خود جلال خواهد یا و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزو آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما شما را شایسته دعوت خود گرداند و همه آرزوهای نیکوی شما را برآورد و فعالیت‌های شما را که از ایمان سرچشمه می‌گیرد با قدرت خود به کمال رساند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگیم، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونین تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر ای پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفسهای ما، چون نفسهای ما هدیه خداست. هللویا، هللویا.

سلامتی تو را اعلام می‌کنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم، تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه

میخوام با نفس های کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفس هم تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. مسیحیان به راحتی می توانند با گذشتهشان کنار بیایند، چون امید به آینده در آنها موج می زند. روز 63 از شماره 4 نان روزانه ما، امید زنده، عنوان و اول پتروس باب 1 آیات 3-9، متن امروز ما از کلام خداست. زندگی برای همه مشکل است، اما برای برخی مشکل تر از دیگران است. اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود

برای ما ذخیره کرده می تواند لبخند شادی در دلهای ما بگذارد. امید به ما آرامی و قدرت درونی می دهد، چون ما می دانیم روزی متفاوت از آنچه که امروز هستیم خواهیم بود. اگر شما به هر طریقی در گذشته آسیب دیده اید یا به خاطر گناه احساس شکست می کنید یا اگر خود را نسبت به دیگران آنقدر حقیر می شمارید که همیشه سر به زیر هستید، به آنچه که خدا برای شما ذخیره کرده امیدوار باشید. امروز را با قدرتی که خداوند به ما می دهد زندگی کنید. اما خوشحال باشید، چون تمام سختی ها و محدودیت های شما موقتی است. بالاخره دیر یا زود تمام خواهند شد. اگر امید زنده‌ای در مسیح دارید، می توانید به خاطر آینده با گذشته کنار بیایید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
1: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
0: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
1: این معجزه عیسی مسیحه.
0: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
2: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
7: سلام دوستان عزیز، امروز میخوام یک بحث جدیدی رو شروع بکنیم با هم و اون صحبت الوهیت عیسی مسیحه. خیلی وقتا وقتی با دوستامون صحبت میکنیم، صحبتی که خیلی زود بهش میرسیم اینه که نه، مسیح خدا نیست، مسیح فقط یک پیغمبره، یک نبیه، نمیتونه هیچ الوهیتی داشته باشه و این حرف کفره. و حالا ما به عنوان مسیحی چه جوابی داریم بدیم درباره ایمانمون به این حقیقت؟ اگر انجیلی که در دستمون داریم قابل اعتماده، اگر کسایی که این کتاب رو نوشتن افرادی هستند قابل اعتماد و با دقت حقیقت رو نوشتن، حقیقتی که خودشون دیدن، اگر این انجیل در طول تاریخ تحریف نشده و دست توش نخورده شده، پیغام این انجیل چیه؟ پیغام این انجیل فقط این نیست که مسیح مرد و زنده شد، چون یک پیغمبر، یک انسان معمولی نمیتونه برای گناه من و تو بمیره. پس صحبت اینه که نه، در عیسی مسیح خدا جسم پوشید. در عیسی مسیح خدا با ما روبرو شد. دلیلی که مسیح میتونه ما رو ببخشه اینه که مسیح خودش رو در جای خدا به ما معرفی میکنه. و این صحبت الوهیت عیسی مسیح صحبتیه که خب خیلی مشکل ساز هست برای خیلی ها، درکش، قبول کردنش، باور کردنش. ولی خیلی مهمه اول ما بگیم که ما در مسیحیت یک انسان رو بلند نکردیم به درجه خدا برسونیم. یک انسان رو یک کلاغ چهل کلاغ ما بزرگ نکردیم. ما در ایمان مسیحی میگیم خداست که جسم پوشید و اومد انسان شد، نه اینکه ما یه انسان رو اینقدر بالا پر دادیم به اهمیتش، به خوبیش، که اون رو به مقام خدایی رسوندیم. حالا چطوری ما میتونیم دفاع بکنیم از الوهیت عیسی مسیح از دیدگاه کتاب مقدس؟ میخوام از کتابی استفاده بکنم، دوباره نویسنده این کتاب هست جاش مکداو، اسم کتابش هست Jesus: A Biblical Defense of His Deity. عیسی، دفاع کتاب مقدسی از الوهیتش. چه دلایلی ما داریم که میگیم عیسی مسیح خدای مجسم هست؟ حتی من دوستایی دارم که میگن که خیلی خوب، حتی اگر ما قبول کنیم انجیل شما حرفاشو، ولی الوهیت مسیح رو شما ازش نمیتونی در بیاری. الوهیت مسیح تفسیر درست این انجیل نیست. همونطوری که گفتم افرادی بودن در قرون اول به خصوص که گفتن که مسیحی‌ها کلمای انجیل رو عوض نکردن، دست نزدن، ولی تفسیرشون اشتباس از اناجیل و اناجیل هیچ نمیتونه توجیهی باشه برای الوهیت عیسی مسیح. و خیلی‌ها این سوال رو میکنن که هیچ جا مسیح نمیگه که من خدام، منو بپرستید و این حقیقت پیغام منه. هیچ وقت همچین حرفی رو مسیح نمیزنه و پس خیلی واضح نشون داده میشه که مسیح خدا نیست، مسیح هم یک پیغمبر مثل دیگران. پس خیلی ها این سوالات و این اعتراضات رو میکنن و حالا میخوایم صحبت کنیم که خب آره، هیچ جا مسیح نگفتش که من خدا، منو بپرستید، ولی مسیح خودش رو چطوری معرفی میکنه؟ مسیح خودش رو چطوری مکشوف میکنه به کسایی که باش روبرو میشن؟ میخوام از این کتاب استفاده بکنم. چارت این کتاب توی اینترنت هم هست. و کاری که خیلی جالبی که جاش مکدوال تو این کتاب میکنه اینه که نشون میده که چطوری لقب هایی که و تعریف هایی که مسیح به خودش نسبت میده یا شاگردان مسیح به مسیح نسبت میدن، چطوری تمام این لقب ها و تعریف ها و صفات ها، لقب ها و صفات هایی که برای یهوه تو عهد عتیق استفاده میشه و چطوری این صفات ها رو که یهودیا فقط به یهوه میدادن در عهد عتیق یا یهوه به خودش میده، یهوه کلمه خداست در عهد عتیق، اسم خداست در عهد عتیق، چطوری عیسی مسیح این لقب ها رو، این صفات رو به خودش نسبت میده یا شاگرداش به مسیح نسبت میده. این خیلی نکته مهمیه، چون که ما توی فرهنگ یهودی قرن اول هستیم، فرهنگی که خیلی تاکید داره روی وحدانیت خدا، روی یکتا بودن خدا. مسیحیت توی امپراتوری روم شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی کشور هند شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی مصر شروع نشد که به خدایان زیادی عقیده داشتن. مسیحیت توی اسرائیل شروع میشه و قوم اسرائیل خیلی محکم عقیده دارن که یک خداست و باید یک خدا رو پرستید. پس توی این فرهنگ یهودی قرن اول اسرائیل، مسیح خودش رو در چه مقامی معرفی میکنه که باعث میشه شاگردان یهودیش ایمان بیارن که در عیسی مسیح با خدا روبرو شدن، نه فقط با یه پیغمبر، نه فقط با یه معلم، نه فقط با یه انسان. خیلی خلاصه میخوام از لیست صحبتی بکنم. بارها و بارها خدا توی عهد عتیق یهوه میگه من هستم. وقتی خودش رو به موسی معرفی میکنه تو بوته آتش، موسی میگه اسم چیه؟ خدا میگه به قوم اسرائیل بگو من هستم. و بعد میبینیم بارها و بارها مسیح تو عهد جدید به افراد میگه من هستم. میگه قبل از اینکه ابراهیم باشه من هستم. وقتی مسیح میگه من هستم، یهودیایی که داشتن میشنیدن میدونستن دوزاریشون میافتاد که مسیح داره چه ادعاهای بزرگی برای خودش میکنه. بارها و بارها مسیح میگه من هستم. شاید حالا میگم من و تو بگیم که مسیح اینجا نمیگه من خدا منو بپرستید. ولی تو فرهنگ یهود وقتی میگه من هستم، اون شخص میدونه که این مسیح داره چه ادعایی برای خودش میکنه. بارها و بارها کلمه خود کلمه خدا، نویسنده های عهد جدید، شاگردان مسیح، کلمه خدا به یونانی فئاس لقب میدن به عیسی مسیح، که مسیح نه فقط پسر خداست بلکه مسیح خود خداست، خالق دنیا رو تو دستاش نگه داشته، منجی بشریت هست. تو عهد عتیق یهوه میگه من اول و آخر هستم. توی کتاب مکاشفه مسیح میگه من اول و آخر هستم. تو عهد عتیق یهوه خداوند هست. تو عهد جدید مسیح رو شاگرداش به عنوان خداوند معرفی میکنن و میپرستن. تو عهد عتیق یهوه است که میگه من منجی قومم هستم. مسیح میگه من منجی عالم هستم. تو عهد عتیق یهوه است که پادشاه قوم اسرائیله. تو عهد جدید مسیح پادشاه موعود قوم اسرائیله. توی عهد عتیق یهوه خداست که داور روز قیامته. توی عهد جدید مسیح میگه تمام داوری روز قیامت به من داده شده. من داور روز قیامت هستم. تو عهد عتیق یهوه است که نور جهانه. تو عهد جدید مسیح میگه منم نور عالم. تو عهد عتیق یهوه است که صخره قوم اسرائیله. قوم خدا میتونه بهش تکیه بکنه، به این خدایی که صخره ماست، پناهگاه ماست. توی عهد جدید مسیح معرفی میشه به عنوان صخره. توی عهد عتیق یهوه ناجی هست، منجی هست. تو عهد جدید مسیح که نجات دهنده و منجی. تو عهد عتیق یهوه معرفی میشه به عنوان شوهر، به عنوان همسر و تصویر سمبولیک رابطه قوم اسرائیل با خدا، تصویر زناشویی، تصویر نزدیکی خدا با قومش. خدا به عنوان شوهر، اسرائیل به عنوان همسر این مرد. تو عهد جدید مسیح معرفی میشه، خودش رو معرفی میکنه به عنوان داماد، به عنوان شوهر کلیسا. تو عهد عتیق یهوه است که شبان قومشه. وقتی که مزمور 23 رو میخونیم، یهوه شبان من است، از کی بترسم؟ تو عهد جدید مسیح میگه من شبان نیکو هستم. توی عهد عتیق یهوه به عنوان خالق معرفی میشه. تو عهد جدید مسیح به عنوان خالق معرفی میشه. منبع حیات یهوه است در عهد عتیق. مسیح منبع حیات در عهد جدید. توی عهد عتیق فقط و فقط خداست که میتونه گناهان رو ببخشه. تو عهد جدید مسیح میگه من گناهان رو میبخشم. صفات که خدا همه چیز رو میدونه، خدا همه جا هست، خدا قادر مطلقه، خدا ابدیه، صفاتیه که مسیح به خودش نسبت میده. انجیل متا میگه که بروید و من تا آخر این دنیا با شما هستم و همه قدرت ها به من داده شده. مسیح حضورش رو وعده میده، تا آخر زمان وعده میده، تمام قدرت ها رو میگه در دست های منه. مسیح با اقتدار تعلیم میده. خیلی وقتا وقتی که انبیاء عهد عتیق رو نگاه میکنیم میبینیم میگن که یهوه میگوید و آیات رو میگن از طرف خداوند، ولی مسیح خیلی جالبه میگه شنیدی تورات چی میگه ولی من به شما میگویم. خودش رو داره جای خدا میذاره وقتی داره درس میده. یه نویسنده یهودی هست توی آمریکا به نام جیکوب نیوسنر. جیکوب نیوسنر بیشتر از 500 تا کتاب نوشته. خیلی ها 500 تا کتاب نخوندن تو عمرشون. این شخص متفکر یهودی 500 کتاب نوشته، بسیار شخص قابل احترام و معتبری از نظر دیدگاه تاریخی. یک کتاب کوچیکی نوشت به نام یک فریسی با مسیح ملاقات میکنه و توی این کتاب نیوستر نوشتش که من اگر یک فریسی بودم زمان مسیح حرفش رو قبول نمیکردم، ردش میکردم، انکارش میکردم، چون کسی نمیتونه موعظه سر کوه انجیل متا رو بخونه و پی نبره که متا داره مسیح رو به عنوان خدا معرفی میکنه. نه شاید من و شما امروز موعظه سر کوه رو بخونیم بگیم خب این ادعایی نکرده، حرفای خیلی قشنگی زده، ولی جیکوب نیوسنر داره میگه که اگر درک کنی طرز فکر یه یهودی رو که یه نفر بلند شه بهش بگه تورات اینو میگه ولی من به شما اینو دارم میگم، داره به یه یهودی میگه که من حرفم مساوی حرف خداست و من به عنوان یهودی همچین کسی رو رد میکنم. وقتی که مسیح برمیگرده، یکی از آیات محبوب من، مسیح برمیگرده میگه که پسر انسان خداوند روز سبته. نه شاید آیه رو بخونیم بگیم خب این ادعای نیست، ولی برای یه یهودی مالک روز سبت خود خداست. روز سبت روزیه که قوم خدا باید مقدس نگه داره برای احترام خدا، برای پرستش خدا، برای استراحت. توی دستور ده فرمانه سبت روز مقدس خداست، ولی مسیح میگه من خداوند سبت هستم. این کیه که خودش رو توی همچین مقامی میذاره؟ این کیه که جرأت میکنه خودش رو اینطوری معرفی بکنه؟ عیسی مسیح گناهکاری رو میارن جلوش میگه گناهت بخشیده شد. تو انجیل مرقس یه شخص فلج میارن جلوش میخوان فلجیشو شفا بده، مسیح اول گناهشو میبخشه. فریسی ها بهشون بر میخوره این کیه که میتونه گناه رو ببخشه؟ ادعا میکنه گناه رو میبخشه. مسیح میگه فقط به خاطر اینکه بدونید که من هم حرفم فقط حرف نیست، حالا به این فلج میگم بلند شو و شفا پیدا کن. مثل این میمونه که بنده الان یه دوستم اینجا باشه، یه نفر دیگه بیاد توی اتاق بزنه تو گوش من، دوستم به اون طرف بگه من تو رو میبخشم، من دوستم اعتراض میکنم که تو که نمیتونی بابا رو ببخشی، این تو گوش من زده، من باید اینو ببخشم. کسی که بهش توهین شده باید ببخشه، ولی مسیح میبخشه. انگار که هر گناهی توهین به خود عیسی مسیحه، هر گناهی توهین به خداست. پس وقتی مسیح میبخشه خودشو داره جای خدا میذاره. پس یه آیه یا دو آیه نیست که بگیم که خب این آیات مبهمه، تفسیرش رو مسیحی‌ها اشتباه میکنن، مسیحی‌ها دارن اینجا بد میفهمن منظور مسیح رو. در تمام اناجیل بارها و بارها به طریق مختلف مسیح خودش رو جای خدا معرفی میکنه. مسیح میگه هر کی من رو دیده پدر رو دیده. مسیح میگه من داور روز قیامتم، به من ایمان بیارید اگر میخواهید بخشیده بشید و حیات جاودان پیدا بکنید. من نور عالم هستم. من شبان نیکو هستم. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ پیغمبری، هیچ انسان معمولی نمیتونه اینطوری حرف بزنه. ولی همین نکته چقدر نکته جالبیه. کسایی که میگن مسیحی جا نمیگه من خدا منو بپرستید، همینی که بگه من حق هستم، خودش ادعای الوهیت عیسی مسیح. بارها و بارها مسیح رو میخوان بکشن، مسیح رو میخوان دستگیر کنن، مسیح رو مصلوب میکنن به خاطر کفر گفتن که این کیه که همچین ادعاهایی داره، همچین حرفایی میزنه. نه فقط این ادعاهای خود مسیح، شاگردانی که سالها باش زندگی کردن درک کردن که در دیدن عیسی مسیح، در برخورد با عیسی مسیح، فقط برخورد با یه پیغمبر نیست، برخورد با یه معلم نیست. بخشش مسیح بخشش خداست، تعلیم مسیح تعلیم خداست، شفای مسیح شفای خداست، نجاتش نجات خداست، حضورش حضور خداست، محبتش محبت خداست. در جسم عیسی مسیح ما با خود حضور خدا روبرو شد. تو انجیل یوحنا خیلی قشنگ می نویسه، در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. یوحنا فصل 1 آیه 1 و بعد آیه 14، و کلام انسان خاکی شد و در میان ما ساکن شد و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. کلمه خدا از ذات خدا معرف خدا انسان شد، جسم پوشید و ما با اون برخورد کردیم. این صحبت شاگردان عیسی مسیح. و نه فقط ادعای خود مسیح این بود، نه فقط خود مسیح خودش رو اینطوری معرفی کرد، بلکه با کارهاش، با مرگ و رستاخیزش ثابت کرد این حرفا رو. شاگرداش ایمان آوردن، این پیغام رو اعلام کردن و شاگردان شاگردانش، پدران کلیسا، این صحبت ها رو ادامه دادن. وقتی که ما میخونیم در همون قرن اول که پالیکارپ اسقف سمرنا بود، ترکیه امروز، سال 69 بعد از میلاد تا 155 بعد از میلاد، تاریخ کلیسا میگه پالیکارپ شاگرد یوحنا بود. پالیکارپ اعتراف میکنه با الوهیت عیسی مسیح. ایگناسیوس یکی دیگه از پدران کلیسا 110 بعد از میلاد وفاتشه، بارها و بارها ایگناسیوس اعلام میکنه الوهیت عیسی مسیح. ایرنیوس وسطای قرن دوم تا اواخر قرن دوم میلادی شاگرد پالیکارپ اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. جاستین شهید بین 110 تا 166 زندگی میکنه، مدافع متفکر مسیحی، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. کلمنت اسقف روم سال 101 میمیره، اعلام میکنه الوهیت مسیح رو. یعنی منظورم چی از این اشارات؟ منظورم اینه که ما نه فقط عهد جدید رو داریم، نه فقط گفته های مسیح رو داریم، شهادت شاگرداش رو داریم، موعظه ها، نامه ها و پیغام های شاگردان شاگردان مسیح رو داریم و همشون تاکید دارن عزیزان رو این حقیقت که عیسی مسیح، عیسی ناصری، اون مسیح موعوده که روی صلیب مرد، زنده شد، از طریق اون ما نجات پیدا می کنیم و اون تجسم خدای نادیدنیه، اون پسر خداست، اون کلمه خداست که جسم پوشید که ما رو با خدا آشتی بده، خدا رو به ما معرفی بکنه. این عقیده نیست که بگیم در قرن چهارم، زمان کانستانتین، زمان شورای نیقیه، کلیسا مجبور کرد که مسیحی‌ها بهش ایمان بیارن. این عقیده نیست که بگیم در طول قرن‌ها عقاید مسیحی عوض شد، تحریف شد و این عقاید بعداً وارد کلیسا شد. صلیب عیسی مسیح، رستاخیز عیسی مسیح، الوهیت عیسی مسیح برمیگرده به اولین پیغام‌های شاگردان مسیح و شاگردان شاگردان مسیح. از نظر تاریخی که سند براش داریم، از خیلی مهم جدی بگیریم ادعای این کتاب رو، کتابی که مسیحی رو به ما معرفی میکنه که مرد و زنده شد، خدایی بود که جسم پوشید، اومد که من و تو رو از گمشدگی بیاره به آغوش پدر آسمانی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در مزمور فصل 103 آیات 15 تا 18 هستند. عزیزان، با هم این قسمت از کلام خدا را مرور کنیم. عمر انسان مانند علف و گل صحرا می باشد که روزی باد بر آن می وزد و از بین می رود و دیگر در آن مکانی که بوده هرگز دیده نمی شود. اما رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی می دارند همیشگی است، و او عدالت را در حق فرزندان آنانی که عهد و احکام او را حفظ می کنند به جا می آورد. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، فرهنگ جامعه های امروزی ما ناامیدانه می کوشند تا زمان مرگ ما را به تعویق بندازند. فرهنگ جامعه های امروزی ما سعی دارند به ما بقبولانند که با مصرف داروهای گوناگون یا رژیم غذایی خاص و ورزش ما می تونیم مرگمون را به تعویق بندازیم. اما واقعیت اینه که اگرچه ورزش و رژیم غذایی مناسب برای سلامتی روح و جسم ما مفید هستند، ولی ما به هیچ وجه نمیتونیم زمان مرگ خودمون را به وسیله اونها به تعویق بندازیم. کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 14 این درس مهم را به ما یاد میده. کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 4 آیه 14 می فرماید: شما چه می دانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه ای آن را می توان دید و لحظه ای بعد محو و ناپدید می شود. آمین. بله دوست من، هر کدام از ما حتما در زمان خاصی خواهیم مرد. اما برای ما ایمانداران به عیسی مسیح هیچ دلیلی برای ترس از مرگ وجود نداره. در واقع کلام خدا به ما یاد میده که مرگ فیزیکی ما ایمانداران به عیسی مسیح یک تغییر وحشتناکی برای ما نیست. بلکه مرگ فیزیکی هر ایماندار به عیسی مسیح او را به خانه‌ای هدایت می‌کنه تا برای همیشه با خداوند در آنجا باشه. این نکته بسیار مهم را ما با مطالعه کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 یاد می‌گیریم. عزیزان، این آیه می‌فرماید: بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم، چون می‌دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته در خانه آسمانی من به سر خواهیم برد. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 26.
2: در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت:
3: شما می دانید که 2 روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند.
2: در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند:
4: این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و ولوایی در میان مردم ایجاد شود.
2: وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند:
5: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم.
2: عیسی این را فهمید و به آنان گفت:
3: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد.
2: آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت و گفت: